0: an toàn, liên thông và dùng chung. Đến năm 2045, tối thiểu 90% quyết định chính sách quan trọng được xây dựng, đánh giá, dự báo trên cơ sở phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Từ câu chuyện dữ liệu, an toàn trong môi trường số cũng đang được đặt ra trực tiếp với từng giao dịch hàng ngày. Các ngân hàng phải cung cấp dịch vụ, cho phép khách hàng cá nhân tự đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ khi chuyển tiền trực tuyến trong nước theo yêu cầu mới của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Nếu khách hàng không đăng ký, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Không chỉ trong giao dịch ngân hàng, người dân cũng cần kiểm tra kỹ các khoản chi tiêu trực tuyến, nhất là khi săn vé máy bay giá rẻ. Giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa cuối tháng 7 đang giảm đáng kể. Từ thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể bay đến Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột với giá dưới 1 triệu đồng một lượt, đã bao gồm thuế phí, tập trung vào ngày giữa tuần, giờ bay tối hoặc khuya. Hành khách cần kiểm tra kỹ tổng tiền thanh toán, điều kiện đổi hoàn vé và các chi phí phát sinh. Ở phần tin quốc tế, một thay đổi đang được người nhập cư vào Mỹ đặc biệt quan tâm. Nước Mỹ đang khôi phục quy định gánh nặng xã hội, cho phép cơ quan di trú từ chối cấp thẻ xanh đối với người nhập cư sử dụng hoặc có nguy cơ phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công cộng. Các khoản hỗ trợ có thể bị xem xét gồm tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế, phiếu hỗ trợ nhà ở và một số trợ cấp khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2026, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, trong đó có hiếp dâm người dưới 16 tuổi và mua bán trái phép chất ma túy. Đây là những nhóm tội danh thường gây bức xúc trong xã hội, tác động trực tiếp đến cảm giác an toàn của người dân, nên đề xuất này được dự báo sẽ nhận được nhiều ý kiến khi đưa ra thảo luận. Dự thảo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 8 để thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Theo tờ trình, việc thu hẹp án tử hình không có nghĩa là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà nhằm chỉ giữ hình phạt cao nhất với những tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Với các tội được đề xuất bỏ án tử hình, người phạm tội vẫn có thể phải đối mặt với các mức án rất nghiêm khắc. Bộ Công an cho biết hướng sửa đổi này phù hợp chủ trương giảm dần hình phạt tử hình, đồng thời đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế về dẫn độ, tương trợ tư pháp. Nếu được thông qua, Bộ Luật Hình sự dự kiến chỉ còn 4 tội danh có hình phạt tử hình, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Đồng hành cùng với chúng ta trong mỗi khung giờ cao điểm, không chỉ có các phóng viên của VOV Giao thông, còn có đông đảo các thính giả đang tham gia giao thông trên các tuyến đường, có các lực lượng chức năng của các cơ quan trong lĩnh vực giao thông xây dựng, có các lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng các địa phương vẫn luôn luôn đồng hành sát cánh và cung cấp kịp thời những thông tin khuyến cáo đến các thính giả. Từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng ta nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông bộ cao tốc số 1 cho biết là đoạn tuyến này đang thi công mở rộng đường ở đoạn tuyến số km 123 đến 244, làn đường bị thu hẹp một phần. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên tuyến Nội Bài Lào Cai, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn rừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì nhanh chóng đưa xe vào làn rừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt bật cảnh báo phía sau xe ít nhất 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và cũng trên tuyến cao tốc này, Trung tâm điều hành cao tốc lưu ý là đang có hạng mục cắt cỏ ở giải phân cách giữa từ đầu cao tốc đến km số 3, rồi từ km 118 đến km số 121, vệ sinh mặt cầu sông Lô, sông Hồng và cắt cỏ giải phân cách giữa đoạn km 64 đến km 66. Chúng ta hết sức chú ý quan sát, tuân thủ những quy tắc về đảm bảo an toàn giao thông qua những đoạn đường đang có hạng mục thi công trên cao tốc.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
2: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
2: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
2: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thính giả báo tin có một xe gặp sự cố ở đường vành đai 3 qua nút cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn sát giải phân cách giữa và đang gây khó khăn về giao thông tại đây. Các bạn đi từ phía đường Nghiêm Xuân Yêm, đường Nguyễn Xiển, đường trên cao, khi qua chỗ cầu Dậu thì thấy có xe bị hỏng này. Ở làn sát giải phân cách giữa các bạn nhé, hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta chú ý nắn làn phù hợp và khi chuyển làn có đầy đủ tín hiệu báo cho xe sau được biết để phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Trên các cung đường khác ở địa bàn thủ đô Hà Nội, chúng tôi quan sát hình ảnh camera giao thông ghi nhận thấy áp lực cũng có nhỉnh tăng lên một chút, tuy nhiên không đáng kể. Các bạn đi ở cửa ngõ phía Nam qua ngã ba Giải Phóng, Kim Đồng, khu vực các điểm kế cận như là Giải Phóng Tương Mai rồi cầu Vượt Vọng, đến thời điểm này giao thông vẫn đang rất là thông thoáng. Đến ngã tư Giải Phóng, Đại Cồ Việt thì hơi đông một chút. Dưới hầm Kim Liên, các phương tiện vẫn đi lại rất là thong dong cả hai chiều, không có khó khăn nào cả. Tương tự như vậy, chúng ta cũng đang đi lại tốt trên những cầu vượt sông, cầu Trương Dương, ngay cả cầu Trương Dương cũng không thấy có những phàn nàn nào quá mức đâu. Giao thông sáng nay chúng tôi nhận định là sẽ khá nhẹ nhõm cho đến độ khoảng hơn 8 giờ, 8 rưỡi gì đó thì mới nhỉnh tăng lên một chút thôi. Nhưng giờ đó thì về cơ bản những người đi làm hành chính thì cũng đã khá là ổn định trong cơ quan công sở rồi. Và đường xá có đông lên, nó cũng là trạng thái nhộn nhịp chứ cũng không quá căng thẳng.
6: Nguyệt Hằng,
7: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
6: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy, giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thế là điều hòa Funiki Power AI.
13: Thì không?
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Chọn Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Cùng với các thông tin giao thông ở đô thị, các bạn cũng sẽ có nhu cầu nắm bắt tình hình giao thông ở những nơi mà mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống giao thông của chúng ta, các địa phương, các tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa các bạn, đến ngày hôm qua thì quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý đã thông xe sau đợt mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong khi một số tuyến quốc lộ phân cấp và đường địa phương thì vẫn còn sạt lở gây ách tắc. Chúng ta chú ý là đối với các quốc lộ do địa phương quản lý, tỉnh Lai Châu đã thông xe trở lại km số 76 cộng 250 quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên sau khi khắc phục điểm đứt đường do lũ. Tại Lào Cai thì hai điểm sạt lở trên quốc lộ 32 cũng đã được thông xe. Hiện còn hai vị trí chưa khắc phục xong là km số 354 quốc lộ 32 qua Lai Châu và km số 139 cộng 300 quốc lộ 279 qua Lào Cai. Riêng vị trí trên quốc lộ 279 đã được phân luồng sang tuyến tránh nên không gây ách tắc giao thông. Tại hệ thống đường tỉnh, Lai Châu phát sinh thêm 2 điểm sạt lở tại đường tỉnh 138C, buộc địa phương phải tạm cấm đường để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, thì 3 điểm sạt lở mới trên đường tỉnh 138, điểm sạt lở trên đường tỉnh 175B của Lào Cai cũng đã được khắc phục thông xe trong ngày hôm qua. Và những thông tin về các điểm sạt lở cũng sẽ được VOV Giao thông cập nhật liên tục. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm những thông tin mới nhất từ chính quyền địa phương nơi có những cái diễn biến phức tạp của mưa lũ vừa qua để nắm được tình trạng giao thông vào mùa mưa bão rồi. Và những đợt mưa lớn vừa qua đã gây sạt lở, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hệ thống giao thông cũng như đời sống của người dân.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Tạm thời chưa có thêm tin mới về tình hình giao thông trên các đường tuyến đường thủ đô Hà Nội và các địa bàn lân cận. Chúng tôi xin nhắc lại một số thông tin đáng chú ý trước đó đã được cập nhật, như là đường trên cao Vành Đai 3 qua nút cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì. Có một xe ô tô gặp sự cố ở làn sát giải phân cách giữa khiến giao thông khó khăn. Trên tuyến Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km số 123 đến 244 thì đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần và một số vị trí thì đang có những hạng mục cắt cỏ ở giải phân cách giữa trên tuyến đường này. Chúng ta cũng chú ý thêm ở khu vực giao thông phía đèn xanh đèn đỏ, đầu đường Pháp Vân, đầu nối với

0: khu vực đường gom vành đai 3 để vào trung tâm thành phố thì có một xe khách 45 chỗ gặp sự cố. Trước đó thính giả báo tin là xe này cũng đã gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông, không biết bây giờ thế nào, có gây ùn ở phía sau nhiều không? Các bạn đi qua vui lòng giúp chúng tôi cập nhật thêm những thông tin mới. Thì còn ở các tuyến đường khác thì chúng ta vẫn đang lưu thông được tốt. Đường Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm cũng có cảnh báo là công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách, cắt cỏ tỉa cây ở làn sát giải phân cách. Chúng ta đi về trung tâm cũng chú ý thêm. Các tuyến đường khác ở khu vực thành phố Hà Nội, ở các tuyến vành đai 1, vành đai 2 chúng ta vẫn đang di chuyển khá là tốt. Các cửa ngõ như phía Nam, phía Bắc đi vào, ở phía Tây thành phố cũng không có gì nóng bức về giao thông tính đến thời điểm này.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
2: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
1: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng một năm bảo hiểm.
2: Điều này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
1: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết ở tầng 2 cầu Thăng Long giao thông hoàn toàn bình thường cả hai chiều. Hơi đông ở đoạn dốc của hai đầu cầu thôi, lên xuống cầu từ mạn phía đường Phạm Văn Đồng đi lên hoặc là từ phía cầu Thăng Long để đi Đông Anh. Chỗ này thì hơi đông một chút. Tuy nhiên cũng là đông so với đoạn giữa cầu thôi, chứ cũng không có khó khăn nào đáng kể. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên lưu thông chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do đang có hạng mục thi công hầm chui, đang tiến hành phân luồng giao thông. Hướng vào trung tâm thành phố các bạn di chuyển bình thường. Hình ảnh camera giao thông của chúng tôi ở khu vực phía đường Tây Sơn qua nút giao Thái Thịnh hướng từ cầu vượt ngã tư Sở đi xuống. Lúc này lưu lượng phương tiện cũng đang dần tăng lên, đường cũng đã tấp nập hơn nhiều rồi. Tuy nhiên quãng thời gian dừng chờ của bạn trước đèn đỏ ở đây cũng không quá lâu đâu. So với thời điểm này của những cái thứ hai trước đó, các bạn vẫn đang di chuyển, có thể nói là trong trạng thái tương đối lý tưởng. Ở đường Nguyễn Văn Cừ sáng nay đến thời điểm hiện tại ở khu vực nút giao với đường Ngọc Lâm, lượng phương tiện cũng khá là vắng. Các cây cầu vượt sông của chúng ta không có khó khăn nào đáng kể. Những hướng tuyến từ mạn phía bắc của thành phố qua cầu Thăng Long đi vào vành đai 3 hay là ở hướng phía nam phía Ngọc Hồi, Pháp Vân Hoàng Liệt đi về đường Giải Phóng, Kim Đồng đến cầu Vượt Vọng cũng không có khó khăn. Mạn phía tây các hướng tuyến như đường 32 rồi đại lộ Thăng Long hay là đường Tố Hữu đi về đường Lê Văn Lương rồi mạn đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi cũng không có bạn nào phản ánh về tình trạng đông đúc. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn vẫn đang được trải nghiệm cung đường rất tốt trong buổi sáng nay. Và luôn lưu ý thính giả, các bạn nếu như sáng sớm nay có xem bóng đá thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc để chúng ta có một cái giấc ngủ, phục hồi sức khỏe và đảm bảo sự tỉnh táo, sáng suốt cần có khi chúng ta lái xe.

0: tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rope Tower Goldmark City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rope Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm có nhiều xe máy lưu thông. Các thính giả cũng lưu ý chúng ta về tình trạng đi sai làn, xe máy đi vào làn ô tô trên tuyến này. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết phía bắc cầu Trương Dương mật độ phương tiện tăng cao rồi, chúng ta đi chậm hướng vào trung tâm. Thế còn ở tầng 2 cầu Thăng Long thì vẫn đang lưu thông bình thường, hai dốc cầu thì hơi đông một chút. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, km số 5 cộng 150. Bên phía công ty cây xanh đang có rào chắn một làn đường để cắt tỉa cây. Chúng ta đi lại cũng chú ý quan sát, vòng tránh một cái khoảng cách an toàn. Trên những cầu vượt nhẹ qua các nút giao ở khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi vẫn ghi nhận những sự thông suốt của giao thông. Cầu vượt Ô Đống Mác, cầu vượt Thanh Niên, Yên Phụ, những cây cầu vượt trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, vân vân, chúng ta vẫn đang có thể đi lại được thuận lợi. Lộ trình ở phía đường Láng, đường Lê Văn Lương cũng chưa có khó khăn nào xuất hiện tính đến thời điểm này. Thưa các bạn, trong những ngày vừa qua thì mưa lũ đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến các địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc của chúng ta và đặc biệt là Lai Châu. Ngày hôm qua 19 tháng 7 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định số 1517 về việc là ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí ổn định dân cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Mường Than. Quyết định này ban hành sau khi tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn. Trước đó thì mưa lớn kéo dài gây lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm nhiều nhà ở công trình hạ tầng hư hỏng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Theo quyết định này thì khu tái định cư tập trung sẽ được xây dựng bố trí chỗ ở ổn định cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà và công trình gồm tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, xây nhà cấp 4 cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội bộ rồi cấp điện, cấp thoát nước và công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khởi công ngay từ ngày hôm nay và phải hoàn thiện bàn giao mặt bằng, triển khai thi công ngay. Trước đó thì mưa lũ tại Mường Than đã khiến 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, nhiều nhà cửa, tài sản và ruộng vườn bị vùi lấp, thiệt hại ước tính khoảng 120 tỷ đồng.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
7: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
6: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
7: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
6: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank.

0: Vcombank à?
1: Ừ nhờ.
0: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
1: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
0: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 555592.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến thời điểm này, chúng ta đi được một tiếng đồng hồ trong khung giờ cao điểm thì thấy là những cái thông tin về giao thông cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Có một vài những cảnh báo về việc thi công cắt tỉa cây xanh, thi công vệ sinh trên những cái đoạn cầu, rồi để đảm bảo cái việc thoát nước được tốt nhất trước mùa mưa. Chúng ta cũng có những cái thông tin cảnh báo một vài trường hợp những xe hỏng cục bộ, tuy nhiên cũng không gây khó khăn đáng kể. Chúng tôi xin được hỏi lại thính giả, các bạn đi ở trên đường trên cao vành đai 3, đoạn qua nút giao cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì, có còn thấy chiếc ô tô bị hỏng ở làn sát giải phân cách giữa nữa không? Vào lúc 7 giờ 2 phút, chương trình có nhận được thông tin này của thính giả. Một xe ô tô bị hỏng ở cái làn sát giải phân cách giữa trên vành đai 3 trên cao qua nút cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì, tức là hướng ra khỏi thành phố. Và thời điểm đó cũng gây khó khăn nhất định cho giao thông. Tuy nhiên cũng đã nhiều phút đồng hồ trôi qua rồi, gần 30 phút rồi, chưa thấy có bạn nào báo thêm. Chúng tôi cũng hơi băn khoăn và muốn được thính giả hỗ trợ cập nhật để xác nhận lại. Một bạn cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua trạm thu phí có khúc gỗ to nằm ở giữa đường. Chúng ta đi về hướng Lào Cai, chú ý thông tin này.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
2: Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm có nhiều xe máy lưu thông, các bạn lái xe ô tô chú ý thông tin này. Ở khu vực đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, km số 5+150 thì có hạng mục cắt tỉa cành cây và đang rào một phần đường. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua trạm thu phí có khúc gỗ to nằm ở giữa đường hướng đi Lào Cai. Đại diện phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết hiện nay nút giao phố Cầu Cốc, đường Tây Mỗ, mật độ phương tiện duy trì mức độ trung bình, giao thông ổn định. Chúng ta cũng chú ý giữ cái nhịp giao thông như thế này, đảm bảo an toàn và thông suốt. Thính giả cho biết xe gặp sự cố ở đường vành đai 3 đoạn nút cầu Dậu đã di rời rồi, hiện nay mật độ cao, chúng ta đi chậm hướng đi cầu Thanh Trì. Tốt quá, cảm ơn bạn với thông tin phản hồi kịp thời. Chúng tôi đang rất cần tin này đấy ạ. Chiếc xe bị hỏng ở trên vành đai 3 trên cao qua khu vực cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì đã được di rời đi rồi, nhưng mà đường còn đông cho nên các bạn vẫn đi hơi chậm một chút. Với những sự lắng nghe và tương tác phản hồi thông tin kịp thời của thính giả, mỗi băn khoăn của chúng ta về lộ trình giao thông, về đường xá sẽ được giải đáp kịp thời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên những cung đường khác, chúng ta cũng sẽ liên tục báo tin cho nhau như vậy, để ai có lộ trình sắp di chuyển thì cũng sẽ chủ động ở mức cao nhất.
3: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
5: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
5: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
8: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
9: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
8: Trời ạ, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: Thính giả vừa phản ánh ở đường Giải Phóng đoạn cách cầu Trắng độ khoảng 50m hướng đi bến xe Giáp Bát thì có một cái xe máy điện công cộng dựng dưới lòng đường. Chúng ta lái xe trên tuyến này chú ý. Đường Giải Phóng cách cầu Trắng độ khoảng 50m hướng đi bến xe Giáp Bát, tức là hướng từ cầu Vượt Vọng mà đi về ra cửa ngõ phía Nam đấy ạ. Trước khi đến cầu Trắng khoảng 50m thì chúng ta gặp cái xe máy điện công cộng dừng dưới lòng đường. Ở khu vực Vành Đai 3 thì giao thông đã ổn định rồi, mặc dù còn đông qua nút cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì hoặc là hướng đi vào thành phố ngang qua đoạn này, nhưng tạm thời không phát hiện sự cố nào về xe cộ hay trục trặc va chạm gì cả. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin cảnh báo trên tuyến Nội Bài Lào Cai qua trạm thu phí có một khúc gỗ to nằm ở giữa đường hướng đi Lào Cai. Bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội báo tin tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút Cổ Linh hiện nay đang thi công dự án và có rào chắn ngang đường hướng cầu Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung. Chúng ta đi qua khu vực thi công này, chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết giao thông. Hiện tại thì giao thông ổn định, không có khó khăn nào đáng kể. Chuyển qua một thông tin thời sự khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay 20 tháng 7, quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực theo quyết định số 29 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế quyết định số 31 năm 2021. Những điểm nổi bật của quy chế vận hành mới này là gì? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
10: Quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ mang lại thay đổi lớn trong cách người dân làm thủ tục hành chính. Điểm đáng chú ý nhất là tài khoản VNEID do Bộ Công an cấp sẽ trở thành chìa khóa duy nhất để đăng nhập và giải quyết mọi thủ tục. Đặc biệt với nguyên tắc không khai báo lại, người dân doanh nghiệp sẽ không phải nộp bản giấy hay khai báo lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam, những thay đổi này không chỉ cho thấy những nỗ lực của các bộ ngành trung ương và địa phương trong chuyển đổi số, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm rút ngắn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
11: Hiệu quả của định danh là một cái nền tảng tất yếu, các dịch vụ công rất là quan trọng cho cái sự chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt nhất là cái việc mà chia sẻ dữ liệu và tích hợp dịch vụ, đồng thời các dịch vụ công là các hệ thống quản lý tích hợp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ dịch vụ công ấy, thì không chỉ là rút ngắn về thời gian thuận tiện, mà đặc biệt nhất là rút ngắn được các cái quy trình về thủ tục hành chính.
10: Hy vọng với cột mốc thời gian từ hôm nay 20 tháng 7, qua quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, mọi hồ sơ giờ đây đều được cấp mã theo dõi thời gian thực, Hệ thống sẽ tự động ghi vết và chấm điểm cán bộ xử lý, giúp người dân giám sát trực tiếp tiến độ, ngăn chặn tình trạng ngâm hồ sơ. Đây là động thái quyết liệt nhằm xóa bỏ tình trạng nửa điện tử nửa giấy, đồng thời mở đường cho việc giảm lệ phí khi người dân thao tác trực tuyến các thủ tục như đổi bằng lái xe hay nộp phạt giao thông.
2: Chúng ta cũng hy vọng là quy trình điện tử hóa các thủ tục, các hồ sơ trong việc cấp đổi các loại giấy tờ nói chung, tới đây nó cũng sẽ có những cái sự chuyển biến mạnh mẽ như vậy, chấm dứt những cái cảnh mà người dân phải làm đi làm lại, thậm chí là nó vất vả hơn rất nhiều lần so với khi mà chúng ta chưa điện tử. Đây là giai đoạn quá độ và các cơ quan chức năng cũng đang rất rất nỗ lực để có thể là thúc đẩy quá trình số hóa, mang lại những lợi ích cho người dân, cho xã hội. Trở lại với giao thông, chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết là tuyến đại lộ Thăng Long đoạn qua Vinsmart City, khu vực đường Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, khu vực đường Dương Đình Nghệ, mật độ phương tiện đều đang tăng lên trong giờ cao điểm. Tuy nhiên vẫn có thể lưu thông ổn định. Tin từ phía các đơn vị quản lý giao thông, giám sát giao thông trên địa bàn. Ở khu vực đường Đàm Quang Trung đến nút giao Cổ Linh, nơi đang có hạng mục thi công, thì có rào chắn theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi về đường Đàm Quang Trung rồi. Chúng ta chú ý quan sát để đảm bảo an toàn và giữ trật tự giao thông khi đi qua nút. Các tuyến đường khác, qua hình ảnh camera giao thông giám sát, tính đến thời điểm này chúng tôi đang bao quát thông tin, thì thấy là giao thông vẫn đang diễn ra rất ổn định và trật tự. Các bạn yên tâm di chuyển. Có tin mới, có những biến cố xảy ra, chương trình rất mong sẽ được thính giả hỗ trợ cập nhật kịp thời.
12: Phương! Phương! Ôi, chị Hương!
13: Ừ!
12: Chị muốn gì thế? Sican ạ?
13: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
12: À, Sican hiệu quả không chị?
13: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
12: Ôi, hay quá chị nhỉ.
13: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
12: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
14: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hiện nay, tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, mật độ giao thông ở mức cao hướng ra đại lộ và đường Bạch Thành Phong hướng vào trung tâm thành phố. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố thông tin và đề nghị người tham gia giao thông khi đi qua những khu vực này chú ý quan sát, tuân thủ tốt các quy định pháp luật giao thông để hạn chế tắc đường. Ở khu vực giao thông phía đường Đàm Quang Trung, chân cầu Vĩnh Tuy đến nút Cổ Linh, hiện nay thì vẫn đang có hạng mục thi công, chúng ta đi qua cũng chú ý tuân thủ hướng dẫn của các đơn vị đang hướng dẫn giao thông tại đây. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại là cách đây ít phút có thông tin cảnh báo của thính giả trên đường Giải Phóng, đoạn cách cầu trắng khoảng 50m hướng đi về bến xe Gia Bát, có một xe máy điện công cộng dựng ở dưới lòng đường. Chúng ta cũng, nếu như có cùng hướng đi này cũng chú ý thêm. Thế còn ở vành đai 3 trên cao thì sáng nay tính đến thời điểm này cũng không có khó khăn nào đáng kể. Vành đai 2 từ phía cầu Vĩnh Tuy đi về ngã tư Vọng, ngã tư Sở, giao thông cũng khá là tốt. Thính giả đi qua hai cụm đèn tín hiệu giao thông chỗ đường Trần Thái Tông ở Hoàng Quán Chi thì ghi nhận là hai cụm đèn đều không hoạt động. Tạm thời thì giao thông vẫn ổn, có lẽ là sáng nay lượng phương tiện cũng thưa thôi cho nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, những cái việc mà trục trặc đèn tín hiệu này có thể dẫn đến những cái tình huống nguy hiểm cho giao thông nếu như có ai đó đi lại lại không giảm tốc độ, không quan sát khi đi qua nút. Bởi vậy, việc báo tin để các cơ quan chức năng khắc phục cũng là hết sức cần thiết. Chúng tôi xin nhắc lại, thính giả báo tin qua hai cụm đèn tín hiệu giao thông ở chỗ đường Trần Thái Tông, đường Hoàng Quán Chi thì thấy là đèn đang tạm thời không hoạt động.
2: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
2: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
2: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
2: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
2: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân. Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
1: Các bạn thân mến, tạm thời chưa có thêm tin mới về tình hình giao thông. Chúng tôi cập nhật nhanh một thông tin trong cái lĩnh vực về giáo dục. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố vụ án liên quan đến vụ tiêu cực thi tốt nghiệp tại trường Trung học Phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Căn cứ kết quả điều tra xác minh vào ngày 17 tháng 7, 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm trường Lê Trực Tuyên Hóa Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Sau khi hai giáo viên bị khởi tố, cơ quan chức năng xác định 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến vụ tiêu cực thi cử tại trường Lê Trực. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo, chủ động phối hợp với công an tỉnh và cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết là chiều 18 tháng 7 thì Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Bí thư tỉnh Quảng Trị và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 của tỉnh Quảng Trị. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục ra soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm nếu có.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7.

0: Giải Busan Hanebal vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanebal. Lượt về mua giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thính giả có đính chính lại thông tin một chút về cái sự cố đèn tín hiệu giao thông, đó là tại nút giao đường Phạm Văn Bạch với Hoàng Quán Chi. Đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động theo quan sát ghi nhận của thính giả. Chúng tôi xin nhắc lại, theo nguồn tin của thính giả, đèn tín hiệu giao thông tại nút đường Phạm Văn Bạch, đường Hoàng Quán Chi đang tạm thời không hoạt động. Quốc lộ 6 đoạn thị trấn Trúc Sơn có nhiều bùn đất rơi ra đường, chúng ta đi hướng Hòa Bình chú ý thông tin. Cảm ơn bạn vừa gửi thông tin cảnh báo này. Và trước đó chúng ta cũng đang nhận được nhiều thông tin tốt từ các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố cũng như các tuyến vành đai. Bây giờ là 7:48 tại thủ đô Hà Nội. Và trên một số tuyến đường, giao thông cũng đã có những dấu hiệu tấp nập, nhộn nhịp hơn. Chẳng hạn là các bạn đi từ đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi, qua cầu vượt Ngã Tư Sở, đi về đường Tây Sơn, đi về Ô Chợ Dừa, thì vừa hết cầu vượt là chúng ta cũng đã thấy những sự tấp nập, nhộn nhịp của giao thông rất đặc trưng trong giờ cao điểm rồi. Lượng phương tiện dừng chờ trước đèn đỏ ở đây cũng khá là đông đúc. Các bạn chú ý xác định đúng làn và dừng chờ trước đèn, đúng cái hướng đi của mình, đúng phần đường của mình để tránh cản trở những phương tiện trên cùng cái phạm vi qua nút giao thông, tránh những cái sự đan cài giữa các hướng đi, các làn phương tiện với nhau. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nút đèn tín hiệu tại khu vực nút giao đường Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã nắm được thông tin và sẽ cho đơn vị tiến hành kiểm tra xử lý ngay.
3: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục.
5: Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đấy sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%.

0: 100% không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha, Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900-638-833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
1: Các bạn thân mến, bây giờ là 7 giờ 51 phút ở thủ đô Hà Nội, giờ cao điểm đang đồng hành cùng chúng ta trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn cũng có thể nghe trên app VOV Media, chọn kênh VOV Giao thông Hà Nội hoặc trên trang điện tử vovgiaothong.vn. Cùng với những tin tức giao thông trực tiếp phản ánh về mật độ phương tiện, về tình trạng đông thưa các tuyến đường, các sự cố giao thông, các phóng viên của chúng tôi cũng bám sát, khảo sát những trạng thái đầu tư xây dựng và kết nối của hạ tầng giao thông. Và ngay bây giờ thì chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Hải Hưng để cùng các bạn đến với những ghi nhận từ dự án đường nối đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ. Xin mời phóng viên Hải Hưng.
2: Vâng, cảm ơn chị Cô Tuyết và thưa các bạn. Dự án đường nối từ Phạm Hùng Lê Đức Thọ 9 năm Lì Ảnh và Việt Bắc Rắc Thải được khởi công từ những năm 2017 với quy mô 8 làn xe. Dự án đường nối Phạm Hùng Lê Đức Thọ đến nay vẫn rơi vào cảnh đắp chiếu và được kỳ vọng là trục kết nối huyết mạch giảm ùn tắc cho khu vực Mỹ Đình. Thế nhưng sau gần 9 năm khởi công, dự án vẫn đường nối từ đường Phạm Hùng đến Thọ vẫn là ngổn ngang công trường dang dở. Tuyến đường dài hơn 1,1 km với quy mô 8 làn xe hiện mới chỉ hoàn thành một phần khối lượng công việc rồi bất động. Do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, dự án được phải đề xuất tăng vốn theo dự kiến khoảng trên 180 tỷ đồng để tháo gỡ ùn tắc. Và trên thực tế, nhiều đoạn giải nhựa xong xuôi lại bị rào tôn chặn đứng, mặt đường ngập ngụa hố ga, trụ bê tông trơ trọi và rác thải xây dựng đổ trộm tràn lan. Đáng nói, sự chậm trễ này đang biến dự án thành bãi rác khổng lồ ngay giữa lòng đô thị. Do không được quản lý sát sao thì các bãi đất trống dọc tuyến bị bủa vây bởi rác thải bốc mùi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh. Người dân đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt và dứt điểm từ đơn vị chức năng để sớm hoàn thiện tuyến đường, trở lại môi trường sống trong lành và hạ tầng giao thông thông thoáng như mong đợi. Đồng thời, khi con đường hoàn thiện sẽ được giảm tải áp lực giao thông với các tuyến đường lân cận. Vâng, xin mời chị cứ tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin từ dự án đường nối đường Phạm Hùng Lê Đức Thọ. 9 năm chưa xong được tuyến đường 1,1 km và Hà Nội đang rất quyết liệt với nhiều những dự án hạ tầng giao thông để giải quyết một trong những cái điểm nghẽn của phát triển thành phố, đó là ùn tắc giao thông. Và chúng ta cũng hy vọng là với cái sự quyết liệt này thì cũng sẽ sớm có những sự dịch chuyển, thay đổi căn bản trên cái dự án đường nối đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ như phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận. Và trên những tuyến đường khác, các bạn có những ghi nhận như thế nào về sự đi lại cũng như là kết nối giao thông, những cái sự phương án tổ chức giao thông đã phù hợp với cái phương án về cái lưu lượng phương tiện thực tế qua các nút giao, qua những địa bàn hay chưa? Chúng tôi xin mời các thính giả cũng sẽ cùng cho ý kiến.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: Em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
7: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Các bạn thân mến, trên những cung đường sáng nay chúng ta sẽ thấy vẫn còn vương vấn lại những không khí của World Cup khi mà phố phường thức dậy muộn hơn, áp lực của giờ cao điểm đến muộn hơn so với mọi khi. Từ những tuyến đường, những ngã ba, ngã tư, từ những góc phố, những công viên, chúng ta đều có thể nhận thấy điều này. Và nhà vô địch của World Cup lần này thì không còn tranh cãi gì nữa, nhưng sau đó thì vẫn còn những cái thảo luận xung quanh việc là ai xứng đáng hơn với danh hiệu quả bóng vàng, là Rodri của Tây Ban Nha hay là Messi của Argentina. Vẫn còn những cái câu chuyện như vậy được thảo luận trên các trang báo, trên các trang mạng trong buổi sáng nay mà các bạn còn có thể quan tâm. Và VOV Giao thông với những cái sự lắng nghe, mong muốn thông tin của thính giả cũng sẽ luôn luôn mang đến các bạn những câu chuyện thú vị này trong các thời lượng tiếp theo. Cùng với đó là những tin tức giao thông sẽ luôn luôn được cập nhật trên các tuyến đường mà các phóng viên của chúng tôi cũng đang thường xuyên khảo sát. Bây giờ thì mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026, Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới để xử lý những hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa được quy định rõ trong luật hiện hành. Đáng chú ý, có tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh thông tin cá nhân bị mua bán, khai thác để lừa đảo. Dự thảo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 8 tới đây. Từ yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu số cũng đang được kỳ vọng giúp người dân chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Bộ Y tế đang đề xuất mỗi người dân có một bác sĩ quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên VNEID và tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Khi đến cơ sở y tế, người dân sẽ không phải khai lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật hoặc lịch sử khám chữa bệnh đã được cập nhật trên hệ thống. Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu 100% trạm y tế xã triển khai nền tảng trạm y tế xã trước ngày 31 tháng 12, 2027. Không chỉ trong lĩnh vực y tế, minh bạch thông tin cũng đang được mở rộng tới từng bữa ăn hàng ngày. Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình Tích xanh trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện kèm mã QR để người dân kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác nhận. Còn tại châu Âu, câu chuyện trách nhiệm với người tiêu dùng được đặt rộng hơn, gắn với cả môi trường và cách doanh nghiệp xử lý hàng tồn kho. Từ nay, các doanh nghiệp lớn tại Liên minh châu Âu không được tiêu hủy quần áo, phụ kiện may mặc và giày dép tồn kho chưa bán được. Quy định mới nằm trong khuôn khổ quy định về thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững của EU. Thay vì đốt bỏ hoặc nghiền hủy hàng tồn, doanh nghiệp phải ưu tiên kéo dài vòng đời sản phẩm bằng cách tiếp tục bán ra thị trường, quyên tặng cho tổ chức từ thiện, doanh nghiệp xã hội hoặc tái sử dụng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều ngân hàng đang ra soát và thông báo đóng các tài khoản thanh toán không còn nhu cầu sử dụng, đặc biệt là tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài hoặc có số dư rất thấp. Lưu ý là không phải cứ tài khoản dưới 20.000 đồng sẽ bị đóng ngay, mà thường đi kèm điều kiện về giao dịch. Ví dụ, Ngân hàng Quốc dân NCB cho biết sẽ đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên tính đến ngày 30 tháng 6 và có số dư dưới 20.000 đồng chưa bao gồm VAT. Trong khi đó, LP Bank sẽ đóng tài khoản cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng nếu khách hàng không phản hồi chậm nhất đến hết ngày 29 tháng 7 tới. Với người dân, nhất là người từng mở nhiều tài khoản ngân hàng, việc ra soát lại tài khoản là cần thiết. Khách hàng nên kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking, tổng đài hoặc tại chi nhánh, đồng thời thực hiện giao dịch duy trì số dư tối thiểu hoặc chủ động đóng tài khoản không dùng nữa để tránh phát sinh rắc rối về sau. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Có một vụ va chạm giao thông giữa hai xe gắn máy trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm và đang gây ùn cục bộ. Thính giả báo tin này và đồng thời cũng cho biết là qua được cái hiện trường của vụ va chạm thì các phương tiện lưu thông bình thường. Giữa cầu Nhật Tân hướng về trung tâm có va chạm hai xe máy và đang gây khó khăn giao thông tại đây. Qua vị trí đó các bạn đi lại ổn định. Bên phía đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết đường Tô Hữu, đoạn nút giao với đường Vạn Phúc có ga viễn thông vỡ nắp và đã được báo cho đơn vị chủ quản để sớm khắc phục, đảm bảo giao thông. Hiện nay phương tiện lưu thông trên tuyến đường Tô Hữu hướng đi đường Nguyễn Thanh Bình chú ý quan sát, đi chậm để vòng tránh một cách an toàn. Ở quốc lộ 21B đoạn qua phố Sốm cũng lưu thông ổn định. Và trên nhiều tuyến đường khác, qua hình ảnh camera giao thông chúng tôi đang nhận tín hiệu trực tiếp lúc này. Nhìn chung áp lực giao thông duy trì ở mức độ trung bình thôi, có nhỉnh lên một chút trên những tuyến cửa ngõ, tuy nhiên cũng không đáng kể, không đủ sức gây khó khăn cho chúng ta.
2: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
3: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
2: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
3: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
2: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi. Mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
3: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á. Tiện tới vậy luôn sao?
2: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
3: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
4: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
0: Trên các tuyến đường ở mạn phía Tây và Tây Nam thành phố, sáng nay gần như không ghi nhận áp lực giao thông nào đáng kể. Khu vực ngã tư Văn Phú thì thời điểm hiện nay lưu lượng phương tiện cũng đang dần gia tăng, các xe đi chậm thôi, chứ cũng không có ùn tắc xảy ra. Tin từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1. Còn ở khu vực đường Tô Hữu qua nút giao với đường Vạn Phúc thì có ga viễn thông vỡ nắp. Các nhân viên tuần đường của công ty công trình giao thông cũng đã báo cho chủ quản để khắc phục và đảm bảo an toàn giao thông. Khuyến cáo các bạn lưu thông trên tuyến đường Tố Hữu hướng đi về đường Nguyễn Thanh Bình, chúng ta cũng chú ý quan sát để đảm bảo an toàn qua đây. Các tuyến đường như đường 70A qua khu vực ngã ba Sa La, qua ngã ba Phạm Tu, rồi tuyến đường Phùng Hưng, tuyến đường Yên Xá, sáng nay cũng không có thông tin nào khó khăn đâu. Giao thông của chúng ta rất là thoải mái và dễ chịu. Trên những cung đường bạn đi, tình hình giao thông như thế nào? Các bạn có thông tin gì thêm liên quan đến những điểm sạt lở đang được khắc phục và các tuyến đường đi lên các địa phương miền núi phía Bắc? Chương trình cũng rất mong được các bạn quan tâm chia sẻ trong những phút tới đây qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
9: Xin chào quý thính giả, những sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp sẽ là thông tin đầu tiên có trong bản tin sáng đầu tuần. Thưa các bạn, theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong nửa đầu năm nay ước khoảng hơn 55.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện nghị quyết số 34/2026 của Chính phủ sẽ tiếp tục làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh năng lượng. Cũng liên quan đến lĩnh vực thuế, dù đã xóa thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế hơn nửa năm, song hiện nay không ít hộ kinh doanh vẫn băn khoăn về hóa đơn điện tử. Theo Cục Thuế, hộ kinh doanh không cần lo lắng mọi khoản mua hàng đều phải có hóa đơn điện tử. Quan trọng là thực hiện đúng loại hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Đáng chú ý, khảo sát cho thấy lãi suất vay mua bất động sản trong nửa đầu năm phổ biến từ 12 đến 14% một năm. Đáng chú ý là một số khoản vay theo cơ chế thả nổi ghi nhận mức thực tế lên đến 15 đến 16% một năm. Theo Đất Xanh Service, cú sốc lãi suất đã trực tiếp kéo tụt các chỉ số giao dịch trên toàn thị trường. Tổng lượng hấp thụ bất động sản sơ cấp từ đầu năm ước đạt khoảng 26.100 sản phẩm, ghi nhận mức giảm sâu 62% so với 6 tháng cuối năm ngoái. Cũng nhắc tới bất động sản, người Hà Nội đang dần thay đổi quan niệm về nơi an cư khi căn hộ chung cư ngày càng được ưu tiên thay cho nhà đất. Thông tin này được bấtđộngsản.com.vn đưa ra khi tỷ trọng lượt tìm kiếm chung cư tại thủ đô tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% vào tháng 6. trong khi mức độ quan tâm đối với nhà riêng giảm từ 26% xuống còn 17%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố đề xuất Bộ Xây dựng cho phép chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư bố trí chưa hiệu quả sang nhà xã hội nhằm giải quyết nhu cầu cư trú cho người dân. Một đề xuất khác cũng đang rất được quan tâm, đó là gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư của Bộ Y tế vừa được ban hành. Thưa quý vị, trong một con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 6. Cụ thể, vừa có thêm một nền tảng thông minh đồng hành cùng 6 triệu hộ kinh doanh Việt Nam kê khai thuế. Công ty trách nhiệm hữu hạn EasyTax Việt Nam vừa công bố và ra mắt EasyTax, nền tảng số hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, theo dõi công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng rõ ràng, có hệ thống và thuận tiện hơn. Nền tảng được giới thiệu tại website easytax.vn, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng các công cụ công nghệ Make in Việt Nam, bám sát thực tiễn vận hành của hộ kinh doanh Việt Nam. Theo nghị quyết số 198/2025 Quốc hội khóa 15, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không còn áp dụng phương pháp thuế khoán, đồng thời chấm dứt thu nộp lệ phí môn bài. Các quy định này tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị định số 68/2026 và Nghị định số 141/2026 của Chính phủ về quản lý thuế, hóa đơn điện tử và khai nộp thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. EasyTax hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ thuế khi phương thức quản lý chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Nền tảng được xây dựng như một công cụ hỗ trợ số, giúp người dùng quản lý thông tin, theo dõi tiến độ xử lý công việc và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy trình. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tuần vừa qua tiếp đà tăng khi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông quay trở lại. Dầu Brent và dầu WTI cùng tăng khoảng 15% tính theo tuần, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz gia tăng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm trong tuần, Nasdaq Composite và S&P 500 là các chỉ số điều chỉnh mạnh hơn so với mặt bằng chung, lần lượt giảm 2,8 và 1,5%, trong khi Dow Jones giảm 0,8% hay chỉ số Russell 2000 giảm 0,6%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index khép lại tuần giao dịch vừa qua trong sự thận trọng và lùi bước về dưới vùng 1.800 đến 1.810. Theo đó, vùng 1.770 điểm đang tạo điểm tựa tạm thời cho chỉ số trước áp lực cung liên tục chiếm ưu thế. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo nhận định của SSI Research, vùng 1.800 đến 1.810 điểm vẫn là khu vực cản chỉ số cần vượt qua nhằm cải thiện trạng thái ngắn hạn. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Vào một buổi sáng đầu tuần mà thời tiết dịu mát như thế này, chúng ta không có lý do gì lại nổi nóng với nhau cả. Những cái tình huống va chạm giao thông là không ai mong muốn. Và nếu có nhỡ xảy ra va chạm cũng hãy cố gắng bình tĩnh để giải quyết. Thật là tránh những cái sự ảnh hưởng đến trước hết là sức khỏe của nhau này, và đồng thời cũng là người đi đường. Chúng tôi muốn nói điều này khi mà nhận được thông tin về ngã tư Văn Phú vừa có hai xe máy va chạm với nhau. Và bước đầu thì cái mức độ cản trở giao thông cũng nhẹ nhẹ, thì hy vọng là cũng không mất quá nhiều thời gian để giải quyết sự cố va chạm này. Để phòng ngừa, quan trọng hơn cả, chúng ta hãy luôn luôn lái xe với sự tập trung cao độ và tôn trọng quy tắc giao thông, tôn trọng sự an toàn của mọi người và của chính mình. Ở khu vực ngã tư Văn Phú, đó là thông tin về vụ va chạm mới đây. Còn là ở khu vực giao thông phía các tuyến đường khác, hình ảnh camera giao thông ghi nhận tín hiệu về đa số các tuyến đường ổn định thôi, mật độ phương tiện cũng ở mức độ trung bình. Chúng tôi nhận được thông tin thêm liên quan đến khu vực ngã tư Văn Phú, nơi mà vừa có va chạm hai xe gắn máy. Thính giả cũng lấy làm băn khoăn bởi vì đường thoáng như thế này nhưng mà lại có va chạm, thế và thấy có một người bị thương, thế là cũng hơi lo ngại về những cái chấn thương có thể là chưa tiên lượng được mức độ như thế nào, thấy có những dấu hiệu của sự co giật chẳng hạn. Thính giả báo với chương trình như vậy. Chúng ta nếu như có kỹ năng về sơ cấp cứu hoặc là có điều kiện, chúng ta cũng hết sức hỗ trợ cùng với mọi người, ít nhất là gọi một cuộc điện thoại đến tổng đài 115 để báo tin hỗ trợ cho người bị nạn và đồng thời cũng rút kinh nghiệm cho mình từ những tình huống như thế này. Đường càng vắng thì những cái rủi ro về giao thông càng lớn khi chúng ta chủ quan và đi nhanh, đi ẩu. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 197 970 hướng Hà Nội đang có công nhân xử lý tôn sóng và lưới D40 bên lề đường. Cầu Nhật Tân hướng của trung tâm có một xe máy để ở giữa cầu, làn xe máy mà không thấy người ở đâu. Đường vành đai 3 trên cao đoạn gần lối xuống nút Lĩnh Nam có hai cục bê tông của giải phân cách bị lệch ra khỏi vị trí đang cản trở hướng về trung tâm. Cảm ơn các bạn với những thông tin này. 8 giờ 12 phút ở thủ đô Hà Nội, giao thông của chúng ta chưa có nhiều những thông tin nóng đâu. Một vài những lưu ý như vừa rồi chúng tôi cũng đã đề cập và mong các bạn cũng sẽ lưu tâm thỏa đáng để đảm bảo an toàn cho hành trình của mình. Và mong chờ những thông tin tiếp theo từ các thính giả. Bây giờ thì chương trình xin được dành tặng các bạn một ca khúc với giọng hát của Mỹ Linh, bài hát Giọt Nắng Bên Thềm.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Tiếp tục trở lại với thông tin về tình hình giao thông, bây giờ là 8 giờ 20 phút ở thủ đô Hà Nội. Thính giả cho biết là ở khu vực đường trước cửa trường Marie Curie thì có hai chiếc ô tô va chạm với nhau, và đang gây khó khăn giao thông tại đây, khu vực trước cổng trường Marie Curie. Còn ở đường Nguyễn Văn Linh, nút Thạch Bàn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các bạn đi qua, chú ý quan sát và nhường đường nhau. Tin từ anh Hoàng Anh Tuấn, công ty công trình giao thông Hà Nội. Một bạn đi qua cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm cho biết là có một xe Volvo màu trắng đang dừng và đã bật đèn cảnh báo rồi, nhưng mà không có các vật cảnh báo từ xa đâu, bật đèn cảnh báo thôi. Có dấu hiệu xe này bị nổ lốp vì thấy là cái lốp ở phía ghế phụ bị xẹp. Xe này đang đỗ ở làn sát giải phân cách. Chúng ta lưu thông ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thành phố, chú ý để phát hiện và vòng tránh an toàn qua chiếc xe Volvo có dấu hiệu bị hỏng lốp này. Xe dừng ở quãng giữa cầu sát với giải phân cách. Ở vành đai 3 đi về Pháp Vân, các phương tiện di chuyển bình thường theo nguồn tin của thính giả. Ở đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn từ km số 197 đến 970, 197 cộng 970 hướng về trung tâm thành phố, có công nhân đang xử lý tô lượn sóng và lưới B40 bên lề đường. Cầu Nhật Tân có một xe máy để giữa cầu ở làn.

0: máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambien của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambien ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi.
4: Ừ,
3: nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Các bạn thân mến, ở gần giữa cầu Hồ Thuận Thành hướng đi thành phố Bắc Ninh có hai xe tải gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông đang ùn dài trên cả hai chiều. Đặc biệt là ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thính giả ghi nhận giao thông rất lộn xộn, mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đây là vị trí gần giữa cầu Hồ Thuận Thành Bắc Ninh, hướng đi thành phố Bắc Ninh có hai xe gặp sự cố, hai xe tải và các phương tiện đi lại lộn xộn ở nút giao ngã tư đèn xanh đèn đỏ, có nguy cơ ùn tắc rất cao. Bây giờ thì đang có những sự lộn xộn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc rồi. Ở đường 5, thính giả báo tin là ùn từ Quý Dương đến khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội. Đường 5, ùn từ Quý Dương đến khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội. Về sự cố đèn tín hiệu giao thông ở nút Nguyễn Văn Linh Thạch Bàn, chúng tôi đã cập nhật thông tin từ thính giả và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã nắm được thông tin, sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay.
8: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đang là mùa cao điểm du lịch hè và 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không của chúng ta cũng ghi nhận những cái con số tăng trưởng trong vận chuyển cả hành khách và hàng hóa. Cụ thể là các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 9,6 triệu khách trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 36,6% lượng hành khách quốc tế. Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 18,7 triệu khách, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về sản lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế thì đạt 706.700 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển là 119.000 tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 16,8% lượng hàng hóa quốc tế. Sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa thì đạt 216.400 tấn, giảm 7% so với cùng kỳ. Đối với các đường bay quốc tế thì hiện tại các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hãng hàng không nước ngoài của 41 quốc gia vùng lãnh thổ cũng đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Và nhà chức trách hàng không vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các hãng hàng không, các cảng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển hành khách, hàng hóa và nhất là trong những đợt cao điểm khi nhu cầu đi lại tăng cao.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Tết thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Các bạn thân mến, tính đến thời điểm này, các bạn đi qua cầu Vĩnh Tuy có còn thấy chiếc xe Volvo màu trắng bị hỏng ở giữa cầu nữa không? Hướng đi vào trung tâm có còn bị ảnh hưởng chút nào nữa không? Chúng tôi xin được hỏi lại các thính giả, mong các bạn hỗ trợ cập nhật thêm. Còn đối với cụm đèn tín hiệu tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh Thạch Bàn, lúc trước thính giả báo là đèn không hoạt động, thì thông tin này cũng đã được bên phía đơn vị quản lý đèn nắm bắt rồi và cũng sẽ tiến hành khắc phục xử lý ngay. Khu vực giao thông phía vành đai 3 đi Pháp Vân lưu thông bình thường, đi vào trung tâm cũng không có thông tin nào khó. Đối với cầu Hồ, chúng tôi xin nhắc lại thông tin gần đây thính giả báo là gần giữa cầu Thuận Thành hướng đi về thành phố Bắc Ninh có hai xe tải hỏng, cộng với việc là các phương tiện đi lại khá lộn xộn qua nút giao đèn xanh đèn đỏ, cho nên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc rất cao. Trước đó là đã có những hiện tượng ùn trên cả hai chiều rồi. Thính giả rất mong có sự hỗ trợ điều tiết từ lực lượng chức năng. Đường 5 khó khăn đoạn từ Quý Dương đến khu công nghiệp Đại An hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Có diễn biến mới trên những cung đường này, chương trình xin được nhờ các thính giả tiếp tục cập nhật bổ sung, giúp cho các bạn khác nắm được và chủ động về lộ trình thông qua làn sóng FM 91. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin kiểm toán.

0: Bản tin kiểm toán.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và bây giờ là những nội dung chính.
2: Giảm số lượng cuộc kiểm toán nhưng tăng quy mô, phạm vi và chiều sâu của từng cuộc, đồng thời tập trung vào những vấn đề trọng yếu của nền kinh tế. Đây là định hướng đáng chú ý của kế hoạch kiểm toán năm 2027 nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, siết chặt kỷ luật tài chính và củng cố nền tài chính quốc gia, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Theo văn bản số 882 của Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch năm 2027 phải bám sát các nhiệm vụ được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động kiểm toán cũng phải phục vụ các chuyên đề giám sát tối cao và tập trung vào những vấn đề nóng được Quốc hội, cử tri, dư luận, xã hội quan tâm.
2: Một yêu cầu quan trọng là kiểm toán quyết toán 100% ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong mỗi cuộc kiểm toán, các đơn vị phải kết hợp kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Cách tổ chức này nhằm tránh bỏ lọt nhiệm vụ, giảm chồng chéo với hoạt động thanh tra kiểm tra và hạn chế ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của đơn vị được kiểm toán.
1: Kế hoạch cũng phải phù hợp với nguồn lực thực tế, cân đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và dành nhân lực dự phòng cho nhiệm vụ phát sinh. Toàn ngành sẽ tổ chức ít nhất 2 chuyên đề quy mô toàn ngành và 1 chuyên đề nóng có tác động lớn tới phát triển kinh tế xã hội. Các nội dung được định hướng gồm quản lý trụ sở sau sắp xếp bộ máy, tài nguyên khoáng sản, chuyển đổi số, bồi thường, tái định cư và chi phí xử lý môi trường.
2: Một số chuyên đề liên quan trực tiếp tới dịch vụ công cũng đang được chuẩn bị, trong đó có kiểm toán giá khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và kiểm toán cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập. Riêng chuyên đề giá khám chữa bệnh dự kiến được kiểm toán thử nghiệm để hoàn thiện phương pháp trước khi triển khai toàn ngành.
0: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý thính giả, 35% là tỷ trọng tối thiểu dành cho kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin trong tổng số nhiệm vụ kiểm toán năm 2027. Con số này cho thấy hoạt động kiểm toán đang chuyển mạnh từ việc chỉ xem xét chi tiêu đúng quy định sang đánh giá nguồn lực công được sử dụng hiệu quả, đạt mục tiêu và tạo giá trị thực chất cho kinh tế xã hội.
2: Để đạt tỷ lệ này, các đơn vị phải bám sát kế hoạch kiểm toán trung hạn, chủ động khảo sát và xây dựng phương án từ sớm. Khi phát hiện nguy cơ chồng chéo về đối tượng hoặc khó khăn về nguồn lực, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để điều phối, tránh một đơn vị phải tiếp nhiều đoàn cùng lúc nhưng không bỏ sót những lĩnh vực rủi ro cao.
1: Với kiểm toán quyết toán ngân sách, yêu cầu đặt ra là triển khai sớm để báo cáo được phát hành đúng tiến độ. Kiểm toán nhà nước khu vực 3 đang phân bổ nguồn lực, phấn đấu phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương trước ngày 20 tháng 6 năm 2027, phục vụ việc tổng hợp và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.
2: Giảm số cuộc nhưng tăng quy mô và chiều sâu được kỳ vọng giúp kiểm toán nhà nước nhận diện rõ hơn những bất cập trong cơ chế, trách nhiệm quản lý và các điểm nghẽn làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Kế hoạch năm 2027 vì thế không chỉ hướng tới phát hiện sai phạm mà còn cung cấp dữ liệu để hoàn thiện chính sách, phòng ngừa lãng phí và củng cố nền tài chính quốc gia an toàn, hiệu quả, bền vững.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này.
3: Các bạn thân mến, Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết đoạn km số 57 đến km số 61 hiện nay đang có công nhân thi công mặt đường. Các phương tiện di chuyển ở làn số 1 và làn số 2 của cao tốc. Chúng ta di chuyển trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng theo hướng đi Hải Phòng, chú ý thông tin này, đang có công nhân thi công mặt đường làn số 1, làn số 2, tuyến Hà Nội-Hải Phòng, đoạn từ km số 57 đến km số 61 trên hướng đi Hải Phòng, như vậy kéo dài khoảng 4 cây số. Cầu Vĩnh Tuy, thính giả báo tin là xe ô tô gặp sự cố thì vẫn chưa được khắc phục, giao thông lưu thông chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Cảm ơn bạn với phản hồi thông tin này. Chiếc xe ô tô theo mô tả của thính giả là một chiếc Volvo màu trắng quãng giữa cầu đang dừng sát với giải phân cách giữa. Xe này bị hỏng, có dấu hiệu hỏng lốp bên chỗ ghế phụ và đang chờ khắc phục và đang ảnh hưởng nhất định đến giao thông đi chậm hướng vào trung tâm thành phố. Sáng nay cũng may là lượng phương tiện trên cầu Vĩnh Tuy cũng không quá đông cho nên không đến mức tắc đường nhưng mà đi chậm. Chúng ta chú ý quan sát từ xa. Các khu vực giao thông khác nhìn chung là vẫn ổn thôi, mật độ phương tiện đến thời điểm này 8 giờ 36 phút cũng không tăng thêm nữa và nhiều tuyến vẫn đang duy trì sự thông thoáng. Ở khu vực đường Tây

0: Sơn, từ cầu vượt ngã tư Sở đi về đường Tây Sơn, đi về ô Chợ Dừa trước nút giao Thái Thịnh thì có phần đông hơn. Đây, thông tin thêm về khu vực cầu Vĩnh Tuy. Một bạn vừa mới báo tin là cầu Vĩnh Tuy cả hai chiều vẫn đang lưu thông ổn định, xe bị sự cố về lốp thì vẫn đang bật cảnh báo và chưa khắc phục xong, vẫn đang ở trên cầu.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lợi bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Lộc Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Các bạn thân mến, có những cái quy định mới trong lĩnh vực giao thông, trong lĩnh vực sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng được người dân rất là quan tâm. Chẳng hạn như là liên quan đến cái quy định mới về sát hạch cấp giấy phép lái xe, nhiều bạn cũng hỏi là nếu như mà trượt cái phần thi lý thuyết thì có được thi thực hành hay không. Theo thông tin mà chúng tôi cũng đã cập nhật giải đáp ở trên trang điện tử vovgiaothong.vn thì theo thông tư số 108/2026 của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay thì người dự thi giấy phép lái xe phải vượt qua phần thi lý thuyết trước khi tiếp tục thực hiện các nội dung thực hành. Tức là phải đỗ cái phần lý thuyết thì mới được thi thực hành. Và đối với các bài thực hành có 2 bài thì chúng ta cũng phải đỗ cái bài số 1 thì mới được thi thực hành ở bài số 2. Và chúng ta được bảo lưu kết quả. Ví dụ như là thi xong phần lý thuyết mà đỗ rồi thì có thể được bảo lưu kết quả. Hết bài thực hành số 1 mà đỗ thì cũng được bảo lưu kết quả. Quy định về phần thi lý thuyết được bảo lưu là trong vòng 1 năm. Và khi mà có nhu cầu dự thi sát hạch lại thì người dự thi cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực, có thông tin trong biên bản xác nhận vắng trượt của hội đồng sát hạch kỳ trước và trên hệ thống thông tin sát hạch giấy phép lái xe, hoặc là cung cấp hồ sơ hợp lệ. Đó là một số những nội dung liên quan đến quy định mới áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thực ra thì nếu so với quy định của năm 2025 là nó có cái sự thay đổi, tức là trước đây thì chúng ta thi từng phần và được là bảo lưu kết quả từng phần, tức là bạn có thể là chưa đỗ phần lý thuyết thì vẫn được thi thực hành, nhưng cuối quy định 2026 này từ 187 thì phải đỗ phần lý thuyết mới được thi thực hành, và nó quay trở lại với cái quy định mà trước đó chúng ta cũng đã áp dụng trong rất là nhiều năm.
2: Z Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunside River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt.

0: gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298. Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Có bạn nào vừa mới đi qua khu vực cầu Hồ ở Thuận Thành, Bắc Ninh hay không? Cho chúng tôi hỏi tình hình giao thông ở đó như thế nào rồi. Lúc 8 giờ 20 phút có thính giả báo tin là có hai xe tải hỏng ở chỗ gần cầu Hồ hướng đi thành phố Bắc Ninh và giao thông ùn dài trên cả hai chiều, nhất là trước cái đèn xanh đèn đỏ thì giao thông rất lộn xộn. Vậy thì bây giờ ở khu vực cầu Hồ tình hình như thế nào? Giao thông đã được cải thiện chưa? Có còn khó khăn chút nào nữa không? Xin mời các thính giả chia sẻ, bổ sung thông tin giúp cho VOV Giao thông qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tương tự như vậy, chương trình cũng đang chờ đợi được cập nhật thêm tình hình trên đường 5. Trước đó có ùn từ đoạn Quý Dương cho đến khu công nghiệp Đại An hướng đi về Hà Nội. Bây giờ đường 5 còn tắc nữa không? Chúng tôi rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật. Và xin được nhắc thêm là ở cầu Vĩnh Tuy có một cái xe con màu trắng bị nổ lốp ở quãng gần giữa cầu hướng đi vào trung tâm thành phố. Giao thông thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà khi nắng lên nó có thể lóa. Và với cái tốc độ cũng tương đối ở trên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta có thể không phát hiện được kịp thời. Các bạn hãy chủ động điều chỉnh tốc độ, đồng thời tập trung quan sát để vòng tránh an toàn qua phương tiện này.
2: Chồng ơi!
3: Ơi!
2: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ bình tĩnh,
2: em
3: từng
2: lo
3: câu
2: lắm.
3: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm Việt du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Chúng tôi biết rằng các thính giả vẫn đang lắng nghe và sẵn sàng hồi đáp, hỗ trợ thông tin bất cứ khi nào ở chương trình lên tiếng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một thính giả vừa lên tiếng từ quốc lộ 5 cho biết là đoạn từ Quý Dương đến khu công nghiệp Đại An vẫn đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển vẫn còn khó khăn hướng về Hà Nội. Thông tin của bạn rất quan trọng để các lái xe, các bác tài mà định đi quốc lộ 5 cũ thì cân nhắc cho lộ trình của mình. Đoạn từ Quý Dương về khu công nghiệp Đại An vẫn đang ùn dài, khó hướng từ Hải Phòng về Hà Nội. Xin được nhắc lại như vậy. Và ở đâu có những sự cố giao thông, chúng tôi vẫn luôn luôn mong chờ những thông tin cập nhật từ các thính giả, nắm bắt được diễn biến mới nhất. Giao thông có thể thay đổi rất mau chóng, từ trạng thái này qua trạng thái kia, cho nên những sự cập nhật như vậy rất quý, rất quan trọng. Khu vực cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang lưu thông ổn định cả hai chiều. Chiếc xe bị nổ lốp thì chưa được khắc phục xong, vẫn đang bật cảnh báo. Cầu Vĩnh Tuy, đây có thêm thông tin từ cầu Vĩnh Tuy mà bạn tốt bụng cho biết là hướng từ trung tâm đi sang Long Biên thì công nhân quản lý cầu đang tiến hành dọn vệ sinh nhưng mà không thấy có đặt thiết bị cảnh báo đâu. Chúng ta đi từ mạn Minh Khai, Time City đi sang cầu Vĩnh Tuy để đi Long Biên vẫn nên chú ý đi chậm lại và quan sát kỹ lưỡng.
6: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098-682-1088.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng.
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
9: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Thính giả cho biết ở quốc lộ 1A đoạn qua phố Cà, Thanh Liêm, Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình, có xe đầu kéo quay ngang đường và giao thông đang ùn cả hai chiều tại đây. Quốc lộ 1A đoạn qua phố Cà, Thanh Liêm có xe đầu kéo quay ngang đường, giao thông đang ùn cục bộ. Cảm ơn bạn về tin này. Bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết xe ô tô gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm tại nhịp số 46. Hiện bảo vệ cầu đang tiến hành điều tiết giao thông, đồng thời gọi cứu hộ để hỗ trợ chủ phương tiện. Đoạn đường từ đường Lê Văn Lương đi ra nút đại lộ Thăng Long, Bixi di chuyển rất khó khăn, mật độ phương tiện vẫn còn cao tính đến thời điểm này. Bây giờ là 8:51, chúng tôi xin được cập nhật nhanh thông tin về dự báo thời tiết, cảnh báo dông lốc sét mưa đá trên khu vực Hà Nội. Bản tin phát đi lúc 8:30 sáng nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Trong vòng khoảng 3 giờ qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị, sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển và gây mưa trên khu vực Hà Nội, các khu vực như là Cổ Đô, Vật Lại, Bát Bạt, Quảng Oai, Suối Hai, Ba Vì, Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài tức là khu vực phía Tây và phía Bắc của thành phố Hà Nội. Cảnh báo khả năng xuất hiện trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, tức là từ cái thời điểm mà phát đi bản tin này là khoảng 2 tiếng rưỡi sắp tới, các phường xã nói trên và vùng lân cận có mưa rào và dông. Sau đó thì vùng mây dông tiếp tục mở rộng và gây mưa rào, dông cho các phường xã khác của thành phố Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Những thông tin tiếp tục về thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các thời lượng tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
10: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
11: Mình ơi, em định đầu tư.
12: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
11: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
12: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
11: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
12: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
11: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
12: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
11: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
12: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
11: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
1: Các bạn thân mến, thông tin gần đây đáng chú ý về giao thông. Có tin cảnh báo về ùn ở trên khu vực quốc lộ 1A, đoạn qua Phú Ca, Thanh Liêm, Hà Nam cũ. Xe đầu kéo quay ngang đường và gây ùn trên cả hai chiều. Đoạn đường từ đường Lê Văn Lương ra vành đai 3 để đi về phía nút giao Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long còn đông và di chuyển còn khó khăn. Ở trên cầu Vĩnh Tuy thì chiếc xe bị hỏng lốp vẫn chưa được khắc phục. Và đơn vị quản lý cầu cũng đang tiến hành điều tiết giao thông, đồng thời gọi cứu hộ để hỗ trợ chủ phương tiện rồi. Các bạn đi qua hướng đi vào trung tâm thành phố nhé. Chúng ta cũng chú ý đi chậm lại và quan sát kỹ lưỡng để vòng tránh an toàn.
13: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
14: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
15: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
14: Thì chở em đi chợ đấy.
15: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữa đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
14: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu Điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
15: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
16: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
17: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
16: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
17: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
16: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
17: Ghê vậy?
16: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
17: Quá ổn.
16: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
17: Vậy thì gửi ngay thôi.
16: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
1: Các bạn thân mến, ở khu vực giao thông phía trung tâm thành phố Hà Nội, qua quan sát hình ảnh camera giao thông, chúng tôi ghi nhận thấy thời điểm này gần 9 giờ sáng, áp lực giao thông cũng đã giảm đều rồi. Và áp lực có đến trong buổi sáng nay thì cũng chỉ thoáng qua thôi, trên một số những cái tuyến đường từ các cửa ngõ mạn, chủ yếu là phía Tây, Tây Nam thành phố đi về trung tâm, còn các hướng tuyến khác nhìn chung là ổn và thậm chí rất là thưa vắng. Một buổi sáng thành phố dậy muộn hơn so với mọi khi, khi những cái dư âm còn lại của trận chung kết World Cup vẫn đang còn rất đậm. Và nó sẽ là câu chuyện của sáng nay ở rất nhiều những không gian khác nhau ở đô thị. Chúng tôi hy vọng là các bạn giữ gìn sức khỏe thật tốt nếu như có lộ trình lái xe trong ngày hôm nay. Để chúng ta luôn luôn lắng nghe cơ thể mình và tôn trọng những cái sự thay đổi. Nếu như có những cái trục trặc, những cái chưa tự tin về sức khỏe, chúng ta hãy luôn luôn chọn phương án nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn. Đừng cố lái xe khi mà người đã mệt, khi mà cảm thấy là cái sự tỉnh táo nó đã không ủng hộ chúng ta nữa. Tuyệt đối không lái cố các bạn nhé. An toàn là số 1. Và tương tự như vậy thì trong các hoạt động khác, trong công việc của chúng ta cũng luôn luôn là giữ sự tập trung, giữ cái trạng thái sức khỏe tốt nhất để có thể hoàn thành được mọi cái nhiệm vụ của mình. Tuần mới, sức khỏe luôn luôn là yếu tố mà VOV Giao thông muốn gửi đến các bạn với những cái lời nhắn chân thành nhất. Còn trong giao thông, những diễn biến của tình hình trên các cung đường đông thưa như thế nào, có trục trặc xe cộ ở đâu, có va chạm ở đâu, chúng ta sẽ luôn luôn cập nhật và thông báo cho nhau.
18: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài. Thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
19: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
20: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
19: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
20: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
20: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
20: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
20: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Lộ trình của bạn đến thời điểm này như thế nào? Có khó khăn ở đâu hay không? Chúng tôi rất mong muốn được tiếp tục lắng nghe và nhận những cái thông tin của các thính giả, ngay cả khi đường đã thông, hè đã thoáng rồi và lộ trình của chúng ta đang bon bon trên những cung đường gần xa cũng sẽ luôn luôn giữ liên hệ với nhau. Ngay cả thông tin mà bạn mang đến là những cung đường đã thoáng, đã ổn định thì đó cũng là một nguồn tin vô cùng quý để củng cố sự yên tâm, tự tin cho các lái xe trước khi khởi hành trên cung đường mà bạn đang đi. Cùng với những thông tin về tình hình giao thông, tình hình thời tiết như thế nào. Trước đó có thông tin từ phía Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn lúc 8 rưỡi cho biết là bắt đầu có xuất hiện những khu vực mưa rông ở mạn phía Tây và phía Bắc của thành phố Hà Nội rồi. Trong vài giờ tới, mưa có thể lan ra. Vậy thì tình hình giao thông như thế nào, thời tiết như thế nào? Vậy chúng ta lưu ý cùng nhau. Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ.
21: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi.
0: có thấy shipper của Shopee đâu.
21: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
22: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
23: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
22: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
23: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
22: Ủa?
23: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
0: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
23: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
22: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
23: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
24: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
23: Hotline 1900 8095.
25: Này ông, ừ. Nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
26: Thế à?
25: Mà tài chính hơi eo hẹp.
26: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VP Bank.
25: Ai chả
26: linh hoạt thế thì hợp lý quá.
25: Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
26: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. À, mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
25: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
26: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
1: Các bạn thân mến, có một cái thông tin này rất là vui liên quan đến bảng xếp hạng của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là tờ The Star của Malaysia mới đây đưa tin trang Money Supermarket đã công bố danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Và theo đó thì thủ đô Hà Nội của chúng ta là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có đội ngũ nhân viên thân thiện và dịch vụ chất lượng tốt với du khách. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên kết quả phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Đứng đầu trong danh sách này là Edinburgh của xứ Scotland với tỷ lệ đánh giá 59%. Xếp ngay sau đó là thủ đô Hà Nội của Việt Nam với tỷ lệ 58,6%. Và đứng thứ 3 là thành phố Liverpool của nước Anh với tỷ lệ 58,3%.
27: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
28: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
27: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
28: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy, Vĩnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
27: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
28: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông ạ.
27: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
28: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
27: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản. Có

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Các bạn thân mến, một vài những thông tin giao thông gần đây chúng ta lưu ý cùng nhau. Quốc lộ 1A qua phố Cà, Thanh Liêm, Hà Nam cũ có xe đầu kéo quay ngang đường và giao thông ùn hai chiều. Ở trên cầu Vĩnh Tuy thì có một xe bị hỏng lốp ở giữa cầu hướng vào trung tâm và đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tiết phân luồng cũng như hỗ trợ gọi xe cứu hộ. Đường Lê Văn Lương ra nút đại lộ Thăng Long còn khó khăn do đông chậm. Khu vực quốc lộ 5 từ Quý Dương ra khu công nghiệp Đại An vẫn còn ùn, còn khó hướng về Hà Nội. Đó là một số thông tin đáng chú ý tính đến thời điểm này, khung giờ cao điểm sáng của chúng ta. Một khung giờ trôi qua khá là nhẹ nhõm với gần như là không có thông tin ùn tắc do đường đông, mà chủ yếu là những cái khó khăn cục bộ do sự cố va chạm, rồi do thi công, vân vân. Cho đến thời điểm này, chúng tôi cũng đã có thể tạm yên tâm khép lại thời lượng giờ cao điểm. Những thông tin cập nhật về tình hình giao thông sẽ tiếp tục được các biên tập viên mang đến các bạn trong thời lượng của Đời Sống Thị Thành. Tiếp theo, ngay sau giờ cao điểm sáng. Xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường như là khu vực, những các đơn vị phía Tổng Công ty Công trình Giao thông Hà Nội, rồi các trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt cảm ơn thính giả đã luôn luôn lắng nghe, đồng hành, nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Mình chúc các bạn sẽ luôn luôn có những lộ trình giao thông an toàn, may mắn và một tuần mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy cảm hứng. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và những người thực hiện chương trình xin được gửi tặng các bạn một bài hát trước khi khép lại chương trình. Tuy nhiên chúng tôi xin báo nhanh là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 22 hướng về Hà Nội có lốp rơi ở làn cao tốc. Chúng ta lái xe ở đây chú ý cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km số 22 hướng về Hà Nội có một cái lốp rơi ở làn cao tốc. Cảm ơn thính giả tốt bụng đã gửi thông tin cảnh báo này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau với một ca khúc của Alan Walker, ca khúc Fire. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Gia đình có một diện tích khoảng hơn 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã ra hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác là đi ra đi vào thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng,

0: và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz và ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 7. Mỗi ngày mới của đô thị thì đều bắt đầu từ những nhịp chuyển động rất riêng, có những thông tin cần được cập nhật để chúng ta chủ động hơn trong cuộc sống và có những câu chuyện khiến ta dừng lại một chút để suy ngẫm và cũng có những giai điệu giúp mỗi buổi sáng trở nên nhẹ nhàng, nhiều cảm hứng hơn. Trong những phút sắp tới trên làn sóng phát thanh, Đời Sống Thị Thành sẽ cùng quý vị điểm lại những vấn đề đáng chú ý của đời sống đô thị, chia sẻ những kiến thức thiết thực trong lái khỏe về nhà bình an, lắng nghe những câu chuyện giàu cảm xúc trong Hà Nội sống và yêu, và đồng thời cập nhật những nỗ lực trong công tác chống khai thác hải sản trái phép. Và đan xen giữa đó là những ca khúc quen thuộc như một khoảng lặng để chúng ta thư giãn trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới. Và để mở đầu cho Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ như một lời chúc cho một tuần mới tràn đầy niềm tin để mỗi ngày đều là một hành trình đáng nhớ và mỗi người đều tìm thấy cho mình những khoảnh khắc rực rỡ trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng triệu người bắt đầu hành trình của mình trên những con đường và ai cũng mong đến nơi đúng giờ, hoàn thành đúng công việc và quan trọng nhất là trở về nhà bình an. Để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ luật giao thông, sức khỏe của người cầm lái cũng là một yếu tố không thể xem nhẹ. Một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tỉnh táo sẽ giúp chúng ta làm chủ tay lái và xử lý tốt hơn những tình huống bất ngờ trên đường. Và trong tiểu mục Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những kiến thức thiết thực để mỗi hành trình không chỉ an toàn mà còn khỏe mạnh và trọn vẹn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong y tế, chính sách dân số cùng nhiều khuyến cáo về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe là những nội dung đáng chú ý trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bộ Y tế triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Sau khi hoàn thiện việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân, toàn bộ thông tin khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và kết quả khám sẽ được tự động cập nhật lên hệ thống, giúp người dân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh ngay trên VNEID. Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 7 đến 15 tháng 10 năm 2026, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một sổ sức khỏe điện tử phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.
0: Cùng với chuyển đổi số, Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến nhiều chính sách mới nhằm ứng phó với những thay đổi về dân số. Cụ thể, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách dân số mới, trong đó đề xuất cho phép các địa phương hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi nhằm khuyến khích sinh con. Ngoài trợ cấp cho trẻ nhỏ, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ bằng tiền hoặc là hiện vật cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và mở rộng các chính sách khuyến sinh khác. Mức hỗ trợ sẽ do từng địa phương quyết định căn cứ điều kiện thực tế và khả năng ngân sách thay vì áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
3: Còn với mỗi người dân, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể luôn là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị. Ung thư dạ dày thường có biểu hiện giống các bệnh lý tiêu hóa thông thường nên dễ bị bỏ sót. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đầy bụng, chướng hơi kéo dài dù ăn ít, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, nhanh no bất thường sau vài miếng ăn, ợ chua trào ngược hoặc nóng rát vùng thượng vị kéo dài không đáp ứng điều trị, mệt mỏi, da xanh xao do thiếu máu. Các chuyên gia khuyến cáo nếu những triệu chứng này xuất hiện dai dẳng, người dân nên đi khám sớm để được nội soi và chẩn đoán kịp thời.
0: Không chỉ điều trị bệnh, việc chăm sóc da đúng cách cũng cần được thực hiện trên cơ sở khoa học. Xu hướng sử dụng các hoạt chất như là retinol, AHA, BHA hay vitamin C ngày càng phổ biến, nhưng việc lạm dụng hoặc là kết hợp không phù hợp có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ da, gây khô, bong chóc và kích ứng. Các chuyên gia khuyến cáo khi da có dấu hiệu nhạy cảm nên giảm số lượng hoạt chất, ưu tiên quy trình skincare tối giản gồm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm, serum phù hợp và chống nắng hàng ngày. Theo các chuyên gia, xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp với từng loại da và theo dõi phản ứng của da sẽ giúp duy trì hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ kích ứng.
3: Với y học cổ truyền, các chuyên gia cũng lưu ý việc chăm sóc sức khỏe cần phù hợp với thể trạng của từng người. Theo các chuyên gia y học cổ truyền, người thường xuyên lạnh tay chân, sợ lạnh hoặc dễ đầy bụng khi ăn đồ lạnh nên ưu tiên các biện pháp chăm sóc phù hợp với thể trạng. Cụ thể nên ăn chín uống ấm, hạn chế đồ lạnh, ngủ đủ giấc, tốt nhất trước 2-3 giờ, giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, bụng và bàn chân kể cả khi dùng điều hòa, duy trì vận động nhẹ như đi bộ hoặc dưỡng sinh để tăng lưu thông khí huyết, đồng thời không áp dụng máy móc chế độ ăn uống hay sinh hoạt của người khác mà cần lắng nghe phản ứng của cơ thể để điều chỉnh phù hợp.
0: Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ tuyến cơ sở.

0: Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình tích hợp chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống y tế cơ sở từ bệnh viện đến trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa và phòng khám bác sĩ gia đình. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chăm sóc giảm nhẹ không chỉ dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà cần bắt đầu từ khi người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính hoặc là bệnh hiểm nghèo. Cách làm này giúp kiểm soát đau, giảm triệu chứng khó chịu, hỗ trợ tâm lý, giảm nhập viện không cần thiết và giảm chi phí y tế.
1: Khép lại bản tin là thông tin về công tác quản lý mỹ phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phạt hai doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm do đưa ra thị trường các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt bị phát hiện lô sữa rửa mặt không đạt chỉ tiêu pH, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Dược Phúc An Khang sản xuất sữa rửa mặt có công thức không đúng hồ sơ đã công bố. Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi toàn quốc các lô sản phẩm vi phạm, đồng thời giao Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi và xử lý theo quy định.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa quý vị, nếu như một chiếc xe cần có bộ khung vững chắc để hoạt động thì cơ thể con người cũng cần một khung xương chắc khỏe. Với chiếc xe, tác động của thời gian, mưa nắng có thể khiến bộ khung bị han rỉ xuống cấp. Với con người cũng vậy, nếu không được chăm sóc thì xương cũng rất dễ bị lão hóa, loãng xương, từ đó trở nên dễ gãy, thậm chí cả khi gặp các va chạm nhỏ.
0: Trong cơ thể người, hệ xương là cứng chắc nhất, có vai trò nâng đỡ toàn bộ cơ thể, nên gãy xương được coi là một chấn thương lớn. Mặc dù khi bị gãy xương có thể điều trị phục hồi hoàn toàn được, thông thường bằng phương pháp bó bột. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Do vậy, với những người đã bị gãy xương, để cho xương nhanh lành, cần phải kết hợp phác đồ điều trị y khoa với chế độ dinh dưỡng phù hợp và bổ sung canxi hợp lý. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi cũng có ghi nhận chia sẻ của một thính giả như sau.
4: Tôi thì làm nghề lái xe tải cũng hơn 10 năm nay rồi và tôi vừa bị gãy tay sau một tai nạn và hiện đang bó bột và nghỉ ngơi ở nhà. Tôi thì có nghe là cần bổ sung canxi để mà xương nó nhanh liền hơn nhưng mà không biết là nên dùng thế nào cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ cũng nhiều người có chung băn khoăn như thính giả vừa rồi khi gặp phải vấn đề về xương khớp, đặc biệt là khi gãy xương. Giống như những mối hàn trên khung xe, trong quá trình liền xương, chúng ta cần bổ sung đủ canxi để hỗ trợ tái tạo mô xương, tạo độ cứng và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Việc thiếu hụt canxi không những làm chậm tiến trình phục hồi sau gãy xương, mà về lâu dài còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng như loãng xương, yếu xương, làm tăng nguy cơ tái gãy xương.
0: Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách bổ sung canxi hợp lý, bởi điều này còn phụ thuộc vào từng độ tuổi, giới tính, tính chất công việc và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thông thường theo khuyến nghị dinh dưỡng, tổng lượng canxi nên bổ sung với người gãy xương hay là người có hệ xương yếu như sau. Với nam giới từ 19 đến 70 tuổi, nhu cầu sẽ vào khoảng 1.000mg mỗi ngày. Người từ 71 tuổi trở lên cần vào khoảng 1.200mg mỗi ngày. Còn với nữ giới từ 19 đến 50 tuổi, nhu cầu sẽ là khoảng 1.000mg mỗi ngày. Người từ 51 tuổi trở lên, nhu cầu sẽ là khoảng 1.200mg mỗi ngày.
1: Phương pháp bổ sung canxi khi bị gãy xương thường được tận dụng từ hai nguồn chính, đó là nguồn dược phẩm và nguồn thực phẩm. Với nguồn thực phẩm, quý vị và các bạn nên xem xét cẩn thận. Cần dựa trên chỉ định của chuyên gia y tế và không nên lạm dụng. Việc bổ sung canxi quá mức cần thiết có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
0: Còn nguồn từ thực phẩm, người bệnh gãy xương cần chú trọng đến những thực phẩm giàu canxi, giúp hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục như là rau chân vịt, măng tây, củ cải xanh, cải cúc, cải xoăn, cải bắp, lá su hào, sữa không béo, củ cải, bông cải xanh, cá hộp, hạt mè, rong biển, sữa đậu nành, cần tây, rau diếp, sữa chua hay hạnh nhân.
1: Ngoài ra, trong thực đơn hàng ngày, người bệnh cũng ưu tiên những thực phẩm giàu magie như thịt, sữa, đậu tương, bơ, cá thu, lạc, rau ngót, chuối, cá chép, cá mú, rau mùng tơi, cải xanh, khoai lang hay những thực phẩm nhiều kẽm như hàu, cá biển, ngũ cốc, trứng, khoai tây, cà rốt, bột thô, hạt hướng dương, lạc. Bởi kẽm hỗ trợ cho vitamin D hoạt động hiệu quả, giúp canxi hấp thụ dễ dàng hơn vào cơ thể, từ đó những tổn thương về xương được phục hồi nhanh chóng hơn.
0: Không những vậy, khi bị gãy xương, người bệnh cũng cần được bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng, giúp duy trì sức khỏe tốt nhất và cơ thể mau chóng hồi phục các tổn thương ở xương. Trong đó, vitamin B6 và B12 là cần thiết nhất. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, ngũ cốc, thịt gia cầm, súp lơ, cải bắp hay thịt bò nạc. Còn với vitamin B12, có trong các loại như là hạt, trứng, nội tạng động vật, sữa hạnh nhân, dầu thực vật.
1: người bệnh cũng cần hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia. Việc sử dụng nhiều đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, làm giảm chất lượng dinh dưỡng và cản trở quá trình sửa chữa tổn thương, từ đó có thể khiến thời gian liền xương kéo dài hơn.
0: Một lưu ý nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đặc biệt với những người bệnh bị gãy xương khi bó bột, đó là nếu như cảm thấy chật chội, căng tức ở phần bó bột, sưng nề, tê, lạnh, tím các đầu chi thì cần thông báo cho bác sĩ để nới bột, tránh tình trạng chèn ép bột gây hoại tử chi vùng bó bột. Không được dùng các vật dụng như là que để gãi ngứa vì dễ gây viêm da, tổn thương da. Tuyệt đối không được tự ý cắt ngắn bột hoặc là cắt xén mép bột khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ. Và người bệnh cần chú ý màu sắc da quanh mép bột, nếu như thấy bị chảy xước, tấy đỏ thì cần tái khám ngay.
1: Và những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Tư vấn cabin.
9: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với những ai phải ôm vô lăng cả ngày lẫn đêm trên đường. Sau những tiếng đồng hồ tập trung căng thẳng, một giấc ngủ bù để lấy lại sức là điều vô cùng quý giá đối với các bác tài. Thế nhưng có những thói quen trong lúc ngủ có thể khiến cho bạn thức dậy với tình trạng đau cổ cứng cổ và khó cử động.
1: Trạng thái đau cứng vùng cổ ngay sau khi thức dậy như vậy chính là những biểu hiện điển hình của chứng vẹo cổ cấp. Vậy cơ chế nào đã biến một giấc ngủ nghỉ ngơi bình thường trở thành một đau đớn kịch phát? Và đâu là những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau hội chứng này? Mời quý thính giả cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn từ Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
10: Cái tình trạng mà đau cổ, là trẹo cổ hoặc vẹo cổ như vậy á, đa số trường hợp á, là sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Thì bản chất của tình trạng này là do tình trạng co cứng cái cơ. Thường là do buổi tối chúng ta nằm một tư thế, có thể là do cái gối hoặc là do tư thế nào đó, dẫn đến là làm cái cơ đó bị căng quá mức. Thường á, là sẽ bị co cứng một bên, chứ hiếm khi nào bị co cứng hai bên.
0: Như vậy, qua lý giải của chuyên gia, tình trạng đau cổ sau khi thức dậy là sự cộng hưởng của cả hai yếu tố. Tư thế nằm ngủ chưa đúng cách, kết hợp với gối nằm chưa phù hợp. Đáng nói là khi rơi vào hoàn cảnh này, phản ứng phổ biến của các bác tài thường là tự mua các loại cao dán hay là xoa dầu gió để giảm bớt đi triệu chứng. Nhưng theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, khi gặp phải tình trạng vẹo cổ đột ngột như thế này thì chúng ta cần lưu ý như sau.
10: Thì nếu đúng là cái đau co cứng cơ không có bất cứ một cái biểu hiện gì khác hết á, thì chúng ta có thể thứ nhất là massage để cho cái vùng cơ đó thư giãn ra. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chườm nóng hoặc chườm lạnh đều được. Cái sai lầm thường gặp nhất á, số trường hợp là họ lại nắng cổ nữa. Cái trường hợp nắng cổ này thật ra tự làm ở nhà đôi khi nó làm cho tình trạng nặng hơn. Cái tình trạng này thật ra là nó có thể kéo dài tới 3 tuần lận nhưng chúng ta không dùng thuốc. Còn nếu như mà đi khám bác sĩ họ dùng những loại thuốc giảm đau hoặc là giãn cơ mạnh thì có thể trong vòng một số trường hợp là khoảng 3 ngày là hết hẳn rồi.
1: Rõ ràng việc điều trị vẹo cổ cấp không quá phức tạp, nhưng sự bất tiện lớn nhất chính là cảm giác đau đớn khiến các bác tài hoàn toàn mất đi khả năng xoay trở linh hoạt vùng cổ trong vài ngày. Vậy các bác tài nên làm gì để bảo vệ vùng cổ gáy luôn an toàn khi ngủ? Chúng ta cùng lắng nghe những chỉ dẫn từ chuyên gia.
10: Nếu mà chúng ta hay nằm ngửa nhưng mà sử dụng gối cao á, sẽ dẫn đến cái tình trạng là gập cổ quá mức và dẫn đến tình trạng nó sẽ đẩy đĩa đệm ra phía sau và gây tình trạng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Thì trong trường hợp đó buổi sáng nhiều khi ngoài tình trạng là co cứng cơ cổ thôi, nó có thể dẫn đến tình trạng là thoát vị đĩa đệm và gây chèn thần kinh ở cổ. Còn trong trường hợp là những người mà có xu hướng hay nằm nghiêng á, thì chúng ta phải sử dụng cái gối cao. Ngoài cái vấn đề thường gặp nhất là gối, thì trường hợp thứ hai nữa là đôi khi á, là chúng ta nằm ở một cái môi trường quá lạnh. Tức là chúng ta bật quạt hoặc là bật máy lạnh quá mức. Khi mà chúng ta nằm ngủ ở môi trường quá lạnh như vậy, nó sẽ có xu hướng là co cứng các cơ. Và đặc biệt là vùng cơ cổ là chúng ta không bao giờ đắp mền hết á.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài nên thực hiện các bài tập giãn cơ cổ nhẹ nhàng hàng ngày để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, giúp ngăn ngừa vẹo cổ cấp. Đảm bảo luôn giữ tư thế ngồi đúng khi làm việc, tránh ngồi quá lâu ở một tư thế, sử dụng ghế có thiết kế hỗ trợ nâng đỡ cho phần cổ. Và có thể thấy chứng vẹo cổ cấp tính hoàn toàn có thể chủ động để phòng ngừa được. Xin được cảm ơn chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh đã giúp cho chúng tôi cũng như các bác tài có những hiểu biết đúng hơn về tình trạng này, từ đó đưa ra được những phương pháp phòng ngừa hợp lý và đúng cách. Thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị cũng như các bác tài đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9 tới đây, doanh nghiệp tự ý yêu cầu nhân viên làm việc ở địa điểm khác với hợp đồng hoặc chuyển sang công việc khác không đúng quy định có thể bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng. Đây là điểm đáng chú ý trong Nghị định 283 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Nếu tạm chuyển người lao động sang công việc khác nhưng không báo trước 3 ngày làm việc hoặc bố trí việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính, có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Không chỉ trong quan hệ lao động, quy định gắn trực tiếp với sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng đang được nhắc lại rõ hơn. Bộ Tài chính cho biết chưa bỏ quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe máy, dù có ý kiến cho rằng loại bảo hiểm này có mang tính hình thức, thủ tục bồi thường phức tạp. Theo Bộ Tài chính, bảo hiểm xe máy bắt buộc đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 1988 với mức phí phổ biến từ 55.000 đến 60.000 đồng, nhưng mức chi trả có thể lên tới 50 triệu đồng đối với thiệt hại tài sản và 150 triệu đồng đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ và triển khai kế hoạch đấu thầu giá khu 50 khu đất trong năm nay. Trong đó có 8 khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng diện tích hơn 13,8 ha, với chức năng dịch vụ đô thị, nhà ở, kết hợp dịch vụ và thương mại. Cơ quan thuế được giao ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ngay sau khi phương án giá đất được phê duyệt, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Cùng với hạ tầng đô thị và đất đai, một loại hạ tầng khác cũng đang chịu áp lực do công nghệ thay đổi rất nhanh, đó là hạ tầng số. Khi người dùng tạo video, gửi hình ảnh, dùng trợ lý AI hoặc vận hành camera, cảm biến thông minh thì lưu lượng dữ liệu tải lên mạng ngày càng lớn. Trong khi đó, phần lớn mạng 5G hiện nay được thiết kế theo thói quen cũ, đó là ưu tiên tải xuống để xem video, lướt web, chơi game, còn đường tải lên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Vì vậy, nhu cầu AI có thể buộc nhiều quốc gia và nhà mạng phải thiết kế lại hạ tầng 5G, tăng băng thông tải lên, kết hợp xử lý dữ liệu để giảm độ trễ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vụ ngộ độc khí hydrosulfat H2S tại một trang trại lợn ở Thanh Hóa khiến cho 5 người tử vong và 8 người phải cấp cứu. Một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của loại khí độc thường xuất hiện trong hầm biogas, bể chứa phân, cống ngầm, giếng sâu hoặc khoang kín. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, loại khí này là một trong những khí độc nguy hiểm nhất hiện nay. Ở nồng độ thấp, khí này có mùi trứng thối, nhưng khi ở nồng độ tăng cao, nó có thể làm liệt khứu giác, khiến nạn nhân không còn nhận ra mùi để thoát ra ngoài. Người hít phải khí độc trong không gian kín có thể đau đầu, kích ứng mắt, khó thở, rồi bất tỉnh rất nhanh, thậm chí chỉ sau vài nhịp thở. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ tai nạn xảy ra theo chuỗi, khi người đầu tiên gặp nạn, những người khác vội lao xuống cứu nhưng không có thiết bị bảo hộ và tiếp tục lại trở thành nạn nhân. Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ có khí độc, tuyệt đối không tự ý xuống hầm, bể chứa, giếng hoặc là cống kín. Việc cần làm là nhanh chóng thông khí, gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và chỉ tiếp cận khu vực nguy hiểm khi có thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: In mắt đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: In mắt đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: In mắt made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
10: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
9: Sao?
10: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
9: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
10: Mổ cận á?
9: Ừ.
10: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
9: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
10: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
9: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
10: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
9: Mắt quốc tế TND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi chúng ta trở lại với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng nay, chúng tôi xin được chuyển nhanh một số thông tin giao thông đáng lưu ý để quý vị và các bạn cũng có thể chủ động với lộ trình của mình. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng ở nhịp 46 có một vụ ô tô gặp sự cố trên cầu. Các phương tiện thì cũng đã di chuyển được khỏi cầu rồi, giao thông trên cầu cũng đã dần ổn định. Còn trên cầu Đông Trù hướng Đông Anh sang Long Biên có đội thi công sửa chữa hệ thống điện, đơn vị quản lý cũng đã phân làn để đảm bảo giao thông, các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và trở lại với đời sống thị thành sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, có những điều làm nên tình yêu với Hà Nội không chỉ nằm ở những địa danh nổi tiếng hay là những công trình đồ sộ, mà ở những khoảnh khắc rất đỗi đời thường như là một góc phố, một mái nhà cũ, một tiếng dao hay là một mùa hoa, hay kể cả là câu chuyện của những con người lặng lẽ góp phần gìn giữ hồn cốt của thủ đô. Và mỗi tuần, Hà Nội Sống và Yêu sẽ cùng quý vị đi chậm lại một chút để cảm nhận vẻ đẹp ấy qua những câu chuyện gần gũi và giàu cảm xúc.
12: Hà Nội Sống và Yêu.
13: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
14: Đây là tiếng nói Việt Nam.
12: Tin yêu.
15: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các buổi giao lưu tri ân người có công với cách mạng, điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên nhiều hệ thống rạp chiếu phim thương mại đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. những thước phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân tới các thế hệ hôm nay.
11: Còn nếu yêu nghệ thuật và những ý tưởng sáng tạo từ những điều bình dị, một triển lãm đang diễn ra giữa lòng Hà Nội sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho quý vị. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam, tổ chức triển lãm Package Grab, nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Takahashi Kayuma.
15: Từ những vỏ hộp quen thuộc, nghệ sĩ đã tạo nên tượng vật, linh vật robot hay các nhân vật lấy cảm hứng từ anime. Đặc biệt, lần đầu tiên ông giới thiệu những tác phẩm được sáng tác riêng cho Việt Nam, sử dụng chính các loại bao bì quen thuộc với người Việt. Triển lãm mở cửa miễn phí hàng ngày từ 9 giờ đến 18 giờ là điểm hẹn thú vị dành cho những ai yêu nghệ thuật và sự sáng tạo.
12: Bên dòng thời gian.
15: Quý vị thân mến, tiếng giao không còn dày đặc như nhiều năm trước. Giữa phố xá đông đúc và những khu đô thị mới, thanh âm ấy đôi khi chỉ thoảng qua rồi tan vào tiếng xe cộ. Nhưng phía sau mỗi tiếng giao là những con người lặng lẽ đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, gìn giữ một cách mưu sinh đã theo họ suốt mấy chục năm. Và cũng từ những tiếng giao ấy, người Hà Nội nhận ra một phần ký ức của chính mình.
11: Có những buổi sáng, người Hà Nội chưa nhìn thấy người bán hàng, nhưng đã biết một gánh tàu phớ vừa đi qua đầu ngõ, chỉ bằng một tiếng giao. Thanh âm ấy đã có mặt trên những con phố từ rất lâu, khi người bán xong còn gánh hàng trên vai, len qua từng ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiếng giao khi ấy không chỉ để mời mua hàng, mà còn là dấu hiệu nhận biết của mỗi người bán. Người ta nhớ một món quà quê, nhưng cũng nhớ luôn giọng nói của người mang nó đến. 30 năm nay, người đàn ông bán tàu phớ ở khu phố cổ vẫn đi trên những con đường quen thuộc như thế.
4: Từ 1995 rồi, mấy tuyến phố cổ đây thôi. Bởi vì mình đã có nhiều khách quen, mình chỉ có tàu phớ là người ta biết là ông đã quen, ông đã đến kia rồi. Chỉ cần cứ nghe cái tiếng rao của mình là quen người ta đến rồi.
11: Không cần biển hiệu, không cần số điện thoại, cũng chẳng cần một lời quảng cáo. Chỉ một tiếng giao cũng đủ để người bán và người mua nhận ra nhau giữa phố đông. Có lẽ vì thế mà với nhiều người Hà Nội, điều họ nhớ không chỉ là một bát tàu phớ, mà còn là âm thanh đã đi cùng mình suốt nhiều năm. Bà Hoàng Thị Thanh ở phố Nguyễn Cao là một trong những người như thế.
16: Cũng chắc phải hơn 10 năm rồi đấy cháu ạ. Từ hồi tôi còn đi làm đến giờ tôi đã nghỉ hưu, vẫn mua của cô ấy. Cứ nghe thì tiếng giao là biết có người bán hàng tới. Nghe nhiều rồi cũng thành quen, mà giờ tự nhiên không được nghe nữa thì cũng hơi bị buồn.
11: Người Hà Nội có một thói quen rất lạ. Họ không gọi tên người bán mà gọi bằng chính tiếng giao. Ô, tàu phớ đến rồi, quẩy nóng đây, bánh khúc kìa. Có những mối quen bắt đầu như thế, không cần biết tên, chỉ cần nhớ giọng. 35 năm rong ruổi với gánh tàu phớ, cô Vũ Thị Kim Anh đã chứng kiến phố xá đổi thay từng ngày. Từ những con phố đông người bán rong đến những khu đô thị mới. Từ những ngày phải giao đến cả khản cả giọng, đến khi chiếc loa nhỏ trở thành người bạn đồng hành. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi.
17: Đời cha ông đời lâu rồi, mình đi thì cũng bắt chiếc chỉ rào tàu phớ thôi. Còn khi bán chè đậu đen những kia thì rào thêm. Không đi xe như bây giờ mà rào mồm chỉ đi cái thùng gỗ.
11: Đó là một câu nói rất giản dị. Nhưng trong câu nói ấy là cả một cách mưu sinh được truyền từ đời này sang đời khác. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có người đi trước truyền lại cho người đi sau một tiếng giao, một gánh hàng và một nghề đủ nuôi sống gia đình. Rồi cô cười khi kể về chiếc loa đã theo mình vài năm nay.
17: giao mồm cũng thế, mà giao loa cũng phải tiếng của mình thâu vào, nó giống. Mình cảm thấy yêu nghề thôi. Nó thoải mái này, vô tư lại. Cái thứ nhất là cái tự do, không phụ thuộc. Không phụ thuộc gì cả, mình chỉ có làm ra mình đi bán. Tự thu nhập, tự mình ấy thôi, chứ không phụ thuộc ai. Có công có việc vẫn nghỉ được. Đôi khi mệt cũng vẫn nghỉ được. Nó là cái tự do yêu nghề. Yêu nghề với thích cái tự do thôi.
13: Người ta vẫn nghe thấy tiếng sao, chỉ khác là hôm nay nó được cất lên bằng một cách khác. Thành phố thay đổi, người bán cũng thay đổi, nhưng họ không đánh mất giọng nói của mình. Bởi với người bán rong, đó không chỉ là âm thanh, đó còn là cách để khách quen nhận ra mình. Chú Phạm Văn Tứ cũng vậy, hơn 20 năm đi qua những con phố Hà Nội, chiếc loa chỉ mới theo chú vài năm gần đây.
18: Loa thì nó mới có đây, còn trước kia đi là chỉ đi rao mồm không thôi. Thằng Đông bây giờ các chú nó cũng được ít bán, nhưng mà để là chú chỉ đi ít thôi, chú không dám đi nhiều. Ví dụ vậy, chỉ bán mấy chỗ mà nó quen quen này này vòng lại thôi. Chứ bây giờ là mình bán lâu năm rồi, mình với tuổi cao thì chú nghỉ. Mà bây giờ nghỉ thì không đảm bảo kinh tế, thì vẫn phải đi, gọi là đi ít.
13: Có những người đi bán hàng vì mưu sinh, rồi dần dần mưu sinh trở thành một phần cuộc sống, để đến khi muốn nghỉ cũng không nỡ. Không chỉ vì thu nhập, mà bởi phía sau mỗi con phố đều đã có những vị khách quen chờ một tiếng sao cất lên. Với những người trẻ, tiếng sao hôm nay không còn xuất hiện nhiều như trước, nhưng mỗi lần bắt gặp, nó vẫn gợi lên một cảm giác rất riêng.
19: Với mình thì tiếng dao mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình yên và hoài niệm. Nó khiến Hà Nội trở nên có hồn hơn và nó cũng gợi nhớ về những con phố và nhịp sống đời thường ở Hà Nội. Tiếng dao không chỉ là cách mưu sinh của nhiều người mà nó còn là một phần ký ức của bản sắc Hà Nội.
13: Có những giá trị văn hóa không

0: nằm trong bảo tàng, không hiện diện sau ô cửa kính, chúng vẫn đang sống ở đời thường. Là tiếng kéo ghế ở quán trà đầu ngõ, là tiếng chuông xe đạp của người bán bánh mì, là tiếng giao tàu phớ vọng qua một con phố cũ. Hà Nội hôm nay khác Hà Nội của 30 năm trước, nhưng thành phố ấy vẫn còn những con người mang theo một giọng nói đã nuôi sống họ suốt cả cuộc đời. Tiếng giao rồi sẽ tan vào tiếng xe cộ, nhưng chừng nào vẫn còn một người cất tiếng gọi và vẫn còn một người mỉm cười bước ra đầu ngõ, thì chừng đó Hà Nội vẫn còn giữ được một thanh âm rất riêng của mình.
1: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, có một thời, chỉ cần nghe tin người nhà ở quê sắp ra Hà Nội, niềm vui đã đi cùng với những nỗi lo khó thành lời. Trong những căn phòng tập thể chật hẹp, giữa những cuốn sổ tem phiếu và cuộc sống thiếu thốn, mỗi vị khách ghé thăm đều trở thành một câu chuyện vừa ấm áp nghĩa tình, vừa đầy những tình huống dở khóc dở cười. Đó cũng là một lát cắt rất riêng của Hà Nội trong ký ức bao cấp.
2: Hà Nội là thành phố hội tụ bốn phương. Vì thế, giữa những người sống ở Hà Nội và những người còn lại ở quê hương có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Ngày hội làng, dỗ tổ, hiếu hỉ, người ở Hà Nội về quê, người ở quê có việc ra thành phố cũng ghé thăm nhà cho phải đạo. Nhưng khách ở quê ra có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thời Pháp thuộc, nhà văn Nguyễn Công Hoan có chuyện ngắn Mất cái ví đăng trên Tiểu thuyết thứ 7 năm 1935. Kể về ông Tham, một trí thức tân học sống ở Hà Nội. Một hôm có người cậu ruột ở quê ra chơi, cậu ở lại quá lâu, đòi đi đây đi đó, khiến ông Tham nghĩ ra trò giả vờ mất cái ví, sau đó bảo cậu lên chợ Đồng Xuân chơi. Người cậu tuy ở quê, nhưng cũng biết Đồng Xuân kẻ cắp như rươi, đã nổi cơn tự ái, đòi về. Khi cậu về, ông thốt lên, để lần sau cậu không ra nữa, tốn kém lắm. Chuyện ngắn không chỉ phản ánh hiện thực xã hội thời kỳ đó, mà còn là sự khác biệt giữa lối sống ở quê và lối sống thành phố. Tuy nhiên, thời kỳ bao cấp, khách ở quê ra xem bắn pháo hoa, đi chữa bệnh, nhỡ tàu xe vào chơi mới nhiều chuyện bi hài. Thời bao cấp, người Hà Nội sống bằng tiêu chuẩn nhà nước cung cấp, gạo có định lượng, thực phẩm mua bằng tem phiếu có hạn mức. Người phụ nữ trong gia đình phải đau đầu cân đối sao cho đủ sinh hoạt trong một tháng. Thế nhưng khách ở quê ra không thể không mời ăn. Không có khách, nhà ăn sao cũng được. Có khách lại ở quê ra phải tươm tất một chút cho đúng người thủ đô. Thế là tiêu chuẩn thực phẩm một tháng đành đứt ruột mua hết đãi khách. Không chỉ có ăn mà còn phải nghỉ làm tranh thủ đưa khách lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Có người lại không muốn ngồi sau xe đạp, thích đi tàu điện leng keng để về quê có chuyện kể. Thời bao cấp, nhà nào cũng có nhà tắm. Khách thấy bánh xà phòng thơm hoa nhài, sát lấy sát để, mòn vẹt một góc. Đã thế vừa tắm lại còn ngân nga hát chèo, trong khi người nhà đi làm về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, muốn tắm cho mát, chỉ biết lắc đầu. Gian nhà cấp 4 hay căn phòng tập thể chỉ rộng hơn 20 mét. Đồ dùng đều bé nhỏ như của các chú lùn trong chuyện cổ tích. Làm sao có thể ngủ là cả sự tính toán đau đầu. Thời bao cấp không có nhà nghỉ, khách sạn như ngày nay, chỉ có vài nhà trọ được cấp phép, mà có thì cũng lấy đâu ra tiền. Nếu có tiền, đưa khách ra ngủ ở đó thì cũng phải năn nỉ, thông cảm và biết rằng về quê thế nào cũng nói, đến nhà nó chơi, nó cho ngủ nhà trọ. Còn nhà nào có họ hàng ở phố là may mắn, vì còn có nơi gửi khách ngủ một hai đêm. Với những người ra Bạch Mai, Việt Đức chữa bệnh dài ngày, là chuỗi thời gian vợ chồng con cái cáu gắt nhau, nhưng chỉ sau lưng, trước mặt thì vẫn tươi cười. Không sao, cứ ở đây, bao giờ người nhà khỏi bệnh thì về. Mất cái ví, dẫu sao cũng là chuyện, còn khách ở quê ra chơi là thật. Khó chịu cũng phải cắn răng, nếu không đối xử tốt, khéo léo, tế nhị, khách về quê kể tội sẽ mất họ hàng. Đằng đẵng thời kỳ bao cấp là vậy. Ngày nay, khách ở quê ra Hà Nội, gần thì đi trong ngày, xa thì ở lại chơi cũng không vấn đề gì lớn. Không ngủ ở nhà thì ra khách sạn, không ăn cơm thì đi nhà hàng, không còn khó khăn, nặng nề như thời bao cấp.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thưa quý vị và các bạn, khai thác hải sản hợp pháp có trách nhiệm không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao giá trị xuất khẩu và khẳng định uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hay viết tắt là IUU vẫn còn không ít thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cũng như ý thức chấp hành của mỗi ngư dân. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chống khai thác hải sản trái phép để cập nhật những thông tin đáng chú ý về nội dung này. Và đây cũng sẽ là nội dung khép lại đời sống thị thành sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Hy vọng là những thông tin và câu chuyện vừa chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích về cuộc sống quanh mình để thêm yêu những giá trị bình dị của đô thị và thêm trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Thùy Linh cũng xin được chúc quý vị và các bạn sẽ có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
13: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
14: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến biển. Trong chuyên mục IUU ngày hôm nay, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có bài viết về nội dung này. Mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Trước hết là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục ngày hôm nay.
15: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU. Bộ đội biên phòng Lý Sơn đồng hành cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta cùng tìm hiểu những hành vi vi phạm về IUU sẽ phải nhận án phạt tù.
14: Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định IUU tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương trong những tháng cuối năm cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban châu Âu EC đã khuyến nghị. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá, tăng cường kiểm soát tàu xuất nhập bến, thực hiện nghiêm việc đối soát số liệu tàu cá với ban quản lý các cảng cá, phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới được phép khai thác. Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bốc dỡ thủy sản tại các khu vực bãi ngang, tổ chức rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách.
15: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng kiểm ngư trực tiếp đến các cảng cá, bến cá và tàu cá đang hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trọng tâm của đợt tuyên truyền là những điểm mới của Nghị định số 246 của Chính phủ, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà ngư dân gặp phải trong quá trình khai thác.
14: Còn tại thành phố Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Bình Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thăng An tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và phòng chống khai thác IUU cho ngư dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, ngư dân được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, các quy định về khai thác thủy sản và những khuyến nghị của EC đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quản lý thiết bị giám sát hành trình, thủ tục xuất nhập bến.
15: Bằng tinh thần kiên quyết và thực hiện đồng bộ các giải pháp, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Từ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến xử lý nghiêm vi phạm, đơn vị đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ngư dân. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được lan tỏa, từng bước xây dựng vùng biển đặc khu Lý Sơn an toàn, giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có bài phản ánh.
14: Lý Sơn là đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10 km2 với hơn 24.000 người dân sinh sống, là địa bàn tiền tiêu giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và kinh tế biển. Lý Sơn hiện có hơn 500 tàu cá hoạt động với 3.190 lao động, trong đó có hơn 100 tàu cá thường xuyên khai thác xa bờ, 67 tàu cá khai thác tại hai ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với gần 720 lao động được ví như những cột mốc sống trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lý Sơn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thiếu tá Mai Văn Tuấn, chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Trước các cái phiên biển của bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản thì các cái tổ tuyên truyền của lực lượng của Bộ đội Biên phòng chúng tôi tổ chức trực tiếp xuống các cái phương tiện. Ngoài quá trình áp dụng các cái hình thức công nghệ thông tin hiện đại, chúng tôi cũng tiến hành các cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp. Thứ hai thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền các cái nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về luật biên phòng Việt Nam cũng như là các cái quy định khác liên quan đến chống vi phạm EU.
14: Nhờ sự đồng hành của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, nhận thức của ngư dân về khai thác EU đã được nâng lên. Họ hiểu rằng mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về IUU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững sinh kế lâu dài cho chính bản thân mình. Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tàu QG96016TS và ngư dân Huỳnh Văn Lắm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
16: Khai thác đầy đủ giấy tờ, khai thác đúng vùng miền để có bị phạt.
17: Trang chiến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt hải sản này. Rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
14: Với đặc thù xa đất liền, số lượng tàu cá lớn, nhiều tàu ở các địa phương khác thường xuyên cập bến để tránh trú, đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý tàu cá và phòng chống khai thác IUU tại đặc khu Lý Sơn. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
18: Một cái lợi thế mà ở những chính quyền địa phương rất quan tâm đó là có một lực lượng tàu thuyền rất lớn, vì vậy phải làm sao để quản lý chặt chẽ và hướng dẫn cho bà con để đánh bắt đảm bảo thuận lợi cũng như là cái việc là khai thác về cái đúng quy định và cái việc phòng chống khai thác IUU góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
14: Với những kết quả đã đạt được, đồn biên phòng Lý Sơn đã và đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC.
15: Thưa quý thính giả, thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Khung pháp lý cốt lõi gồm có Luật Thủy sản 2017, Nghị định 41 của Chính phủ ban hành năm 2026 và mới đây nhất là Nghị định 246 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 tới đây. Đặc biệt, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04 quy định những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong mục ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hành vi khai thác IUU nào sẽ bị phạt tù. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
14: Các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định số 38 của Chính phủ, ban hành năm 2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
15: Nếu vi phạm ở mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ xử lý theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017 về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản với khung hình phạt có thể phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt đến 10 năm tù đối với cá nhân và đối với pháp nhân thương mại phạm tội có thể phạt tiền đến 5 tỷ đồng tùy theo mức độ thiệt hại và hậu quả gây ra cho nguồn lợi thủy sản và con người.
14: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì có thể bị phạt tiền mức thấp nhất là 300 triệu đồng, mức cao nhất là 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.
15: Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành năm 2024, những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự gồm
14: xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép thủy sản, dùng thủ đoạn gian dối để mua, bán thủy sản, v.v. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, sẽ bị phạt tù tương ứng với quy định tại Bộ Luật Hình sự.
15: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái

0: năng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Đá Dioto là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
1: In mắt đá dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: In mắt đá dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: In mắt made in USA.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giờ cao điểm buổi trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành và chia sẻ với các bạn những thông tin giao thông mới nhất để những lộ trình phía trước của chúng ta trở nên chủ động, thuận lợi và nhanh chóng, an toàn hơn. Hai cách quen thuộc để các bạn tương tác và chia sẻ thông tin giao thông với chúng tôi đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Anh Đinh Ngọc Tuân thuộc công ty Đường bộ 1 Hà Tây có chia sẻ thông tin tại tuyến quốc lộ 6, km số 21+800. Đây là thuộc địa phận của phường Trương Mỹ. Xe ô tô tải chở đất bị rơi vãi ra đường. Hiện nay thì đơn vị môi trường đang xử lý, đơn vị môi trường đô thị Xuân Mai đang tiến hành thu dọn đất trên đường và các bạn cần phải di chuyển chú ý theo hướng đi Xuân Mai. Đó là tuyến quốc lộ 6, km số 21 địa phận Trương Mỹ. Các bạn chú ý là xe tải ben làm rơi vãi đất ra đường. Hiện thì đơn vị môi trường đang tiến hành thu dọn. Các bạn chú ý quan sát, di chuyển cẩn trọng, nhường nhịn nhau theo hướng đi về phía Xuân Mai. Những khu vực khác mà chúng tôi có ghi nhận thông tin tương đối khả quan đó là nút giao Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng. Các phương tiện có thể di chuyển nhịp nhàng theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Trục đường vành đai 1 Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân khá là suôn sẻ khi mà cả hai hướng xe bon không có bất cứ trở ngại nào cả. Nút giao Thanh Nhàn - Kim Ngưu - Lạc Trung có ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện nhưng không ở mức quá cao. Phía đông bắc của thành phố, dòng xe vẫn đang thong dong di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, rồi Ngọc Lâm, không có những biến động hay những cản trở quá lớn tại những khu vực này. Trước đó, các bạn đi qua cây cầu Trương Dương thì cũng khá là ổn, không có tình trạng ùn tắc. Những cây cầu khác, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, thính giả của chúng tôi đều đang có được những hành trình thuận lợi. Tuy nhiên, với cây cầu Thăng Long, theo hướng từ trung tâm thành phố đi Đông Anh đang có tình trạng mật độ gia tăng, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Không biết là trên cầu Thăng Long có sự cố gì và điểm ùn kéo dài đến đâu. Nếu như các bạn có lưu thông tại hành trình này, rất mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline là 024-37-919191. Nhìn chung, tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay. Và chúng tôi có thời gian để gửi tặng quý thính giả những giai điệu âm nhạc để hành trình của mỗi chúng ta trở nên thư thái hơn. Các khúc đầu tiên gửi tặng quý thính giả có tựa đề Rực rỡ tháng năm cùng với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Tuyến đường vành đai 3 trên cao thật là thiếu sót nếu không đề cập trong các khung giờ cao điểm. Một cung đường huyết mạch đã quá tải và thường xuyên có tình trạng chậm chạp. Trong trưa nay cũng vậy, theo cả hai hướng đang có những sự đông đúc nhất định. Chúng tôi sẽ lấy vị trí là trường Đại học Thăng Long để chia sẻ thông tin về sự khó khăn theo cả hai hướng. Nếu các bạn đi theo hướng từ trung tâm đi ra Pháp Vân hướng cầu Thanh Trì thì bắt đầu từ đoạn trường Đại học Thăng Long qua Linh Đàm, qua Pháp Vân đến Gamuda, đến công viên Yên Sở, các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Còn hướng ngược lại, hướng đi về phía nút giao Thanh Xuân, nút giao Trần Duy Hưng thì bắt đầu từ trường Đại học Thăng Long qua nút giao Thanh Xuân, qua nút giao Trần Duy Hưng, các bạn đi chậm hướng Mai Dịch cầu Thăng Long. Phải qua được nút giao Trần Duy Hưng chúng ta mới có thể đi lại thông suốt. Vẫn chỉ là trạng thái giao thông gia tăng mật độ phương tiện và đi chậm thôi, chứ chưa thấy thính giả báo với chúng tôi về trạng thái ùn tắc hay là ùn dài. Với ngã ba Sa La cũng tương tự như vậy, đông và các phương tiện lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông từ tuyến đường Phúc La ra cầu Biêu, từ Phạm Tu ra cầu Biêu đều đông và chậm chạp. Chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin về áp lực gia tăng trên tuyến đường Láng, đoạn qua ngã tư Láng Hạ và ngã tư Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng, mật độ cao, các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua xem rằng thời tiết trong ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào. Những thông tin mới nhất đến với các bạn trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại Hà Nội, lúc này trời nhiều mây, một số nơi đã xuất hiện mưa rông như Cổ Đô, Vật Lại, Quảng Oai, Suối Hai, Ba Vì, Trung Xã, Kim Anh hay Nội Bài. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 30 độ, độ ẩm 80% với chỉ số chất lượng không khí đã chuyển sang ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Quý vị lưu ý khi ra đường nên đeo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp và mang theo áo mưa dự phòng trời chuyển mưa bất chợt đối với các thính giả lưu thông bằng xe máy. Từ trưa đến đầu giờ chiều nay, dự báo trời oi nhẹ và có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, mưa rông vẫn có thể xuất hiện tại một số xã phường. Nền nhiệt trong những giờ tới có thể tăng nhẹ lên mức 31 đến 33 độ C. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đến chiều và tối nay, tại Hà Nội rải rác có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị lưu ý quan sát diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp hành trình của mình. Về đêm, nhiệt độ ban đêm giảm còn 26 đến 28 độ. Những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục ghi nhận được thêm những thông tin về tình trạng giao thông có sự gia tăng về mật độ phương tiện. Dốc Thủy Lĩnh mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm nhưng chưa xảy ra trạng thái giao thông ùn tắc. Một khu vực có rào chắn thi công khiến cho lòng đường nhỏ hẹp và đã đông hơn trong thời gian gần đây. Đó là tuyến đường 70, đường Phùng Hưng - Hà Đông, đoạn từ Cầu Đen cho tới Học viện Quân y. Thời điểm này, do ảnh hưởng của công trình thi công nên các bạn sẽ di chuyển với tốc độ chậm theo cả hai hướng. Nhắc tới những điểm thi công thì chúng tôi cũng có được thông tin giao thông đoạn qua tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ, vị trí rào chắn thi công. Các phương tiện cũng đang lưu thông với tốc độ khá là chậm chạp. Với nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh, nơi có rào chắn thi công hầm Cổ Linh, thì trong buổi trưa ngày hôm nay không quá ùn tắc, các bạn có thể yên tâm chúng ta di chuyển được chậm chậm qua công trình rào chắn này. Hãy chú ý nhường nhịn nhau để những hành trình trở nên thông suốt hơn. Có những thông tin giao thông mới, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi thông qua hotline quen thuộc, đó là 024 37 91 91 91. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 91 91 91 của chương trình.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí BVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, BVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. BVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Từ ngày 1 tháng 8, người tham dự phiên tòa không được tự ý mang điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, đồng hồ thông minh và các thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử vào phòng xử, trừ khi được thẩm phán chủ tọa cho phép. Đây là điểm đáng chú ý trong thông tư số 12 năm 2026 của Tòa án Nhân dân tối cao về nội quy phiên tòa, phiên họp. Việc ghi âm lời nói chỉ được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa. Việc ghi hình chỉ được thực hiện khi khai mạc, tuyên án hoặc công bố quyết định và phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa. Khi người dùng tạo video, gửi hình ảnh, dùng trợ lý AI trí tuệ nhân tạo hoặc vận hành camera, cảm biến thông minh thì lượng dữ liệu tải lên mạng ngày càng lớn. Trong khi đó, phần lớn mạng 5G hiện được thiết kế theo thói quen cũ, đó là ưu tiên tải xuống để xem video, lướt web, chơi game, còn đường tải lên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Vì vậy, nhu cầu AI có thể buộc nhiều quốc gia và nhà mạng phải thiết kế lại hạ tầng 5G, tăng băng thông tải lên, kết hợp xử lý dữ liệu tải biên để giảm độ trễ. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các dịch vụ số mà người dân sử dụng hàng ngày. Từ vụ nhiều trẻ em cùng mắc adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng, bác sĩ nhi khoa có cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý đó là nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, bể bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là thú nhồi bông, đồ hóa trang, mũ nón, tóc giả, v.v. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chọn nơi vui chơi thông thoáng, có quy trình khử khuẩn rõ ràng và nhắc trẻ rửa tay thường xuyên để đảm bảo vệ sinh, tránh virus vi khuẩn. Hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 với hơn 7,18 triệu nguyện vọng, bình quân mỗi thí sinh khoảng 8,2 triệu nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, con số này không phải là số thí sinh trúng tuyển, càng không phải số nhập học thực tế. Sau khi hệ thống xử lý nguyện vọng chung, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Để hoàn tất đăng ký xét tuyển, thí sinh thuộc diện phải nộp lệ phí cần thực hiện thanh toán trực tuyến đúng thời gian quy định, đồng thời theo dõi trạng thái giao dịch trên hệ thống. Cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin được cập nhật đến từ phía quý thính giả. Các bạn có cho biết đó là tuyến quốc lộ 5, đoạn qua ngã tư Sài Đồng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng, mật độ cao, di chuyển chậm cả hai hướng, không có ùn tắc. Tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn qua dốc Minh Khai, di chuyển từ đoạn vành đai 1, tức là nút giao Trần Khát Trân đến dốc Minh Khai, hướng đi cầu Vĩnh Tuy, cũng ghi nhận sự gia tăng về mật độ phương tiện và các bạn lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Trục đường vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở và tuyến đường Trường Chinh ra ngã tư Sở, các bạn đi với tốc độ chậm, hướng ngược lại từ Láng sang Trường Chinh, mật độ cũng có gia tăng. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng cũng đông xe, đoạn qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trên tuyến đường Tôn Thất Tùng, các bạn cũng sẽ đi lại với tốc độ chậm theo cả hai hướng. Tương tự là một tuyến đường khác qua những bệnh viện lớn của thủ đô, đó là tuyến đường Phương Mai. Tuyến đường Phương Mai đoạn qua cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai theo cả hai chiều cũng đông xe và di chuyển với tốc độ chậm. Cách đó không xa, tuyến đường Giải Phóng từ ngã ba Phương Mai đến đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, các bạn cũng sẽ lưu thông chậm theo hướng về phía nam của thành phố. Chúng tôi điểm qua những nút giao, những tuyến đường có trạng thái giao thông chậm chạp để các bạn chủ động nhưng chưa ở mức ùn tắc. Còn về trạng thái giao thông khó khăn hơn như chúng tôi đã chia sẻ, đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao. Thính giả đã cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin cụ thể về một vị trí, đó là đoạn qua tòa nhà Vinata hướng về cầu Thanh Trì, có xe gặp sự cố ở làn số 1 sát giải phân cách giữa, các bạn chú ý quan sát. Đó là vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa nhà Vinata hướng về cầu Thanh Trì, có xe tải gặp sự cố ở làn số 1 sát

giải phân cách giữa. Các bạn lưu thông hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ sóng ở tần số FM 91MHz và đồng hành chúng tôi trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục là những giai điệu âm nhạc gửi tặng các bạn. Ca khúc có tựa đề Tháng Năm Rực Rỡ cùng với tiếng hát của Doãn Hiếu.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Richard Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

0: No, no, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
0: Bác tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Quý vị và các bạn thân mến, với tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa nhà Vinata hướng đi cầu Thanh Trì có một chiếc xe gặp sự cố, đỗ sát tại giải phân cách giữa làn số 1. Các bạn di chuyển hãy chú ý quan sát để phòng tránh an toàn. Về cơ bản thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay khá là thuận lợi. Có những điểm đông xe, mật độ phương tiện gia tăng cao hơn như chúng tôi cũng đã đề cập, nhưng không xảy ra trạng thái ùn tắc. Ví dụ như là khu vực ngã tư Sở, ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, tuyến đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tuyến phố Phương Mai, tuyến đường Giải Phóng đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai, tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn từ nút giao Trần Cát Chân cho tới dốc Minh Khai, đó là những khu vực đã gia tăng về mật độ phương tiện. Bên cạnh đó thì khu vực dốc Thúy Lĩnh, đến đường vành đai 3 trên cao cũng là những điểm mà đông xe, các bạn cần phải lưu tâm. Chúng tôi có gửi đi băn khoăn từ phía đầu của giờ cao điểm về tình trạng giao thông chậm chạp trên cây cầu Thăng Long. Bây giờ thì cây cầu Thăng Long cả hai hướng đã trở lại với tình hình giao thông bình thường rồi. Tuy nhiên các bạn đi tiếp từ cầu Thăng Long xuyên tuyến đường Võ Văn Kiệt thì đang đối mặt với tình trạng chậm chạp. Tuyến đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ cầu Thăng Long đi tiếp đang có tình trạng giao thông đông, chúng tôi sẽ chờ đợi thêm thông tin trợ giúp từ phía quý thính giả. Và trên cây cầu Thanh Trì thời điểm này, đoạn cuối cầu hướng sang Gia Lâm cũng có tình trạng mật độ cao. Không biết là tại cầu Thanh Trì có xảy ra sự cố nào đặc biệt hay không. Cầu Thanh Trì đoạn giữa và cuối cầu theo hướng đi về phía Gia Lâm có tình trạng mật độ phương tiện gia tăng và dòng xe phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong chuyên mục Hồ sơ 114.
6: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
7: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 7 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 10 vụ, kịp thời giải cứu được 15 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 3 thi thể. Mới đây, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 thuộc phòng PC07 đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an phường Yên Nghĩa tổ chức lớp tập huấn thực hành phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. 142 học viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại diện 38 tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Nghĩa đã được trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng trong tuần qua, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các bãi trông giữ phương tiện, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các bãi trông giữ xe trên địa bàn quản lý.
1: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
7: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ, nơi tập trung đông người luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ.
1: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
7: Khu nhà trọ của gia đình ông Vũ Duy Minh tại phường Đông Ngạc, Hà Nội có diện tích khoảng 100m² với hơn 25 phòng cho thuê. Theo ông Minh, ngay từ khi xây dựng, khu trọ đã chủ động lắp đặt các hệ thống phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo theo đúng quy chuẩn. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, việc hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cháy nổ cho từng người thuê trọ luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ông Vũ Duy Minh cho biết thêm.
8: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, theo quy định của pháp luật thì chúng tôi đã trang bị các thiết bị chữa cháy cầm tay, báo cháy báo khói, phun nước tự động, đồng thời là các thiết bị khác theo yêu cầu pháp luật. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng thành viên. Khi xảy ra sự cố thì thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy.
7: Từ thực tế kiểm tra tại địa bàn, Trung tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội cho biết, nhiều chủ nhà trọ đã ý thức hơn về công tác phòng cháy chữa cháy thông qua việc đầu tư các thiết bị báo cháy chữa cháy cũng như vận động người thuê trọ nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Trọng Thắng nhấn mạnh.
9: Nhà trọ trên địa bàn thì đang phát triển rất là nhiều, trong đó có những cơ sở là nhà ở riêng lẻ vì cái nhu cầu trong cuộc sống người ta có thể thiết lập một số cái phòng trọ để cho thuê. Đây chính là những cái khó khăn trong công tác quản lý. Và để khắc phục những cái khó khăn này thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với đội phòng cháy khu vực số 17 để tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy ban tăng cường công tác tuyên truyền và đặc biệt công tác tuyên truyền trực tiếp đối với lại các cơ sở cho thuê trọ này. Bởi vì từ cái công tác tuyên truyền này thì sẽ đem lại rất nhiều những cái hiệu quả và đặc biệt công tác tuyên truyền vào ý thức của người thuê trọ cũng như là chủ nhà trọ trong công tác phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị những cái công cụ phương tiện, mở những cái lớp tập huấn cho các chủ nhà trọ này. Cháy nổ xảy ra người ta có thể xử lý được ngay.
7: Khẳng định thời gian qua, công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, lưu trú luôn được lực lượng chức năng chủ động quyết liệt thực hiện. Trung tá Ngô Việt Dũng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội cho biết, với những cơ sở, những cá nhân xem nhẹ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng sẽ có những sự phối hợp để xử lý nghiêm. Trung tá Ngô Việt Dũng khẳng định.
10: Đầu tiên là tuyên truyền các giải pháp cấp bách về công tác phòng cháy cháy. Chúng tôi đã phối hợp với cả Ủy ban Nhân dân các phường tiến hành là mời 100% chủ hộ rồi chủ đầu tư các cơ sở nhà trọ, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh hướng dẫn các cái giải pháp, tổ chức kiểm tra không dưới 3 lần. Qua đó là cũng chỉ ra các cái tồn tại đối với các nhà trọ không đảm bảo an toàn và có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ thì cũng đã có các cái biện pháp xử lý vi phạm hành chính.
7: Ngoài ra, do đang trong mùa nắng nóng, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn cháy nổ khi sử dụng điện. Theo đó, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu như không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm, kiểm tra định kỳ dây dẫn, tách riêng hệ thống điện sinh hoạt với điện sản xuất, đặc biệt không để xe điện, bình sạc điện, sạc pin qua đêm.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
7: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Hồ sơ 114, quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục là những cung đường đông xe chúng tôi có ghi nhận đến từ phía thính giả. Đó là cây cầu Thanh Trì đoạn cuối cầu, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng về phía quốc lộ 5. Dốc Thúy Lĩnh, đê Nguyễn Khoái, mật độ cao và điểm ùn ngày càng dài hơn. Theo chia sẻ đến từ phía thính giả, chúng tôi không rõ là tại đây đang có sự cố nào đặc biệt khu vực dốc Thúy Lĩnh, đê Nguyễn Khoái. Phía cuối của cao tốc Pháp Vân Cầu sẽ để đi về nút giao Vành Đai 3, các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. đường vành đai 3 trên cao đoạn qua công viên Yên Sở, các phương tiện cũng lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại, đoạn qua nút giao Thanh Xuân mà độ cao các bạn đi chậm hướng Mai Dịch, cầu Thăng Long. Nhìn chung là lượng

phương tiện gia tăng ở trên những tuyến đường huyết mạch, những tuyến đường vành đai của thủ đô Hà Nội và các khu vực qua cổng bệnh viện lớn trong giờ cao điểm buổi trưa. Có gia tăng nhưng chưa xảy ra ùn tắc quá nhiều. Nếu như chúng tôi có bỏ sót thông tin nào quan trọng thì cũng rất là mong các bạn có thể cập nhật giúp chương trình qua hotline 024 37 91 91. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau 3 năm triển khai chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng vốn giải ngân mới đạt khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô gói tín dụng. Nguyên nhân chính là nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, số dự án đủ điều kiện để ngân hàng thẩm định và cho vay chưa nhiều. Cũng liên quan lĩnh vực nhà đất, người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai để lừa đảo. Cụ thể, kẻ xấu thường gọi điện nhắn tin tự xưng là cán bộ Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc Công an, yêu cầu người dân chụp ảnh, gửi bản gốc hoặc cung cấp thông tin trên sổ đỏ. Một số trường hợp còn gửi đường link, mã QR để cập nhật thông tin đất đai giả, đồng bộ dữ liệu giả hoặc yêu cầu chuyển tiền làm hồ sơ. Từ vụ nhiều trẻ em cùng mắc adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng, bác sĩ Nhi Khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý để giữ vệ sinh cho trẻ gồm nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, bể bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như thú nhồi bông, đồ hóa trang, mũ nón hay tóc giả. Tin thế giới, siêu đại kiện tướng cờ vua nữ Hungary Judith Polgár, người được ca ngợi là nữ kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại, vừa được thủ tướng Hungary đề xuất cho vị trí tổng thống tiếp theo của nước này. Hiện bà Polgár chưa đưa ra phản hồi. Tổng thống Hungary chủ yếu giữ vai trò nghi lễ, nghị viện nước này sẽ bầu một tổng thống lâm thời cho đến khi hiến pháp mới có hiệu lực hoặc tối đa 5 năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ xem xét quyết định những vấn đề quan trọng nhằm triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trong đó có các nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng chiến lược lớn của Đại hội 14 thành các quyết sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.
1: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 bước chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra những năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình và kế hoạch hành động. Trong đó, mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân cùng hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11:07, chúng ta cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thông tin va chạm đầu tiên chúng tôi ghi nhận trong giờ cao điểm trưa nay đến từ tuyến quốc lộ 1A, đoạn Phủ Lý, đã xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo, giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội. Thông tin này thì chúng tôi cảm thấy khá là e ngại đấy ạ, khi một phương tiện như xe máy va chạm với phương tiện khổ lớn như xe đầu kéo thì không rõ có xảy ra những hậu quả nghiêm trọng hay không. Chúng tôi chờ đợi thêm thông tin từ quý thính giả đang có mặt trên tuyến quốc lộ 1A qua Phủ Lý, giao thông đang ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội do có va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo. Chúng tôi cũng có ghi nhận một cản trở giao thông trên tuyến quốc lộ 6, km số 21, địa phận Chương Mỹ. Các bạn chú ý là trong buổi sáng ngày hôm nay, xe tải ben chở đất làm rơi vãi đất ra đường. Đơn vị môi trường tiến hành thu dọn và giao thông cần phải chú ý theo hướng đi về phía Xuân Mai. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã liên tục cập nhật thông tin tới giờ cao điểm. Còn bây giờ tiếp tục là những set âm nhạc gửi tặng quý thính giả, ca khúc có tựa đề Thanh Xuân cùng với phần thể hiện của nhóm Đà Lạt.

cửa, vẫn không lời nhắn gửi. Dành cho em cả những mặt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối. Nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thật tại em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

0: chia phái sinh để chờ anh về.
1: Không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, tắc xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
2: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
1: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục dành thời gian để cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Xây dựng vừa báo cáo kết quả rà soát đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc đang được phân kỳ đầu tư. Cả nước hiện có khoảng 2.340 km cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, trong đó nhiều đoạn mới có 2 làn xe hoặc 4 làn xe hạn chế. Do nhu cầu vốn mở rộng rất lớn, Bộ Xây dựng đề xuất 6 tiêu chí xét thứ tự ưu tiên. Trọng tâm là mở rộng các tuyến 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh, ưu tiên tuyến nằm trong hành lang kinh tế, vùng động lực kết nối trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao, điều kiện triển khai thuận lợi và có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Sau vụ sạt lở trên tuyến đường tỉnh 127 tại xã Bùm Tở, tỉnh Lai Châu, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng lại để quay phim chụp ảnh tại khu vực nguy hiểm. Hiện tượng này xuất hiện nhiều trong thời gian qua khi nhiều vụ cháy nổ, tai nạn, lũ quét hay sạt lở nhanh chóng bị biến thành nội dung câu view trên mạng xã hội. Chuyên gia xã hội học có cảnh báo, nếu mọi biến cố đều được nhìn bằng khả năng sáng tạo lượt xem thì nỗi đau của người khác rất dễ trở thành nguyên liệu sản xuất nội dung. Hộ kinh doanh đã có thêm một nền tảng số Make in Việt Nam để hỗ trợ quản lý thuế, theo dõi hồ sơ và nhắc việc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Nền tảng EZ Tax do công ty trách nhiệm hữu hạn EZ Tech Việt Nam phát triển cho phép người dùng quản lý dữ liệu kinh doanh, hồ sơ thuế, hóa đơn, chứng từ, kiểm tra mức độ đầy đủ của hồ sơ và kết nối dịch vụ kế toán, đại lý thuế khi cần. Công cụ này được giới thiệu trong bối cảnh cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm phải kê khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Một thông tin đáng chú ý về sức khỏe, một nam thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội đã phải đeo máy trợ thính sau một thời gian dài sử dụng tai nghe gần như cả ngày. Người này cho biết trung bình đeo tai nghe khoảng 10 tiếng mỗi ngày để làm việc, giải trí, thậm chí cả khi ngủ với âm lượng gần ở mức tối đa. Khi đi khám thì do ù tai nghe kém, khó phân biệt lời nói ở nơi đông người, nên kết quả đo thính lực cho thấy bệnh nhân bị giảm thính lực ở tần số cao, dấu hiệu điển hình của mất thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn kéo dài. Bác sĩ khuyến cáo người nghe chỉ nên nghe ở khoảng 60% âm lượng tối đa và không nghe liên tục quá 60 phút. Chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả cho biết là nút giao Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi, đèn tín hiệu giao thông chưa được khắc phục sự cố, các phương tiện đang di chuyển lộn xộn. Đó là nút giao Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi, đèn tín hiệu giao thông vẫn chưa được khắc phục sự cố và tình hình khá lộn xộn, các dòng xe đi lại trắc trở tại khu vực này. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hãy chú ý với những thông tin giao thông chúng tôi cập nhật để chúng ta cùng có được những hành trình di chuyển chủ động và an toàn nhất. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi mời các bạn cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, không gian hầm tại các nhà ga Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được định hướng phát triển, phát huy như một không gian công cộng đa chức năng, kết hợp giữa vận tải hành khách với các hoạt động văn hóa cộng đồng và các dịch vụ phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách và gia tăng giá trị cho hệ thống Metro. Thời gian qua, nhiều chương trình cộng đồng, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến thương mại tại các nhà ga đã được tổ chức, mang lại nhiều màu sắc cho công trình giao thông công cộng hiện đại này. Ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng nghe.

0: Bước xuống ga ngầm Bến Thành, thuộc tuyến metro số 1 những ngày này, nhiều người dân và du khách không khỏi bất ngờ. Giữa dòng người hối hả lên tàu, trong thanh âm sống động của các nghệ sĩ trẻ, những tác phẩm nghệ thuật trang trí độc đáo xuất hiện ngay tại khu vực giếng trời Top Line, dường như đã níu chân họ chậm lại. Đây chính là tín hiệu mở đầu cho một diện mạo hoàn toàn mới của hệ thống ga ngầm đô thị. Là người đã có nhiều trải nghiệm giao thông công cộng ở các quốc gia châu Âu, chị Nguyễn Thị Kim Thanh, ngụ phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Thực sự là tôi cảm thấy rất là xúc động. Những tác phẩm gốm sứ ở đây thì cảm giác đó là một cái sự phối màu rất là đẹp, hài hòa và có tính nghệ thuật cao. Đó là lý do mà cả nhà đã cùng nhau có những cái bức ảnh để làm kỷ niệm trong lần đầu tiên đi tham quan metro ngày hôm nay.
0: Tâm điểm giữ chân hành khách chính là không gian tại ga ngầm Bến Thành, cái trung tâm lớn nhất toàn tuyến. Nơi đây sở hữu điểm nhấn kiến trúc biểu tượng là giếng trời hình hoa sen cách điệu cao 6 mét, giúp dẫn ánh sáng tự nhiên xuống cả 4 tầng hầm. Lấy cảm hứng từ chính mái vòm hoa sen này, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả Con đường gốm sứ Hà Nội, đã kiến tạo nên cụm tác phẩm độc đáo ngay dưới lòng đất. Một tháp đồng hồ gốm sứ cao 3,36 mét, mang hoa văn trống đồng Đông Sơn, với 12 cánh sen cách điệu từ 96 mặt cắt tam giác, ghép gấp khúc cùng 3 bức tranh gốm thể hiện quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đánh dấu lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng chính thức hiện diện trong hệ thống ga tàu điện ngầm. Chia sẻ với phóng viên, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy không giấu được niềm xúc động khi nhìn lại hành trình gần một năm, từ những nét phác thảo ý tưởng ban đầu cho đến chuỗi ngày miệt mài tạo tác cùng rất nhiều nghệ nhân, thợ làm gốm và các cộng sự.
2: Trong thời gian hơn một tháng thi công các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga metro Bến Thành, tôi và các cộng sự thực sự vui và xúc động khi nhận được những lời khen ngợi động viên từ đông đảo công chúng tham gia giao thông cũng như các cán bộ nhân viên của công ty đường sắt đô thị số 1. Với hàng nghìn viên gốm mang nặng phù sa sông Hồng, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm của tác giả cũng như đại diện cho nhân dân thủ đô gửi tới nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong ngày dịp kỷ niệm ý nghĩa này.
0: Bên cạnh tháp đồng hồ gốm sứ, chiều sâu ký ức của đô thị cũng được hiển thị trang trọng. Bằng tất cả tâm huyết, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến đã chọn lọc những bức ảnh tư liệu quý giá để tái hiện lại câu chuyện của các vùng đất, các công trình tiêu biểu bao quanh chuỗi năm ga ngầm, từ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son cho đến ga Văn Thánh và Tân Cảng. Đánh giá về ý nghĩa của công trình, chuyên gia Trần Hữu Phúc Tiến cho rằng việc đưa không gian di sản xuống lòng đất là bước đi chiến lược, giúp kiến tạo một bản sắc đô thị hiện đại nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với chiều sâu lịch sử Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thì hàng ngày hàng giờ các bạn đi qua một cái ga metro thế này, các bạn dừng chân các bạn thấy một cái bức tranh gốm màu đẹp mà trên đó thể hiện được những cái thông tin về lịch sử, thể hiện những cái ký ức của lịch sử, thì cái điều đó sẽ giúp cho các bạn yêu mến luôn. Và không phải chỉ là dành cho công dân thành phố, người ở nơi các tỉnh thành khác đến đây cũng như là du khách nước ngoài, họ cũng nhìn thấy rằng chúng ta vẫn giữ gìn được lịch sử, chúng ta vẫn giữ gìn ký ức, chúng ta nâng niu ký ức bởi vì chúng ta muốn là cho cái quá khứ hay đẹp đó sẽ được tiếp nối, mà tiếp nối một cách là rạng rỡ hơn, hay hơn nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm cố định, việc đưa nghệ thuật sống động vào không gian ngầm đã được hiện thực hóa qua các bước đi chủ động của đơn vị vận hành. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 đã liên tục kết nối và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Định hướng này sẽ tiếp tục được đơn vị mở rộng trong thời gian tới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và định vị các ga ngầm thành những điểm hẹn văn hóa không thể bỏ qua của người dân và du khách. Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 cho biết.
4: Thông thường các hành khách cũng có chia sẻ và bản thân tôi cũng được cảm nhận cá nhân riêng. Ở các ga của các nước trên thế giới hay trong khu vực thì chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết cảm nhận đầu tiên đó là sự vội vã. Tuy nhiên là ở ga metro Bến Thành này chúng ta có thể cảm nhận thêm đó là cái nhu cầu thưởng thức của khán giả. Dạ, nên là các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động kinh tế, thương mại, các

0: nên được tổ chức thường xuyên, gắn kết với các gian hàng thông qua những chương trình ưu đãi, giới thiệu sản phẩm sáng tạo và đặc trưng địa phương.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về việc phát triển không gian ngầm tại các nhà ga metro thành các không gian văn hóa sáng tạo. Chúng ta trở lại với thủ đô Hà Nội bằng những diễn biến mới nhất trên đường phố. Anh Đinh Ngọc Tuân, công ty đường bộ 1 Hà Tây có cho biết là tình trạng đất rơi vãi trên tuyến quốc lộ 6 địa phận Trường Mỹ đã được thu dọn xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Một thông tin khả quan ạ, tình trạng đất rơi vãi tại tuyến quốc lộ 6 qua Trường Mỹ đã được thu dọn xong và chúng ta có thể yên tâm di chuyển ổn định bình thường. Tuy nhiên, nút đèn tín hiệu tại nút giao Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi gặp sự cố từ sáng nay đến giờ thì vẫn chưa được khắc phục, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Nút giao Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi, đèn tín hiệu vẫn chưa khắc phục xong sự cố. Các bạn hết sức chú ý để chúng ta di chuyển qua khu vực này. Cách đây chừng 20 phút, chúng tôi có thông tin tại tuyến quốc lộ 1A qua Phủ Lý đã xảy ra va chạm giữa một xe máy và một chiếc xe đầu kéo, giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội. Không biết thời điểm này va chạm được giải quyết đến đâu rồi, hướng đi Hà Nội áp lực giao thông đã giảm đi hay chưa? Các bạn có thông tin tại tuyến quốc lộ 1A qua Phủ Lý cập nhật giúp chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi những thông tin mới nhất về vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo đến với chúng tôi qua hotline 024 37 919191 và thông qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trên những hành trình của giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với tiếng hát của Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn cùng với ca khúc có tựa đề Thanh Xuân của chúng ta.

0: gia đình có một diện tích khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là ra là toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác là đi ra đi và thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1. Một số chuyên gia cho rằng quy định này cần có tiêu chí cụ thể để tránh nhầm lẫn giữa dạy trước chương trình với việc trẻ được phát triển năng lực đọc, viết, tính toán thông qua vui chơi, trải nghiệm và giáo cụ trực quan, và chỉ xử phạt nên tập trung vào hành vi luyện chữ, luyện toán, dạy theo nội dung lớp 1 hoặc gây áp lực học tập không phù hợp với trẻ mầm non. Cụ thể hơn, với dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục còn đề cập rất nhiều phạm vi được nhiều thính giả quan tâm, như là những vi phạm trong quy định quản lý dạy thêm học thêm, vân vân, đảm bảo an toàn cho trẻ. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục phân tích và mang tới cho các bạn góc nhìn từ chuyên gia sâu hơn trong chương trình Dự thảo trên tay sẽ lên sóng trên VOV Giao thông Quốc gia vào buổi chiều ngày hôm nay trong khung giờ FM 91 buổi chiều từ 14:50. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang những thông tin khác, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết đến 20 giờ tối qua ngày 19 tháng 7, các đơn vị đã khôi phục cấp điện cho hơn 16.500 trên tổng số 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện còn gần 1.500 khách hàng tại Lai Châu, Sơn La chưa được cấp điện do một số vị trí sự cố chưa đủ điều kiện xử lý an toàn. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Riêng tại Sơn La, một số khu vực thuộc xã Mường La vẫn tạm ngừng cấp điện do nước lũ còn cao. Một thông tin về giải trí, theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim Conan, phần phim điện ảnh thứ 29, đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày công chiếu sớm. Phim có khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày, vượt qua bộ phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Hiện đang đứng thứ hai với doanh thu mở màn khoảng 23 tỷ đồng và khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Trước sức hút của bộ phim Conan, nhà phát hành lần đầu kéo dài thời gian chiếu sớm thêm 5 ngày thay vì chỉ 2 ngày như mọi năm. Phim dự kiến khởi chiếu chính thức toàn quốc từ ngày 24 tháng 7. Một thông tin thời sự quốc tế, sau nhiều thập kỷ tranh luận, nước Áo sẽ mở một đồn cảnh sát trong ngôi nhà nơi trùm phát xít Adolf Hitler chào đời tại một thị trấn gần biên giới Áo-Đức. Theo Bộ Nội vụ Áo, việc cải tạo nhằm hạn chế khả năng công chúng tiếp cận tự do và đảm bảo sự hiện diện thường xuyên của cơ quan nhà nước tại địa điểm.

điểm nhạy cảm này. Công trình tiêu tốn khoảng 20 triệu euro và dự kiến khánh thành vào ngày 22 tháng 7. Trước đó, phương án lập bảo tàng hoặc phá rỡ đều không được chọn do lo ngại địa điểm có thể bị hiểu sai ý nghĩa lịch sử hoặc bị diễn giải là phủ nhận quá khứ. Chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin tốt đến từ tuyến quốc lộ 6 qua km số 21 địa phận Trường Mỹ. Bùn đất rơi vãi đã được thu dọn xong và chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình thường trong thời điểm này. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao vẫn còn lượng phương tiện khá lớn, qua nút giao Thanh Xuân các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Vành đai 3 trên cao đoạn từ trường đèo Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long. Với tuyến đường vành đai 2 trưa nay khá ổn, lượng phương tiện trung bình, các bạn đi từ vành đai 2 trên cao ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở không bị mất quá nhiều thời gian dừng chờ. Đi tiếp về phía tuyến đường Láng thì đoạn qua ngã Tư Láng Hạ và ngã Tư Trần Duy Hưng, mật độ cao, chúng ta đi chậm trên tuyến đường Láng. Tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội đã xảy ra trạng thái ùn tắc theo cập nhật mới nhất đến từ phía thính giả. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội theo cả hai chiều và đường Bạch Đằng trong cảng đều có tình trạng ùn dài, di chuyển chậm chạp, mật độ cao và chúng ta đang phải đối mặt với ùn tắc trên hành trình này. Còn với tuyến đường Nguyễn Khoái qua dốc Thúy Lĩnh thì đã hết những áp lực giao thông, chúng ta trở lại với trạng thái di chuyển ổn định. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.

0: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông. Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới. Kỳ vọng về một màn đôi có mãn nhãn là rất lớn, nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy sự vượt trội của đại diện châu Âu. Với hàng tiền vệ kiểm soát bóng xuất sắc, Tây Ban Nha nhanh chóng làm chủ thế trận và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. La Zora cầm bóng luân chuyển nhịp nhàng và buộc Argentina phải lùi sâu phòng ngự. Kịch bản này khá giống với những gì đội tuyển Pháp đã từng trải qua ở vòng bán kết. Đến phút 90+3, Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và khiến Argentina phải chơi thiếu người trong hiệp phụ. Lợi thế về mặt quân số nhanh chóng được Tây Ban Nha chuyển hóa thành bàn thắng. Ferran Torres đã ghi bàn thắng quyết định, khép lại một trận đấu mà La Roja đã tạo ra thế trận lấn lướt gần như toàn diện trước nhà đương kim vô địch. Những con số thống kê càng cho thấy sự áp đảo của đội bóng áo đỏ. Argentina đã không thể tung ra nổi một cú dứt điểm nào trong vòng 90 phút thi đấu chính thức và phải đến phút thứ 117 mới có pha dứt điểm đầu tiên. Cả trận đại diện Nam Mỹ chỉ có 3 cú sút, không lần nào trúng đích, trong khi Tây Ban Nha thực hiện tới 20 pha dứt điểm, 11 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Nếu như không có màn trình diễn xuất thần với 11 pha cứu thua của thủ thành Emiliano Martinez, Argentina có thể nhận thất bại ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Trận vô địch World Cup 2026 là thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho Tây Ban Nha. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu. Trên hành trình đăng quang của mình, Tây Ban Nha đã lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp rồi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Còn thất bại này khiến Argentina không thể bảo vệ thành công trước vô địch World Cup. Đội bóng xứ Tango cũng đã có lần thứ tư giành ngôi Á quân vào những năm 1930, 1990, 2014 và 2026, cân bằng kỷ lục về số lần về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Tây Ban Nha khép lại giải đấu với hàng phòng ngự được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử World Cup khi chỉ để thủng lưới một bàn sau 8 trận, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên 38 trận, kỷ lục mới của một đội tuyển thuộc châu Âu và Nam Mỹ. Bên cạnh những danh hiệu tập thể, các ngôi sao của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng thâu tóm hầu hết các giải thưởng cá nhân cao quý nhờ vào màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt trong một tháng tranh tài. Tiền vệ Rodri được trao tặng quả bóng vàng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup năm nay. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Unai Simon nhận danh hiệu găng tay vàng sau khi đóng vai trò then chốt cho nhà vô địch. Anh chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong 7 trận, đồng thời thiết lập một kỷ lục World Cup với 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Đồng đội của anh, trung vệ Paul Kubasi cũng được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu khi chỉ ở độ tuổi 19. Dù cho đội tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công vị trí, Kylian Mbappe vẫn giành chiếc giày vàng World Cup một cách thuyết phục với 10 bàn thắng sau 8 trận. Thành tích này giúp cho Mbappe đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới World Cup ở hai kỳ liên tiếp. Mbappe cũng nâng tổng số bàn thắng của mình tại các vòng chung kết lên con số 22, củng cố vững chắc kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Cuối cùng, giải thưởng FIFA Play thuộc về đội tuyển Hà Lan để vinh danh tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của họ ở giải đấu năm nay. Kỳ World Cup tiếp theo 2030 sẽ có mô hình tổ chức đặc biệt khi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là ba quốc gia chủ nhà chính. Với tư cách đồng chủ nhà, cả ba đội tuyển này đều được FIFA trao suất tham dự trực tiếp. Uruguay, Argentina và Paraguay cũng đã chắc chắn góp mặt vì mỗi quốc gia sẽ đăng cai một trận đấu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm World Cup. Như vậy, 6 đội tuyển này đã có vé tham dự giải đấu vào năm 2030 mà không cần trải qua vòng loại. 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. FIFA lựa chọn phương án này nhằm đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ khi World Cup đầu tiên diễn ra tại Uruguay vào năm 1930. Theo FIFA, phương án tổ chức World Cup 2030 là một cột mốc mang tính biểu tượng nhằm kỷ niệm 100 năm giải đấu diễn ra. Đề xuất Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đăng cai giải được Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Phi ủng hộ. Trong khi kế hoạch tổ chức các trận đấu kỷ niệm tại Uruguay, Argentina và Paraguay do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đề xuất. Sau 3 trận đấu kỷ niệm tại Nam Mỹ, phần còn lại của World Cup 2030 sẽ được tổ chức chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Câu lạc bộ Manchester United đang đối mặt với nguy cơ tổn thất về mặt lực lượng trước mùa giải mới khi mà Lisandro Martinez phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha. Đây không phải lần đầu tiên Martinez gặp vấn đề về mặt thể lực. Cầu thủ này đã từng phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương dây chằng chéo trước ở mùa giải 2024-2025. Sau khi quay trở lại, trung vệ này tiếp tục vắng mặt gần 2 tháng vì chấn thương bắp chân trong giai đoạn cuối mùa. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận Martinez phải nghỉ dài hạn, Michael Carrick, huấn luyện viên này sẽ đau đầu với bài toán nhân sự ở hàng thủ.
1: 7 ngày sôi động.
0: Cùng quay trở về với những thông tin thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan vào sáng nay để tham dự Asian Hyundai Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24 tháng 7 gặp Timor Leste trên sân Chonburi ở Thái Lan. Sau đó, tiếp tục gặp Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong thời gian qua, đội tuyển cũng đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hoàn thiện chuyên môn và lắp ghép đội hình trước khi chốt danh sách dự giải. Gần đây nhất, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có bước chạy đà hoàn hảo khi giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trên sân Thái Nguyên vừa qua. Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải vô địch thể thao dưới nước ở nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan khi có thêm 7 tấm huy chương trong ngày thi đấu thứ 3 gồm 4 vàng, 2 bạc và 1 đồng. Kết quả này giúp cho tuyển bơi Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương ở môn bơi sau Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự tiến bộ của lực lượng vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin chiều nay.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động, cùng tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa các bạn, trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026, Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới để xử lý những hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa được quy định rõ trong luật hiện hành. Đáng chú ý có tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh thông tin cá nhân bị mua bán, khai thác để lừa đảo, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán bằng thông tin giả. Dự thảo cũng bổ sung tội liên quan xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, khai thác thủy sản trái phép, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng tội thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức. Dự thảo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 8. Ủy ban Nhân dân xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch 30 ngày rà soát, xóa ký hiệu chữ T trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân. Chiến dịch đang thực hiện từ nay đến ngày 15 tháng 8 và có thể kéo dài nếu việc rà soát chưa hoàn thành. Việc xóa ký hiệu được thực hiện miễn phí với các trường hợp đủ điều kiện, chủ yếu thuộc quyết định giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên cũ giai đoạn 2000-2006. Chính quyền địa phương cho biết việc này nhằm giúp người dân thực hiện đầy đủ các quyền như thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất. Một số ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán nếu không phát sinh giao dịch trong thời gian dài và có số dư thấp. Ngân hàng NCB cho biết sẽ đóng tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30 tháng 6 và có số dư dưới 20.000 đồng, chưa bao gồm VAT. Việc đóng tài khoản dự kiến thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 8. LP Bank cũng thông báo đóng tài khoản cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng nếu khách hàng không phản hồi trước ngày 29 tháng 7. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết nam du khách Ấn Độ nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã qua giai đoạn nguy kịch sau 6 ngày điều trị chuyên sâu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định, đã rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại giường. Trước đó, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng do ngạt nước biển, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, kèm bệnh nền tim mạch và đái tháo đường. Quay trở lại với diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin báo về từ phía thính giả đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn qua cảng Hà Nội, đang ùn khá là dài. Qua đoạn nhà máy xứ Thanh Trì, theo những thông tin phản ánh đến từ phía thính giả. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội đang ùn dài và di chuyển khó khăn, ùn tắc xuất hiện cả trong và ngoài cảng. Tuyến đường Bạch Đằng ở trong cảng cũng đang có áp lực giao thông rất lớn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin mới nhất từ phía các bạn đến với hotline quen thuộc 024-37-919191. Những giai điệu âm nhạc tiếp theo trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thư thái hơn bên vô lăng trên những hành trình thuận lợi của giờ cao điểm buổi trưa thứ hai đầu tuần ngày 20 tháng 7. Các khúc có tựa đề Kho báu cùng với tiếng hát của ca sĩ Trọng Hiếu.

0: Dub Caffeine. Đây là Sao Bập Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 49 phút. Chúng ta đã trải qua hơn một tiếng của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay tương đối thuận lợi về tình hình giao thông. Không xuất hiện quá nhiều những điểm ùn tắc, va chạm thì có một thông tin va chạm cũng đã băng đi khá lâu rồi. Quốc lộ 1A qua Phủ Lý có va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo khiến giao thông cản trở hướng đi Hà Nội. Không biết thời điểm này va chạm đã được giải quyết hay chưa? Chúng tôi mong chờ thêm thông tin mới nhất từ phía các bạn. Còn về tình hình giao thông, mật độ cao nhất vẫn đang tập trung trên tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn qua cảng Hà Nội và tuyến đường Bạch Đằng trong cảng. Chúng ta sẽ đều phải đi lại tương đối là chậm chạp. Đây là cung đường vận tải, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới lộ trình của các bác tài lái xe tải vào cảng bốc xếp hàng trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn với các thính giả khác, các bạn đi qua tuyến đường Nguyễn Khoái và cập nhật được những thông tin mới, đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm thông tin ùn tắc quanh khu vực cảng Hà Nội. Thính giả cho biết là đường Hồng Hà đoạn cảng Hà Nội đang ùn tắc. Đường Hồng Hà đoạn cảng Hà Nội đang ùn tắc. Đường Hồng Hà thì chúng tôi sẽ băn khoăn hơn một chút. Nếu như trong cảng thì sẽ là đường Bạch Đằng, còn phía ngoài là tuyến đường Nguyễn Khoái. Có lẽ là thính giả có một chút nhầm lẫn chăng? Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía các bạn. Trở lại với tuyến đường vành đai 3 trên cao để xem rằng là mật độ phương tiện đã giảm đi trong những phút vừa qua hay chưa. Vẫn còn đông và vẫn còn chậm đoạn qua nút giao Thanh Xuân theo hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Thanh Xuân, mật độ cao, các bạn đi chậm hướng Mai Dịch cầu Thăng Long. Còn hướng ngược lại, đoạn qua trường đèo Thăng Long thì chúng ta cũng phải di chuyển chậm theo cả hai chiều. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và nối tiếp, mời các bạn cùng cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trước nguy cơ sạt lở và va trôi do mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mới đây yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Theo đó, các đơn vị phải di rời tàu thuyền neo gần cầu đến nơi an toàn, không cấp phép rời cảng khi mất an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, vật tư để kịp thời xử lý sự cố. Bên cạnh các biện pháp an toàn đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tăng cường xử lý các vi phạm trên đường bộ. Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ đầu năm đến nay đã xử lý nhiều trường hợp xe tải và xe khách lớn đi sai làn, bám làn trái trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, gây cản trở phương tiện xin vượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo quy định, hành vi này sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Ủy ban nhân dân xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch 30 ngày rà soát, xóa ký hiệu chữ T trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân. Chiến dịch đang thực hiện từ nay đến ngày 15 tháng 8 và có thể kéo dài nếu việc rà soát chưa hoàn thành. Việc xóa ký hiệu được thực hiện miễn phí với các trường hợp đủ điều kiện, chủ yếu thuộc quyết định giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên cũ giai đoạn 2000-2006. Tin thế giới, một startup tại Litva đang biến những chiếc điện thoại Android cũ thành cảm biến âm thanh để phát hiện thiết bị bay không người lái UAV, hình thành một mạng lưới cảnh báo sớm do cộng đồng vận hành. Dự án Drone Radar này đặt mục tiêu thu hút 10.000 người tham gia, hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát không phận. Nếu thành công thì đây sẽ trở thành mạng lưới radar âm thanh phát hiện UAV do cộng đồng vận hành đầu tiên và lớn nhất trong khu vực Baltic. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách của hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược gồm nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả vận hành của bộ máy, quản trị thống nhất, không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ và con người, đồng thời nâng cao năng lực dự báo phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ xử lý sự vụ. Theo Tổng Bí thư, mục tiêu không phải chỉ là tinh gọn bộ máy mà phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau hội nghị, mỗi nghị quyết kết luận phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và thời hạn rõ ràng, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. Thính giả cho biết là ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Hồ Tùng Mậu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển chú ý. Ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Hồ Tùng Mậu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các bạn di chuyển cẩn trọng quan sát và mong đơn vị quản lý sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Chúng tôi đã đề cập về trạng thái ùn tắc trên đê Nguyễn Khoái và được thính giả tiếp tục mô tả hỗ trợ chi tiết hơn. Đường Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội di chuyển với trạng thái cực kỳ là y ạch. Thính giả cho biết là khoảng 10 phút mà gần như là chôn chân tại chỗ không thể di chuyển. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội đang ùn tắc khá nghiêm trọng. Các bạn cân nhắc với lộ trình này, lựa chọn cung đường khác di chuyển nếu như có thể. Và thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có buổi trưa nghỉ ngơi thư giãn và buổi chiều làm việc hiệu quả, giao thông may mắn, an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính để cùng VOV Giao thông cập nhật những tin tức kinh tế nổi bật trong ngày.
3: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu. Thưa quý vị, từ 2 giờ chiều nay 20 tháng 7, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp với Cục Thuế Bộ Tài chính và một số đơn vị tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới. Hội thảo này nhằm phổ biến các quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhà bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, kinh doanh đa kênh.
2: Trong khi đó, giá vàng liên tục giảm trong những ngày qua. Vậy trong phiên sáng nay thì sao, thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng ạ, giá vàng miếng trong nước thì tiếp đà giảm theo giá thế giới. Vàng SJC hôm nay lùi về mốc 147 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương khi các doanh nghiệp niêm yết bán ra vàng nhẫn là 146,2 triệu đồng mỗi lượng.
2: Tương tự, thị trường bất động sản cũng đang có những tín hiệu giảm giá, phải không thưa biên tập viên Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ, theo Avision Young Việt Nam, trong quý 2, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 4.000 căn hộ mới được mở bán, nâng tổng nguồn cung sơ cấp đang chào bán lên gần 10.000 căn. Trong khi giá căn hộ mở bán mới tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, thì trên thị trường thứ cấp đã bắt đầu xuất hiện xu hướng giảm giá từ 5 đến 12% so với mức đỉnh đầu năm. Đáng chú ý, thị trường bánh trung thu đã bắt đầu sôi động từ giữa tháng 7 khi nhiều doanh nghiệp mở bán sớm, đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp và kỳ vọng sức mua cải thiện. Ngoài cuộc đua về hương vị và thiết kế, các thương hiệu cũng tập trung mở rộng kênh khách hàng doanh nghiệp B2B, kỳ vọng đây tiếp tục là động lực tăng trưởng trong mùa cao điểm.
2: Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, dòng tiền tập trung cao nhất tại 4 nhóm chính: thép, chứng khoán, công nghệ và ngân hàng, song mức độ tác động lại đối lập nhau. Nhóm ngân hàng đang là tác nhân chủ yếu kéo lùi chỉ số với các mã như VIC, BID, TCB. Trong bối cảnh mùa báo cáo tài chính quý 2, tâm lý thận trọng trước thềm kết quả kinh doanh của các nhà băng lớn đang tạo áp lực bán, khiến nhóm ngân hàng không còn giữ được vai trò trụ đỡ. Nhóm thép ghi nhận giá trị khớp lệnh cao nhất phiên nhờ HPG. Nhóm chứng khoán ghi nhận giá trị khớp lệnh cao ở VIX hay RSI, song chưa có dấu hiệu bứt phá rõ nét. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm mạnh hơn 33 điểm, xuống còn 1.754 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh, ca khúc mang màu sắc ballad pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Phoenix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào khoang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà, Em Đây Rồi, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc bổ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn, với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp

hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Sunny Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa Đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc, với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Đường Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của Đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian, pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

0: bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ê, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Đường tình ca.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng, ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng trắng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ Nguyên Sa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, bắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Minh Vi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành hướng dẫn xác định ngày truyền thống, ngày thành lập, tái lập và các mốc lịch sử của cơ quan đơn vị địa phương sao sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc lựa chọn phải bảo đảm khách quan, công khai, kế thừa giá trị lịch sử, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi với phương án được ít nhất 2/3 số người tham gia đồng thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp theo là thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm mùa tuyển sinh năm học mới. Trước mùa tuyển sinh 2026-2027, khung học phí đại học công lập đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo phụ huynh và sinh viên. Theo Nghị định 238 về chính sách học phí, mức trần học phí trường chưa tự chủ tài chính dao động từ 1,71 đến 3,5 triệu đồng một tháng. Trong đó, ngành y dược thuộc nhóm cao nhất. Đáng chú ý, các trường tự chủ tài chính có thể thu gấp 2 đến 2,5 lần so với trường chưa tự chủ, đặt ra bài toán tài chính lớn cho nhiều gia đình. Chuyển sang một thông tin về đầu tư hạ tầng giao thông tại miền Trung, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tránh Nam Hải Vân với tổng vốn đầu tư hơn 1.950 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dài khoảng 5,36 km thực hiện đến năm 2029. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng năng lực vận tải kết nối cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do và khu công nghệ cao với cao tốc Bắc Nam. Cũng liên quan đến hạ tầng và phát triển, tại Nhật Bản, nắng nóng khắc nghiệt đang khiến cho nhiều bãi biển ở quốc gia này vắng khách. Theo Hiệp hội Du lịch Nhật Bản, số bãi tắm mở cửa mùa hè đã giảm khoảng 30% trong 30 năm qua, còn 969 bãi vào năm 2024. Nguyên nhân là sói lở bờ biển, thiếu nhân viên cứu hộ, hiệu quả kinh doanh thấp và người dân hạn chế đi biển do nắng nóng cực đoan. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phải tháo gỡ điểm nghẽn trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, vốn là loại hàng hóa vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có thể bị lợi dụng để chế tạo vũ khí. Chủ tịch Quốc hội chỉ ra tình trạng nhiều bộ, ngành cùng quản lý khiến doanh nghiệp phải đối mặt với ma trận thủ tục. Dự thảo luật cần thống nhất danh mục quốc gia về hàng hóa lưỡng dụng, áp dụng cơ chế một cửa quốc gia trong cấp phép và quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, vừa giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và thực hiện các cam kết quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hello, Minh Phi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúc mọi người sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng và thực hiện được rất là nhiều những cái công việc và kế hoạch của mình. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt. Rất là vui trong chuyến xe đầu tuần ngày hôm nay thì Minh Phi có cơ hội đồng hành cùng với mọi người ngay tại chuyến xe quen thuộc mang tên là Trên Mọi Nẻo Đường của kênh VV Giao Thông, tần số FM 91MHz. Và chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại kênh Mekong FM 90MHz. Lúc này thì cho Minh Phi cập nhật một số thông tin giao thông trước quý vị nha. Có một thính giả gọi về cho hotline của kênh VV Giao Thông và cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 28 xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6068 có chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An hướng đi Trung Lương có xe đầu kéo gặp sự cố xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn Vec Air cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 cộng 590 đến km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn nếu chúng ta có hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lộ trình này Vec Air cập nhật là đang có tình hình lưu thông ổn định quý vị nhé. Và một thính giả khác cũng có chia sẻ thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng 1 km hướng từ Dầu Dây về quốc lộ 51 xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết việc cản trở giao thông xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị yên tâm là trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để chúng ta có thể có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình khi mà di chuyển ở trên đường. Còn nếu thời điểm này quý vị đang dừng đổ đâu đó an toàn để ăn cơm trưa nè, hoặc là tranh thủ nghỉ ngơi rồi sau đó mới bắt đầu giờ làm việc ca chiều thì tuyệt vời quá. Quý vị thính giả chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz nha. Tin rằng là mỗi buổi của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta sẽ có những cái niềm vui rất rất rất là bất ngờ và có những cái câu chuyện rất là thú vị. Không chỉ là các bác tài, các thính giả đăng ký tham gia giải câu đố mà bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái phút giây trò chuyện với nhau. Gọi là một cái khoảng nghỉ giữa ngày đúng không ạ? Và lúc này nếu như bác tài nào, thính giả nào mới toanh đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì đang không biết cách nào để có chiếc vé may mắn cho riêng mình thì quý vị đừng quên nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91 91 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình. Minh Vi và chuyến xe sẽ đón các bác tài có chiếc vé may mắn ở mỗi trạm dừng chân của hành trình trưa nay. Và quý vị thân mến, để khởi động một chuyến hành trình thì không có gì tuyệt vời hơn bằng âm nhạc đúng không ạ? Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Vicky Nhung với ca khúc Không Muốn Một Mình.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Alo, alo, quý vị thính giả và các bác tài ơi, chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên Nước Ngon Ngàn Dặm. Và cho Minh Vy gửi lời cảm ơn đến một thính giả có số điện thoại cuối là 5171, có gọi về cho kênh Vy Giao Thông và cập nhật thông tin đường Trần Văn Dào, đoạn cầu sáng xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và hồi nãy cái bài hát mở đầu Không Muốn Một Mình của Vicky Nhung thật ra là cũng là tâm sự gửi gắm của Minh Vy đến với tất cả các thính giả và các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng là mình đột ngột mình xuất hiện trong một cái buổi lái xe nhưng mà không phải là ca thường xuyên của mình. Mọi người đừng có gọi là im lặng nha. Mọi người hãy để cho Minh Vy có cảm nhận được rằng là trên cái chuyến xe trưa nay thì vẫn luôn nhận được cái sự quan tâm, yêu quý và ủng hộ của tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chắc là mọi người cũng nghe được bài hát, nghe được tiếng lòng hay sao á, là bây giờ ở trên fanpage VTV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh là đã nhận được rất nhiều những cái tương tác, những cái bình luận, những cái chia sẻ. Tự nhiên cảm thấy mình ấm áp trở lại rồi. Và ngoài ra thì có một số thông tin giao thông nữa, cho nên Minh Vy cũng cập nhật ngay. Bác tài Trung Thông Nguyễn có cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Quốc xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng. Đường DX065 Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương thì lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt thì lưu thông ổn định. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả và các bác tài khác cũng gửi những cái icon rất là dễ thương. Còn bây giờ thì thôi, mình tranh thủ mình đón một bác tài đang có chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị nha. Xe đã dừng rồi và chúng ta sẽ cùng chào đón anh Thông đến từ Hà Nội. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thông ạ. Alo. Dạ thôi, cho ảnh chờ chút xíu thôi, ảnh bị nắng nóng hay sao mà ảnh giận quá, ảnh cúp máy rồi mọi người ơi. Tự nhiên thấy hối lỗi quá, giờ biết làm sao giờ. Thôi mình chờ đợi chút xíu nha, hy vọng rằng là anh Thông ơi, anh Thông nhấc máy lại giùm em một lần nữa đi, em sẽ nhờ bạn thư ký xinh đẹp ngoài kia kết nối lại. Tại vì em nghĩ rằng là chúng ta cũng phải ưu tiên cho những thông tin giao thông á, cái là chia sẻ thông tin giao thông nhưng mà anh Thông ảnh giận rồi. Trong lúc này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các thông tin giao thông rồi. Quý vị ha, ảnh giận thì cũng bất chấp thôi, ưu tiên tin giao thông. Trời ơi, không biết bữa nay Minh Vy ăn gan trời hay sao á. Nhưng mà tại vì quan sát thì hệ thống camera thì thấy là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Nguyễn Xí á quý vị, lượng phương tiện rất đông, xếp thành 3-4 hàng xe luôn mà đang di chuyển chậm. Rồi sau khi cập nhật cái thông tin đó rồi thì bây giờ chúng ta thử kết nối lại với anh Thông ở Hà Nội quý vị nha. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thông ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Vy nhé.
0: Dạ, em xin chào anh. Anh ơi, ở Hà Nội trời nắng lắm không ạ?
1: Hôm nay thời tiết rất là râm và đang có nhiều chỗ hạt mưa.
0: Dạ, vậy là thời tiết mát mẻ ha anh Thông?
1: Mát, hôm nay rất là mát.
0: Dạ, vậy sao tính anh nóng dữ vậy? Anh chờ có chút xíu cái là anh đã cúp máy em rồi.
1: Đâu, đây là lỗi hệ thống thôi chứ. À. Đây là muốn người gặp Minh Vy rồi. Dạ, sao mà dám tắt
0: được? Dạ, vậy là lỗi hệ thống thôi, lỗi hệ thống rồi mọi người nha. Làm nãy giờ em lo lắng quá, em tưởng là cái tắt vụ trưa nay không thành công rồi. Bởi vì em vừa mới chào anh Thông một cái là em nghe tiếng tắt máy rồi. Rồi, lỗi hệ thống, bây giờ em đã đỡ lo lắng rồi. Rất là vui khi được chào đón anh Thông đến với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay ạ. Cho em hỏi là đây là lần thứ mấy anh Thông có cơ hội tham gia cùng với chương trình rồi anh Thông ha?
1: Mình cũng lên nhưng mà đợt này thì chắc phải tầm thứ năm rồi chưa lên.
0: Dạ, và hôm nay thì đầu tuần thứ hai, chắc là ngày hôm nay thì anh Thông cũng đang làm việc hay là bây giờ mình nghỉ trưa ạ?
1: Cũng đang đi làm.
0: Dạ, anh có thể chia sẻ một chút xíu thông tin về mình để làm quen với các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay anh Thông nha.
1: Mình tên là Thông, quê ở ngày xưa là quê cũ là ở Thái Bình, bây giờ là Hưng Yên, hiện đang lái xe công nghệ tại Hà Nội ạ.
0: À dạ vâng, lái xe công nghệ thì chắc chắn là mình sẽ chủ động hơn trong cái giờ giấc của mình. Thời điểm này chắc là nghỉ trưa đúng không anh?
1: Dạ,
0: hôm nay thì anh bắt đầu công việc từ sáng hay là anh sẽ bắt đầu từ trưa ạ?
1: Mình cũng mới đi thôi, bởi vì tối hôm qua còn phải thức xem bóng đá nên là cũng vừa đi thôi.
0: Dạ, mùa World Cup này thì các anh là rất là hăng say. Thế thì tối hôm qua cho em hỏi, tại em không theo dõi kỹ, cho em hỏi tình hình là tối hôm qua là đội tuyển anh yêu thích có ghi được những cái dấu ấn gì đặc biệt hay là có giành được cái chiến thắng nào như anh mong đợi không ạ? À?
1: Thật ra thì mình vẫn nếu mà để nói thì mình thích cả hai đội này đều đoàn kết đều mình rất là thích, nên đội là vô địch thì mình cũng rất là vui và chúc mừng,
0: Dạ.
1: nhưng mà khả năng nhận định hôm qua của mình thì Tây An sẽ vô địch cao hơn, Tây An nó đã vô địch.
0: Anh Thông ơi, hình như là em nghe cái tiếng của anh Thông hơi bị nhỏ. Không biết là anh Thông đang dùng tai nghe. Chắc là có đôi chút trục trặc rồi. Rõ ràng là bên Phi nghe tiếng của anh Thông hơi bị nhỏ, có thể là do tín hiệu điện đường truyền hoặc là có thể là ảnh dùng tai nghe hay là ảnh bật loa ngoài gì đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi một chút xíu để xem là có thể kết nối lại với anh Thông không. Còn nếu lúc này mà anh Thông đang bật FM 91 hoặc là FM 91 MHz, anh Thông có nghe thông tin thì anh Thông giúp cho mình Vi kiểm tra lại tín hiệu điện thoại của mình xem như thế nào nha. Trời ơi, có một cái mini game vô cùng thú vị đang chờ đón anh Thông ở trên trên mọi nẻo đường, trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay mà vẫn chưa xử lý được. Thôi thì bây giờ trong lúc chờ đợi xem có kết nối lại được với anh Thông hay không thì mình Vi xin được chia sẻ với quý vị một cái thông tin khác cũng thú vị không kém. Đó chính là thời tiết giữa năm là lúc mà nắng mưa thất thường, độ ẩm sẽ thay đổi thường xuyên, khiến cho mái tóc chịu nhiều hư tổn, dễ xảy ra tình trạng xơ rối, gãy rụng, gào ngứa nếu không được chăm sóc đúng cách. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gào. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và điều đó cũng bật mí một chút xíu, ở trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái mini game trả lời ngay qua liền tay, và phần thưởng đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Cho nên là lúc này thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là anh Thông có cơ hội để quay trở lại với mini game trả lời ngay qua liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay không nha. Còn nếu như mà tín hiệu điện thoại của anh Thông vẫn còn trục trặc chưa thể liên kết được, chưa thể kết nối được thì chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên cho vị thính giả hoặc là bác tài thứ hai đã xếp hàng sau anh Thông đã đăng ký kết nối với trên mọi nẻo đường trưa nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Thật ra thì Minh Viên nghĩ rằng là ở mỗi trạm dừng chân của trên mọi nẻo đường á, sẽ có những cái câu hỏi chờ đợi chúng ta, và câu hỏi đó thường thường là những cái nội dung thể loại tổng hợp ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, có thể là địa lý, về văn hóa, về ẩm thực hay đôi khi đó là âm nhạc nữa. Vậy thì ở vị trí người chơi, không biết là các bác tài thường thường là chúng ta thích những cái câu hỏi nằm ở lĩnh vực nào và mình cảm thấy là đó là cái sở trường của mình nhiều hơn. Cho nên là có gì các bác tài có thể chia sẻ thêm, để lại bình luận ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để Minh Vi và cũng như là các anh chị em MC khác có thể tham khảo, từ đó cũng sẽ có thể chuẩn bị được nhiều những cái nội dung thú vị và thu hút sự quan tâm của mọi người hơn, đúng không ạ? Nhớ trong những cái thời gian đầu tiên khi đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường, Minh Vi cũng được lắng nghe ý kiến của quý vị thính giả với các bác tài, đó là không biết là rất là quan tâm tới những cái nội dung về lịch sử, cho nên là không biết rằng là có thể đặt những cái nội dung về lịch sử hay không. Thì sau đó Minh Vi cũng có chuẩn bị một số câu hỏi về lịch sử để mà chúng ta cùng nhau kết nối, cùng nhau chia sẻ và thử thách xem là trí nhớ của mình và cái phản xạ của mình ra làm sao. Rồi có thời gian thì Minh Viên nghĩ rằng là những cái thường thường bác tài lái xe trên mọi nẻo đường hay bật radio đúng không ạ, và nghe nhạc rất là nhiều, cho nên là chúng ta Minh Vi cũng đã chuẩn bị một số những cái câu hỏi về bài hát, nhưng mà Có trường hợp là các bác tài đoán trúng phốp luôn nha. Có trường hợp thì bác tài cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì sao? Nhiều khi cái thể loại âm nhạc đó mình không phải là cái thể loại, không phải gu của mình, mình ít nghe. Đó, nó cũng hên xui may rủi lắm. Nhưng mà thực chất mà nói rằng là quan trọng, câu hỏi chỉ là phụ thôi. Quan trọng đây là một cái không gian, một cái chiếc cầu để chúng ta có thể có thêm cơ hội gặp nhau, tâm sự, trò chuyện với nhau về những vui buồn trong cuộc sống, đúng không ạ? Và nhiều khi là buổi trưa giờ ăn cơm xong rồi cái bắt đầu căng da bụng, trùng da mắt, mình bắt đầu buồn ngủ. Thế nên là mình kết nối với chương trình, mình tâm sự trò chuyện hoặc thử thách câu đố một chút để mà mình tỉnh ngủ hơn, tỉnh táo hơn và bắt đầu với cái ca làm việc buổi chiều thật là thoải mái và sảng khoái. Đó, có rất là nhiều lý do. Còn bản thân Minh Vy mỗi buổi trưa khi đồng hành cùng với quý vị thì trời ơi, đầu tiên nha là mình có cơ hội để mà tập tành thêm những cái kỹ năng lái xe của mình. Và ngay lúc này thì nhiều khi là có những cái câu hỏi mà mình cũng có thể cùng nhau, có thể là mình không biết, mình không trả lời được, nhưng mà sau đó mình có thể tích hợp được những cái kiến thức mà mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Quý vị thính giả thân mến, và từ nãy tới giờ thì mình chia sẻ khá là nhiều rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta sẽ thử xem có kết nối lại được với anh Thông hay là không nha quý vị nha. Quý vị thính giả thân mến, dẫu biết rằng là việc đăng ký cùng với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cố gắng thử với anh Thông một lần nữa. Nếu không được thì chúng ta sẽ ưu tiên cho bác tài khác trước. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ thử kết nối lại quý vị nhé. Alo Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào anh Thông ạ.
1: Vâng, xin lỗi, chắc là tín hiệu đường truyền nó hơi kém, đang nghe thì nó mất tín hiệu.
0: Dạ đúng rồi ạ, em cũng quá sức là lo lắng về tình hình này, cho nên bây giờ em đề nghị rằng là chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi luôn được không ạ? Để ưu tiên cái thời gian, còn sau đó thì có gì mình trò chuyện sau anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ, chào mừng anh Thông đến với mini game trả lời ngay quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì em xin mời anh Thông lắng nghe câu hỏi trưa nay nha. Câu hỏi có nội dung như sau: đâu là tên của các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn? A. Long, Lân, Quy, Phụng. B. Đông, Tây, Nam, Bắc. Và bây giờ xin mời anh suy nghĩ ạ.
1: Đọc lại câu hỏi giúp mình.
0: Dạ,
1: được.
0: Em đọc lại câu hỏi một lần nữa. Đâu là tên của các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn? A. Long, Lân, Quy, Phụng. B. Đông, Tây, Nam, Bắc. Anh Thông sẽ lựa chọn đáp án nào ạ?
1: Này, các cồn ạ.
0: Dạ vâng, đây là các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn. Anh Thông đã có sự lựa chọn cho riêng mình chưa ạ?
1: Sẽ chọn là Long Lân Quy Phụng đi ạ.
0: Long Lân Quy Phụng. Và anh có chốt đáp án này không anh Thông?
1: Chốt
0: luôn. Dạ. Lý do vì sao, anh có thể giải thích nhanh giúp em lý do vì sao anh lựa chọn đáp án này không ạ?
1: Ra thì em loại trừ cái đáp án Đông Tây Nam Bắc, chứ còn cái này em cũng không biết rõ. Thì không được phổ trong phổ ở trong đấy nên em không biết rõ.
0: Dạ vâng, tức là mình đi theo cái
1: cảm nhận
0: của mình đúng không ạ? Và chắc là trong cái phần câu đố thì anh cũng có thấy nhắc tới được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn. Và tứ linh thì theo truyền thống dân gian của chúng ta, tứ linh là Long Lân Quy Phụng đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ vâng, xin được chúc mừng anh Thông. Sự lựa chọn của anh là hoàn toàn chính xác. Và đáp án của câu đố này đó chính là đáp án A, Long Lân Quy Phụng. Tứ Linh Cồn hay còn gọi là Tứ Linh Miệt Vườn là tên gọi chung của bốn cồn nằm trên dòng sông Tiền, bao gồm Cồn Long, Cồn Lân, Cồn Quy và Cồn Phụng. Tham quan Tứ Linh Cồn tới đây thì chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như là xuôi dòng sông Tiền bằng xuồng ba lá, khám phá các làng nghề truyền thống, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ, thưởng thức các đặc sản miền Tây đa dạng. Và anh Thông sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thông để gửi quà về tận tay anh Thông nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, may quá đến lúc mà giờ quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau khám phá câu đố và tìm ra lời giải thì tín hiệu rất là tốt. Chúc cho anh Thông sẽ có một tuần mới, thứ nhất là luôn có những cái lộ trình thật là an toàn và có thật nhiều may mắn anh Thông ha.
1: Vâng, trước cái chương trình thì cũng xin được chúc Minh Vy cùng ban biên tập có một tuần mới làm việc hiệu quả cho tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường đi an toàn về phúc.
0: Dạ vâng.
1: Làm việc mới với nhiều thành công ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Thông rất là nhiều. Và Minh Vy thấy là anh Thông cũng có yêu cầu ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Cho nên là anh Thông nhớ bật đài lên để nghe nha.
1: Ok, vâng, xin cảm ơn Minh Vy nhé, cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ rồi, em xin chào anh Thông ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là trạm dừng chân đầu tiên nước non ngàn dặm chúng ta đã tìm ra được chủ nhân thắng cuộc, đó chính là anh Thông, một bác tài đến từ Hà Nội. Anh đã chọn đáp án chính xác là Lông Lân Quy Phụng cho câu đố là đâu là tên của các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là Tứ Linh của Miệt Vườn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 trong chuyến hành trình trưa nay Ký ức quê hương. Và vừa rồi ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng rồi. Và phần quà của mini game mà anh Thông chiến thắng đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và quý vị yên tâm là còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở mini game trả lời nghe quà liền tay vào ngày mai. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2. Có một bộ gói câu hỏi khác đang chờ đợi chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Hùng đến từ Hải Phòng ạ. Dạ Minh Vi và trên mọi nơi đường xin chào anh Hùng nhé.
1: Xin chào Minh Vi và trên mọi nơi đường.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hùng.
1: Xin chào Minh Vi nhé.
0: Anh Hùng cũng đang di chuyển trên đường hay sao ạ?
1: Mình tấp vô rồi.
0: Dạ, tấp vô rồi mà tấp vô ở khu vực nào anh Hùng có thể chia sẻ thêm được không ạ?
1: Hiện tại là mình đang ở Hải Dương cũ ấy, là Tây Hải Phòng bây giờ đấy.
0: Dạ, mình đang trên cái hành trình vận chuyển hay như thế nào anh ha?
1: Không, hai anh em đang đi chơi.
0: Wow, thích quá. Mới thứ hai đầu tuần mà đã được đi chơi đi vi vu rồi là quá sức tuyệt vời. Em ganh tị với anh đó nha. Nói đi chơi vậy chứ thật ra là đi chơi, đi tham quan hay là tranh thủ đi thăm hỏi họ hàng hay là như thế nào ạ?
1: Chú em là chú đi thăm người yêu.
0: Wow. Vậy là yêu xa hả anh?
1: Cũng không phải xa lắm nhưng mà chim bay nó chắc là phải rời 20 cánh thì bắt đầu.
0: Vậy là bây giờ là đang trên đường đến thăm người yêu hay là đã thăm rồi và đang trên đường quay về ạ?
1: Rồi bắt đầu mới đi.
0: Bây giờ bắt đầu mới đi. Dạ rồi. Thứ hai là đã đến thăm người yêu rồi, mới đầu tuần mà đã nhung nhớ thì thường thường là chúng ta sẽ hẹn nhau vào cuối tuần ha, mà bây giờ là thứ hai đã đi thăm rồi, có nghĩa là tình cảm là đang trong giai đoạn rất là nồng nàn đúng không ạ?
1: Thấy bảo nghe tin đồn bên nhà gái đang đục cưới.
0: Dạ, quá sức tuyệt vời. Dạ, em xin được gửi lời chúc mừng ké khi mà em được nghe cái tin vui này ạ.
1: Okay.
0: Dạ vâng. Dạ rồi, và em cũng rất là vui khi mà trưa nay được gặp anh Hùng ở chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chắc là anh Hùng cũng thỉnh thoảng thường xuyên lắng nghe chương trình này đúng không ạ?
1: Mình cứ ngồi xe để mình nghe thôi.
0: Dạ vâng. Rồi mỗi khi mà mình nghe mấy cái câu hỏi của chương trình đưa ra thì mình có đoán thử đáp án hoặc là mình có hỗ trợ cho người chơi không anh?
1: Những cái phương thức đó mình không hiểu cho lắm thì mình cũng không rút được cái gì
0: ạ. Dạ. Trưa nay ở trạm dừng chân số 2 thì sẽ có một gói 3 câu đố đang chờ đợi anh Hùng. Chờ đợi anh Hùng tìm lời giải đáp. Với 3 câu đố này thì anh Hùng chỉ cần có đáp án chính xác 2 câu là đã đủ chiến thắng rồi. Anh Hùng nắm rõ luật chơi chưa ạ?
1: Mình nắm rõ.
0: Dạ rồi. Và nếu như mà có câu nào mà mình cảm thấy hơi khó một chút xíu, hơi kiểu giống như là không có trúng tủ, tủ đè, hoặc là mình đang phân vân thì anh Hùng có thể yêu cầu quyền trợ giúp. Nhờ em có anh trợ giúp hoặc là nhờ Minh Vi hoặc là nhờ tất cả các bác tài khác hỗ trợ cho anh Hùng.
1: Ok
0: dạ, bạn. Dạ rồi, nắm rõ hết rồi. Vậy thôi bây giờ anh em mình cùng nhau đến với câu đố trước rồi một chút xíu bắt đầu mình sẽ tám tám về câu chuyện tình yêu của em của anh Hùng được không ạ?
1: Ok bạn.
0: Dạ. Hồi nãy ở trạm dừng chân đầu tiên á thì có một cái câu đố liên quan tới dòng sông Tiền. Vậy nên là với trạm dừng chân số 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục cái mạch cảm xúc đó và chúng ta cũng sẽ tiếp tục xuôi dòng sông Tiền với những câu đố như sau. Câu 1. Công trình này được khởi dựng vào đầu thế kỷ thứ 19 sau nhiều lần trùng tu đã mang phong cách Á Âu hài hòa với hàng cột thanh mảnh, vòm cong kiểu La Mã, phù điêu bát tiên cởi thú, hoa văn thời Phục Hưng, bông sắc Pháp và gạch men Nhật. A. Chùa Xin Cán. B. Chùa Vĩnh Tràng. C. Chùa Ân. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Thôi mình đi cho B đi.
0: Dạ. Với câu 1 anh sẽ chọn đáp án B. Thời gian suy nghĩ thì đang còn đó. Anh có muốn chốt đáp án hay là anh có muốn thay đổi gì không ạ?
1: Nếu mà thay đổi thì thôi lại cho mình xin quyền sang qua.
0: Ủa? Là chùa Sim Cán. Vậy là bây giờ em xin hỏi một câu hỏi lần cuối. A hay là B, chùa Sim Cán hay chùa Vĩnh Tràng?
1: A đi.
0: Chốt đáp án A, chùa Sim Cán.
1: Ok.
0: Dạ. Và bây giờ mình sẽ tìm ngay lời giải cho cái câu đố này luôn anh ha. Mặc dù còn hai câu nữa ở phía sau đang chờ chúng ta. Và với sự lựa chọn của anh đó chính là chùa Sim Cán. Sự lựa chọn này là sự lựa chọn chưa chính xác. Hơi tiếc một chút xíu. Tại vì với một số những cái thông tin được đưa ra trong câu đố đó là cái chùa, cái công trình này mang phong cách Á Âu hài hòa và có mái vòm cong kiểu La Mã và có một số những cái trang trí, cái phù điêu là bát tiên cưỡi thú nè, hoa văn thời Phục Hưng nè, thì thật ra với những cái trang trí theo kiểu đó thì mình có thể hình dung ra được công trình này là một công trình tâm linh, tức là chùa rồi. Và ba gợi ý chương trình đưa ra là ba ngôi chùa khác nhau: chùa Sim Cán ở Bạc Liêu, chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang, chùa Ân ở Trà Vinh. Và tương thích nhất với những cái gợi ý về các kiến trúc thì đó chính là chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang. Dạ, hơi tiếc một chút xíu bởi vì sự lựa chọn đầu tiên của anh mới là sự lựa chọn chính xác. Vậy mình rút kinh nghiệm qua tới câu 2, câu 3 mình sẽ kiên định hơn với sự lựa chọn của mình nha anh.
1: Okay,
0: nhiều khi cái cảm nhận ban đầu sẽ là một cái gì đó nó rất là khó nói lắm, nó chính xác đó. Cho nên là câu 1 thì chưa trúng cũng không sao, coi như là mình demo, mình khởi động làm nóng thôi. Vẫn còn cơ hội ở hai câu còn lại.
1: Rồi, ok ạ.
0: Xin mời anh Hùng, chúng ta sẽ cùng đến với câu 2. Khi hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ 20, đây là cây cầu dây văn quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cầu bắc qua một nhánh sông cũng chính là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh: A. cầu Rạch Miễu, B. cầu Mỹ Thuận, C. cầu Hàm Luông. Thời gian xin được bắt đầu. 3, 2,
1: 1.
0: Chốt luôn không anh? Chốt luôn.
1: Rồi.
0: Em nghĩ câu này mà đố bác tài thì như ăn cơm sườn, đúng không ạ? Dạ rồi, thời gian cũng đã hết và anh đã chốt trước thời gian luôn, thì đây là chiến thắng tuyệt đối ở câu 2 rồi ạ. Đó chính là đáp án B, cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận thì nó bắc qua sông Tiền, nó nối liền giữa Tiền Giang và Vĩnh Long, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, hai cái tên đó là em, Tiền Giang là tên cũ rồi ha, bây giờ thì đã có tên mới rồi, còn Vĩnh Long thì vẫn giữ như vậy. Vậy là với câu 2, đáp án B, cầu Mỹ Thuận. Dạ, một chiến thắng đầu tiên. Bây giờ chỉ còn một câu nữa thôi và câu cuối cùng là quyết định luôn nè anh ha. Dạ, một tràng pháo tay vừa rồi là để tiếp tục ủng hộ và giúp cho anh sẽ có một cái sự kiên định và giữ vững.

0: vững tinh thần của mình để mà quyết chiến tiếp ở câu cuối cùng. Cho em hỏi nãy giờ em của anh ngồi bên cạnh có hỗ trợ anh trong việc chọn lựa đáp án không ạ?
1: Thì chỗ đây vẫn đang tên em về cô người yêu, đang không biết là tí về như nào.
0: À, đang đang nghĩ về chuyện tình cảm thôi đúng không ạ? Mà em nói nhỏ với anh Hùng nha, em nghe người ta nói, em nghe ông bà nói hay người ta nói không biết, mình nghe loáng thoáng đâu đó người ta nói là hễ đỏ tình thì đen bạc. Cho nên nhiều khi là ảnh mà có góp ý gì thì mình cũng phải cân nhắc chút xíu nha
1: Rõ ràng rồi, anh có tình rồi.
0: Hùng. Dạ rồi. Trời ơi, còn tranh thủ làm lung lay nội bộ người ta nữa, trưa nay mình phi ghê quá. Dạ, bây giờ thì em sẽ đọc câu số 3, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái gói câu hỏi trưa nay. Xin mời anh Hùng lắng nghe nha. Ngôi nhà này là minh chứng cho sự giao thoa Đông Tây cuối thế kỷ thứ 19. Chủ nhân đầu tiên là hậu duệ của một gia tộc giàu có miền Tây. Nơi đây nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh quốc tế trước khi trở thành điểm tham quan nổi tiếng của thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long. A. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. B. Nhà cổ Bình Thủy. C. Nhà công tử Bạc Liêu. Thời gian xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Ý kiến của các bác tài đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Ngay bây giờ thì xin mời các bác tài, chúng ta sẽ hỗ trợ cho anh Hùng trong cái câu 3 nha. Minh Vi sẽ đọc lại một lần nữa để mọi người có thể lắng nghe thật kỹ. Ngôi nhà này là minh chứng cho sự giao thoa Đông Tây cuối thế kỷ thứ 19. Chủ nhân đầu tiên là hậu duệ của một gia tộc giàu có miền Tây. Nơi đây nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh quốc tế trước khi trở thành điểm tham quan nổi tiếng của thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long. A. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. B. Nhà cổ Bình Thủy. Và C. là nhà công tử Bạc Liêu. A, B hay là C? Xin mời mọi người để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. À, trong khi chờ mọi người góp ý thì anh em mình trao đổi ngoài lề chút xíu. Thật ra là anh có phân vân gì trong những cái gợi ý này không?
1: Mình phân vân công tử Bạc Liêu ấy là C đấy bạn.
0: Dạ. Thật ra là khi nói về một cái công trình nào đó mà chủ nhân là những gia tộc giàu có miền Tây thì qua phim ảnh, qua sách báo, qua rất là nhiều những cái chương trình truyền hình thực tế thì mình nhớ ngay tới công tử Bạc Liêu đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Và em nhớ không lầm thì nhà công tử Bạc Liêu đây chính là Hắc công tử trong truyền thuyết.
1: Đúng rồi.
0: vậy thì anh phân vân giữa nhà công tử Bạc Liêu với nhà nào ạ?
1: Ngoài Bắc thì có nhà nghèo thì có, còn chí sao thì nở, trong đấy thì chắc là có công tử Bạc Liêu rồi.
0: Dạ, không xa tới tận ngoài Bắc đâu, bởi vì anh nhớ là trong câu hỏi nó có một cái thông tin rằng chủ nhân đầu tiên là hậu duệ của một gia tộc giàu có ở miền Tây. À. Dạ, vậy thì công trình này ở miền Tây thôi. Và đặc biệt nó ở thủ phủ của đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những thông tin rất là đắt giá nha.
1: À, đồng bằng. Đồng bằng.
0: Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đồng bằng sông Cửu Long. À, đến miền Tây thì không phải rồi.
0: Nhà của công tử Bạc Liêu thì cũng ở miền Tây đấy ạ.
1: Miền Tây thì không phải đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ảnh bắt đầu rối rồi mọi người. Các bác tài ơi, quý vị thính giả ơi, chúng ta hãy tích cực hỗ trợ gợi ý đáp án cho anh Hùng đi ạ. À. Em đang liên tục bấm F5 fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nè, để xem là mọi người sẽ có những cái gợi ý như thế nào. Em nhắc lại một lần nữa, A là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, B nhà cổ Bình Thủy và C nhà công tử Bạc Liêu.
1: Nhà cổ Bình Thủy. Thực ra thì mình ngoài Bắc thì không nắm được rõ ở trong đấy.
0: Dạ.
1: Nên gọi là mình chỉ đoán vậy thôi.
0: Anh chỉ nghiêng về nhà công tử Bạc Liêu thôi.
1: Mình chắc là cũng chắc đấy thôi.
0: Dạ. Trưa nay có vẻ là các bác tài cũng hơi bận hay sao á, thấy mọi người tương tác cũng không có nhiều lắm, hoặc là có thể là đây cũng là một cái câu hỏi không dễ, cho nên là em thấy rằng là có một bác tài

0: Gợi ý là đáp án B. Và bên cạnh đó thì cũng có hai thính giả cũng gửi tin nhắn về cho fanpage, thì lại có sự lựa chọn là một người thì chọn là A, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, còn một người thì cũng chọn là nhà công tử Bạc Liêu. Trời ơi, chương trình đưa ra ba gợi ý mà mọi người cũng chọn hết ba gợi ý luôn.
1: Mình đi cho mình hỏi là cái phương án B đấy là mình đi chữ cái nhà cổ đấy là đi nào không, cho mình một tí về kiến thức cho.
0: Dạ, với phương án B đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, phương án B thì nhà cổ Bình Thủy. Đây cũng là một trong những cái công trình rất là đặc biệt ở miền Tây, và chủ nhân là gia tộc họ Dương. Và với những cái kiến trúc trong này thì cũng là những cái kiến trúc rất là đắt giá. Và hiện tại thì đây cũng chính là một trong những cái điểm tham quan rất là nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn. Thật ra là ba cái gợi ý mà chương trình đưa ra đó, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, nhà cổ Bình Thủy và nhà công tử Bạc Liêu, thì đều là những cái địa điểm tham quan nổi tiếng. Thậm chí là các một số các đoàn phim cũng đã quay mượn bối cảnh để đưa lên phim, hoặc là một số những cái chương trình truyền hình thực tế, ví dụ như là cái chương trình 2 ngày 1 đêm nè, em nhớ là dàn cast đã đến quay ở nhà của công tử Bạc Liêu rồi thì phải.
1: Thế mình đi để cho mình đã có kết quả của các bạn tài chưa?
0: Dạ, và em vừa chia sẻ với anh đó, thì có tổng cộng là 3 bác tài, 2 bác tài nhắn tin, 1 bác tài để lại trên fanpage, và có 3 sự lựa chọn khác nhau A, B, C. Em nghĩ đến lúc này chắc là anh Hùng phải có cái quyết định cho riêng mình rồi. Hoặc là em sẽ tiếp tục hỗ trợ anh Hùng thêm một chút xíu nữa. Em sẽ loại bớt một đáp án, anh đồng ý không?
1: Ok.
0: Em sẽ loại bớt một đáp án, còn lại 2 đáp án, chỉ còn 50-50, anh sẽ dễ chốt hơn đúng không? Em sẽ loại đáp án A, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Còn lại là 2 đáp án còn lại là nhà công tử Bạc Liêu và nhà cổ Bình Thủy. Em xin mời anh chốt đáp án ạ.
1: Và cho mình phương án B nhé.
0: Phương án B, nhà cổ Bình Thủy đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Chốt luôn anh nha.
1: Chốt luôn.
0: Ok, với cái sự quả quyết này thì em xin được chúc mừng anh Hùng. Dạ, nhà cổ Bình Thủy chính là đáp án chính xác, bởi vì từ tháng 3 năm 2009 thì ngôi nhà này đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Và trong câu đố nó có cái nội dung là nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh cũng như là trước khi trở thành điểm tham quan nổi tiếng ở thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây nó đã lật lên cho chúng ta biết thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long trước giờ đó chính là Cần Thơ anh ạ. Và nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ. Dạ, một lần nữa em xin được chúc mừng anh Hùng đã giành được chiến thắng trong trạm dừng chân số 2. Và khi mà chương trình khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi cái phần quà chiến thắng cho anh Hùng nha. Dạ, với cái câu này thì em của anh Hùng có hỗ trợ không ạ? Có gợi ý gì không?
1: Không đây, bạn đấy là của công tử của Bạc Liêu.
0: Dạ, đó thấy không, em nói mà mấy người mà đang đỏ tình là đen bạc lắm. Nhưng mà em ngẫm nghĩ thì em thấy là người ta nói cái câu đó cũng không đúng đâu, nhiều khi cho đúng vần đúng điệu thôi anh ạ. Chứ nếu mà nói là đỏ tình đen bạc vậy thì em suốt ngày cứ đen bạc, em chơi trên mọi nẻo đường, em cứ thua các bác tài thôi mà em có đỏ tình đâu.
1: Cái đấy này còn phải do cái duyên mình nữa bạn ạ.
0: Ý là anh nói là em không có duyên đúng không?
1: Cái đấy bạn nói thì mình không luôn nói.
0: Dạ thôi, em đùa chút xíu thôi. Chứ em xin được chúc mừng chiến thắng của anh Hùng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em sẽ chúc cho hai anh em sẽ có một cái chuyến đi thật là ý nghĩa. Và đó, ai đang đỏ tình thì sẽ tràn ngập tình yêu ha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hùng ạ.
1: Xin chào.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta cũng đã đi qua hai trạm dừng chân và Minh Vy thấy là anh Hùng cũng có yêu cầu một bài hát, đó chính là ca khúc Hát Về Anh với tiếng hát của nghệ sĩ Trọng Tấn. Sáng nay thì tranh thủ cập nhật thêm một số thông tin giao thông. Cảm ơn thính giả có số cuối là 02.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Bali xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những hành trình thật bình an và thuận lợi. Hãy giữ sóng FM 91 để có thể tiếp tục cùng với chúng tôi đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè với tiếng hát của Nguyên Hà.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy.
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: Thưa quý vị và các bạn,

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý là các hành vi bạo hành trẻ em mầm non hoặc lợi dụng vị thế giáo viên để trục lợi, ép học sinh học thêm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Những chế tài mới sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong việc lập lại kỷ cương trong môi trường giáo dục? Hãy cùng Ban Vệ về Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo chia tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, gồm 4 chương 95 điều, quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng, theo khoản 1, điều 4. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 đối với cơ sở giáo dục mầm non bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cùng với giáo dục mầm non, điều 12 siết chặt trách nhiệm bảo đảm quyền và sự an toàn của trẻ em.
2: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như xâm phạm thân thể, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện hành vi bạo lực, bỏ mặc, không giám sát trẻ em, sử dụng, cung cấp hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật, trường hợp che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non bị đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục mầm non.
1: Dự thảo nghị định cũng tập trung bảo vệ quyền của người học tại cơ sở giáo dục phổ thông với quy định tại điều 27. Các hành vi như kỷ luật người học không đúng quy định, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học, thực hiện hành vi bạo lực học đường hoặc để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng mà không xử lý theo quy định, dự kiến bị xử phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng, đồng thời thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Bên cạnh đó, điều 22 dự thảo nghị định được dành riêng để quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Các hành vi vi phạm được liệt kê cụ thể như giáo viên mở lớp dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình đang giảng dạy tại trường, cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch để đưa vào dạy thêm, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm trái quy định hoặc tổ chức dạy thêm có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh. Tùy từng hành vi, mức xử phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động và nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
1: Dự thảo quy định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi và sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với bà Nghiêm Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Xin bà cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Thứ nhất, hệ thống pháp luật về giáo dục đã có nhiều thay đổi rất lớn. Những thay đổi này làm phát sinh nhiều quan hệ quản lý mới, trong khi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện nay chưa cập nhật đầy đủ, dẫn đến có những cái hành vi chưa có cái căn cứ xử lý hoặc quy định xử phạt không còn phù hợp. Thứ hai, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra. Vì vậy, các quy định về thẩm quyền lập biên bản, rồi thẩm quyền xử phạt cũng cần được điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Thứ ba, thực tiễn giáo dục đã xuất hiện nhiều vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục. Trong khi đó, thì các nghị định hiện hành chưa có hoặc là chưa quy định đầy đủ các cái hành vi vi phạm trong những lĩnh vực này. Vì vậy mà việc xây dựng một nghị định mới thay thế theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với bối cảnh phát triển của ngành giáo dục là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng rằng,

0: khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạo lập môi trường giáo dục công khai, minh bạch, an toàn và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Một điểm rất quan trọng là dự thảo được thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm bảo vệ. Bên cạnh các cái hình thức xử phạt thì nghị định bổ sung nhiều cái biện pháp khắc phục hậu quả nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người học, như buộc hoàn trả các khoản thu trái quy định, buộc khôi phục dữ liệu, buộc cải chính thông tin, buộc bảo đảm quyền lợi của người học khi cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Đồng thời, nghị định cũng hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch và trách nhiệm hơn. Nhiều hành vi liên quan đến bảo đảm chất lượng, công khai, trách nhiệm giải trình, dữ liệu giáo dục, đạo đức nhà giáo, quyền của người học, giáo dục trên môi trường số đã được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản trị giáo dục hiện đại. Một điểm mới nữa là dự thảo được thiết kế theo từng cấp học, trình độ đào tạo và lĩnh vực quản lý, thay vì chia theo nhóm hành vi như trước đây. Cách tiếp cận này giúp các cơ sở giáo dục, người dân và cơ quan có thẩm quyền dễ tra cứu, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, những đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là những quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm, liệu đã phù hợp hay cần chỉnh sửa, bổ sung những gì? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Bà có đánh giá thế nào về những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định này ạ?
3: Tôi cho rằng đây là một nghị định có phạm vi điều chỉnh rất là rộng và được xây dựng theo hướng hệ thống hóa tương đối toàn diện các hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo đã phân định các nhóm hành vi tương ứng với từng cấp học, từng trình độ đào tạo và loại hình hoạt động giáo dục. Cách thiết kế này sẽ giúp cơ quan thực thi dễ xác định căn cứ xử lý hơn và đồng thời cũng giúp các cơ sở giáo dục nhận diện được rõ những cái hành vi bị nghiêm cấm hoặc phải chịu trách nhiệm hành chính. Cái điểm thứ hai là dự thảo đã thể hiện khá rõ cái cách tiếp cận lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người học làm trung tâm. Điểm tiếp theo là các cái biện pháp khắc phục hậu quả được thiết kế cũng khá đa dạng và thực chất. Bên cạnh phạt tiền thì còn quy định là đình chỉ hoạt động hay là buộc chấm dứt hành vi vi phạm hoặc là hoàn trả khoản tiền đã thu trái quy định v.v. Đây mới là phần có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Dự thảo có phạm vi rất là rộng và số lượng hành vi quy định ở trong này là khá lớn, cho nên tôi cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ để bảo đảm là mỗi cái hành vi đều được mô tả rõ ràng để khi mà áp dụng dự thảo thì có thể nhận diện và chứng minh được trên thực tế.
1: Vâng ạ, đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm, theo bà, liệu đã đủ sức răn đe ngăn chặn tình trạng vi phạm trên thực tế hay chưa ạ?
3: Thực sự là một hệ thống chế tài tương đối đầy đủ, đặc biệt là việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu mà một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế. Học sinh và phụ huynh thường ở cái vai trò là rất khó phản ánh, nhất là khi người dạy thêm đồng thời cũng là giáo viên trực tiếp giảng dạy các em. Do đó thì cần phải xây dựng một cái cơ chế tiếp nhận phản ánh bảo mật và bảo vệ người phản ánh. Tôi nghĩ rằng dự thảo cũng cần tiếp tục rà soát để đảm bảo chặt chẽ hơn và cần cân nhắc mức phạt theo quy mô, theo số người học, theo thời gian vi phạm và số lợi bất hợp pháp. Quan điểm của tôi là không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Cái nhu cầu học thêm là có thật và trong nhiều trường hợp là rất chính đáng, cho nên là điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Vâng ạ, theo bà, nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi cho rằng nếu được hoàn thiện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thì nghị định sẽ tạo ra nhiều tác động xã hội tích cực. Trước hết là nghị định sẽ góp phần củng cố kỷ cương, trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục. Thứ hai nữa là nghị định sẽ tăng cường được cái cơ chế bảo vệ người học. Và cái thứ ba thì nghị định có thể tạo chuyển biến trong trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Và thứ tư thì tôi cho rằng nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ. Thế tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng tác động của nghị định sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái cách thực thi. Mục tiêu của chúng ta không phải là để hình sự hóa hay là để hành chính hóa mọi cái quan hệ trong nhà trường, mà thực sự là nhằm tạo ra một cái môi trường giáo dục có kỷ cương, nhân văn và an toàn nhất cho học sinh.
1: Xin cảm ơn bà.
4: Góc công dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả tích cực mà ngành giáo dục đã đạt được, thực tế thời gian qua vẫn xuất hiện một số hành vi vi phạm, từ dạy thêm, học thêm trái quy định, đến các vụ việc bạo lực học đường, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của học sinh và giáo viên, ảnh hưởng môi trường giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong khi đó, một số quy định xử phạt hiện hành đã bộc lộ những khoảng trống chưa theo kịp thực tiễn phát sinh. Chính vì vậy, việc xây dựng nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là rất cần thiết, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà giáo và các tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cả người học lẫn đội ngũ nhà giáo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông tư 45/2026 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ tháng 7/2026, Việt Nam lần đầu phân loại chi tiết 8 nhóm xe điện. Các dòng xe điện được phân nhóm theo tiêu chí kỹ thuật cụ thể như xe thuần điện, hybrid, hybrid sạc ngoài và xe pin nhiên liệu. Quy định cũng cập nhật tiêu chí phân loại xe theo cấp độ tự động hóa, tạo cơ sở thống nhất cho quản lý, đăng kiểm và phát triển phương tiện xanh. Cũng trong lĩnh vực đổi mới và phát triển, Hà Nội đang triển khai nhiều cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Triển khai luật thủ đô 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Các chính sách nổi bật gồm cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, sandbox, hỗ trợ đầu tư hạ tầng khoa học, ưu đãi doanh nghiệp và thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tiếp theo là một thông tin y tế đáng chú ý với khuyến cáo chuẩn từ ngành chức năng. Trong 6 tháng của năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại, do chủ quan không tiêm vaccine và tự chữa theo dân gian. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo bệnh dại có thể dẫn đến tử vong gần như là 100% khi phát bệnh. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn, người dân cần lập tức rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Còn bây giờ mời quý vị đến với một mô hình giao thông thông minh đang được vận hành hiệu quả tại thủ đô Moscow của Nga. Chỉ với một chiếc thẻ, người dân Moscow có thể sử dụng hầu hết các phương tiện giao thông công cộng. Ra mắt từ năm 2013, thẻ Troika được dùng cho metro, xe buýt, tàu điện, đường sắt đô thị, xe đạp và scooter công cộng. Không chỉ giúp thanh toán thuận tiện và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, Troika còn trở thành biểu tượng của thủ đô Moscow với cả phiên bản điện tử được triển khai từ năm 2021. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hướng ra biển lớn để mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối mặt với bài toán cấp thiết về tối ưu hóa hạ tầng logistics. Mở rộng không gian hướng biển mang lại lợi thế chiến lược cho Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các cụm cảng Cái Mép, Thị Vải, Hiệp Phước và Cần Giờ. Dù cụm Cái Mép, Thị Vải chiếm trên 30% sản lượng container cả nước và sở hữu cảng Gemalink đón được tàu siêu trọng tải 250.000 tấn, nhưng các chuyên gia nhận định lợi thế này khó phát huy triệt để nếu thiếu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đồng bộ. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics kết nối với đường vành đai, cao tốc, đường sắt và sân bay Long Thành. Thành phố đặt mục tiêu đưa tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp qua cảng đạt trên 80%, giảm chi phí logistics xuống 11-14% GDP vào năm 2030, đồng thời chuyển đổi Cái Mép, Thị Vải từ cảng cửa ngõ thành trung tâm trung chuyển quốc tế. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm là tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, tắc xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng về An Sương có xe ô tô tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết là quốc lộ 51 đoạn từ giao lộ N2 đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Đồng Nai, phường Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Còn đường Trần Văn Dầu đoạn từ giao lộ Mai Bá Hương hướng đi giao lộ Lê Đình Chi, phường Bình Lợi cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28+00 hiện nay đang thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, và từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như tỉnh Lai Châu sau vụ lũ quét kinh hoàng những ngày qua thì tuyến quốc lộ 32 qua xã Mường Than và quốc lộ 12 nối với tỉnh Điện Biên đã được thông xe trở lại từ ngày hôm qua. Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên thì cấm lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốn cũng là do ảnh hưởng của mưa lũ. Còn tại Hà Nội thì từ ngày 20 tháng 7 đến 19 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức kiểm tra để phục hồi điểm giấy phép lái xe cho những người đã đăng ký. Và rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, chiều qua 19 tháng 7, tuyến quốc lộ 32 đoạn qua khu vực đội 11 xã Mường Than đã chính thức được thông xe tạm thời một chiều sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua. Dù tuyến đường đã thông, cơ quan chức năng vẫn đặc biệt lưu ý, do nhiều vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao khi mưa tiếp diễn, người tham gia giao thông qua khu vực Mường Than cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn điều tiết tại hiện trường và duy trì cảnh giác cao độ để đảm bảo an toàn. Trước đó, cũng tại Lai Châu, từ sáng ngày 19 tháng 7, tuyến quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi, nối hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên đã chính thức được thông xe trở lại sau nhiều ngày bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Mặc dù tuyến đường huyết mạch đã được nối liền, ngành chức năng vẫn đặc biệt khuyến cáo, do thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các bác tài khi di chuyển qua khu vực này cần chú ý, giảm tốc độ, chủ động quan sát và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn tối đa. Từ hôm qua 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên ban hành lệnh cấm lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm. Do mưa lớn kéo dài gây sói lở nghiêm trọng tại mố cầu và xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình. Để đảm bảo an toàn, bà con nhân dân tuyệt đối không di chuyển qua cầu C9 dưới mọi hình thức, kể cả đi bộ và chăn gia súc, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế qua cầu C4, cầu Pomla, phường Mường Thanh hoặc cầu Nậm Thanh ở xã Thanh An. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch kiểm tra phục hồi điểm cấp giấy phép lái xe từ 8 giờ các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ, từ 20 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 tại trụ sở đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội yêu cầu người dự kiểm tra có mặt đúng giờ và mang theo căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác để đối chiếu thông tin. Trường hợp thông tin đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia có thể sử dụng để đối chiếu. Nhằm hỗ trợ người lái xe chủ động trước các tình huống bất ngờ, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc đã chính thức triển khai chức năng cảnh báo thời tiết thời gian thực trên hệ thống biển báo điện tử VMS tại các tuyến đường bộ và cao tốc, cập nhật liên tục các thông tin về mưa lớn, sương mù, tầm nhìn hạn chế hay gió mạnh, giúp tài xế có thể kịp thời quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi lưu thông, quý vị hãy chú ý quan sát các bảng điện tử trên đường để có phương án di chuyển an toàn nhất. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi mà gặp sự cố trên cao tốc phải đặt thiết bị cảnh báo cách xe tối thiểu 150m thay vì quá gần phương tiện. Trước đó, trên cao tốc TP.HCM Trung Lương - Mỹ Thuận, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý một xe khách chỉ đặt thiết bị cảnh báo cách xe khoảng 9,4m, không đảm bảo an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý, người lái cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa người ra ngoài hộ lan an toàn và liên hệ với lực lượng chức năng để được hỗ trợ, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tại Đắk Lắk, nhiều địa phương nhu cầu sử dụng xe máy cày vận chuyển nông sản đang tăng cao. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, người điều khiển cần nghiêm túc chấp hành các quy định sau: phải đủ độ tuổi, có sức khỏe và bắt buộc có chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng. Tuyệt đối không chở người, hàng hóa, cồng kềnh quá tải trọng hay là quá kích thước cho phép. Phải tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường và chú ý bật đèn tín hiệu, thiết bị phản quang khi di chuyển vào ban đêm hoặc thời điểm tầm nhìn hạn chế để các phương tiện khác có thể dễ dàng nhận diện. Một thông tin về hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết là hiện tại thì hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi và những trường hợp chỉ sử dụng tài khoản VNEID mà không có căn cước công dân gắn chip bản cứng. Trước mắt thì tại khu vực làm thủ tục, sân bay sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ để hướng dẫn người lớn tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng hình thức check-in mới thuận tiện nhanh chóng. Thông tin cuối cùng của chúng ta: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km 7+900 đến km 8+900 trên tuyến sông Châu Giang để nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy tại hiện trường để nhằm đảm bảo an toàn.

0: có nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ vụ nhiều trẻ cùng mắc adenovirus sau khi mà bơi tại một bể bơi công cộng thì bác sĩ nhi khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu mà không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý đó là nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là thú nhồi bông, đồ hóa mỹ trang, mũ nón, tóc giả. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chọn nơi vui chơi thông thoáng, có quy trình khử khuẩn rõ ràng và nhắc trẻ rửa tay thường xuyên. Khoảng 9 giờ sáng nay 20 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai cháu bé mất tích khi mà tắm trên sông Nho Quế ở xã Sơn Vĩ sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sinh năm 2011 được phát hiện cách vị trí gặp nạn hơn 3 km và đã được bàn giao cho gia đình. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi để tìm kiếm cháu bé còn lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Radio tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2026.

0: trọng tâm là mở rộng các tuyến hai làn xe lên quy mô hoàn chỉnh, ưu tiên tuyến nằm trong hành lang kinh tế, vùng động lực, kết nối trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao, điều kiện triển khai thuận lợi và có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết đến 20 giờ tối qua 19 tháng 7, các đơn vị đã khôi phục cung cấp điện cho hơn 16.500 trên tổng số 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện còn gần 1.500 khách hàng tại Lai Châu, Sơn La chưa được cấp điện do một số vị trí sự cố chưa đủ điều kiện xử lý an toàn. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Riêng tại Sơn La thì một số khu vực thuộc xã Mường La vẫn đang tạm ngừng cấp điện do nước lũ vẫn còn cao. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn tiếp nối đến những câu chuyện trên VOV Giao thông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Tại Trung Quốc, nhu cầu đi taxi điện và xe công nghệ tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng leo cao do xung đột Trung Đông. Việc điện hóa nhanh chóng đội xe taxi giúp quốc gia này giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ, hạ nhiệt mức tiêu thụ và nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, từ đó giảm thiểu hiệu quả tác động từ các cú sốc nguồn cung toàn cầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của cả nước đã là xe điện, trong khi tại các thành phố lớn, tỷ lệ này gần như đạt 100%.
3: Ngành hàng không châu Âu đang đối mặt với làn sóng tái cấu trúc mới do chi phí nhiên liệu lao động, bảo dưỡng và lãi vay đồng loạt gia tăng, làm bào mòn biên lợi nhuận. Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng bay quy mô nhỏ hoặc là có nền tảng tài chính yếu như là EasyJet, AirBaltic hay là North Atlantic, buộc nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc sáp nhập, thu hẹp hoạt động hoặc rời khỏi thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, một du khách Đài Loan Trung Quốc cho biết bị tính gần 700.000 won, tương đương hơn 13 triệu đồng, cho chuyến taxi từ Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp 10 lần mức thông thường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chặt chém du khách tại Hàn Quốc. Đây không phải là trường hợp cá biệt khi nhiều vụ thu cước sai, không bật đồng hồ tính tiền và tăng giá lưu trú cũng được ghi nhận tại quốc gia này. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Tại thành phố Myeongdong, các du khách nước ngoài đang trò chuyện với một tài xế taxi, nhưng sau đó thì họ đã quay lưng đi mà không lên xe. Một nữ du khách người Trung Quốc cho biết.
4: Chúng tôi yêu cầu đi đến điểm này, nhưng ông ấy nói sau 11 giờ đêm sẽ không có xe taxi nào đâu và thậm chí còn hết giá lên tới 50.000 won.
3: Tuy nhiên, khi nhóm khách này bắt được một chiếc taxi khác để di chuyển trên cùng một quãng đường đó, tiền cước thực tế chỉ vòn vẹn vào khoảng 12.400 won, tức là khoảng 235.000 đồng. Một loạt vụ việc thu cước taxi quá mức gây chú ý gần đây đang làm dấy lên những lo ngại mới về việc liệu cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của Hàn Quốc có theo kịp danh tiếng quốc tế ngày càng tăng của quốc gia này hay không.
4: Vụ việc mới nhất liên quan đến một du khách Đài Loan Trung Quốc, người này cho biết đã bị tính gần 700.000 won tương đương 13 triệu tiền Việt Nam cho một chuyến taxi từ khu vực phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức cước thông thường. Du khách này chia sẻ trên mạng xã hội rằng ngày 30 tháng 5 anh đặt xe qua ứng dụng Uber để di chuyển từ khu Jeongdong, quận Gwangjin, Seoul đến nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Incheon. Ban đầu anh nhập điểm đến là ga Seoul, sau đó đổi thành sân bay ngay trong hành trình và cho rằng phần cước phát sinh sẽ được tự động tính qua ứng dụng Uber. Tuy nhiên khi đến sân bay, tài xế được cho là đã yêu cầu anh thanh toán riêng bằng máy quẹt thẻ trên xe. Vì sắp đến giờ lên máy bay, vị khách đã chấp nhận thanh toán 690.800 won, trong đó bao gồm 66.000 won phí cầu đường.
3: Trong khi đó, giá cước thông thường cho cùng lộ trình đã bao gồm phí cầu đường chỉ vào khoảng 70.000 won. Sau đó, hãng Uber cho biết tài xế đã đồng ý hoàn trả số tiền mà du khách thanh toán qua máy quẹt thẻ trên xe. Theo giải thích của tài xế, trong quá trình nhập số tiền thanh toán và vô tình gõ thừa một số 0, du khách cho biết đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng và đang chờ hoàn tiền. Đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong một vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, một tài xế taxi đã bị xử phạt sau khi thu 56.000 won cho chuyến đi từ sân bay Gimpo đến phía Tây Seoul, mặc dù đồng hồ chỉ hiển thị là 32.600 won. Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, nước này đã đón hơn 2,02 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo đó là du khách đến từ Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Mỹ. Một du khách người Nhật Bản chia sẻ.
5: Khi bắt taxi trực tiếp trên

0: Đường tôi thường xuyên gặp phải tình trạng bị hét giá cao, tôi không biết phải làm thế nào trong tình huống đó nên cảm thấy hơi sợ. Do rào cản ngôn ngữ, việc báo cáo sự việc thậm chí còn không hề dễ dàng, một du khách Trung Quốc cho biết.
1: Trên đường từ sân bay về, chúng tôi đã thực sự gặp phải tình trạng này, nhưng vì chúng tôi không dành tiếng Hàn, lúc đó cũng không có ứng dụng dịch thuật nên là đã không biết cách để báo tới cảnh sát.
0: Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, số đơn khiếu nại của du khách tại Seoul trong năm 2025 đã tăng 66,6% lên 898 vụ, chiếm hơn một nửa tổng số khiếu nại liên quan đến du lịch trên toàn quốc. Trong đó, các khiếu nại liên quan đến mua sắm là phổ biến nhất với 398 trường hợp, tiếp theo là dịch vụ taxi với 309 trường hợp. Để ứng phó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng các chính quyền địa phương đã triển khai chương trình khuyến khích khách sạn và cơ sở lưu trú áp dụng chính sách niêm yết giá minh bạch, đồng thời xây dựng quy định công bằng về đặt phòng, hủy phòng và hoàn tiền.
1: Việc giám sát hoạt động taxi cũng được tăng cường. Giới chức Seoul đã mở rộng hệ thống phản ánh đa ngôn ngữ bằng mã QR, cho phép hành khách nước ngoài quét mã được dán ở trong các xe taxi được cấp phép để báo cáo tình trạng thu cước bất hợp lý hoặc là các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
0: Riêng hệ thống phản ánh qua mã QR dành cho hành khách nước ngoài đi taxi tại Seoul đã tiếp nhận 487 phản ánh chỉ trong nửa cuối năm 2025, trong đó hơn 1/3 số vụ được gửi trong tháng 12. Đại diện chính quyền thành phố Seoul cho biết.
1: Chỉ riêng trong tháng này, chúng tôi đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm thông qua báo cáo QR. Khi chế độ này đi vào ổn định, nó sẽ bổ sung cho những phần còn thiếu của việc tuần tra trực tiếp, giúp xóa bỏ nạn taxi kinh doanh bất hợp pháp.
0: Hóa đơn taxi hiện nay cũng đã được yêu cầu ghi chú bằng tiếng Anh và hiển thị rõ các loại phụ phí. Theo luật hiện hành, nếu tài xế taxi bị phát hiện từ chối khách hoặc thu cước sai quy định, sẽ bị phạt 200.000 won. Nếu vi phạm 3 lần trong vòng 2 năm, bằng lái xe taxi sẽ bị thu hồi. Thế nhưng trên thực tế, không ít du khách nước ngoài không hề biết đến sự tồn tại của hệ thống này. Một du khách nước ngoài cho biết.
1: Dùng mã QR thì sẽ rất dễ dàng, nhưng chúng tôi không có quyền truy cập và cũng không có thông tin gì về nó cả.
0: Tại Việt Nam, tình trạng chặt chém du khách vẫn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt ở các điểm đến lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Phú Quốc. Hàng loạt vụ việc tài xế taxi, xe ôm, xích lô chặt chém, không bật đồng hồ tính tiền và tự ý nâng giá cước gấp nhiều lần khiến dư luận bức xúc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Việt Nam.
1: Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm tra và xử lý mạnh hơn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, các quy định mới đã được áp dụng để quản lý chặt hơn với taxi và các loại hình vận tải hành khách, đồng thời yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp nếu như vi phạm. Song song với đó, ngành du lịch và chính quyền địa phương cũng tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở lưu trú, điểm bán hàng và dịch vụ vận chuyển cũng như yêu cầu niêm yết giá công khai để hạn chế tái diễn tình trạng chặt chém. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ê ông,
1: ơi,
0: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá,
1: ừ.
0: Kính mờ hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Spy Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác, phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
1: Ừ.
0: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này,
0: ừ.
1: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: À, tôi là Kiến Ba Quang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bê tôi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là ngã tư Văn Phú Hà Đông đèn tín hiệu chỉ nháy đỏ, các phương tiện không di chuyển được, giao thông ùn tắc tại đây. Anh Nguyễn Thành Đồng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là trên đường trục phát triển phía Nam tại km 9+500 hướng từ Thanh Hà đi Thanh Oai có xe ô tô chở đất bị tụt một bên, rơi đất xuống đường. Và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng xử lý để đảm bảo an toàn giao thông tại đây được rồi. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Đông Trù hướng Long Biên, Đông Anh có một xe mà có xe ở bên điện chiếu sáng đang sửa chữa thay thế bóng đèn, nhờ VOV giao thông báo với các phương tiện khi mà lưu thông qua đây lưu ý. Còn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội thì cho biết là ngã tư Văn Phú Hà Đông đèn tín hiệu chỉ nháy đỏ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý ngay. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê bình nhiều đơn vị địa phương vì chậm triển khai các dự án tái định cư vùng thiên tai trong khi mùa mưa bão đã đến. Đến cuối tháng 6 thì mới có 31 trong tổng số là 980 hộ dân hoàn thành di rời đến nơi ở mới. Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, hoàn thiện hạ tầng và giao đất để sớm đưa người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở lũ quét. Sau đợt mưa lũ kéo dài từ 15 đến 17 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu mới đây đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tại xã Mường Than. Dự án có tổng kinh phí là khoảng 19 tỷ đồng, diện tích 10.000 m2 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và chính thức khởi công từ hôm nay 20 tháng 7. Công trình sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp chỗ ở an toàn lâu dài cho 24 hộ dân bị mất nhà cửa do thiên tai. Và sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục sạt lở do mưa lũ thì chiều qua 19 tháng 7, quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than Lai Châu đã được thông tuyến tạm thời. Hiện các phương tiện dưới 3,5 tấn đã bắt đầu được lưu thông và có kiểm soát qua khu vực này. Vâng, và tiếp nối với FM91 buổi chiều ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong y tế, chính sách dân số cùng nhiều khuyến cáo về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe là những nội dung đáng chú ý trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bộ Y tế triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Sau khi hoàn thiện việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân, toàn bộ thông tin khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và kết quả khám sẽ được tự động cập nhật lên hệ thống, giúp người dân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh ngay trên VNEID. Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 7 đến 15 tháng 10 năm 2026, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một sổ sức khỏe điện tử.

0: Trong đó, đề xuất cho phép các địa phương hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi nhằm khuyến khích sinh con. Ngoài trợ cấp cho trẻ nhỏ, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ bằng tiền hoặc là hiện vật cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và mở rộng các chính sách khuyến sinh khác. Mức hỗ trợ sẽ do từng địa phương quyết định căn cứ điều kiện thực tế và khả năng ngân sách thay vì áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
1: Còn với mỗi người dân, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể luôn là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị. Ung thư dạ dày thường có biểu hiện giống các bệnh lý tiêu hóa thông thường nên dễ bị bỏ sót. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đầy bụng, chướng hơi kéo dài dù ăn ít, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, nhanh no bất thường sau vài miếng ăn, ợ chua, trào ngược hoặc nóng rát vùng thượng vị kéo dài không đáp ứng điều trị, mệt mỏi, da xanh xao do thiếu máu. Các chuyên gia khuyến cáo nếu những triệu chứng này xuất hiện dai dẳng, người dân nên đi khám sớm để được nội soi và chẩn đoán kịp thời.
0: Không chỉ điều trị bệnh, việc chăm sóc da đúng cách cũng cần được thực hiện trên cơ sở khoa học. Xu hướng sử dụng các hoạt chất như là retinol, AHA, BHA hay vitamin C ngày càng phổ biến, nhưng việc lạm dụng hoặc là kết hợp không phù hợp có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ da, gây khô, bong chóc và kích ứng. Các chuyên gia khuyến cáo khi da có dấu hiệu nhạy cảm nên giảm số lượng hoạt chất, ưu tiên quy trình skincare tối giản gồm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm, serum phù hợp và chống nắng hàng ngày. Theo các chuyên gia, xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp với từng loại da và theo dõi phản ứng của da sẽ giúp duy trì hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ kích ứng.
1: Với y học cổ truyền, các chuyên gia cũng lưu ý việc chăm sóc sức khỏe cần phù hợp với thể trạng của từng người. Theo các chuyên gia y học cổ truyền, người thường xuyên lạnh tay chân, sợ lạnh hoặc dễ đầy bụng khi ăn đồ lạnh nên ưu tiên các biện pháp chăm sóc phù hợp với thể trạng. Cụ thể nên ăn chín uống ấm, hạn chế đồ lạnh, ngủ đủ giấc, tốt nhất trước 2-3 giờ, giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, bụng và bàn chân kể cả khi dùng điều hòa, duy trì vận động nhẹ như đi bộ hoặc dưỡng sinh để tăng lưu thông khí huyết, đồng thời không áp dụng máy móc chế độ ăn uống hay sinh hoạt của người khác mà cần lắng nghe phản ứng của cơ thể để điều chỉnh phù hợp.
0: Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ tuyến cơ sở. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình tích hợp chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống y tế cơ sở, từ bệnh viện đến trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa và phòng khám bác sĩ gia đình. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chăm sóc giảm nhẹ không chỉ dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà cần bắt đầu từ khi người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính hoặc là bệnh hiểm nghèo. Cách làm này giúp kiểm soát đau, giảm triệu chứng khó chịu, hỗ trợ tâm lý, giảm nhập viện không cần thiết và giảm chi phí y tế.
1: Khép lại bản tin là thông tin về công tác quản lý mỹ phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phạt hai doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm do đưa ra thị trường các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt bị phát hiện lô sữa rửa mặt không đạt chỉ tiêu pH, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Dược Phúc An Khang sản xuất sữa rửa mặt có công thức không đúng hồ sơ đã công bố. Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi toàn quốc các lô sản phẩm vi phạm, đồng thời giao Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi và xử lý theo quy định.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nakercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa quý vị, nếu như một chiếc xe cần có bộ khung vững chắc để hoạt động thì cơ thể con người cũng cần một khung xương chắc khỏe. Với chiếc xe, tác động của thời gian mưa nắng có thể khiến bộ khung bị han rỉ xuống cấp. Với con người cũng vậy, nếu không được chăm sóc thì xương cũng rất dễ bị lão hóa, loãng xương, từ đó trở nên dễ gãy, thậm chí cả khi gặp các va chạm nhỏ.
0: Trong cơ thể người, hệ xương là cứng chắc nhất, có vai trò nâng đỡ toàn bộ cơ thể, nên gãy xương được coi là một chấn thương lớn. Mặc dù khi bị gãy xương có thể điều trị phục hồi hoàn toàn được, thông thường bằng phương pháp bó bột. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Do vậy, với những người đã bị gãy xương, để cho xương nhanh lành, cần phải kết hợp phác đồ điều trị y khoa với chế độ dinh dưỡng phù hợp và bổ sung canxi hợp lý. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi cũng có ghi nhận chia sẻ của một thính giả như sau.
5: Tôi thì làm nghề lái xe tải cũng hơn 10 năm nay rồi và tôi vừa bị gãy tay sau một tai nạn và hiện đang bó bột và nghỉ ngơi ở nhà. Tôi thì có nghe là cần bổ sung canxi để mà xương nó nhanh liền hơn nhưng mà không biết là nên dùng thế nào cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ cũng nhiều người có chung băn khoăn như thính giả vừa rồi khi gặp phải vấn đề về xương khớp, đặc biệt là khi gãy xương. Giống như những mối hàn trên khung xe, trong quá trình liền xương, chúng ta cần bổ sung đủ canxi để hỗ trợ tái tạo mô xương, tạo độ cứng và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Việc thiếu hụt canxi không những làm chậm tiến trình phục hồi sau gãy xương, mà về lâu dài còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng như loãng xương, yếu xương, làm tăng nguy cơ tái gãy xương.
0: Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách bổ sung canxi hợp lý, bởi điều này còn phụ thuộc vào từng độ tuổi, giới tính, tính chất công việc và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thông thường theo khuyến nghị dinh dưỡng, tổng lượng canxi nên bổ sung với người gãy xương hay là người có hệ xương yếu như sau. Với nam giới từ 19 đến 70 tuổi, nhu cầu sẽ vào khoảng 1.000mg mỗi ngày. Người từ 71 tuổi trở lên cần vào khoảng 1.200mg mỗi ngày. Còn với nữ giới từ 19 đến 50 tuổi, nhu cầu sẽ là khoảng 1.000mg mỗi ngày. Người từ 51 tuổi trở lên, nhu cầu sẽ là khoảng 1.200mg mỗi ngày.
1: Phương pháp bổ sung canxi khi bị gãy xương thường được tận dụng từ hai nguồn chính, đó là nguồn dược phẩm và nguồn thực phẩm. Với nguồn thực phẩm, quý vị và các bạn nên xem xét cẩn thận. Cần dựa trên chỉ định của chuyên gia y tế và không nên lạm dụng. Việc bổ sung canxi quá mức cần thiết có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
0: Còn nguồn từ thực phẩm, người bệnh gãy xương cần chú trọng đến những thực phẩm giàu canxi, giúp hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục như là rau chân vịt, măng tây, củ cải xanh, cải cúc, cải xoăn, cải bắp, lá su hào, sữa không béo, củ cải, bông cải xanh, cá hộp, hạt mè, rong biển, sữa đậu nành, cần tây, rau diếp, sữa chua hay hạnh nhân.
1: Ngoài ra, trong thực đơn hàng ngày, người bệnh cũng ưu tiên những thực phẩm giàu magie như thịt, sữa, đậu tương, bơ, cá thu, lạc, rau ngót, chuối, cá chép, cá mú, rau mùng tơi, cải xanh, khoai lang, hay những thực phẩm nhiều kẽm như hàu, cá biển, ngũ cốc, trứng, khoai tây, cà rốt, bột thô, hạt hướng dương, lạc. Bởi kẽm hỗ trợ cho vitamin D hoạt động hiệu quả, giúp canxi hấp thụ dễ dàng hơn vào cơ thể, từ đó những tổn thương về xương được phục hồi nhanh chóng hơn.
0: Không những vậy, khi bị gãy xương, người bệnh cũng cần được bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng, giúp duy trì sức khỏe tốt nhất và cơ thể mau chóng hồi phục các tổn thương ở xương. Trong đó, vitamin B6 và B12 là cần thiết nhất. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, ngũ cốc, thịt gia cầm, súp lơ, cải bắp hay thịt bò nạc. Còn với vitamin B12, có trong các loại như là hạt, trứng, nội tạng động vật, sữa hạnh nhân, dầu thực vật.
1: Người bệnh cũng cần hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia. Việc sử dụng nhiều đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, làm giảm chất lượng dinh dưỡng và cản trở quá trình sửa chữa tổn thương, từ đó có thể khiến thời gian liền xương kéo dài hơn.
0: Một lưu ý nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đặc biệt với những người bệnh bị gãy xương khi bó bột, đó là nếu như cảm thấy chật chội, căng tức ở phần bó bột, sưng nề, tê, lạnh, tím các đầu chi thì cần thông báo cho bác sĩ để nới bột, tránh tình trạng chèn ép bột gây hoại tử chi vùng bó bột. Không được dùng các vật dụng như là que để gãi ngứa vì dễ gây viêm da, tổn thương da. Tuyệt đối không được tự ý cắt ngắn bột hoặc là cắt xén mép bột khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ. Và người bệnh cần chú ý màu sắc da quanh mép bột, nếu như thấy bị chảy xước, tấy đỏ thì cần tái khám ngay.
1: Và những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM Mega Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Mega Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Mega Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
9: Tư vấn cabin.
10: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với những ai phải ôm vô lăng cả ngày lẫn đêm trên đường. Sau những tiếng đồng hồ tập trung căng thẳng, một giấc ngủ bù để lấy lại sức là điều vô cùng quý giá đối với các bác tài. Thế nhưng có những thói quen trong lúc ngủ có thể khiến cho bạn thức dậy với tình trạng đau cổ cứng cổ và khó cử động.
1: Trạng thái đau cứng vùng cổ ngay sau khi thức dậy như vậy chính là những biểu hiện điển hình của chứng vẹo cổ cấp. Vậy cơ chế nào đã biến một giấc ngủ nghỉ ngơi bình thường trở thành một đau đớn kịch phát và đâu là những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau hội chứng này? Mời quý thính giả cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
11: Cái tình trạng mà đau cổ, là trẹo cổ hoặc vẹo cổ như vậy á, đa số trường hợp á, là sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Thì bản chất của tình trạng này là do tình trạng co cứng cái cơ. Thường là do buổi tối chúng ta nằm một tư thế, có thể là do cái gối hoặc là do tư thế nào đó, dẫn đến là làm cái cơ đó bị căng quá mức. Thường á, là sẽ bị co cứng một bên, chứ hiếm khi nào bị co cứng hai bên.
0: Như vậy, qua lý giải của chuyên gia, tình trạng đau cổ sau khi thức dậy là sự cộng hưởng của cả hai yếu tố. Tư thế nằm ngủ chưa đúng cách, kết hợp với gối nằm chưa phù hợp. Đáng nói là khi rơi vào hoàn cảnh này, phản ứng phổ biến của các bác tài thường là tự mua các loại cao dán hay là xoa dầu gió để giảm bớt đi triệu chứng. Nhưng theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Mai Duy Linh, khi gặp phải tình trạng vẹo cổ đột ngột như thế này thì chúng ta cần lưu ý như sau.
11: Thì nếu đúng là cái đau co cứng cơ không có bất cứ một cái biểu hiện gì khác hết á, thì chúng ta có thể thứ nhất là massage để cho cái vùng cơ đó thư giãn ra. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chườm nóng hoặc chườm lạnh đều được. Cái sai lầm thường gặp nhất á, số trường hợp là họ lại nắng cổ nữa. Cái trường hợp nắng cổ này thật ra tự làm ở nhà đôi khi nó làm cho tình trạng nặng hơn. Cái tình trạng này thật ra là nó có thể kéo dài tới 3 tuần lận, nhưng chúng ta không dùng thuốc. Còn nếu như mà đi khám bác sĩ họ dùng những cái loại thuốc giảm đau hoặc là giãn cơ mạnh thì có thể trong vòng một số trường hợp là khoảng 3 ngày là hết hẳn rồi.
1: Rõ ràng việc điều trị vẹo cổ cấp

0: quá phức tạp, nhưng sự bất tiện lớn nhất chính là cảm giác đau đớn khiến các bác tài hoàn toàn mất đi khả năng xoay trở linh hoạt vùng cổ trong vài ngày. Vậy các bác tài nên làm gì để bảo vệ vùng cổ gáy luôn an toàn khi ngủ? Chúng ta cùng lắng nghe những chỉ dẫn từ chuyên gia.
1: Nếu mà chúng ta hay nằm ngửa nhưng mà sử dụng gối cao á, sẽ dẫn đến cái tình trạng là gập cổ quá mức và dẫn đến tình trạng nó sẽ đẩy đĩa đệm ra phía sau và gây tình trạng thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ. Thì trong trường hợp đó buổi sáng nhiều khi ngoài tình trạng là co cứng cơ cổ thôi, nó có thể dẫn đến tình trạng là thoát vị đĩa đệm và gây chèn ép thần kinh ở cổ. Còn trong trường hợp là những người mà có xu hướng hay nằm nghiêng á, thì chúng ta phải sử dụng cái gối cao. Ngoài cái vấn đề thường gặp nhất là gối, thì trường hợp thứ hai nữa là đôi khi á, là chúng ta nằm ở một cái môi trường quá lạnh, tức là chúng ta bật quạt hoặc là bật máy lạnh quá mức. Khi mà chúng ta nằm ngủ ở môi trường quá lạnh như vậy, nó sẽ có xu hướng là co cứng các cơ, và đặc biệt là vùng cơ cổ là chúng ta không bao giờ đắp mền hết đó.
2: Các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài nên thực hiện các bài tập giãn cơ cổ nhẹ nhàng hàng ngày để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, giúp ngăn ngừa vẹo cổ cấp. Đảm bảo luôn giữ tư thế ngồi đúng khi làm việc, tránh ngồi quá lâu ở một tư thế, sử dụng ghế có thiết kế hỗ trợ nâng đỡ cho phần cổ. Và có thể thấy chứng vẹo cổ cấp tính hoàn toàn có thể chủ động để phòng ngừa được. Xin được cảm ơn chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Mai Duy Linh đã giúp cho chúng tôi cũng như các bác tài có những hiểu biết đúng hơn về tình trạng này, từ đó đưa ra được những phương pháp phòng ngừa hợp lý và đúng cách. Thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị cũng như các bác tài đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ quận 2 sang quận 1 cũ, hiện nay xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn qua Gia Thụy hướng đi Hải Phòng có xe bồn gặp sự cố tại làn số 3. Hiện nay giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1. Một số chuyên gia cho rằng quy định này cần có tiêu chí cụ thể để tránh nhầm lẫn giữa dạy trước chương trình với việc trẻ được phát triển năng lực đọc, viết, tính toán thông qua vui chơi trải nghiệm và giáo dục và giáo cụ trực quan, và xử phạt chỉ nên tập trung vào hành vi luyện chữ, luyện toán, dạy theo nội dung lớp 1 hoặc là gây áp lực học tập không phù hợp với trẻ mầm non. Còn tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ban hành quy định tạm thời về quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi, áp dụng từ năm học 2026-2027. Theo quy định, học sinh nộp điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm trước giờ học và nhận lại sau khi tan trường. Trước khi ban hành, địa phương đã khảo sát khoảng 2.700 phụ huynh, trong đó hơn 95% cho rằng cần có giải pháp quản lý hạn chế sử dụng với học sinh dưới 16 tuổi. Các chuyên gia đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng khung chung để địa phương và nhà trường thí điểm áp dụng phù hợp thực tế. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giáo dục. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách thì chúng ta đã cùng tìm hiểu 3 trợ lực lớn từ VPBank giúp các hộ kinh doanh thảnh thơi quản lý, thu hút khách hàng và tối ưu thuế. Bên cạnh các giải pháp vận hành đó thì một bài toán đau đầu không kém đó chính là dòng vốn. Khi mà cơ hội gõ cửa bất ngờ, làm sao để có thể có ngay nguồn vốn linh hoạt mà không cần thế chấp hay là chờ đợi lâu? Chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến câu trả lời ngay sau đây ạ.
1: Anh Thư và Như Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chương trình được phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai và phát lại vào thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến chủ đề thiết thực, giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: khơi thông nguồn vốn, tiếp sức hộ kinh doanh, để cùng tìm hiểu những giải pháp giúp hộ kinh doanh luôn chủ động nguồn vốn và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh.
2: Biên tập viên Anh Thư ạ, tuần trước khi đi thực tế tại các khu chợ đầu mối Sầm Uất ở Hà Nội thì Như Ngọc nghe rất nhiều tiểu thương tâm sự về nỗi khổ lỡ cỡ dòng tiền. Nhiều khi khách dục nhập hàng gấp mà tài khoản lại đang bị kẹt, không xoay đâu ra vài chục triệu trong ngày.
1: Vâng, đúng vậy ạ. Với hộ kinh doanh thì có thể nói thời gian là vàng. Cơ hội nhập hàng giá tốt thì thường đến rất là bất ngờ và đi thì trong chớp mắt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một chia sẻ rất thực tế từ chị Thanh Lam, chủ một hộ kinh doanh trái cây ở Long Biên, Hà Nội ngay sau đây.
3: Làm nghề đồ sỉ thì tôi sợ nhất là nhà cung cấp báo có lô hàng tốt nhưng mà chỉ giữ được trong vòng 24 giờ. Mà lúc đấy thì mình lại chỉ thiếu có vài chục triệu tiền mặt là mình mất ăn ngay. Đi hỏi vay người thân lúc đấy thì ngại, mà làm hồ sơ vay ngân hàng thì lại tốn rất nhiều thời gian chờ phê duyệt thì người ta bán hết sạch hàng mất rồi. Tôi thì tôi cực kỳ cần một khoản vốn linh hoạt kiểu như một quỹ tiền dự phòng đút túi ấy, có thể lấy ra để chuyển khoản ngay cho mối. Xong việc mà tôi có tiền hàng thì tôi lại bù vào luôn.
2: Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ chạm đúng nỗi đau chung của các chủ hộ để giải bài toán vốn linh hoạt tức thì này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê.
4: Xin chào MC.
1: Thưa bà, từ chia sẻ của chị Lam, rõ ràng hộ kinh doanh cần một dòng vốn nhỏ nhưng nhanh. Dưới góc độ của VPBank thì có cách nào để hộ kinh doanh luôn có sẵn một khoản vốn dự phòng, cần là dùng được ngay mà không phải mỗi lần phát sinh nhu cầu lại đi làm hồ sơ vay không ạ?
4: Trên thực tế thì hiện nay VPBank đang có hai giải pháp khá là phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Và đây chính là một cái nguồn vốn dự phòng để giúp hộ kinh doanh có thể xoay sở cái nguồn vốn của mình khi cần thiết. và đó chính là cái thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Com Credit và hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. Thì các anh chị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này ạ. Thấu chi chính là một cái khoản tiền dự phòng và được VPBank cấp sẵn trên tài khoản thanh toán. Ví dụ như hôm nay mà anh chị có nhu cầu cần tiền thanh toán tiền hàng, nhưng trong cái tài khoản của mình, cái số tiền của mình đang chưa đủ chẳng hạn, thì lúc đấy anh chị có thể sử dụng cái hạn mức thấu chi để có thể giao dịch được ngay và không bỏ lỡ cái cơ hội kinh doanh của mình. Và trong ngày dòng tiền về rồi, các anh chị có thể hoàn tiền trong ngày trước 5 giờ chiều, thì chúng ta sẽ không phải chịu cái khoản lãi đối với cái khoản tiền chúng ta sử dụng này. Nếu chúng ta sử dụng qua ngày thì cái số tiền lãi sẽ được tính trên cái số tiền và cái số ngày thực tế các anh chị sử dụng ạ.
1: Thưa bà, cả hai đều mang tính chất tiêu trước trả sau rất linh hoạt. Vậy trong thực tế buôn bán hàng ngày, khi nào hộ kinh doanh nên dùng thẻ tín dụng và khi nào thì nên sử dụng thấu chi để có thể đạt hiệu quả kinh tế cao nhất ạ?
4: Các anh chị cũng có thể thấy rằng đây chính là hai cái hình thức mà giúp các khách hàng có thể tiêu trước và trả sau. Thì đối với thẻ tín dụng thì sẽ rất là phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta cần thanh toán tiền hàng này, mua nguyên vật liệu và chi tiêu cho các hoạt động kinh doanh. Và có một điểm đặc biệt là chính là cái đối tác của hộ kinh doanh, những cái nhà cung cấp mà chấp nhận cái dòng thẻ tín dụng thì chúng ta có thể thanh toán bằng cái thẻ tín dụng của mình. Còn trong trường hợp mà khi mà cái đối tác, những nhà cung cấp của hộ kinh doanh lại không chấp nhận thẻ chẳng hạn, hoặc là trong cái tài khoản hiện hữu của khách hàng lại không có đủ cái nguồn tiền, mà trong khi chúng ta lại cần phải thanh toán ngay cho nhà cung cấp, hoặc là chúng ta trả lương cho nhân viên chẳng hạn, hoặc là chúng ta xử lý một cái khoản gấp phải thanh toán gì đó, thì chúng ta nên dùng cái tài khoản thấu chi. Thì đây chính là một cái hình thức để giúp cho hộ kinh doanh có thể xoay được cái dòng vốn ngay lập tức để thanh toán cho nhà cung cấp và những cái việc cần thiết ạ.
2: Thưa bà Tuyết Lê, nhiều hộ kinh doanh thường e ngại đăng ký sẵn hạn mức nhưng lại không dùng đến. Liệu điều đó có gây phát sinh chi phí không ạ?
4: Cái điểm này thì hộ kinh doanh có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Vì đây chính là một cái khoản nguồn vốn dự phòng và được chuẩn bị sẵn.

0: cho những cái mục đích cần thiết của mình. Và khi chúng ta chưa giao dịch thì lãi sẽ không phát sinh các anh chị ạ. Và chỉ khi lãi phát sinh khi mà chúng ta sử dụng qua ngày và chúng ta sử dụng ngày nào thì chúng ta sẽ trả lãi trên ngày đó và trên chính cái số tiền mà chúng ta sử dụng thôi ạ. Còn cái số tiền mà chúng ta chưa sử dụng đến thì chúng ta sẽ không phải chịu lãi trên cái khoản tiền đó ạ.
1: Và như vậy có thể hiểu đây là hai giải pháp bổ trợ cho nhau, giúp hộ kinh doanh không bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, phải không thưa bà Tuyết Lê?
0: Chính xác là như vậy ạ. Và khi sử dụng phù hợp với từng nhu cầu thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng đây chính là một cái công cụ hỗ trợ dòng tiền vô cùng hiệu quả và giúp cho hộ kinh doanh có thể chủ động hơn trong cái quá trình vận hành của mình. Và hộ kinh doanh nên xem đây là một cái công cụ giúp tối ưu cái dòng tiền của mình và hơn là một cái khoản vay thông thường. Đặc biệt chúng ta thấy rằng là với thẻ tín dụng Com Credit của VPBank thì hiện nay ngoài cái việc mà khách hàng được miễn lãi trong vòng 55 ngày và khách hàng còn được nhận hoàn tiền khi mà thanh toán chi tiêu lên tới 1,5 triệu trên một tháng. Còn với cái tài khoản thấu chi thì hiện nay VPBank đang cung cấp cái hạn mức thấu chi cho khách hàng với mức lãi suất rất là cạnh tranh, chỉ từ 10% và chỉ tính trên cái số tiền khách hàng sử dụng và cái thời gian khách hàng sử dụng thôi ạ. Và nếu như chúng ta mà tận dụng được cả hai cái hình thức thanh toán này thì đây chính là một cái đòn bẩy để giúp cho hộ kinh doanh có thể nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh của mình và tối ưu được cái khoản chi phí của mình ạ.
2: Vậy nếu hộ kinh doanh quan tâm đến hai giải pháp này thì thủ tục đăng ký có phức tạp không thưa bà?
0: Rất là đơn giản các anh chị nhé. Chúng ta có thể đăng ký trên VPBank Neo hoặc chúng ta có thể liên hệ với bất kỳ một cái điểm giao dịch nào trên toàn quốc của VPBank thì các anh chị sẽ được tư vấn rất là chi tiết ạ.
2: Vâng, rõ ràng là từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liền mạch. Với bộ đôi thẻ tín dụng Com Credit và thấu chi tài khoản, hộ kinh doanh giờ đây đã có một nguồn vốn dự phòng linh hoạt để có thể tự tin chấp lấy mọi cơ hội kinh doanh, dòng tiền không gián đoạn, kinh doanh không bỏ lỡ.
1: Vâng, nếu quý vị quan tâm đến giải pháp thấu chi tài khoản hay thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Com Credit, có thể liên hệ ngay hotline 1900 545 415, các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập trực tiếp ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn kích hoạt tức thì. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên VOV Giao Thông.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ quận 2 sang quận 1 cũ, xe đông di chuyển chậm. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 đến km 28 000 hiện nay đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến km 11 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km số 9 đến km số 7 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn qua Gia Thụy hướng đi Hải Phòng có xe bồn gặp sự cố tại làn số 3. Các phương tiện đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Quý vị thính giả thân mến, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đang điều trị cho 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí H2S tại hầm bioga của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vụ tai nạn làm 13 người gặp nạn, trong đó có 5 người tử vong. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, thì bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chuẩn liên khoa để tránh để đánh giá ngộ độc khí, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo là khi phát hiện người bất tỉnh trong hầm, giếng, bể chứa thì tuyệt đối không được tự ý xuống cứu nếu mà không có thiết bị bảo hộ. Sau trận lũ quét tại Mường Than, thì tỉnh Lai Châu đề xuất là Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 116 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân. Qua rà soát thì 179 hộ thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó thì 24 hộ cần di rời khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương để tỉnh đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, hướng tới khu dân cư an toàn đồng bộ. Trước mắt, lực lượng chức năng được yêu cầu dựng nhà tạm cho khoảng 60 hộ, không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở. Vâng, quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ hai ngày 20 tháng 7. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị sẽ có được những lộ trình thuận lợi và bình an trong buổi chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Để làm nên thành công trong mỗi giờ cao điểm, không thể thiếu những thông tin về tình hình giao thông liên tục được cập nhật hay những tin tức thời sự dân sinh được gửi tới quý vị mỗi giờ, mỗi phút. Và đặc biệt, ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng hy vọng bức tranh giao thông toàn cảnh trong buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ có sự đóng góp của chính quý vị thính giả, những người đang lái xe trên đường, những người đang nghe radio tần số FM 91 bằng cách báo tin giao thông qua hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Bầu trời ở một số nơi lúc này đang khá sầm sì, liệu rằng mưa có thể xuất hiện không quý vị?

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bầu trời Hà Nội lúc này nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ C, độ ẩm khoảng 77%, với chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo tối nay trời sẽ mát hơn với gió nhẹ, đến đêm có khả năng xuất hiện mưa dông một vài nơi. Trong đêm nay, nhiệt độ giảm còn 27-29 độ C, thời tiết tương đối dễ chịu. Sang đến ngày mai, dự báo ban ngày trời có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Nền nhiệt cao nhất ngày mai dự báo từ 34-36 độ C, tập trung vào khung giờ trưa đến đầu giờ chiều. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Chương trình đang nhận được những thông tin không được khả quan từ khu vực Vành Đai 2 cũng như là cầu Vĩnh Tuy quý vị ạ. Thính giả Thạch Sơn thì cho biết Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy ùn dài. Bạn Quang Huy thì chia sẻ cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm ở làn xe máy có va chạm. Một thính giả khác cũng chia sẻ đường Minh Khai qua Tham City để đi lên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Thêm một thính giả nữa cho biết Vành Đai 2 trên cao đoạn qua Tham City có va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Vâng, thưa quý vị, những diễn biến giao thông không được khả quan dồn dập xuất hiện khi chúng ta nhắc tới cầu Vĩnh Tuy cũng như là Vành Đai 2. Một lần nữa chúng tôi tổng hợp lại thông tin như sau. Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để ra tới cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Cũng ở Vành Đai 2 qua Tham City có va chạm giữa hai xe ô tô hướng lên cầu Vĩnh Tuy đang bị ùn. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thì có va chạm ở làn xe máy. Tổng thể đang khiến cho cây cầu Vĩnh Tuy cũng như là Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để đi cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Ở một lộ trình xa hơn, thính giả có Facebook là Hoàng Ngoan cho biết quốc lộ 18 cầu Ca Lô theo hướng đi Nội Bài có va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Quốc lộ 18 đoạn cuối cầu Ca Lô theo hướng đi Nội Bài có va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Bạn Minh Trương cũng cho biết cầu Ca Lô hướng đi Nội Bài có hai xe con va chạm và đây chính là nguyên nhân khiến cho khu vực quốc lộ 18 cầu Ca Lô các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chương trình có thêm thông tin đưa về từ Vành Đai 2. Các thính giả tiếp tục xác nhận là từ ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài đấy quý vị nhé. Chúng ta hết sức lưu ý với khu vực Vành Đai 2 trên cao, từ ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang có tình trạng ùn dài. Cảm ơn các thính giả, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ.

0: chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
2: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
1: Thì chở em đi chợ đấy.
2: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
1: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu đi ân. Mua trả chậm 0% lãi suất.
2: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
3: Ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay mà chúng ta đã liên tục đón nhận những diễn biến giao thông không được khả quan từ vành đai 2, từ cầu Vĩnh Tuy. Hy vọng là với vụ va chạm ở khu vực vành đai 2, đoạn Tham City lên cầu Vĩnh Tuy, cũng như là một vụ ở làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm sẽ mau chóng được giải quyết. Gần đây bạn Thành Luân thì bổ sung thêm một sự chậm chạp nữa từ khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành. Đoạn này thì đúng thật là không chậm mới là lạ, bởi cũng đang có công trình thi công dở dang ngay tại nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành. Giờ cao điểm nào cũng vậy, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với trạng thái tương đối chật vật ở nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành. Tiếp đó là lộ trình di chuyển của quốc lộ 18 cuối cầu Cà Lồ có va chạm và hướng đi Nội Bài cũng đang gặp cản trở. Xin một lần nữa nhắc lại thông tin này để quý vị lưu ý. Có hai địa điểm đang có những diễn biến giao thông không được khả quan do va chạm. Thứ nhất là vành đai 2 đoạn Minh Khai Tham City hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Và thứ hai là đoạn quốc lộ 18 cuối cầu Cà Lồ có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Hy vọng là những vụ va chạm kể trên sẽ mau chóng được giải quyết.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là đường. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.

0: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 5 giờ kém 20 phút. Trong khoảng 10 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, như quý vị cũng đã liên tục được cập nhật thông tin về những vụ va chạm, thì chúng tôi nhận thấy có hai địa điểm giao thông được đánh giá là khó khăn nhất trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm. Vành đai 2 trên cao, đoạn Tham City, va chạm giữa hai xe hướng lên cầu Vĩnh Tuy đang gặp cản trở. Rồi cũng trên cầu Vĩnh Tuy ở làn xe máy có va chạm nhưng mà lại hướng gặp cản trở là hướng vào trung tâm cơ. Địa điểm thứ hai, quốc lộ 18 cuối cầu Cà Lồ có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông trong khoảng 10 phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay. Ngoài ra lác đác chúng tôi cũng nhận được những thông tin về tình trạng chậm chạp như khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành, nút giao này đang có công trình thi công các phương tiện. Đối mặt với tình trạng tương đối ì ạch về giao thông tại đây. Mới đây một thính giả chia sẻ về đường Phạm Văn Bạch qua Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc, mong là cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để khắc phục sớm. Cảm ơn các thính giả, chúng tôi dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ,
1: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng,
1: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Ít phút vừa qua chúng tôi có thêm những thông tin từ các cây cầu vượt sông đây. Thứ nhất là cầu Thăng Long, nơi mà bác Tài có Facebook là Nguyễn Thư vừa đi qua thì cho biết trên cầu chúng ta lưu thông ổn, chỉ hơi đông và hơi chậm ở hai đầu cầu thôi. Cầu Thăng Long cơ bản là tình hình giao thông ổn, chỉ hơi đông và hơi chậm khi mà chúng ta đi qua hai đầu cầu Thăng Long mà thôi. Tương tự, đường dẫn từ Trần Nhật Duật để đi lên cây cầu Trương Dương cũng đã bắt đầu đông hơn. Do là đoạn đường này tương đối nhỏ hẹp mà lượng phương tiện thì tập trung đông đúc ở đường Trần Nhật Duật muốn đi lên cây cầu Trương Dương. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, lên đến cầu Trương Dương thì những vòng quay bánh xe của chúng ta sẽ lăn một cách thanh thoát hơn rất nhiều. Sau khi mà chúng tôi vừa ghi nhận thông tin về sự cố đèn tín hiệu giao thông trên đường Phạm Văn Bạch trước cổng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì mới đây đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin và lúc này đội chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ chuyển thông tin cho đơn vị kỹ thuật để xử lý ngay. Mới đây có một thông tin khá đáng chú ý từ đường Võ Chí Công gần ngã tư Xuân La, va chạm giữa 3 xe rồi và giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Nhật Tân. Vâng thưa quý vị, một vụ va chạm giữa 3 xe vừa xảy ra ở nút giao Võ Chí Công gần với cả ngã tư Xuân La. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Nhật Tân. Đây là vụ va chạm thứ 3 mà chúng tôi ghi nhận, cùng với một vụ ở vành đai 2 trên cao đoạn Tham City, rồi một vụ ở quốc lộ 18 đoạn cuối cầu Cà Lồ. 3 vụ va chạm chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Mong là các bác tài chúng ta cũng nêu cao tinh thần cẩn trọng để tránh những cái sự cố cũng như là va chạm có thể xảy ra.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ,
5: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng

0: Hotline 0589086868.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
4: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
3: Wow, quá tuyệt vời.
4: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
3: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
4: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của một số thính giả về tình hình đi lại trên tuyến đường Giải Phóng, nhất là đoạn qua những khu vực đang có những công trình thi công giải phóng mặt bằng, xem là việc đi lại có khó khăn vất vả hay không. Thì mới đây, theo phóng viên Trấn Hải, đường Giải Phóng đoạn qua ngõ 1277, công tác giải phóng mặt bằng thì cơ bản đã xong. Tuy nhiên, do chưa được thi công nên rất nhiều người đã đem rác thải, phế liệu ra để đổ tràn lan. Đây cũng là một cái bãi đất trống nên rất nhiều xe ô tô đã tận dụng để mà dừng đỗ, khiến cho giao thông thêm phần cản trở. Cụ thể như thế nào, chúng tôi nối máy với phóng viên Trấn Hải đang trực tiếp có mặt và ghi nhận tại hiện trường. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
6: Vâng, xin chào Như Ngọc, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Giải Phóng. Và cụ thể đây là cái ngõ 1277 đường Giải Phóng, sau một cái thời gian tiến hành giải phóng mặt bằng để mở một cái con đường mới thông sang cái phố tuyến phố Bùi Huy Bích, thì cho đến thời điểm hiện tại thì công tác giải phóng mặt bằng tại đây cũng đã xong, tuy nhiên cũng chưa được thi công đâu. Và lợi dụng là khi có một cái bãi đất trống ở tại ngõ 1277 đường Giải Phóng này thì rất nhiều người dân thiếu ý thức cũng đã đem cái rác thải sinh hoạt cũng như là phế thải xây dựng đổ tràn lan bừa bãi ra tại cái ngõ này, cũng như là có một cái bãi đất trống ở đây thì rất nhiều ô tô thì cũng đã tận dụng làm một cái điểm đỗ xe của mình, đỗ tràn lan bừa bãi ra đây. Thì cũng rất mong là chính quyền phường cũng như là các cái đơn vị liên quan chú ý và làm tốt cái công tác như là dựng hàng rào lên, hoặc là cử người tuần tra canh gác tại cái khu vực này, không để cho những cái ô tô này dừng đỗ bừa bãi, cũng như là người dân đem rác thải ra đây đổ bừa bãi, nó tạo nên một cái bức tranh rất là nhếch nhác và phản cảm khi mà di chuyển vào cái ngõ 1277 trên tuyến đường Giải Phóng này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay cũng trên tuyến đường Giải Phóng cũng khá là đông rồi. Tuy nhiên quý vị các bạn chúng ta yên tâm di chuyển và không gặp bất cứ cái trở ngại khó khăn nào đâu. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Giải Phóng, xin mời Như Ngọc tiếp tục chương trình.
5: Vâng, chắc chắn những điều mà phóng viên Trấn Hải mong muốn cũng là những điều mà nhiều người dân ở quanh khu vực này mong muốn để bộ mặt đô thị trở nên văn minh và sạch đẹp hơn. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những chỉ đạo chính sách mới về chuyển đổi số và phát triển văn hóa. Đáng chú ý là quy định khuyến khích sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển. Mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại và dùng chung. Cùng định hướng đưa Huế trở thành nơi quy tụ các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa trong môi trường số. Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư giàn trải trùng lập. Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp. Việt Nam đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung vào năm 2030 theo chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt tại quyết định số 1308 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành. Theo chiến lược, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung sẽ được phát triển đồng bộ theo một kiến trúc thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi cả nước. Theo thông báo số 383 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu thành phố Huế xây dựng trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Cùng với việc phát huy giá trị di sản, Huế sẽ từng bước hình thành các không gian, tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa khu vực. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
5: Chúng ta cùng quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 2 trên cao đoạn qua Tham City, nơi mà các thính giả cho biết giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp quý vị ạ. Rồi lên đến cầu Vĩnh Tuy, do phía ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công, thế nên việc đi lại của chúng ta vẫn còn chậm lắm. Tổng thể Vành Đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Gần đây nhất xin nhắc lại, đường Võ Chí Công gần ngã tư Xuân La có va chạm giữa 3 xe. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Nhật Tân. Chúng tôi mong là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Một cây cầu khác là cầu Thăng Long thì chúng ta lưu thông được ổn, chỉ hơi chậm đoạn hai đầu cầu mà thôi. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
0: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
9: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
10: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
9: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cả tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
10: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
9: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho xe yêu của bạn.
11: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
12: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
11: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
12: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
11: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
12: Tốt, chọn Thuận Phát.
11: Dạ vâng.
12: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
11: Hotline 0962 655 955.
5: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Lại thêm một vụ va chạm nữa ở gần vòng xoay Bixi. Theo như thính giả mô tả, hướng từ Khuất Duy Tiến ra Phạm Hùng đang gặp cản trở. Gần nút giao Bixi hướng từ Khuất Duy Tiến sang Phạm Hùng có một vụ va chạm giữa xe container và xe con, và lúc này giao thông đang gặp cản trở. Vâng, thưa quý vị, tương đối nhiều vụ va chạm xảy ra chỉ trong khoảng gần nửa tiếng đồng hồ của giờ cao điểm chiều nay, nên một lần nữa chúng tôi kính mong các bác tài hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng. Ở một lộ trình mà vẫn như thường ngày thôi, chúng ta đang phải chờ đèn lâu và di chuyển chậm chạp, đó là khu vực ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn. Thính giả Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình, kèm theo lời động viên các bác tài, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn khi dừng chờ tại đây. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn vẫn đang là trạng thái dừng chờ đèn, khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối sốt ruột. Thưa quý vị, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước trong công văn số 6190 về việc áp dụng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên khi khách hàng không đăng ký hạn mức riêng, được coi là giải pháp nhằm tăng cường an toàn tài chính. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian chờ là thời gian giao dịch của khách hàng chưa được chuyển đến tài khoản người thụ hưởng. Dịch vụ được áp dụng với các kênh giao dịch trực tuyến gồm Internet Banking và Mobile Banking đối với khách hàng cá nhân. Trong đó, thời gian chờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền trong nước trên kênh trực tuyến có giá trị từ hạn mức khách hàng đã đăng ký trở lên và được chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đó từ chính khách hàng trong vòng 1 năm liền kề trước thời điểm thực hiện giao dịch. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, khoảng thời gian chờ 24 giờ giúp khách hàng nhận diện rủi ro cũng như kịp thời yêu cầu ngân hàng ngăn chặn trước khi tiền bị chuyển đi. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
13: Thế các chuyên gia ghi nhận rằng là cái quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề độ trễ trong thanh toán chuyển khoản đối với những khoản tiền trên 400 triệu đồng là cho thấy rằng nó đang có căn cứ thực tiễn, ở chỗ là cái tình trạng lừa đảo đã gây ra những cái thiệt hại lớn cho xã hội cũng như cho nhiều cá nhân, nhất là những người cao tuổi, những người thiếu kinh nghiệm. Đối với những cái người như vậy thì cái quy định này là cần thiết để nó đảm bảo một cái thời gian suy nghĩ hoặc là thẩm tra đối chiếu để mà từ đó phát hiện cũng như là ngăn chặn những hành vi tội phạm. Còn đối với những cái người mà có nhu cầu thanh toán nhanh trong mua bán của cá nhân với nhau á, thì điều này cũng nên có sự cân nhắc đảm bảo được cái yêu cầu về thanh toán trong quá trình giao dịch, nhất là khi họ giao dịch theo hợp đồng.
5: Về hạn mức và thời gian chờ, Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch, áp dụng thời gian chờ cũng như thời gian chờ phù hợp với thời gian tối thiểu là 24 giờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng với thời gian chờ tối thiểu. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chia sẻ thêm.
13: Thực ra thì việc này nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi vì nó sẽ làm cho cái người không có nhu cầu họ tự nhiên bị áp vào một cái chế độ như vậy, nó cũng không thuận lợi lắm. Do đó là Ngân hàng Nhà nước nên có cái sự cân nhắc.
5: Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng xây dựng quy trình nội bộ và hướng dẫn khách hàng thực hiện việc đăng ký điều chỉnh hạn mức cũng như thời gian chờ. Đối với trường hợp khách hàng đề nghị dừng thực hiện giao dịch đang trong thời gian chờ do nghi ngờ bị lừa đảo, gian lận hoặc thay đổi nhu cầu giao dịch, ngân hàng cũng phải thực hiện xác minh thông tin khách hàng và áp dụng quy trình xác nhận tương tự như khi đăng ký hoặc điều chỉnh hạn mức. Bên cạnh đó, các ngân hàng có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về việc cung cấp dịch vụ, đồng thời công khai đầy đủ các điều khoản điều kiện áp dụng như phạm vi đối tượng, hạn mức, quyền và trách nhiệm của các bên để khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ phù hợp. Đã gần 5 giờ chiều, mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Lại một vụ va chạm nữa quý vị ạ, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt va chạm mà theo như các thính giả mô tả là giữa 4 xe. Và giao thông đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt va chạm giữa 4 xe và giao thông đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Còn vụ va chạm ở quốc lộ 18 cầu Cà Lồ vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp khó theo hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 cầu Cà Lồ có va chạm chưa được giải quyết, giao thông gặp khó hướng đi Nội Bài. Rồi mới đây, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Đó là còn chưa kể những vụ va chạm ở trước đó nữa. Như là đường Khuất Duy Tiến gần nút giao Bixi hướng ra Phạm Hùng có va chạm giữa container và xe con. Rồi đường Võ Chí Công gần ngã tư Xuân La có va chạm giữa 3 xe và giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Nhật Tân. Hy vọng là tất cả những vụ va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết. Quốc lộ 5 gần khu công nghiệp Đại An hướng đi về Hà Nội thì có thính giả chia sẻ là xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm ở quốc lộ 5 khu công nghiệp Đại An hướng đi về Hà Nội. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Chúng ta cùng bắt đầu với thông tin được nhiều phụ huynh và sĩ tử quan tâm. Thị trường tuyển sinh đại học năm nay đang nóng lên khi các trường đồng loạt công bố điểm xét tuyển đầu vào. Hiện đã có hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn năm nay. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn cao nhất là 25. Mặt bằng điểm sàn của các trường đại học năm nay nhìn chung cao hơn năm trước. Cụ thể như năm ngoái, khối Đại học Quốc gia Hà Nội có trường điểm sàn ở mức 14 nhưng năm nay tăng lên 19. Mức điểm sàn thấp nhất hiện là 15 điểm theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn trong lĩnh vực quản lý, Hà Nội đang triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm minh bạch môi trường đầu tư. Thành phố tập trung rà soát chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giải thể hoặc khôi phục hoạt động. Song song đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn và thành lập doanh nghiệp ma. Còn trong lĩnh vực giao thông, thành phố Huế vừa đề xuất xây dựng cầu vượt tại nút giao km 72 370, nơi kết nối tuyến tránh thành phố Huế với đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ La Sơn nhằm xóa bỏ các điểm giao cắt nguy hiểm. Theo địa phương, từ năm 2024 đến giữa năm nay, khu vực này đã xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người tử vong. Việc xây cầu vượt được kỳ vọng giảm xung đột giao thông khi lượng xe tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thưa quý vị, Hà Lan đang triển khai công nghệ rào chắn bong bóng để ngăn rác thải nhựa trước khi trôi ra biển. Hệ thống bơm khí từ đáy sông tạo thành bức tường bong bóng, đẩy rác nổi về điểm thu gom mà không cản trở tàu thuyền hay ảnh hưởng đến sinh vật dưới nước. Theo đơn vị phát triển, công nghệ này có thể thu giữ khoảng 86% rác thải nhựa nổi, đang được áp dụng tại nhiều sông ở châu Âu và hướng tới mở rộng sang Đông Nam Á. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt 26,2 triệu lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng này là những bài toán lớn về thị phần và an toàn khai thác. Thực tế cho thấy, các hãng bay nội địa đang ở thế yếu trên thị trường quốc tế khi chỉ nắm giữ 36,6% lượng khách và 16,8% lượng hàng hóa. Cùng lúc đó, thị trường vận tải nội địa gần như dậm chân tại chỗ. Áp lực tăng sản lượng mùa cao điểm kết hợp với rủi ro từ thời tiết cực đoan, thiết bị bay không người lái và áp lực nhân lực đang đặt hệ thống vận hành vào thế thách thức. Đứng trước thực trạng này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu toàn ngành chủ động kiểm soát rủi ro, quán triệt nghiêm nguyên tắc không đánh đổi an toàn lấy hiệu quả kinh tế, xem an toàn là mệnh lệnh cao nhất cho sự phát triển bền vững. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong bối cảnh mà cũng có một số vụ va chạm xảy ra gần đây khiến cho các bác tài cảm thấy tương đối ái ngại. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đề cập ngay một đoạn mà va chạm đã được giải quyết. Đó chính là đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân. Nãy gần ngã tư Xuân La có va chạm, nhưng đến giờ thì một thính giả đi qua và cho biết không còn quan sát thấy vụ va chạm nào trên đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân nữa đâu. Phần nào các bác tài đã có thể yên tâm, đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân, va chạm đã được giải quyết. Tuy nhiên, gần đây nhất thì có 3 vụ va chạm mà chúng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lo. Thứ nhất là gần vòng xoay Bixi trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi Phạm Hùng, có một vụ va chạm giữa container và xe con. Thứ hai, quốc lộ 18 cuối cầu Cà Lồ va chạm khiến cho giao thông gặp khó hướng đi Nội Bài. Và thứ ba là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt, theo như thông tin sơ bộ ban đầu thì có va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Tiếp đó là vành đai 2 trên cao, mới đây các thính giả cho biết từ ngã tư Vọng gần lối xuống Minh Khai có một xe VF3 đang gặp sự cố. Bé ba đang gặp sự cố ở vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai hướng từ ngã tư Vọng để đi cầu Vĩnh Tuy đang gặp cản trở. Bạn Lâm thì chia sẻ về quốc lộ 5 qua ngã tư Quý Dương có công trình thảm lại mặt đường, lúc này đã choán mất hai làn rồi, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 5 ngã tư Quý Dương đang có công trình thi công thảm lại mặt đường và lúc này đang rào chắn mất hai làn, giao thông đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này nhé. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và và khu đô thị quốc tế Shibuya với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững. Dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Shibuya, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Giờ cao điểm xin được gửi lời cảm ơn quý thính giả, các bác tài đã rất nhiệt tình chia sẻ những diễn biến giao thông mới tới chúng tôi, và những nguồn tin quý báu từ quý vị chắc chắn sẽ giúp cho bức tranh giao thông toàn cảnh của chúng ta có được những thông tin chi tiết và cụ thể nhất. Như mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Đức Minh, bạn lưu ý là đường Hồ Tùng Mậu, ngay đoạn ga đường sắt trên cao Cầu Diễn theo hướng đi Nhổn, có xe tấn 25 đang gặp sự cố ở làn số 1. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ từ xa để kịp thời lách qua cái xe này. Đường Hồ Tùng Mậu, ngay tại ga Cầu Diễn theo hướng đi Nhổn, có xe tấn 25 đang gặp sự cố. Hầm chui Thanh Xuân cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa một xe taxi và xe máy rồi. Giao thông gặp cản trở hướng lên Trần Phú. Hầm chui Thanh Xuân vừa xảy ra va chạm giữa xe taxi và xe máy. Giao thông gặp cản trở theo hướng lên đường Trần Phú. Từ phía Nguyễn Xiển, xe đang phải xếp hàng dài hướng đi Khuất Duy Tiến, và ngược lại từ Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Xiển cũng đang phải xếp hàng và đi chậm. Gặp nhau tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển lúc này thời gian chờ đợi là tương đối lâu. Bạn Nguyễn An vừa chia sẻ thông tin này, xin nhắc lại trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài do chờ đèn. Với khu vực cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông ổn. Đường Võ Trí Công thì chậm qua các điểm giao cắt do dừng chờ đèn, như là ngã tư Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn hay là ngã tư Võ Trí Công Xuân La. Còn trên cầu Nhật Tân thì quý vị yên tâm, chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Trở lại với khu vực vòng xoay Bixi, hướng từ Khuất Duy Tiến để rẽ ra Phạm Hùng, va chạm giữa xe con và container chưa được giải quyết đâu. Lúc này thì xe con quay ngang đường và giao thông tiếp tục gặp cản trở. Tuy đã có lực lượng chức năng tại hiện trường nhưng sẽ cần thêm thời gian để lực lượng chức năng mới có thể giải quyết xong vụ va chạm này. Va chạm ở khu vực Khuất Duy Tiến hướng ra Phạm Hùng, ngay tại vòng xoay Bixi giữa container và xe con. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
4: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi em có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2020.

0: 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin về một vụ va chạm nữa quý vị ạ. Thực sự là trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi đang cảm thấy tương đối là ái ngại khi mà cứ 5-7 phút thì lại có thêm một vụ va chạm. Gần đây nhất, đường Nguyễn Xuân Khoát, đoạn khu ngoại giao đoàn có va chạm giữa một xe ôm công nghệ và một cụ bà đi bộ. Và theo như quan sát của thính giả báo tin thì nhiều khả năng bà cụ đã tử vong, cũng đã có lực lượng chức năng tại hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông. Nhưng mà việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp cản trở qua đây. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Xuân Khoát, đoạn khu ngoại giao đoàn có va chạm giữa một xe ôm công nghệ và một cụ bà đi bộ. Sau vụ việc, theo như quan sát của thính giả báo tin thì nhiều khả năng bà cụ đã tử vong. Chuyển sang một thông tin khác, từ vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang có trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện đang phải bám đuôi nhau và di chuyển chậm chạp theo cả hai chiều. Trên cao đã chậm, phía dưới còn chậm hơn khi mà ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, chúng ta xếp hàng dài để chờ đèn. Bạn Duy Giang chia sẻ về quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn rồi. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Một khung giờ cao điểm không những chúng ta đang phải đối mặt với những áp lực giao thông đang gia tăng liên tục mà lác đác còn có những vụ va chạm xảy ra nữa. Một lần nữa chúng tôi mong là các bác tài hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng, tập trung lái xe để có được những lộ trình bình an ở phía trước.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
8: SK điều hòa chất với inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
10: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
11: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
10: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
11: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
10: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
11: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
10: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
11: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
10: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Hãy cùng chúng tôi đảo qua những diễn biến giao thông có những trạng thái đáng chú ý nhất trong ít phút vừa qua. Hầm chui Thanh Xuân, ít phút trước có thính giả quan sát thấy va chạm giữa taxi và xe máy. Giao thông gặp cản trở hướng từ ngã tư Sở xuống hầm chui Thanh Xuân để đi ra Trần Phú. Mong là nếu va chạm nhẹ thì vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết. Hay trước đó là những vụ va chạm ở quốc lộ 18 đoạn qua cầu Ca Lồ khiến cho giao thông gặp khó hướng đi Nội Bài. Cầu Như Nguyệt cũng có va chạm, giao thông gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, mới đây có thính giả báo là các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh. Vụ va chạm ở Bixi Thăng Long tuy đã có lực lượng chức năng giải quyết nhưng mà hiện trường thì vẫn chưa xong đâu. Giao thông gặp cản trở hướng Khuất Duy Tiến để đi Phạm Hùng, ngay tại vòng xoay Bixi có va chạm giữa container và xe con. Thực tế là đi trên đường chúng ta không hiếm gặp những vụ va chạm giữa xe lớn và xe nhỏ, rồi hiện trường còn lại là cái xe con quay ngang đường chẳng hạn. Thì nhiều thính giả nhận định diễn biến của vụ va chạm này nhiều khả năng là do xe con đã cố gắng điền vào chỗ trống và không lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Và lúc đó khi mà va chạm với cả xe to thì hiện trường của vụ việc là xe con quay ngang đường. Không hiếm chúng ta quan sát thấy những vụ va chạm như vậy ở các tuyến vành đai quốc lộ hay là ngay ở trong phố. Những cái hành vi mà điền vào chỗ trống hay là cứ tạt đầu xe to thực sự là rất nguy hiểm và hệ lụy thì đã xảy ra như vụ va chạm ở vòng xoay Bixi đây, va chạm giữa xe container và xe con. Nhiều khả năng là cái xe con này cũng đã cố gắng len vào khoảng trống phía trước đầu xe to và lúc này thì cái xe con đang bị quay ngang đường. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành để giải quyết vụ va chạm này. Với cây cầu Thăng Long, bạn Khắc Trung cho biết là tình hình giao thông tạm ổn, chúng ta lưu thông được tốt theo cả hai chiều trên cầu Thăng Long. Với khu vực đoạn qua Toyota Pháp Vân, bạn Nguyễn Giang cho biết có một cái xe đang gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng vào trung tâm. Ngay đoạn Toyota Pháp Vân có một cái xe đang gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi vào trung tâm là thông tin vừa được thính giả báo về. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
7: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
12: Mua nhà bây giờ á?
7: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
12: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
7: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm. Pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
12: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
7: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
12: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339. 096-102-3339.
13: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
14: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
13: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
14: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
15: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
16: tiết kiệm điện.
17: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
18: Thì không?
17: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tin tốt đây quý vị ơi, giờ cao điểm vừa ghi nhận thông tin phản hồi về cái vụ va chạm giữa xe ô tô với cả xe máy ở hầm chui Thanh Xuân ý, hướng lên Trần Phú, thì mới đây các thính giả cho biết vụ việc đã được giải quyết rồi. Nhưng mà do lượng phương tiện vẫn còn đông nên là chúng ta còn phải di chuyển chậm thôi. Hầm chui Thanh Xuân giao thông vẫn chậm, nhưng được cái là vụ va chạm ở dưới hầm chui Thanh Xuân đã được giải quyết. Với đường Võ Chí Công thì các thính giả cho biết đoạn qua những công trình thi công, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm, đặc biệt là mặt đường có nhiều rãnh sâu để lại do các công trình thi công, nên các bác tài mà lưu thông qua đây chúng ta chú ý giảm tốc độ, tránh bị lệch tay lái. Đường Võ Chí Công đoạn qua các công trình thi công chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó vẫn là những sự cản trở do các vụ va chạm, và đặc biệt là ở các tuyến đường hơi xa một chút, quốc lộ 18 cầu Cà Lồ va chạm chưa được giải quyết, giao thông gặp khó hướng đi Nội Bài. Rồi cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt va chạm giữa 4 xe, hiện trường vẫn còn tương đối ngổn ngang và giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Ở trong phố với thời điểm này là gần 5 rưỡi chiều, chúng tôi nhận thấy mật độ phương tiện vẫn đang gia tăng ở mức cao, khiến cho chúng ta phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Hy vọng là sau một ngày mệt mỏi, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, chắc hẳn chúng ta sẽ phải đối mặt với những KPI, rồi những cuộc họp giao ban đầu tuần tương đối là mệt mỏi rồi. À đấy là còn chưa kể đêm qua nếu mà chúng ta mà xem World Cup nữa thì nghe chừng là sẽ rơi vào tình trạng thiếu ngủ đấy. Một ngày thì cũng đã dần qua đi. Mong là những cái sự mệt mỏi đó không đeo bám chúng ta cả về lĩnh vực giao thông. Mong là những con đường tuyến phố, việc đi lại của các bác tài sẽ dễ thở hơn.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin về tình hình đi lại quanh khu vực Vành Đai 2, ngã Tư Sở. Thứ nhất là cầu vượt ngã Tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông đang có trạng thái chậm dần đều, nhất là đoạn chân cầu vượt ngã Tư Sở để đi xuống Nguyễn Trãi, giao thông đang tương đối là đông đúc và chen chúc. Trên đường Nguyễn Trãi chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm, hầm chui Thanh Xuân cũng bị chậm, hướng đi Trần Phú. Chiều ngược lại, đi hết cầu vượt ngã Tư Sở ra tới nút giao Tây Sơn Thái Thịnh thì các thính giả cho biết cũng sẽ phải dừng chờ cỡ khoảng 1-2 nhịp đèn đấy ạ. Rồi qua cây cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở quanh khu vực cầu vượt Tây Mỗ. Có thính giả đi qua thì thấy đèn tín hiệu giao thông cũng đang gặp trục trặc và không hoạt động. Đường Tố Hữu đang đông chậm qua các điểm giao cắt. Nhắc tới khu vực cầu vượt Tây Mỗ thì chúng tôi cũng có thêm thông tin ở cách đó không xa. Ngã tư Bạch Thành Phong Đại Mỗ hướng đi Dương Nội ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, ngã tư Bạch Thành Phong Đại Mỗ hướng đi Dương Nội có thính giả báo là ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nút giao Phạm Tu Quang Liệt cũng đang tắc đường rồi, các xe đang cài răng lược ngay tại ngã tư. Xin nhắc lại, quanh khu vực Phạm Tu qua nút giao Quang Liệt, các thính giả mô tả là giao thông đang ở trong trạng thái cài răng lược và việc đi lại của chúng ta đang đối mặt với trạng thái ách tắc rồi quý vị ạ. Nút giao Phạm Tu Quang Liệt. Ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua Quán Gánh

0: Liên quan đến đèn tín hiệu giao thông ở cầu vượt Tây Mỗ không hoạt động, thì mới đây đội chỉ huy và đèn tín hiệu giao thông cho biết đang tiếp cận để khắc phục xử lý sớm đây. Mong là các bác tài lưu thông qua đây chúng ta vui lòng nhường nhịn nhau một chút. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
1: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ,
4: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5:30 chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua radio, quý vị thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Vừa có thông tin mới từ cầu Như Nguyệt quý vị ạ, thông tin mới nhưng rất tiếc là trạng thái giao thông không mới bởi vụ va chạm giữa 4 xe chưa được giải quyết đâu. Và mới đây, thính giả Nguyễn Tùng cho biết các phương tiện vẫn đang đối mặt với tình trạng ùn dài hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, gần cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, vụ va chạm giữa 4 xe vẫn chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Trước đó là một loạt thông tin về tình trạng khó khăn như khu vực nút giao Phạm Tu Quang Liệt, các thính giả cho biết các xe đang đan cài vào nhau rất là tình thương mến thương, nhưng cái sự thương mến này thì không ai mong muốn cả khi mà giao thông đang ngưng trệ theo tất cả các hướng đường ở nút giao Phạm Tu Quang Liệt. Lúc này thì chắc hẳn chúng ta không hề mong muốn việc gặp nhau rồi chẳng muốn rời xa, bao câu chuyện còn đang dang dở phải không quý vị? Rất mong nếu các xe không thể gỡ rối được cho nhau thì sẽ cần có lực lượng chức năng có mặt để điều tiết phân luồng. Ngã tư Bạch Thành Phong Đại Mỗ hướng đi Dương Nội, trước đó các thính giả cho biết cũng có tình trạng ùn dài. Về vụ va chạm ở quốc lộ 18 cầu Cà Lồ, các thính giả cho biết là cũng chưa được giải quyết đâu và giao thông bị ùn hướng đi Nội Bài ở quốc lộ 18 cầu Cà Lồ cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Nội Bài. Ở một tuyến đường xa cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, km 248 có một cái nhíp ô tô nhô lên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Ninh Bình, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình km 248 có một cái nhíp ô tô nhô lên đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Ninh Bình, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin là quốc lộ 5 Quý Dương, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn, nguyên nhân là do đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, bị choán mất tới 2 làn đường nên là chúng ta chỉ còn 1 làn để di chuyển thôi, không vất vả sao được khi đang có công trình thi công dở dang ở quốc lộ 5 đoạn qua Quý Dương theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta cũng vui lòng cân nhắc cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437 919191.

0: 1. Tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hotels thuộc PWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Quý thính giả đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nhiều bác tài đang tương đối là ái ngại với những vụ va chạm mà giờ cao điểm liên tục ghi nhận thông tin trong ít phút vừa qua. Trong đó có những vụ va chạm giữa nhiều phương tiện, 3 xe, 4 xe. Đó là ở quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ có va chạm giữa 3 xe, khiến giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài. Rồi cầu Như Nguyệt có va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Mới đây nhất, thông tin mới về vụ va chạm ở quốc lộ 18 cầu Cà Lồ thì đã có lực lượng chức năng tới để giải quyết. Tuy nhiên, giao thông vẫn đang chậm theo hướng đi Nội Bài, quý vị lưu ý. Quốc lộ 18 cầu Cà Lồ va chạm giữa 3 xe đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, nhưng mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tình trạng chậm chạp theo hướng đi Nội Bài. Với khu vực Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động chậm do chờ đèn, Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động do chờ đèn. Cũng nhắc tới đèn tín hiệu giao thông thì có thính giả đi qua khu vực vòng xoay Bixi thì cũng thấy đèn đang tương đối chập chờn, mong là cơ quan chức năng để ý giúp. Đèn tín hiệu giao thông ở vòng xoay Bixi có thính giả báo là đang có trạng thái tương đối là chập chờn. Bạn Xuân Ninh vừa báo tin này về cho chương trình. Chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai và áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm. Cụ thể là gì? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần đối thoại giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa bà, đâu là những thử thách lớn nhất để Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong giai đoạn này?
6: Chúng tôi cũng đã phân tích rất nhiều lần về những cái khó khăn còn thử thách của cái đề án này. Tức là thứ nhất là nó mới chỉ có giá trị đối với thành phố chúng ta mà thôi. Còn thì đối với về mặt luật pháp nói chung, về các cái quy định của ngành thì mới chỉ là cái yếu tố là khuyến khích. Tức là chúng ta vẫn là chấp nhận là cái truy xuất nguồn gốc chủ yếu là bằng cái biện pháp là truyền thống, thông qua giấy tờ, thông qua kiểm dịch, thông qua các cái con dấu. Chứ còn việc áp dụng công nghệ mà chuỗi như thế này á, thì phải nói là Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cũng mới là bắt đầu tại thành phố mà thôi. Yeah. Trong khi á, cái nguồn heo, rồi cái nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm thì chúng ta chủ yếu lại đến từ các tỉnh.

0: Mà cái việc kiểm tra, kiểm soát các cái cơ sở tham gia chuỗi này mở các tỉnh thì rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào cái lực lượng chức năng, cái cơ quan quản lý của tỉnh. Về mặt bản chất thì nó có rất nhiều khâu, tức là từ cái đeo vòng nhận diện này, tải lên các cái dữ liệu, rồi bảo đảm cái vòng đó, rồi cho tới địa điểm giết mổ, rồi đưa đi từ nhiều nguồn heo, gà hay là trứng gia cầm nhập lại từ các tỉnh thành chẳng hạn, hoặc các cái trang trại. Cái công tác mà khớp cái dữ liệu ban đầu, và đặc biệt là khi xuất phát từ các cái trang trại nhỏ lẻ, thì nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn khi mà nó ở xa chúng ta, khi mà nó không phải chính là lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh. Song song với việc là tiếp tục là mở rộng, thì cho tới hiện nay thì chúng tôi đã mở rộng được khoảng 9.000 cơ sở tham gia cái đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm với cái sản lượng hàng năm ở thời gian gần đây. Thì đối với heo nó lên đến 2,5 triệu con một năm, đối với gia cầm là 20 triệu, và đối với trứng là khoảng 1,8 tỷ trái một năm. Như vậy là nó cũng chiếm đa số ở trên thị trường.
1: Khi nguồn thực phẩm đã về đến các chợ đầu mối, các siêu thị, chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh thì các cái quy trình giám sát tại đây đã và đang thực hiện ra sao?
0: Đối với heo rồi thịt gia cầm rồi trứng gia cầm, khi mà đưa vào giết mổ thì sẽ kèm theo toàn bộ hồ sơ, cũng như là đấy, trong cái vòng nhận diện mà đeo á, thì nó có toàn bộ các cái dữ liệu. Lực lượng thú y mà kiểm soát giết mổ thì cũng sẽ có kiểm tra, và sau đó thì các cái thịt cũng như trứng này là sẽ là đấy được giết mổ ra khỏi lò mổ và đưa về các chợ đầu mối. Thì rõ ràng là khi đi vào chợ đầu mối với cái lực lượng quản lý, với đội quản lý an toàn thực phẩm ở các chợ đầu mối, thì chúng tôi không bỏ sót một cái mảnh thực phẩm nào cả. Tức là cả heo, cả gà, cả trứng thì là đều là đấy được kiểm soát bằng cái hệ thống máy nhận diện đối với cái vòng, để bảo đảm là không có cái sự tráo đổi, rồi thì các cái chất lượng nó giữ y như từ cái lúc ban đầu. Tuy nhiên thì từ cái chợ đầu mối mà nếu như mà đưa về các siêu thị thì đơn giản rồi. Còn bên cạnh cái hệ thống siêu thị thì chúng ta còn cả một hệ thống các chợ truyền thống. Thế thì như vậy là ở đây là cái yếu tố là có thể bảo đảm được cái truy xuất nguồn gốc của nó khó rồi đó. Nó sẽ không có hóa đơn chứng từ riêng được cho từng người dân. Nó đang rất khó xử lý. Thì chúng tôi cũng đang là cố gắng tiến hành để khắc phục ở cái giai đoạn này.
1: Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu công khai minh bạch đòi hỏi hạ tầng công nghệ lớn và đồng bộ. Vậy Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái giải pháp công nghệ cũng như là cơ chế giám sát như thế nào?
0: Thực ra thì cái tiến bộ rồi cái áp dụng các cái tiến bộ của khoa học công nghệ nó là cả một cái quá trình và nó đòi hỏi một sự đồng bộ. Thế đây tôi khẳng định lại là đối với vai trò của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 tới nay, lúc mà cái đề án truy xuất nguồn gốc này nó thuộc quyền quản lý của Sở Công Thương, rồi cho đến là từ năm 2018 khi mà nó thuộc cái quyền quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm và nay là Sở An toàn thực phẩm, thì chúng tôi cũng vẫn chỉ là thí điểm. Tức là hầu như là thành phố Hồ Chí Minh là đơn thương độc mã. Chúng tôi có đề xuất nhưng mà chúng ta cũng chưa có những cái bổ sung ở trong luật để có những cơ sở pháp lý rõ ràng để cho các tỉnh thành có thể là tiến hành. Và chúng tôi đặt hy vọng rất nhiều ở các bộ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rồi Bộ Công Thương. Thì như vậy là sẽ có những cái áp dụng về cái công nghệ blockchain, về cái truy xuất nguồn gốc, sử dụng các cái công nghệ mới. Thì chúng ta mới có thể là tiến hành là làm là trên một cái lượng mẫu nhiều để cho cả nước chẳng hạn. Hiện giờ thì tất cả các cái công việc nó cũng vẫn còn đang là tiến hành, nhưng mà rõ ràng là tôi nhận thấy là nó chưa có đồng bộ. Một mình thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ rất là khó để có thể là tiến hành cái đề án một cách hiệu quả tuyệt đối.
1: Cảm ơn bà đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, sau nội dung đối thoại về vấn đề an toàn thực phẩm vừa rồi, chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới cùng giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về là từ Ocean Park để đi ra quốc lộ 5, đèn tín hiệu giao thông cũng đang gặp trục trặc. Đường Lý Thánh Tông, Ocean Park để đi ra quốc lộ 5, đèn tín hiệu giao thông cũng đang gặp trục trặc. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau và mong là cơ quan chủ quản sẽ sớm có biện pháp khắc phục. Hay như gần đây nhất cũng có thông tin là đèn tín hiệu giao thông ở khu vực vòng xoay Bixi cũng đang bị chập chờn, mong là cơ quan chức năng cũng có những

giải pháp khắc phục nhanh chóng để tránh cái việc đèn tín hiệu giao thông có thể ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Thứ nhất là đường đi Thánh Tông, Ocean Park để đi ra quốc lộ 5, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Rồi đèn tín hiệu giao thông ở quanh khu vực Big C có thính giả báo là cũng đang gặp trục trặc, mong là cơ quan chủ quản sẽ có những biện pháp để xử lý. Với cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Quốc lộ 6 bến xe Yên Nghĩa về cầu Mai Lĩnh cũng đang chậm theo cả hai chiều. Quốc lộ 6 bến xe Yên Nghĩa, cầu Mai Lĩnh cũng đang có trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Có một lưu ý từ tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình, có nhiều xe công trình thi công chở đất chạy nhanh và tương đối ẩu, có xe để rơi cả bùn đất ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn và mất vệ sinh môi trường. Mong là lực lượng chức năng có những biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm. Tuyến đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình, rất nhiều xe công trình phục vụ thi công dự án tại đây chạy với tốc độ cao, chạy ẩu, rồi có những xe để rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sarnia.
4: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
5: Có thêm những diễn biến giao thông mới về sự đông đúc và chậm chạp đây quý vị ơi. Cụ thể, mới đây một thính giả cho biết là quanh khu vực vòng xoáy Bixi giao thông vẫn đang chậm, quanh khu vực vòng xoáy Bixi vẫn đang chậm. Trước đó, quý vị đừng quên là có thông tin về việc đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở ngay tại vòng xoáy Bixi. Với lộ trình tiếp theo được các thính giả chia sẻ cũng sự chậm chạp, đó là ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành quý vị ạ. Vẫn là trạng thái xếp hàng, di chuyển chậm, đường xá thì đông đúc mà lại đang có công trình thi công tại đây. Thực sự là chúng ta sẽ mất tương đối nhiều thời gian cho lộ trình này ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành. Tiếp đó chương trình có thông tin đưa về từ khu vực Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Vành đai 3 đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi chậm theo cả hai chiều. Với khu vực Phạm Văn Bạch đoạn qua Viện Huyết học Truyền máu thì đèn tín hiệu giao thông vẫn đang gặp trục trặc. Nãy thì lực lượng chức năng có cho biết đang tiến hành sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây. Nếu quý vị đi qua mà không có sự điều tiết phân luồng của đèn tín hiệu giao thông, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn và nhường nhịn nhau quý vị nhé. Trở lại với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185, rất tiếc lại vừa xảy ra va chạm rồi. Theo bạn Văn Chiến vừa báo tin thì va chạm tương đối nặng. Hai xe va chạm thì đang dừng lại ở sát làn khẩn cấp km 185 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi về trung tâm. Có hai xe va chạm tương đối nặng và đang án

0: ngữ ở sát với làn khẩn cấp và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi vào trung tâm. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm nay tại các tỉnh thành phía Bắc và thủ đô Hà Nội được nhận định là khó lường với các hiện tượng mưa lớn ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự báo. Điều này đang đặt ra những yêu cầu và sự chủ động ra sao đối với công tác chống ngập đô thị. Trước dự báo hình thái thời tiết cực đoan tiếp tục gây dông lốc mưa lớn tại thủ đô Hà Nội trong mùa mưa bão năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thoát nước ứng trực 24/24 giờ khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng hệ thống môi trường chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đơn vị đã xây dựng nhiều phương án chống ngập khi mưa bão xảy ra, đồng thời từng bước chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và triển khai đồng bộ các giải pháp chống ngập ngay từ đầu mùa mưa. Trong đó, tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm như sau.
1: Thứ nhất là chúng tôi cũng tổ chức nạo vét duy trì thường xuyên toàn bộ hệ thống thoát nước. Thứ hai là kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các cái trạm bơm công ty đang quản lý trên toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị. Thứ ba là cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số cái hệ thống ga thu rồi hệ thống cống, phối hợp trong cái công tác thi công tiếp nhận các cái công trình đang thực hiện trên địa bàn thành phố. Đó là những cái công trình úng ngập cục bộ, công trình khẩn cấp, phát huy hiệu quả của các công trình này. Thứ tư, triển khai công tác vận hành hạ mực nước thấp theo quy định trên toàn bộ hệ thống thoát nước thành phố để chủ động điều tiết lượng nước mưa. Thứ năm, công ty cũng đã tổ chức ứng trực 24/24, 7/7 ngày trong tuần trong toàn bộ cái lực lượng của công ty. Thứ sáu, công ty chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với chính quyền các phường xã, các sở ngành, các chủ đầu tư hạn chế thấp nhất cái ảnh hưởng của úng ngập khi có mưa bão.
0: Cũng theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, việc chủ động triển khai phương án ứng trực từ sớm nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan sẽ phát huy tối đa năng lực của hệ thống thoát nước đô thị, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra. Vâng, thưa quý vị, với những giải pháp vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là việc thoát nước sau những trận mưa lớn ở khu vực Hà Nội sẽ có cái sự cải thiện trong mùa mưa năm nay. Còn về tình hình giao thông để xem là trạng thái ách tắc có cải thiện không nào. Với khu vực quốc lộ 1 cũ, cầu Quán Gánh thì không đâu quý vị ạ. Các thính giả cho biết là vẫn đang có trạng thái tắc đường. Xin nhắc lại, quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh vẫn đang có trạng thái tắc đường. Hẳn quý vị còn nhớ vụ va chạm giữa 4 xe ở cầu Như Nguyệt chứ ạ. Và lúc này thì vụ việc vẫn đang khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Nguyên nhân là do vụ va chạm giữa 4 xe chưa được giải quyết. Còn quốc lộ 18 cầu Cà Lồ có va chạm giữa 3 xe thì đang có lực lượng chức năng giải quyết rồi. Giao thông thì vẫn đang chậm theo hướng đi Nội Bài. Gần đây nhất, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng tôi cũng nhận được thông tin là qua km 185 có va chạm giữa 2 xe. Giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 185 có va chạm giữa 2 xe. Vòng xuyến Lê Đức Thọ – Tân Mỹ cũng có va chạm và lúc này thì đang có một người phụ nữ bị thương. Thính giả biên phòng vừa báo tin này, vòng xoay Lê Đức Thọ – Tân Mỹ có va chạm. Hiện trường thì có một người phụ nữ bị thương. Hy vọng quý vị có thể sơ cứu hoặc là trợ giúp cho người bị nạn. Nếu cần thì hãy gọi tới cơ sở y tế, cơ quan chức năng gần nhất để có biện pháp can thiệp sớm. Xin nhắc lại, vòng xuyến Lê Đức Thọ – Tân Mỹ có va chạm. Hiện trường thì một người phụ nữ đang bị thương. Giao thông thì đang gặp cản trở qua đây. Tương đối nhiều sự cố và va chạm xảy ra trong buổi chiều nay quý vị nhỉ. Thậm chí là có những vụ va chạm giữa 3 xe, 4 xe. Rồi có những vụ va chạm cũng khiến cho có người bị thương nữa. Nên một lần nữa chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng, tập trung lái xe để có được những lộ trình thuận lợi và bình an trong những phút sắp tới.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
0: Thời điểm này là gần 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Trong ít phút vừa qua, bên cạnh những sự khó khăn xuất hiện do ảnh hưởng bởi những đoạn đường mà có va chạm, thì chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố. Chưa phải là lúc chúng ta có thể nghĩ tới những cung đường thảnh thơi và việc đi lại thuận lợi đâu quý vị ạ. Những tuyến đường sau đây các thính giả cho biết vẫn đang tương đối chậm chạp, tương đối khó đi. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh chẳng hạn, có thính giả đã dùng cụm từ tắc đường để mô tả cho việc đi lại tại đây ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh. Chưa hết đâu, cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện tiếp tục phải xếp hàng và di chuyển chậm theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Tiếp đó, chúng tôi nhắc lại với quý vị về lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai Ba Trên Cao qua nút giao Nguyễn Trãi, chậm chạp theo cả hai chiều ở Vành Đai Ba Trên Cao qua nút giao Nguyễn Trãi. Quốc lộ 6 qua bến xe Yên Nghĩa về cầu Mai Lĩnh cũng đang phải đi chậm theo cả hai hướng đường. Quốc lộ 5 đoạn nút giao Quý Dương hướng đi về Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn do đang làm đường ở quốc lộ 5 nút giao Quý Dương. Với thông tin về hai tuyến đường xa mà có va chạm, quốc lộ 18 cầu Cà Lồ va chạm giữa ba xe đang được lực lượng chức năng giải quyết nhưng mà giao thông vẫn chậm hướng đi Nội Bài. Tiếp đó là cầu Như Nguyệt vẫn đang tắc dài theo hướng đi về Hà Nội do có va chạm giữa bốn xe ở cầu Như Nguyệt vẫn đang tắc dài theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 38 gần cầu Kinh Dương Vương cũng có va chạm. Và đây là va chạm giữa xe máy và xe tải. Theo như các thính giả mô tả thì hai người điều khiển xe máy bị thương khá nặng, mong là sẽ sớm được đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Ở quốc lộ 38 gần cầu Kinh Dương Vương có va chạm giữa xe máy và xe tải. Theo như các thính giả mô tả thì hai người điều khiển xe máy bị thương khá nặng. Trở lại với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 185 va chạm giữa hai xe ô tô vẫn chưa được giải quyết đâu và sự cản trở đang hiện hữu nhiều hơn theo hướng đi về Hà Nội. Nãy có thính giả báo là hai xe va chạm cũng tương đối nặng đấy và đang nằm sát với làn khẩn cấp. Nên nếu có cùng chung lộ trình thì chúng ta chú ý chuyển làn từ xa. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185 va chạm khá nặng giữa hai xe ô tô vẫn chưa được giải quyết đâu. Hai phương tiện thì án ngữ sát với làn khẩn cấp, giao thông đang gặp nhiều khó khăn hơn theo hướng đi về Hà Nội. Và sau đây chúng tôi nối máy với phóng viên Hải Hưng để ghi nhận những diễn biến giao thông nơi anh đang có mặt. Xin mời ạ.
8: Vâng, cảm ơn như Ngọc và thưa các bạn, thì hiện tại thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Xuân Tảo. Vào khoảng 16 giờ 30 chiều nay thì tại khu vực đường Xuân Tảo đoạn qua tòa nhà N03T1, tức là đối diện với cổng công viên ngoại giao đoàn hướng đi đường Nguyễn Xuân Khoát, thì một nam thanh niên điều khiển xe máy thì đã xảy ra va chạm mạnh với một người phụ nữ cao tuổi đang đi bộ. Và cú va chạm mạnh đã khiến nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng để bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm, phân luồng điều tiết giao thông. Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực chức năng thì giao thông qua khu vực tai nạn thời điểm hiện tại thì duy trì ở mức trung bình thôi, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo quan sát, tuyến đường Xuân Tảo đoạn qua khu đô thị ngoại giao đoàn là khu vực có mật độ dân cư rất là cao, nằm đối diện các tòa nhà chung cư cao tầng là khu viên ngoại giao đoàn, nơi thu hút rất đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em băng qua đường mỗi buổi chiều để tập thể dục và vui chơi. Dù lượng người đi bộ qua lại rất lớn, nhiều phương tiện di chuyển qua đường vẫn duy trì ở tốc độ khá cao và tiềm ẩn nguy cơ bất an toàn giao thông rất lớn nếu thiếu quan sát. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua khu vực hiện trường không dừng xe, giảm tốc độ đột ngột hay tụ tập quan sát gây cản trở công tác và tham gia và làm gia tăng nguy cơ ùn tắc. Và các tài xế khi lưu thông qua những khu vực có công viên, khu đông dân cư thì cần chủ động giảm tốc độ và chú ý quan sát các điểm mở để lộ trình của mình an toàn. Còn nguyên nhân vụ việc hiện nay được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Còn hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang công cuộc để đo đạc hiện trường và cũng giao thông. Các bạn di chuyển qua đây thì hãy di chuyển ngay, không vì sự yếu kỳ dừng được quan sát cản trở tình giao thông tới đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Rất tiếc khi vụ tai nạn giao thông này đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ lớn tuổi trong quá trình đi bộ qua đường. Như vậy là đã có một người tối nay không trở về nhà ăn cơm nữa rồi. Qua đây thì một lần nữa chúng tôi cũng rất mong quý vị thính giả, các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng. Tất nhiên va chạm là điều mà chúng ta không thể dự đoán được từ trước, nhưng chí ít là cái sự cẩn trọng của mỗi người điều khiển phương tiện sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất những sự cố va chạm xảy ra phía trước vô lăng.
9: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sơn tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, khung ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
10: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
11: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
12: Sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
11: Bộ lưu trữ GG Power à?
12: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
11: Nhưng có an toàn không?
12: Sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
11: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
13: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều. Chúng tôi hy vọng là

sau khi đã chinh phục được cột máy khiến cho hai người bị thương thì mới đây bạn Hưng đi qua thì thấy là người bị thương vẫn chưa được đưa đi cấp cứu đâu. Sẽ cần phải có thời gian để xe cấp cứu tiếp cận hiện trường. Trước mắt chúng ta lưu thông qua đây không hiếu kỳ, đi chậm quan sát vụ việc lại gây ra thêm những cái sự cản trở. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, các phương tiện tiếp tục phải lưu thông với tốc độ chậm. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh vẫn đang gặp khó. Vành đai 3 đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi tiếp tục chậm theo cả hai chiều. Ở một lộ trình xa hơn, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185 va chạm giữa hai xe ô tô chưa được giải quyết đâu và giao thông thì đang gặp cản trở nhiều hơn theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185 va chạm giữa hai xe ô tô chưa được giải quyết, giao thông tiếp tục gặp cản trở nhiều hơn theo hướng đi về Hà Nội. Cảm ơn các thính giả, chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Nhờ áp dụng hoán đổi ngày làm việc, lịch nghỉ với cán bộ công chức viên chức khối doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện tương tự. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan bố trí lực lượng trực đảm bảo giải quyết công việc trong dịp nghỉ. Từ năm nay, người lao động cũng được nghỉ thêm ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, nâng tổng số ngày nghỉ lễ hưởng lương lên 12 ngày mỗi năm. Từ hôm nay, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành từ nút giao La Thành Láng Hạ Giảng Võ đến đường Thành Công để phục vụ thi công dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Vành đai 1 mới tổ chức lưu thông một chiều đối với ô tô theo hướng Nguyễn Chí Thanh Voi Phục. Việc thi công được thực hiện cuốn chiếu nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị, kết luận thanh tra mới nhất tại tỉnh Gia Lai vừa chỉ ra nhiều vi phạm trong việc quản lý cơ sở nhà đất dôi dư. Theo đó, giai đoạn từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đang bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả. Trong đó, 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm, nhiều đơn vị chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có phương án xử lý tài sản. Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, đẩy nhanh sắp xếp, tránh lãng phí tài sản công. Lạm phát tại Eurozone đang giảm từ 3,2% xuống 2,8% trong tháng 6, lần đầu hạ nhiệt kể từ đầu năm, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, căng thẳng mới ở Trung Đông khiến giá dầu tăng trở lại, có thể tạo áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ thời gian tới. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đang đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phản ánh niềm tin và đà phục hồi của nền kinh tế. Mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay lên 9,5% từ mức 7,2% trước đó, một trong những lần điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm. Ngân hàng cũng dự báo lạm phát xuống 4,4% và cho rằng lãi suất điều hành có thể tiếp tục được duy trì ổn định để hỗ trợ tăng trưởng. Trước đó, Ngân hàng UOB cũng nâng dự báo GDP nước ta lên 8,5%. Các tổ chức đều đánh giá sản xuất, đầu tư, tiêu dùng và dòng vốn FDI là những động lực chính của tăng trưởng. Tuy vậy, rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, bảo hộ thương mại và biến động kinh tế toàn cầu vẫn đang là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau những tin tức thời sự tổng hợp, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Cập nhật thông tin về vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Km 185 va chạm giữa hai xe con thì mới đây trung tâm điều hành cao tốc cho biết đã có lực lượng chức năng đến để giải quyết vụ việc. Trước mắt thì đã đưa được các xe di chuyển vào làn khẩn cấp rồi. Hy vọng là tình hình giao thông sẽ có những tín hiệu tích cực hơn. Xin nhắc lại về vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185 đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Hai xe va chạm thì cũng đã được di rời gọn vào làn khẩn cấp. Tiếp theo là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Bạn Thế Hiển cho biết là cũng đang tắc từ Đình Chám cho đến cầu Như Nguyệt. Nguyên nhân là do vụ va chạm giữa 4 xe chưa được giải quyết và thính giả này đưa ra lời khuyên là các bác tài có thể đi xuống đường gom ở hai bên. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ Đình Chám đến cầu Như Nguyệt. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Thính giả này đưa ra lời khuyên là nếu kịp thì chúng ta ra khỏi cao tốc Hà Nội Lạng Sơn để

0: đi xuống đường gom. Trong bối cảnh vụ va chạm giữa 4 xe trên cầu Như Nguyệt vẫn chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển rất khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Ở trong phố, những sự đông đúc chậm chạp vẫn đang hiện hữu như quanh khu vực ngã tư Sở, chờ đèn lâu ở nút giao Tây Sơn Thái Thịnh. Từ phía Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng chậm, đường Tố Hữu chậm qua các điểm giao cắt, đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động các phương tiện di chuyển chậm, lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung cũng chậm. Đê Nguyễn Khoái các phương tiện cũng vẫn còn phải xếp hàng dài do chờ đèn. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM 91 chiều nay.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
3: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
2: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt nắng sông Hồng.
3: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
2: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được thông tin về sự chậm chạp trên cây cầu Vĩnh Tuy, đặc biệt là hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Không những do lượng phương tiện đông đúc, sau một ngày làm việc thì những ai nhà bên kia sông thì cũng sẽ đi cầu Vĩnh Tuy để trở về, nên khiến cho việc đi lại của chúng ta chậm chạp. Mà mới đây, có thính giả cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy có cái xe Mazda 3 màu trắng gặp sự cố, đã bật đèn cảnh báo và lại góp thêm cho cái sự chậm chạp trên cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Bạn Nguyễn Nam vừa báo tin này. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung có xe Mazda 3 đang gặp sự cố, lại càng khiến cho giao thông trở nên chậm chạp hơn. Đó là còn chưa kể đến ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì vẫn đang có công trình thi công hầm chui còn ngổn ngang lắm. Quốc lộ 5 ngã tư Gẽ hướng đi về Hà Nội đang tắc dài, dọc theo tuyến quốc lộ 5 đang có nhiều đoạn đang được thi công và trải thảm lại đường. Đây chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn trên tuyến quốc lộ 5 hướng đi về Hà Nội. Đặc biệt là đoạn qua ngã tư Gẽ, quốc lộ 5, các thính giả cho biết vẫn đang tắc dài theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng đi Hải Phòng, gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên, có một thanh gỗ bị rơi trên đường, tương đối nguy hiểm. Trời đang dần tối, các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên, có một thanh gỗ bị rơi ở làn tốc độ cao nhất. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên, ở làn tốc độ cao nhất hướng đi Hải Phòng có một thanh gỗ bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Có một lưu ý khác từ vành đai 3, bạn Nguyễn Sơn cho biết đối diện Gamuda các phương tiện di chuyển chậm do có xe tải gặp sự cố, hướng chậm là hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 đối diện Gamuda các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo hướng đi Mai Dịch do có xe tải gặp sự cố. Bạn Quang Việt thì chia sẻ đường Hồ Tùng Mậu hướng đi về cầu vượt Mai Dịch chúng ta cũng đang phải lưu thông.

0: đường Hồ Tùng Mậu, hướng đi về cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, đoạn qua khu công nghiệp số 5 Yên Mỹ hướng đi Eco Park thì cũng có tình trạng là nhiều vật liệu xây dựng bị rơi, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn quý vị, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sóng hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm, định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Trong ít phút vừa qua, bên cạnh những diễn biến giao thông cho thấy lượng phương tiện vẫn còn tập trung đông đúc trên nhiều con phố tuyến đường, khiến cho chúng ta phải dừng chờ đèn lâu, khiến cho chúng ta phải di chuyển chậm, thì lác đác ở những tuyến đường xa cũng có những trạng thái giao thông không được khả quan, do đang có những công trình thi công cũng có, mà do có những vụ va chạm, tai nạn cũng có, như là cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc dài do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa 4 xe, mà các thính giả cũng đưa ra lời khuyên là nếu có thể chúng ta đi sang đường gom. Rồi quốc lộ 18 cầu Cà Lồ cũng đang bị chậm do ảnh hưởng bởi va chạm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185 chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm hướng đi về Hà Nội do va chạm. Với khu vực ngã tư Gẽ quốc lộ 5 theo hướng đi về Hà Nội thì đang tắc dài do đang trải thảm lại mặt đường ở quốc lộ 5 ngã tư Gẽ theo hướng đi về Hà Nội. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường Lê Duẩn gần nút giao Khâm Thiên có xe buýt đang gặp sự cố, khiến cho các phương tiện ở phía sau cũng đang bị dồn ứ lại rồi. Trên tuyến đường Lê Duẩn gần ngã tư Khâm Thiên có xe buýt đang gặp sự cố, khiến cho các phương tiện ở phía sau cũng đang bị dồn ứ rồi. Mong là cái xe buýt này sẽ mau chóng khắc phục. Bởi ngã tư Lê Duẩn Khâm Thiên thì mặc dù thời điểm này là hơn 6 giờ chiều nhưng mà áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao đấy quý vị ạ. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân.
4: xuân tâm bình mới được.
6: Hồi xuân tâm bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Chồng ơi,
10: ơi,
9: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
10: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
9: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
10: Từ từ bình tĩnh,
9: em
10: từng
9: lo
10: câu một.
9: Lắm.
10: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu đoạn sau với Vũ Trọng Khánh, đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90% nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
9: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
11: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
9: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
10: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
9: Thế thì chốt.
10: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thời điểm này là 18:18. Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vừa có thông tin mới từ quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh quý vị ạ, nhưng rất tiếc thông tin mới mà trạng thái giao thông thì chưa mới đâu, vẫn đang là tình trạng tắc đường và thậm chí nhiều thính giả bị kẹt lại tại đây đang tương đối sốt ruột và mong là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp có mặt để điều tiết phân luồng, nếu không thì trạng thái ách tắc sẽ ngày càng nặng hơn mất thôi. Xin nhắc lại, quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, các thính giả cho biết vẫn đang có tình trạng tắc đường. Một thông tin khả quan vừa được thính giả Quang Hải báo về, quốc lộ 18 cầu Cà Lồ va chạm đã được giải quyết và tình hình đi lại cũng đã ổn theo cả hai chiều. Quốc lộ 18 cầu Cà Lồ, tình hình giao thông đã ổn định trở lại theo cả hai chiều. Mong là cái trạng thái ổn định đó sẽ sớm đến với cầu Như Nguyệt, do có va chạm giữa 4 xe mà cây cầu này vẫn còn gặp nhiều khó khăn hướng đi về Hà Nội. Và đặc biệt là quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh, cũng mong là tình hình giao thông sẽ sớm khả quan tại đây, bởi đang có tình trạng tắc đường tương đối lâu rồi đấy quý vị ạ. Xin được chuyển sang một thông tin khác liên quan đến lĩnh vực hàng không. Thưa quý vị, từ ngày 20/7, tức là từ hôm nay, theo quy định mới được nêu trong thông tư 78 do Bộ Công an ban hành, các loại drone, flycam, thiết bị bay không người lái trên toàn quốc phải có mã định danh riêng, tương tự như là biển số xe, được gắn thiết bị quản lý. Mỗi phương tiện bay sau khi đăng ký sẽ được cấp một số đăng ký riêng như là mã định danh để xác định chủ sở hữu, nhằm phục vụ công tác nhận diện, kiểm soát hoạt động của phương tiện bay. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.

0: 10 giờ 11 phút sáng ngày 6 tháng 6, chuyến bay VJ1773 cất cánh từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thực hiện hành trình Hà Nội - Cam Ranh. Tổ bay phát hiện UAV hay thiết bị bay không người lái cách sân bay khoảng 8 km. Đài kiểm soát không lưu Nội Bài lập tức tạm dừng cất cánh đối với các tàu bay chờ cất cánh từ lúc 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 13 phút khi xác định UAV không trong khu vực bay. Vụ việc này chỉ là một trong số nhiều lần các thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay, dẫn đến nhiều chuyến bay của các hãng bay không thể cất hạ cánh, gây thiệt hại không nhỏ. Vấn đề ở chỗ, cơ quan chức năng sau đó rất khó truy soát chủ sở hữu thiết bị bay không người lái, do các thiết bị này thuộc diện trôi nổi, không được đăng ký. Công tác quản lý hoạt động bay của các UAV càng khó hơn do các sân bay không được trang bị thiết bị phát hiện từ sớm, từ xa các UAV. Ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết.
1: Hiện nay là cái công tác mà trang bị các cái thiết bị phát hiện sớm, đưa cảnh báo sớm là chúng ta cũng chưa có. Cho nên là cái công tác mà phát hiện thực sự là không bài toán, không hề dễ dàng.
0: Chia sẻ thêm về công tác quản lý thiết bị bay không người lái, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Khang, trưởng bộ môn đường và sân bay, Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
2: Đối với các bệnh thì hệ thống quản lý nó không có hiệu quả lắm, nhiều khi ứng phó nó không kịp.
0: Các vùng an toàn bay xung quanh khu vực sân bay chưa được trang bị thiết bị phát hiện, cảnh báo thiết bị bay không người lái. Công tác quản lý càng trở nên phức tạp hơn khi hoạt động mua bán, trao đổi loại thiết bị này tương đối lỏng lẻo. Trong đó, đa số giao dịch diễn ra giữa các cá nhân với nhau cũng không được cơ quan nào kiểm tra, kiểm soát, cũng không đòi hỏi bất kỳ loại giấy tờ liên quan nào. Thử liên hệ với người bán thiết bị bay không người lái trên mạng xã hội Facebook. Quy trình được thực hiện, theo lời người này, vô cùng đơn giản.
3: Thế em có giao bán một cái flycam ấy, thấy tình trạng như nào?
4: Máy người dùng anh ạ, khách qua bên em đổi máy.
3: Cái này đăng ký vùng bay như nào em?
4: Cái này bên em không hỗ trợ cái đấy anh ạ.
3: Chủ trước không họ dùng thì họ không có đăng ký à em?
4: Không anh ạ, giờ đa số là không đăng ký bay này.
3: Anh muốn đăng ký vùng bay thì có hóa đơn ấy.
4: Thì có VAT này... đúng anh ạ, VAT thì nó sẽ cao hơn, xuất hóa đơn VAT cao hơn, và giờ mấy cái hàng này thường là không VAT luôn.
0: Trước tình trạng ngày càng gia tăng các vụ thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay, Thông tư 78 năm 2026 do Bộ Công an ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, giải quyết được căn bản bài toán quản lý. Đây là văn bản quy định chi tiết thi hành luật phòng không nhân dân, tập trung vào việc quản lý, cấp mã định danh, đăng ký các loại thiết bị bay không người lái trên toàn quốc. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh, Thông tư 78 tạo ra được hành lang pháp lý thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện chức trách hiệu quả hơn.
5: Cái thông tư này thiết lập được cái hệ thống đăng ký và quản lý thống nhất đối với thiết bị bay. Hệ thống này thì nó bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng, nó tạo lập lên một cơ sở dữ liệu tập trung, chẳng hạn như lưu trữ thông tin chi tiết về chủng loại đặc điểm, thông số kỹ thuật, nguồn gốc. Một điểm mới quan trọng là việc sử dụng thiết bị quản lý hoạt động bay này. Chẳng hạn như là tem điện tử thì nó có tác dụng là gì cho các cơ quan quản lý chức năng kiểm soát được cái hoạt động của phương tiện khi đang bay, gắn kết phương tiện với hệ thống giám sát của Bộ Công an để từ đó phục vụ được các công tác như bảo đảm an ninh quốc phòng.
0: Để đăng ký thiết bị bay theo thông tư 78, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai đăng ký, căn cước công dân của cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh của tổ chức, hóa đơn mua bán chứng minh nguồn gốc, tài liệu thông số kỹ thuật thiết bị. Sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan công an cấp tỉnh, thành phố. Hồ sơ của tổ chức cá nhân Việt Nam đặt trụ sở hoặc nơi cư trú tại địa phương. Ngoài ra, chủ sở hữu cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Công an cấp xã, phường được phân cấp tiếp nhận đăng ký lần đầu đối với thiết bị trong nước có trọng lượng cất cánh dưới 2 kg. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức cá nhân nước ngoài, cơ quan ngoại giao hoặc thiết bị nặng từ 25 kg trở lên.
6: Vâng, thưa quý vị, tạm khép lại câu chuyện về an ninh an toàn hàng không. Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ đường Võ Nguyên Giáp hướng đi về cầu Nhật Tân. Đoạn cầu vượt đường sắt đang có xe 4 chỗ gặp sự cố, trời đang dần tối, các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu vượt đường sắt hướng đi cầu Nhật Tân có xe 4 chỗ đang gặp sự cố. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu ở lộ trình di chuyển quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Gần đây nhất là quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc đường. Các phương tiện di chuyển khó khăn, chúng ta nên tránh lộ trình này. Quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh vẫn đang có tình trạng tắc đường, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Cầu Như Nguyệt cũng tiếp tục tắc theo hướng đi về Hà Nội, chúng ta tránh hai lộ trình này. Quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh cũng như là cầu Như Nguyệt đều đang có trạng thái tắc đường. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức kinh tế và tài chính trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng tôi muốn ưu tiên cập nhật nhanh một thông tin giao thông về một vụ tai nạn giao thông ở km 155 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Các thính giả cho biết là đã có người tử vong liên quan đến vụ tai nạn này. Một người điều khiển phương tiện xe tải đã tử vong sau vụ tai nạn ở cao tốc Nội Bài Lào Cai km 155 trong buổi chiều nay. Vụ va chạm xảy ra cỡ khoảng 4 giờ chiều và lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Nếu có cùng chung lộ trình cao tốc Nội Bài Lào Cai thì quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý không đi chậm, hiếu kỳ quan sát một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đoạn qua khoảng km 155 cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến cho một người điều khiển phương tiện xe tải tử vong. Lúc này thì cơ quan chức năng đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Như đã giới thiệu, sau đây chúng ta sẽ đến với những tin tức kinh tế tài chính cập nhật.
7: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả thân mến, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 là từ khóa được tìm kiếm tương đối nhiều trong ngày hôm nay. Theo đó, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng nay 20 tháng 7, thảo luận các quyết sách tạo 4 bước chuyển biến chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý từ các chuyên gia kinh tế nhằm đón đầu các định hướng chính sách vĩ mô mới.
9: Một từ khóa khác cũng được quan tâm đó là khóa tài khoản có số dư dưới 20.000. Từ khóa này lọt vào top thịnh hành sau khi một số nhà băng thông báo rà soát và đóng các tài khoản ngủ đông là những tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục 24 tháng và có số dư dưới 20.000 đồng. Chủ trương này nhằm xóa bỏ nhiều tài khoản khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng hoặc các tài khoản nạc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả.
6: Đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, luật quản lý thuế số 108/2025 Quốc hội khóa 15 chính thức có hiệu lực. Cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn tạo khung pháp lý mới về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử, bán hàng đa kênh. Để giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các nhà bán hàng nhanh chóng nắm bắt những quy định mới, chiều nay tại Hà Nội, Cục Thuế tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Tại đây, nhiều điểm mới của các nghị định 252, 253 và 254 đã được giới thiệu, đồng thời giải đáp những vướng mắc mà người nộp thuế đang quan tâm. Không chỉ hoàn thiện chính sách thuế, ngành thuế cũng đặt mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
10: Trong thời gian tới, ngành thuế đã và sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục thuế. Hai là nâng cao hơn nữa tinh thần, chất lượng phục vụ người

0: ngay từ đầu, nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch hôm nay trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. VN Index giảm đến gần 44 điểm, xuống còn 1.743 điểm. Áp lực lớn nhất lên chỉ số chung đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó ngân hàng tiếp tục là tâm điểm bán tháo. Theo thống kê về mức độ ảnh hưởng, TCB là mã tác động tiêu cực mạnh nhất, cùng với đó là MBB, VPB, ACB, SHB, EIB, VCB và HDB. Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu hỗ trợ chỉ số khá hạn chế. LPB là mã đóng góp tích cực nhất, song mức tăng không đủ bù đắp áp lực từ nhóm giảm sâu. Thanh khoản tăng khá mạnh so với phiên cuối tuần trước, với giá trị giao dịch gần 20.000 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng hơn 44 tỷ đồng. Thưa quý vị, một khảo sát với hơn 1.000 người tiêu dùng 6 tháng đầu năm cho thấy, bức tranh tâm lý thị trường đang có những phân hóa rõ nét giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi người tiêu dùng bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng thị trường sẽ thay đổi tích cực sau sáp nhập, thì người dân Hà Nội vẫn giữ tâm lý thận trọng. Mặc dù vậy, tâm lý chung ở người mua bất động sản là sự dịch chuyển khỏi tư duy phải ở trung tâm. Điều đây có phải là điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới? 6 tháng cuối năm có phải là thời điểm vàng để xuống tiền hay nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục chờ đợi? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây để có phân tích từ các chuyên gia.
1: Một cuộc khảo sát người tiêu dùng bất động sản trong quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn vừa công bố mới đây đã chỉ ra thị hiếu giữa hai thị trường lớn đang có sự khác biệt. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 67% người tham gia khảo sát cho biết đang lạc quan và kỳ vọng vào những thay đổi sau sáp nhập. Trong khi đó, 55% người được hỏi tại Hà Nội giữ thái độ thận trọng do đang theo dõi thi công quy hoạch. Một trong những thay đổi rõ nét ở người mua bất động sản là sự dịch chuyển khỏi tư duy phải ở trung tâm. Cụ thể, gần 70% người được hỏi ưu tiên tìm kiếm bất động sản ở vùng ven hoặc các khu vực đang phát triển trong vòng 3 tới 5 năm tới. Lý giải về sự thay đổi này, ông Đồng Quang Cảnh, quản lý kinh doanh cấp cao của bấtđộngsản.com.vn cho biết.
2: Cả hai khu vực đều đánh giá vùng ven sẽ là nơi mà họ đáng để đầu tư cũng như mua để sử dụng để ở. Họ sẵn sàng đi ra xa hơn, được đổi lấy một cái hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ với mức giá hợp lý và được không gian sống rộng hơn. Thay vì việc là họ chấp nhận ở trong khu vực vùng lõi, nơi mà đã khá là chật chội chỉ để đổi lấy cái vị trí tốt.
1: Xu hướng phát triển bất động sản theo các hành lang hạ tầng lớn như metro, vành đai, cao tốc cũng thể hiện rõ. Tại khu đông Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ trọng nguồn cung tăng từ 29% năm 2019 lên khoảng 33% trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi khu trung tâm giảm từ 21% xuống 13%. Xu hướng này tương tự cũng đang diễn ra tại Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khi niềm tin thị trường cải thiện, người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng bất chấp rủi ro. Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những bộ lọc quan trọng.
3: Thị trường đã thận trọng hơn, đang cẩn thận hơn, họ đang hướng đến cái đầu tư kinh doanh theo cách là thật và dài hạn.
1: Về thị trường bất động sản thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho biết, người tiêu dùng bất động sản nhìn chung có kỳ vọng tích cực. 61% người được hỏi tại Hà Nội và 73% người được hỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thị trường sẽ ấm dần lên hoặc sôi động hơn.
4: Trong đô thị là cái khu vực mà bám theo những tuyến đường vành đai và tiêu đi ở metro thì có xu hướng phát triển tốt hơn với xu hướng phát triển của giao thông công cộng.
1: Một yếu tố khác được người tiêu dùng theo dõi sát sao trong thời gian qua là lãi suất. Điểm đáng chú ý là thực tế lãi suất vay mua nhà hiện nay dao động ở 8 tới 12% một năm, trong khi người dùng đánh giá khoảng 5 đến 7% một năm mới là vùng lãi suất phù hợp để vay mua bất động sản. Đánh giá triển vọng thị trường, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, bất động sản đang có nhiều động lực mới để phục hồi. Hiện nay, chính phủ đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 3.300 dự án tồn đọng trên cả nước, quy mô vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Theo đó, thị trường hiện không thiếu cơ hội, cũng không thiếu chính sách hỗ trợ. Vấn đề là doanh nghiệp có đủ năng lực để thích ứng với cuộc chơi mới hay không.
5: Tận dụng tốt các chương trình, chính sách, đặc biệt liên quan đến đầu tư công, đặc biệt liên quan đến cơ sở tầng, các gói hỗ trợ khác mà nhà

0: nước đã và đang có, ví dụ tiền thuê đất, đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, và cuối cùng là phải nâng cao năng lực quản trị. Cho dù thị trường nó đang điều chỉnh, sàng lọc, nhưng cơ hội rất nhiều và cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức.
1: Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường bất động sản trong chu kỳ mới sẽ không còn tăng trưởng bằng đòn bẩy tài chính hay chạy theo các chu kỳ đầu cơ ngắn hạn. Khi pháp lý dần được hoàn thiện, hạ tầng tiếp tục mở rộng và dòng vốn ngày càng được đa dạng hóa, những doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thực và năng lực thích ứng cao sẽ nắm vững được nhiều cơ hội tăng trưởng hơn trong giai đoạn tới.
2: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời quý vị quay trở lại với giờ cao điểm. Thời điểm này đã là hơn 6 rưỡi rồi. Cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian và chúng tôi mong là áp lực giao thông cũng sẽ sớm giảm. Có một lưu ý từ Vành Đai 3, thính giả Tuấn Anh chia sẻ, có một người đàn ông đi xe đạp lên Vành Đai 3. Ngay đoạn Bixi hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Vành Đai 3, ngay đoạn Bixi, có một người đàn ông đạp xe đạp đi lên, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Bạn Nguyên Dũng thì chia sẻ cầu Thăng Long đang có một cái xe ben gặp sự cố và giao thông bắt đầu chậm hơn, hướng sang bên Đông Anh rồi. Cầu Thăng Long có xe ben gặp sự cố, ngay lập tức giao thông đang có dấu hiệu chậm chạp và rất có thể là sẽ bị ùn ứ nếu cái xe gặp sự cố này không mau chóng khắc phục. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long có một cái xe ben gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Đông Anh. Trước đó chúng tôi nhắc lại thông tin về tình trạng tắc đường ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh. Mong là đến thời điểm này sẽ bớt tắc đi, chứ nhiều bác tài sốt ruột với tuyến đường này quá rồi. Xin nhắc lại, ít phút trước có thính giả chia sẻ quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh có trạng thái tắc đường. Với cầu Như Nguyệt tiếp tục ùn dài theo hướng đi về Hà Nội do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa 4 xe ô tô. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Như chúng tôi đã đề cập với thời điểm hơn 6 rưỡi 7 giờ kém thì bên cạnh cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian, áp lực giao thông chúng tôi cũng đã nhận được thêm những thông tin về trạng thái khả quan rồi quý vị ạ. Như mới đây có thính giả chia sẻ, cầu Trương Dương việc đi lại của chúng ta tương đối ổn. Hơi đông khi quý vị đi từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, nhưng chúng tôi tin tưởng là cái sự đông đúc này không đủ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu đâu. Vành đai 3 trên cao thì vẫn còn đông chậm qua Linh Đàm, qua Nguyễn Trãi và qua Bixi. Cái sự đông chậm này xuất phát từ lượng phương tiện tăng cao, chứ tính đến thời điểm này thì chúng tôi không còn nhận được sự phàn nàn nào về va chạm hay là những cái sự cố ở vành đai 3 trên cao, tạm ổn với tuyến đường vành đai 3. Vành đai 2 thì các thính giả cho biết đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy còn hơi chậm một chút, vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy vẫn còn hơi chậm. Tương tự là đê Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy tiếp tục chậm do chờ đèn. Cảm ơn các bác tài, hy vọng là bất cứ những đoạn đường nào còn đông, còn khó, còn tắc thì trạng thái giao thông khó khăn đó sẽ mau chóng qua đi. Và để tiếp thêm động lực giúp cho quý vị có thêm nguồn năng lượng, có thêm những phút giây thư giãn khi đang đồng hành cùng giờ cao điểm, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc That's Why You Go Away. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

0: No, no, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
1: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
0: Bác tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Bảy giờ kém 15 phút và thường thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta đi trong phố thì tương đối là khó quan sát đường xá. Thứ nhất là trời chập choạng nửa tối nửa sáng, và thứ hai là đèn đường vẫn chưa được bật. Tương đối nhiều con đường tuyến phố ở khu vực thủ đô được cài đặt chế độ bật đèn vào lúc 7 giờ tối cơ. Nên là cái quãng thời gian gần đến 7 giờ lúc nào cũng là lúc mà chúng ta cảm thấy khó quan sát đường xá nhất. Các bác tài hãy cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng, cũng như là đi với tốc độ vừa phải để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Gần đây nhất, thông tin không được khả quan đến với cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, có xe khổ lớn gặp sự cố, và theo như các thính giả mô tả, giao thông phía sau đang ngày một chậm hơn rồi. Mong là phương tiện này sẽ mau chóng khắc phục để di chuyển tiếp. Cầu Thăng Long mới đây nhất hướng sang bên Đông Anh có xe tải gặp sự cố. Quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh thì nửa tiếng trước thính giả báo là vẫn tắc, nhưng không biết là đến thời điểm này cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Các bác tài đã thoát ra khỏi cầu Quán Gánh để đi ăn tối chưa, hay là vẫn đang bị kẹt lại ở quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh? Nếu quý vị mà có thông tin mới tại đây thì hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật. Còn quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ hướng đi về Hà Nội thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn do đang có công trình thi công trải thảm lại mặt đường. Hơi khó cho lộ trình này khi mà chúng ta đối mặt với đường xá bị thu hẹp rất nhiều ở quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ theo hướng đi về Hà Nội. Cảm ơn các thính giả và các bác tài. Nếu chúng ta còn phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, áp lực giao thông ở đâu còn hiện hữu, hay là tuyến đường nào tắc mà chúng tôi chưa kịp cập nhật thông tin, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi ghi nhận và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
6: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm

0: được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
0: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
0: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin về đường Lê Duẩn gần ngã tư Khâm Thiên. Lúc này thì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Có bác tài đi qua, không biết tại sao tối muộn rồi mà vẫn khó như vậy. Thì nguyên nhân là do có cái xe buýt gặp sự cố quý vị ạ. Nếu quý vị mà đang di chuyển trên tuyến đường Lê Duẩn, thậm chí là từ ga Hà Nội mà chưa thể đi tiếp được ra đến Lê Duẩn Khâm Thiên, thì nguyên nhân chính là do gần lối rẽ vào Khâm Thiên trên tuyến đường Lê Duẩn có xe buýt gặp sự cố. Nếu tôi không nhầm thì cái xe buýt này gặp sự cố cỡ khoảng 5:30-6 giờ chiều và đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục. Đường Lê Duẩn gần lối rẽ vào Khâm Thiên, xe buýt gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông đang gặp cản trở rất nhiều. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin là quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mà khó khăn này thì không chỉ mang tính thời điểm đâu, bởi lúc này thì đang có công trình thi công và lượng xe chở vật liệu xây dựng ra vào công trình này rất lớn. Thế nên cứ mỗi lần xe khổ lớn ra vào rồi cứ đến giờ tàu chạy qua là chúng ta lại phải đối mặt với tình trạng khó khăn ách tắc. Nếu các bác tài có cùng chung lộ trình thì chúng ta lưu ý xuất phát sớm để lường trước những cái khó khăn vất vả này. Ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Những phương tiện chở vật liệu xây dựng khổ lớn ra vào các công trình thi công rồi đến giờ tàu chạy qua cũng là nguyên nhân khiến cho xung đột giao thông thường xuyên hiện hữu.
3: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoại những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thời điểm này đã gần 7 giờ tối rồi, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nhận được một số diễn biến giao thông còn chưa được khả quan, mà đặc biệt là có hai địa điểm sau đây. Do có xe khổ lớn gặp sự cố nên việc đi lại của chúng ta vẫn chưa thể dễ dàng được. Thứ nhất là tuyến đường Lê Duẩn gần lối rẽ vào Khâm Thiên, xe buýt gặp sự cố chưa được khắc phục và giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều. Xin được nhắc lại, đường Lê Duẩn gần lối rẽ vào Khâm Thiên, có xe buýt gặp sự cố chưa được khắc phục và giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều. Cũng với một cái xe khổ lớn lại đang dừng đỗ trình hình ở cầu Thăng Long hướng sang về Đông Anh cũng lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta chưa thể dễ chịu với cây cầu Thăng Long. Như quý vị mà thường xuyên đi lại trên cây cầu này thì chắc hẳn cũng đã biết cầu Thăng Long, một cây cầu cũng không phải là quá rộng rãi đâu, mà chỉ cần bất cứ một cái sự cố hay là va chạm nào hoàn toàn có thể khiến cho việc đi lại của chúng ta trên cây cầu Thăng Long gặp nhiều khó khăn vất vả. Và chiều nay thì rất tiếc khi lại có một cái xe khổ lớn gặp sự cố trên cây cầu Thăng Long. Theo như các thính giả mô tả, các phương tiện ở phía sau đang di chuyển ngày một chậm chạp hơn theo hướng sang bên Đông Anh rồi. Mong là cái xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long sẽ mau chóng khắc phục. Mong là cái xe gặp sự cố trên đường Lê Duẩn gần lối rẽ vào Khâm Thiên cũng sẽ sớm di chuyển để việc đi lại của chúng ta sớm trở nên khả quan hơn.
5: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.

0: Mong
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: 7 giờ kém 5 phút tối, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Quý vị thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Giờ vẫn là thời điểm mà tương đối nhiều tuyến đường chưa được bật đèn đường. Khá nhiều tuyến đường để cài đặt chế độ tự động bật đèn đường vào lúc 7 giờ tối. Thế nên cái quãng thời gian mà gần 7 giờ chắc chắn là lúc mà chúng ta tương đối khó quan sát nếu tuyến đường nào mà đèn đường chưa được bật. Kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng đường xá, sử dụng đèn chiếu sáng phương tiện một cách hợp lý để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho các phương tiện ở xung quanh. Liệu rằng tính đến thời điểm này có còn khó khăn xuất hiện trên con đường tuyến phố nào mà quý vị đang đi qua không? Đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Còn vào lúc này, khi mà tình hình giao thông không quá lộn xộn, khi mà tình hình giao thông chưa có quá nhiều điểm nhấn, giờ cao điểm xin mời quý vị dành ít phút để đến với những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc You Belong With Me với phần trình bày của Taylor Swift.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2,5 tiếng, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chuyển cái công tác là đi ra đi và thi công.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Hơn 7 giờ tối, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trong chương trình giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được thêm thông tin không được khả quan từ khu vực cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Nguyên nhân xuất phát từ việc chiều nay có vụ va chạm giữa 4 xe vào cỡ khoảng 4:30-5 giờ, và cho đến thời điểm này hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng do tính chất phức tạp của vụ việc nên va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu, và các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt có va chạm giữa 4 xe vẫn chưa được giải quyết triệt để, và lúc này tình hình đi lại của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Cũng nhắc tới những vụ tai nạn và va chạm thì trong buổi chiều ngày hôm nay, cỡ khoảng 4 giờ chiều cũng có một vụ tai nạn giao thông tương đối nghiêm trọng xảy ra ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua khoảng km 155 cũng khiến cho một người điều khiển phương tiện xe tải tử vong tại chỗ. Thực sự là cũng rất đáng tiếc khi mà trong buổi chiều nay cũng đã có những vụ va chạm, cũng đã có những vụ tai nạn và thậm chí là có vụ để lại hậu quả tương đối nghiêm trọng. Hy vọng là các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để có được những lộ trình bình an trong việc đi lại trong buổi tối ngày hôm nay. Và đừng quên, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình giờ cao điểm quý vị nhé. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
9: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ? Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ. Sican hiệu quả không chị? Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ. Ôi, hay quá chị nhỉ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng gặt đạo sỏi, thế mới tốt chứ. Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
11: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
12: Em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
11: Hả?
14: không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ. Nhưng thay đổi bằng cách nào? Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
15: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
8: Hơn 7 giờ tối và chúng tôi xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông vẫn được các thính giả ghi nhận với trạng thái giao thông còn chưa được khả quan. Đầu tiên phải kể tới đường Lê Duẩn gần lối rẽ và Khâm Thiên do có một cái xe buýt gặp sự cố cũng chặn mất lối rẽ của chúng ta rồi. Thế nên là khu vực Lê Duẩn gần ngã tư Khâm Thiên giao thông vẫn còn tương đối chậm chạp và khó đi. Xin nhắc lại tuyến đường Lê Duẩn gần lối rẽ và Khâm Thiên có một cái xe buýt gặp sự cố trên đường gây cản trở cho giao thông tương đối nhiều. Tiếp đó là cầu Thăng Long mà cỡ khoảng cuối giờ chiều nay thì lại có thông tin về một cái xe khổ lớn gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng sang bên Đông Anh. Nhiều thính giả báo tin cỡ khoảng nửa tiếng trước thì cái xe vẫn chưa thể khắc phục được sự cố đâu quý vị ạ, khiến cho cầu Thăng Long giao thông vẫn còn chậm chạp lắm theo hướng đi sang bên Đông Anh. Và cầu Như Nguyệt thì chiều nay cũng có một vụ va chạm tới 4 xe va chạm với nhau ở cầu Như Nguyệt cũng để lại cho chúng ta tương đối nhiều khó khăn vất vả theo hướng đi vào trung tâm. Nếu quý vị và các bạn còn phải đối mặt với khó khăn này thì có thính giả đưa ra lời khuyên là chúng ta cũng có thể đi xuống đường gom hoặc là cân nhắc thời gian xuất phát. Cầu Như Nguyệt các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa 4 xe. Còn khó tại đâu, còn đối mặt với áp lực giao thông nào? Chương trình giờ cao điểm hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật.
16: Mình ơi, em định đầu tư.
17: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
16: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
17: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
16: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
17: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
16: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
17: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
16: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
17: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
16: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
18: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. 7 giờ 10 phút tối, trong bối cảnh đường phố cũng đã lên đèn và áp lực giao thông thì đã giảm đi tương đối nhiều trên các con đường tuyến phố, đặc biệt là khu vực trung tâm. Chúng tôi không còn dồn dập nhận được thông tin về tình trạng khó khăn ách tắc nữa đâu. Nhưng vẫn với một lời khuyên quen thuộc, đường càng vắng thì chúng ta lại càng phải nêu cao tinh thần cẩn trọng. Bất cứ sự chủ quan nào hay bất cứ những sự lơ là nào khi đang lái xe hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta để lại những hậu quả đáng tiếc. Và đồng hành cùng giờ cao điểm, quý vị cũng có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới mà quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
19: Đẹp thật, Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
20: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
19: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
20: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
19: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
20: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
19: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
20: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
19: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
20: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
21: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
22: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
21: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
22: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
21: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

0: Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Có một thông tin chắc hẳn quý vị đã chờ đợi từ lâu và cuối cùng thì nó cũng đã đến rồi đây. Mới đây một thính giả vừa phản hồi lại diễn biến giao thông mới nhất từ khu vực cầu Như Nguyệt. Bác tài này chia sẻ là vụ va chạm giữa 4 xe trên cầu Như Nguyệt đã được giải quyết xong. Trước mắt là ngay tại cầu Như Nguyệt thì chúng ta đi được, nhưng cũng không loại trừ khả năng là lượng phương tiện tương đối lớn vẫn còn dồn nén ở phía xa xa, vẫn còn phải đi chậm. Thì chúng tôi mong các bác tài chúng ta cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Tin tốt là ngay tại cầu Như Nguyệt va chạm giữa 4 xe đã được giải quyết rồi. Mong là ở phía sau là tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ ngày càng cải thiện hơn. Còn giờ trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo có trong giờ cao điểm, mời quý vị cùng dành ít phút để đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay giữa Tây Ban Nha và Argentina đã khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 cho Tây Ban Nha, với bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp phụ do công của Ferran Torres. Chức vô địch World Cup 2026 là thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho Tây Ban Nha. Đội bóng của huấn luyện viên Luis De La Fuente đã thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu. Trên hành trình đăng quang ngôi vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha lần lượt đã vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp rồi đánh bại Argentina ở trận đấu cuối cùng. Kỳ World Cup tiếp theo 2030 sẽ có mô hình tổ chức đặc biệt khi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là ba quốc gia chủ nhà. Với tư cách đồng chủ nhà, cả ba đội tuyển này đều được FIFA trao suất tham dự trực tiếp. Còn Uruguay, Argentina và Paraguay cũng chắc chắn góp mặt vì mỗi quốc gia sẽ đăng cai một trận đấu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm World Cup diễn ra. Như vậy, 6 đội tuyển này đã có vé tham dự giải đấu vào năm 2030 mà không cần trải qua vòng loại. 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. FIFA lựa chọn phương án này nhằm đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ kỳ World Cup đầu tiên diễn ra tại Uruguay vào năm 1930. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, theo truyền thông Tây Ban Nha, tay vợt tennis số 1 nước này là Alcaraz nhiều khả năng sẽ tái xuất tại giải đấu Cincinnati Open diễn ra vào giữa tháng 8 khi tình trạng cổ tay đã hoàn toàn bình phục và cường độ tập luyện đã liên tục được nâng cao. Chuyên gia huấn luyện nổi tiếng Rick Marcy cho biết, ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha hiện đạt nền tảng thể chất tốt hơn trước khi chấn thương xảy ra, đồng thời đã thi đấu nhiều trận đấu tập với các tay vợt chuyên nghiệp. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, nhà vô địch Grand Slam sẽ trở lại trạng thái sung sức nhất cho giai đoạn cuối mùa giải. Tay đua công thức 1 Kimi Antonelli tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch F1 mùa giải năm nay khi giành chiến thắng tại Belgian Grand Prix 2026, trong khi đồng đội là George Russell đã bỏ cuộc ngay từ vòng đấu đầu tiên sau khi va chạm với Lewis Hamilton. Leclerc về nhì chậm 1,9 giây so với Antonelli, còn Max Verstappen cán đích ở vị trí thứ 3, Lewis Hamilton xếp thứ 4, Oscar Piastri xếp thứ 5, Isaac Hadra về thứ 6, trong khi Lando Norris xuất phát ở vị trí thứ 13 vì án phạt thay động cơ, vươn lên vị trí thứ 7. Chiến thắng này giúp cho Antonelli nâng khoảng cách với Russell trên bảng xếp hạng từ 25 lên 50 điểm. Tay đua Hamilton cũng vượt qua Russell để lên thứ 2, nhưng hiện vẫn kém Antonelli là 45 điểm.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Trong sự nghiệp gần như hoàn hảo của Lionel Messi, có một nơi dường như chưa bao giờ thuộc về anh, đó là sân vận động MetLife ở New Jersey, nước Mỹ. 10 năm trước, chính tại nơi này Messi đã bật khóc sau thất bại trước Chile ở trận chung kết Copa America. Cú sút luân lưu hỏng và nỗi thất vọng tột cùng đã khiến anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Đó là khoảnh khắc tưởng như đã khép lại một chương buồn nhất trong sự nghiệp của siêu sao mang áo số 10. 10 năm sau, MetLife lại chứng kiến một nỗi đau khác. Trong trận chung kết World Cup 2026, Argentina thất bại trước Tây Ban Nha và giấc mơ bảo vệ ngôi vương tàn vỡ. Messi thi đấu đầy nỗ lực nhưng lần này anh không thể tạo ra những khoảnh khắc thiên tài để thay đổi số phận của trận đấu. Điều đặc biệt trong suốt sự nghiệp, Messi đã chinh phục gần như mọi sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Camp Nou nơi anh trở thành huyền thoại, Maracana chứng kiến anh nâng cao Copa America, Lusan là đỉnh cao World Cup 2022, còn Wembley mang đến danh hiệu Finalissima. Nhưng sân vận động MetLife lại là ngoại lệ. Hai trận chung kết, hai thất bại, một nơi từng chứng kiến Messi nghĩ đến việc từ bỏ đội tuyển quốc gia và cũng là nơi khép lại hành trình World Cup cuối cùng của anh trong màu áo Argentina. Có lẽ điều cay đắng nhất không nằm ở những chiếc cúp, mà ở chỗ số phận dường như đã chọn chính MetLife để nhắc nhở rằng ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất cũng không thể chiến thắng mọi thử thách. Và có lẽ cũng chính điều đó đã khiến câu chuyện của Messi trở nên gần gũi hơn. Rồi thời gian sẽ còn tiếp tục tôn vinh và nhắc tới Messi với kỷ lục và những chiếc cúp vàng. Nhưng ở đâu đó trong ký ức của bóng đá thế giới, MetLife vẫn sẽ là một nốt trầm đặc biệt nhất, nơi duy nhất mà niềm vui luôn nhường chỗ cho nước mắt trong sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Đúng là thời gian trôi qua quá nhanh phải không quý vị? 40 ngày chúng ta ăn ngủ cùng bóng đá, cùng World Cup 2026. 48 đội tuyển, 104 trận đấu cuối cùng cũng đã khép lại với chức vô địch dành cho đội tuyển Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày hôm nay. Chắc chắn trong quãng thời gian tới chúng ta sẽ rất nhớ những phút giây sôi động cùng với cả trái bóng Chionda tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada. và sẽ phải chờ đến 4 năm nữa chúng ta mới lại có thể hít thở bầu không khí World Cup ở kỳ World Cup năm 2030. Nói vậy thôi chứ sang tháng thì các giải bóng đá hàng đầu châu Âu cũng sẽ quay trở lại và VOV Giao thông chắc chắn sẽ gửi tới quý vị và các bạn những sự sôi động của tin tức thể thao hàng ngày qua những bản tin 7 ngày sôi động. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Còn tính đến thời điểm này 19 giờ 19 phút, sự sôi động về tình hình giao thông cũng không còn hiện hữu nữa. Áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều trên các con đường tuyến phố, những khó khăn vất vả, những trạng thái ùn tắc chúng tôi hy vọng sẽ dần lùi về phía sau, để lộ trình di chuyển của quý vị luôn là trạng thái thuận lợi và bình an trên các cung đường. Ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị thính giả. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, Giờ Cao Điểm xin gửi tới quý vị và các bạn một món quà âm nhạc để khép lại cho chương trình chiều tối nay, Still Loving You. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình Giờ Cao Điểm của ngày mai và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay sẽ bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu

0: tiếp tục tạo thêm dư địa tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngay sau khi nghị định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6, Cục Thuế đã yêu cầu các cơ quan thuế trên cả nước triển khai đồng bộ, bảo đảm chính sách được thực hiện thống nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Theo quy định mới, nhiều khoản thuế quan trọng được gia hạn từ 3 đến 5 tháng, trong đó thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng 5 đến tháng 9 và các kỳ kê khai quý 2, quý 3 được gia hạn tối đa 5 tháng. Thuế thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh cũng được áp dụng thời gian gia hạn tương tự. Đối với doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 được gia hạn thêm 3 tháng, còn quý 3 được gia hạn 2 tháng. Riêng tiền thuê đất, người sử dụng đất được lùi thời hạn nộp đối với 50% số tiền thuê đất của kỳ đầu năm trong vòng 5 tháng.
0: Một điểm mới đáng chú ý là người nộp thuế chỉ cần một văn bản đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được áp dụng cho toàn bộ các khoản thuế và tiền thuê đất thuộc diện hỗ trợ. Quy định này được đánh giá là sẽ góp phần giảm đáng kể thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách.
1: Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng lưu ý đây chỉ là chính sách gia hạn thời gian nộp, không phải miễn hay là giảm nghĩa vụ tài chính. Sau khi hết thời gian gia hạn, người nộp thuế vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Đặc biệt, từ ngày 2 tháng 11 năm 2026 là thời hạn cuối cùng để gửi văn bản đề nghị gia hạn. Với các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng hay các đơn vị cần cân đối dòng tiền, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, triển khai dự án và thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Thưa quý vị, dù nguồn cung bất động sản đã có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn phục hồi, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn đang trở thành rào cản lớn đối với sức mua của thị trường. Theo báo cáo mới công bố của chứng khoán MB, áp lực chi phí vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến cả người mua nhà lẫn doanh nghiệp phát triển dự án.
1: Số liệu cho thấy đến hết tháng 6, tăng trưởng tín dụng đạt 6,77%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 4,7%, khiến chênh lệch giữa tín dụng và huy động tiếp tục nới rộng. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã tăng lên khoảng 8% một năm, kéo theo lãi suất cho vay trung và dài hạn vượt mốc 12% một năm. Đây là mức lãi suất khiến cho nhiều khách hàng cân nhắc kỹ hơn trước quyết định vay vốn mua nhà.
0: Để kích cầu, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các chương trình ưu đãi như hỗ trợ lãi suất thấp hơn thị trường từ 3 đến 4 điểm phần trăm, đồng thời ân hạn nợ gốc trong 1 đến 2 năm đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những chính sách này chủ yếu giúp giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn, còn khả năng hấp thụ của thị trường vẫn phụ thuộc vào xu hướng lãi suất chung và niềm tin của người mua.
1: Không chỉ chứng khoán MB, Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh Server cũng nhận định lãi suất vay mua nhà phổ biến hiện dao động từ 12 đến 14% mỗi năm, thậm chí nhiều khoản vay thả nổi lên tới 15 đến 16%. Trong bối cảnh đó, thì nhà đầu tư cũng có xu hướng giảm sử dụng đòn bẩy tài chính, ưu tiên những sản phẩm có pháp lý minh bạch, khả năng khai thác thực tế và tạo dòng tiền ổn định.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như trước đây, mục tiêu hàng đầu khi mua nhà là càng gần trung tâm càng tốt, thì nay quan điểm ấy đang dần thay đổi. Khi metro, đường vành đai, cao tốc và các tuyến kết nối liên tục được đầu tư, nhiều người sẵn sàng sống xa trung tâm hơn để đổi lấy một không gian sống rộng rãi, nhiều tiện ích và chất lượng sống tốt hơn.
2: Thực tế này cho thấy hạ tầng giao thông không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát triển đô thị mà đang trở thành yếu tố quyết định cách hình thành các khu dân cư mới, thay đổi xu hướng lựa chọn nhà ở và cả mặt bằng giá bất động sản. Theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn thì có tới 67% người được hỏi rằng quy hoạch và hạ tầng giao thông có tác động lớn đến quyết định mua bất động sản hay không. Đáng chú ý, 91% ý kiến cho rằng sẵn sàng trả thêm từ 5 đến 10% giá trị để sở hữu một căn nhà có kết nối thuận tiện với metro, đường vành đai hoặc là các công trình giao thông trọng điểm.
1: Điều đó cũng lý giải vì sao vài năm trở lại đây, nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục dịch chuyển ra các khu vực phía Đông, phía Bắc và các đô thị mở rộng. Khoảng cách địa lý dần không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, người mua quan tâm nhiều hơn đến thời gian di chuyển, khả năng kết nối và hệ sinh thái tiện ích mà dự án mang lại. Theo các chuyên gia, đây cũng là xu hướng phát triển của nhiều đô thị lớn trên thế giới, nơi giao thông công cộng trở thành xương sống để định hình không gian đô thị. Nhận định về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Phát triển đô thị gắn liền với tích hợp các hình thức giao thông mà chúng ta gọi là TOD, là cái quy luật phát triển bền vững của các đô thị trên toàn cầu. Và Việt Nam chúng ta là nước đi sau, chúng ta học được những cái bài học kinh nghiệm này. Cho nên cả nước chúng ta hiện nay đang có một

0: cái chủ trương phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư là phải gắn liền với tích hợp tất cả các hình thức giao thông.
1: Có thể thấy mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra dư địa phát triển những khu đô thị mới. Khi giao thông được đầu tư đồng bộ, khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc được rút ngắn, áp lực lên khu vực trung tâm cũng từng bước được chia sẻ.
2: Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển sau khi liên kết với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Việc quy hoạch lại toàn bộ vùng không chỉ hướng đến kết nối hạ tầng mà còn hình thành các cực tăng trưởng mới với chức năng rõ ràng cho từng khu vực. Theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền, chính sự kết nối này sẽ mở ra những hành lang kinh tế mới, tạo động lực cho cả phát triển đô thị lẫn thị trường bất động sản.
3: Thì mình hình dung là sau khi mà hợp nhất các địa phương đó thì thành phố đang quy hoạch lại. Ví dụ như vùng lõi là trung tâm thương mại, dịch vụ, đúng không? Khoa học công nghệ. Đây cái vùng Bình Dương là sản xuất quy mô lớn, còn cái vùng Bà Rịa Vũng Tàu á làm logistics cảng biển, đúng không? Rồi năng lượng tái tạo. Thì tất nhiên á mình sẽ thiết kế những cái tuyến đường kết nối những cái khu vực đó lại. Và lúc đó mình sẽ mở ra những cái không gian kinh tế mới, những cái hành lang kinh tế mới. Thường thường á là những cái đó là tư nhân họ tham gia, họ sẽ rất thích. Lý do là họ tham gia xây dựng cái con đường đó, thì xung quanh cái tuyến đường đó nó có những cái khu đất mình có thể làm khu đô thị, làm dân ở đó, hoặc là quanh cái nhà ga mình làm dân ở đó đấy.
1: Không khó để nhận thấy điều này trên thực tế, sau gần 2 năm metro số 1 đi vào vận hành, nhiều khu vực dọc tuyến đã hình thành mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, mức tăng không giống nhau. Những nơi vừa có giao thông thuận lợi, vừa sở hữu hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và cả cộng đồng cư dân ổn định luôn ghi nhận sức hút lớn hơn. Điều đó cũng cho thấy hạ tầng chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển tiện ích. Một tuyến metro hay một con đường mới có thể tạo ra cơ hội, nhưng để hình thành một khu đô thị đáng sống vẫn cần sự đồng bộ về quy hoạch, dịch vụ và cộng đồng cư dân.
2: Có thể thấy, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị của dự án không còn được đo bằng khoảng cách đến trung tâm, mà bằng khả năng kết nối và chất lượng sống mang lại cho cư dân. Và khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới, cuộc đua của thị trường sẽ không chỉ nằm ở vị trí đẹp, mà còn ở khả năng đón đầu quy hoạch, kết nối hạ tầng và kiến tạo những không gian sống bền vững. Đó cũng sẽ là yếu tố quyết định sức hút của bất động sản trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin về khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang, tọa lạc tại các ô đất CT6B, CT7 và CT8 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, phường Định Công, Hà Nội. Dự án do liên doanh công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà và công ty cổ phần ETC Gold làm chủ đầu tư. Quy mô gần 5 hectare, tổng vốn đầu tư gần 3.478 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2025 đến năm 2028, gồm nhiều tòa nhà ở xã hội cao tầng 12 đến 30 tầng. Hiện các ô đất như CT6B và CT7 đã khởi công, dự kiến hoàn thiện trong năm 2027, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Nam thủ đô.
2: Tiếp theo là dự án Park City Phú Quốc, khu đô thị nghỉ dưỡng do công ty cổ phần Sài Gòn Tam Đảo làm chủ đầu tư và quận Vin phát triển tại trung tâm Dương Đông. Dự án có quy mô 4,4 hectare, gồm 254 căn nhà phố, biệt thự và boutique hotel, phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng giữa rừng nguyên sinh. Các sản phẩm cao từ 2 đến 4 tầng, kết hợp hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện tới chợ đêm Phú Quốc, bãi Ông Lan, Vin Wonder và Safari. Dự án hướng tới không gian sống xanh, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú dài hạn.
1: Tại Hải Phòng, The Harbour Skyline là phân khu cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Royal Island trong đại đô thị Vinhome Royal Island do MIK Group phát triển. Dự án nằm trên đảo Phú Yên, quy mô 47,3 hectare, gồm 4 tòa căn hộ cao 30 tầng với khoảng 2.300 căn hộ cao cấp, sở hữu vị trí tam giang tụ thủy, được bao bọc bởi sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Rụt Lợn. Dự án hướng đến không gian sống ven sông kết hợp hệ tiện ích hiện đại. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào tháng 8 năm 2026.
2: Cũng trong mảng căn hộ, Sky Solis là khu phức hợp căn hộ, văn phòng và thương mại do Skywork Development Berhad Malaysia phát triển tại mặt tiền quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 1 hectare, gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng với hơn 1.100 sản phẩm, bao gồm căn hộ Mr. Yields và Shophouse. Sky Solis nằm liền kề Lotte Mart và Bệnh viện Quốc tế BKMS, dự kiến động thổ trong tháng 7 năm nay và hoàn thành bàn giao vào quý 3 năm 2029.
1: Khép lại chuyên mục là Đồng Văn Đa Minh, là dự án khu nhà ở và thương mại dịch vụ tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 2,1 hectare, gồm một khối khách sạn cao 12 tầng, một tầng hầm và 45 căn nhà ở thương mại cao 5 tầng, cùng hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng đội khu đồng bộ. Tọa lạc ngay cổng khu công nghiệp Đồng Văn 3, kết nối thuận tiện với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình. Đồng Văn Diamond được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú thương mại và an cư tại khu vực công nghiệp trọng điểm.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Quý vị thân mến, có thể nói những năm gần đây, cùng với xu hướng sống tối giản và đề cao công năng, phong cách Scandinavian hay còn gọi là phong cách Bắc Âu ngày càng được nhiều gia đình Việt lựa chọn khi thiết kế nhà ở. Không cầu kỳ hay nhiều chi tiết trang trí, Scandinavian chinh phục người yêu nội thất bằng sự hài hòa giữa vẻ đẹp tinh tế, tính tiện nghi và cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
1: Phong cách này ra đời tại các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, nơi có mùa đông kéo dài và thiếu ánh sáng tự nhiên. Chính điều kiện khí hậu ấy đã hình thành nên triết lý thiết kế đề cao sự thông thoáng, tận dụng ánh sáng và sử dụng những vật liệu mộc mạc để mang lại cảm giác ấm áp cho không gian sống.
2: Một trong những đặc trưng dễ nhận thấy của Scandinavian là cách bố trí nội thất đơn giản nhưng vẫn đầy đủ công năng. Thay vì sử dụng nhiều đồ trang trí, phong cách này ưu tiên những món đồ nội thất đa năng, đường nét gọn gàng và kích thước vừa phải để cho không gian luôn rộng rãi, thông thoáng. Gỗ tự nhiên cũng là chất liệu xuất hiện rất là phổ biến, từ sàn nhà, bàn ghế cho đến kệ trang trí. Khi kết hợp chúng cùng mây, tre hoặc là vải lanh, tổng thể căn nhà sẽ trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
1: Một yếu tố không thể thiếu của phong cách Bắc Âu chính là ánh sáng. Các kiến trúc sư thường ưu tiên cửa sổ lớn kết hợp với rèm sáng màu để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên. Để hiểu rõ hơn vai trò của ánh sáng trong phong cách Scandinavian, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà, đại diện công ty Mạnh Hà Design.
3: Sao mà ánh sáng lại quan trọng đối với người Bắc Âu đến như vậy? Chúng ta có thể hình dung là những ô cửa kính lớn sẽ được bố trí trong từng ngôi nhà. Nó sẽ giúp cho ngăn cách cái không khí lạnh ở bên ngoài, cản gió, mà đồng thời lại tạo ra một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng nhà kính, làm cho bên trong trở nên ấm áp, dễ chịu và thân thiện hơn. Ngoài ra, một cái khung cửa kính lớn sẽ giúp cho người bên trong nhà có thể view ra bên ngoài, giúp cảm giác nó gần gũi thiên nhiên hơn với khung cảnh bên ngoài, đó là cây cối, tuyết trắng hay là bầu trời xanh. Nét này là một nét cực kỳ phải chú ý khi mà chúng ta thiết kế phong cách nội thất Scandinavian ha.
2: Thưa quý vị, bên cạnh ánh sáng thì màu sắc cũng góp phần tạo nên nét đẹp đặc trưng của phong cách Scandinavian. Những gam màu như là trắng, kem, be, xanh nhạt hay là màu gỗ tự nhiên thường được sử dụng làm tông màu chủ đạo. Các màu sắc này giúp cho không gian trở nên sáng hơn, tạo cảm giác rộng rãi và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Để tránh sự đơn điệu, gia chủ có thể tạo điểm nhấn bằng thảm dệt, gối tựa, tranh treo tường hoặc là những họa tiết hình học đơn giản. Chỉ với vài chi tiết nhỏ cũng đủ mang lại cá tính riêng mà vẫn giữ được tinh thần tối giản của phong cách Bắc Âu.
1: Tuy nhiên, khi áp dụng Scandinavian tại Việt Nam cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Thay vì mở rộng toàn bộ mảng kính như ở Bắc Âu, nhiều gia đình lựa chọn cửa sổ vừa phải kết hợp với rèm hai lớp hoặc là kính cách nhiệt để hạn chế nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, chất liệu gỗ, mây tre và cây xanh cũng được sử dụng nhiều hơn để tạo cảm giác mát mẻ gần gũi với thiên nhiên. Vậy khi thiết kế theo phong cách Scandinavian tại Việt Nam, gia chủ cần lưu ý những gì? Mời quý vị tiếp tục cùng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà ngay sau đây.
3: Ánh sáng là thứ đầu tiên mà người Bắc Âu quan trọng. Chúng ta hãy bố trí một cái hệ khung cửa lớn, cửa sổ, cửa đi làm bằng kính, khung sắt chẳng hạn, thì giúp cho chúng ta sẽ thu được rất là nhiều ánh sáng vào bên trong nhà. Tuy nhiên, ánh sáng ở Việt Nam chúng ta thường là ánh sáng của nắng gắt, nhiệt đới, nhất là vào mùa hè. Chính vì vậy nên là các bạn hãy chọn lựa một cái giải pháp là màn cửa cho phù hợp để có thể cản bớt ánh sáng này lại. Thông thường màn cửa chúng ta sẽ có hai lớp, một lớp là lớp chắn sáng hoàn toàn 100% và một lớp đó là lớp voan, là sẽ cản sáng đi khoảng 30-40%. Cái màu sắc của lớp vải này cũng cần phải chú ý, bởi vì ngoài chắn sáng nó sẽ là một vật trang trí quan trọng trong ngôi nhà. Màu sắc chúng ta nên chọn những màu trung tính, ví dụ như là xám, đen hoặc là màu be, làm cho cái không gian nhà sẽ Scandi hơn.
2: Có thể thấy phong cách Scandinavian không đơn thuần là một phong cách thiết kế mà còn là lối sống hướng đến sự gọn gàng, tiện nghi và cân bằng. Không cần quá nhiều đồ nội thất hay là những chi tiết cầu kỳ, chỉ với

0: Với cách lựa chọn vật liệu, màu sắc và ánh sáng hợp lý, mỗi không gian đều có thể trở nên tinh tế và ấm cúng hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
0: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

anh giấu nỗi đau phía sau nụ cười. Có phải là ngày sẽ trôi và tim ta sẽ thôi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 15 phút tối của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại, sau khi mà chúng ta đã khép lại giờ cao điểm thì cũng là cái quãng thời gian mà chúng ta được nghỉ ngơi. Đó là với những thính giả mà chúng ta làm việc theo giờ hành chính. Còn đương nhiên Mạnh Thắng biết lúc này thì có rất nhiều các bác tài, những người làm dịch vụ vận tải này, hoặc là những người chạy tuyến xe đêm này, hoặc là vẫn chưa giao xong một ca hàng này, hay đơn giản là bởi vì chúng ta vẫn đang có việc hoặc là chưa muốn quay trở về nhà sau một ngày làm việc. Thì các bạn dẫu đang ở đâu, đang làm gì, nếu đang bật VOV Giao thông ở khắp mọi miền Tổ quốc, tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, nếu các bạn nghe được giọng của Mạnh Thắng thì chào đón các bạn đến với không gian của âm nhạc và những câu chuyện mà chúng ta sẽ kể cho nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ là với rất là nhiều người hâm mộ thể thao, chúng ta đều biết là cách đây không lâu thì tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 cũng đã vang lên và một nhà vua mới đã lộ diện, khép lại một tháng rưỡi cả thế giới cùng ăn cùng ngủ và cùng thở cùng trái bóng tròn, hơn một tháng ăn ngủ bóng đá. Và câu chuyện của những bình luận viên thể thao sẽ có những góc nhìn rất khác so với những gì mà khán giả, thính giả có thể theo dõi qua màn ảnh nhỏ hoặc qua sóng phát thanh. Và hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ muốn mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người như vậy. Một giọng nói có lẽ không còn quá xa lạ với những người hâm mộ thể thao. Đó chính là bình luận viên Hoàng Anh Quân. Hai mọi người vẫn thường gọi anh là bình luận viên Anh Quân. Xin chào bạn.
12: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng và xin chào những khán giả của VOV Giao thông.
11: Mình biết là Quân thì có kênh YouTube này, là một bình luận viên rất là quen mặt, quen giọng trên các kênh thể thao này. Nhưng mà có lẽ đây là một cái dịp hiếm hoi khi mà Quân lên sóng trực tiếp trong một cái chương trình phát thanh. Thì cái cảm giác khi mà mình lên sóng truyền hình hoặc là lên trên kênh YouTube của mình với việc mà lên sóng phát thanh chỉ nghe thấy giọng của nhau như thế này thì cảm giác nó có khác lắm không?
12: Khác chứ anh. Đây là lần đầu tiên mà em có một cái cơ hội tuyệt vời như thế này để có thể trò chuyện với các khán giả của VTV Giao thông cũng như là anh Mạnh Thắng. Bản thân cái chương trình này thì em cũng đã nghe mấy lần rồi. Khi mà lái xe và cũng như là kiểu tham gia vào cái những cái quãng đường của mình ấy thì mình cũng mong muốn là tìm hiểu một vài cái thông tin gì có gì đó liên quan đến giao thông và thi thoảng được nghe cái chương trình này rất là thú vị. Và ngày hôm nay cũng rất là bất ngờ được mời lên đây để cùng trò chuyện của anh Thắng cùng với những khán giả.

0: giả của VOV ấy. Hôm trước thì em có tham dự một cái chương trình cũng của VOV nhưng mà ở bên truyền hình cơ.
1: À.
0: Thì em có bày tỏ một cái ước mơ là một ngày nào đó được làm bình luận viên phát thanh. Vì anh Thắng có biết không, trên cái quãng đường mà em đi từ nhà của mình ấy đến với đài truyền hình Việt Nam á, thì thường là sẽ mất khoảng cỡ 30 phút, bởi vì nhà em ở Hà Đông. Đó thì đến đài truyền hình mất khoảng 30 phút, và trên cái quãng đường đó thì thi thoảng sẽ có một cái trận đấu World Cup diễn ra. Em không có cách nào khác ngoài việc rằng là bật VOV ra để nghe
1: Các đồng
0: anh
1: nghiệp.
0: Việt Anh hay là anh Thành Lương bình luận những cái trận đấu ở World Cup. Và có một cái điểm rất là đặc biệt là thế này này, khi mà bọn em làm bình luận viên truyền hình ấy thì bọn em sẽ không cần phải mô tả quá nhiều, cái hàm lượng liên quan đến tường thuật của bọn em nó cũng không quá lớn. Và khi nghe những cái người đồng nghiệp của mình như là anh Lương hay là anh Việt Anh bình luận những cái trận đấu ở World Cup thì mới thấy cái ngôn ngữ của những người làm bình luận tường thuật ở trên đài ấy nó rất là thú vị, vì có những cái ngôn ngữ mà ở trên truyền hình mình không dùng nhưng các anh ấy sẽ dùng để làm sao đó mô tả cho khán giả dù không nhìn thấy hình cũng có thể hiểu rằng là cái trận đấu đang diễn ra như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên em được tham dự một cái chương trình như thế này á, thì nó sẽ mang đến một cái cảm giác rất là gần gũi, và có lẽ là em cũng sẽ phải học thêm một cái cách làm thế nào để có thể truyền tải cái câu chuyện của mình khi khán giả không nhìn thấy mình, không nhìn thấy những cái body language của mình, những cái động tác của mình, để khán giả hiểu rằng là bên anh Quân đang muốn chia sẻ cái điều gì.
1: Hy vọng là trong một cái tập mới nhất trên kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân thì sẽ có một cái mini game dành cho khán giả của em, hàng triệu người đang follow kênh của em, thì mình có thể có một cái mini game thay vì việc là mọi người vẫn nhìn thấy bình luận viên Anh Quân với những hình ảnh rồi là những cái body language để miêu tả cụ thể về các tình huống, thì chúng ta có thể là sử dụng ngôn ngữ phát thanh xem. Cũng chia sẻ với cả Quân như này, tức là có một anh bình luận viên tên là Mạnh Thắng, thế nhưng mà không phải là mình đâu. Tức là bình luận những cái trận World Cup ở trên sóng phát thanh vừa rồi là anh một anh Mạnh Thắng khác, ở anh ấy là phó ban của hệ thời sự VOV1. Đó, tức là hai anh em cùng tên, và cách đây cỡ khoảng độ 2 đến 3 tuần ấy thì mình cũng đã mời anh Mạnh Thắng tham gia một cái chương trình như thế này này để có thể là giúp cho mọi người hiểu thêm một chút về cái công việc hậu kỳ hậu trường của những người bình luận viên trên sóng phát thanh. Nhưng ngày hôm nay thì để đã có phát thanh rồi thì phải có truyền hình đó, nhất là nhất là với Quân thì là một cái gương mặt, một giọng nói thì cực kỳ quen thuộc với khán thính giả yêu mến thể thao rồi. Bây giờ thì mình quay trở lại với chuyên môn một tí đi nhá. Mình biết là trong đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha thì không phải là ca của Quân. Vậy thì nếu mà góc độ chuyên môn đi, giả sử sáng sớm ngày hôm nay bạn là người bình luận trận đấu đó đi, thì cái câu đầu tiên mà Quân sẽ hô lên khi mà Tây Ban Nha vô địch thì nó sẽ
0: Đó là
1: là gì?
0: gì đúng không
1: Đúng.
0: ạ? Đội bóng xứng đáng nhất, đội bóng mạnh nhất đã trở thành nhà vô địch của World Cup 2026. Đó chính là cái thứ mà em sẽ chia sẻ với khán giả, và em tin rằng là bất cứ ai khi nghe cái thông điệp đó đều đồng ý, bởi vì là đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua một cái hành trình để thuyết phục, và đặc biệt thuyết phục nhất chính là cái trận chung kết ngày hôm qua khi họ đánh bại Argentina trong một cái trận đấu mà chúng ta thấy rằng là ok, đối với khán giả đại chúng nó không thực sự hấp dẫn theo cái kiểu là có một cái thế trận nó đôi công sòng phẳng với nhau. Chúng ta đều biết rằng là sau 90 phút thì đội tuyển Argentina đã không thể sút một quả nào về phía khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha cả. Và anh Thắng ạ, em có một cái cơ duyên là đã bình luận đến hai trận đấu thuộc vòng knockout của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa họ và đội tuyển Bỉ, và trận đấu thứ hai là trận đấu giữa họ và đội tuyển Pháp. Em đã rất là kỳ vọng vào cái trận bán kết giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp ấy, bởi vì em hiểu rằng đấy là trận đấu cuối cùng của mình ở World Cup, một trận đấu rất đáng chờ đợi, bởi vì cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, chất lượng thi đấu của họ cũng đã được khẳng định một cách rất là rõ ràng sau một hành trình mà họ bước đến cái trận bán kết đó. Nhưng cuối cùng thì em bước rời khỏi cabin với một cái trạng thái rất là tiêu nghỉu, bởi vì là đội tuyển Pháp họ
1: Thế
0: thua
1: trận một
0: bằng cách
1: chiều đúng không?
0: quá đơn giản trước những
1: Đúng.
0: người Tây Ban Nha đó. Thì lúc đấy mình nghĩ rằng là đội tuyển Pháp sau này chơi tệ đấy nhỉ, sao lại họ lại có thể đánh mất cái thế trận của mình một cách đơn giản như vậy nhỉ, hay là họ mắc nhiều sai lầm như vậy nhỉ? Hay là những cái ngôi sao tấn công đội tuyển Pháp họ kém như vậy nhỉ trong một trận đấu như thế này với Tây Ban Nha? Nhưng ngày hôm qua khi mà chúng ta xem trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha thì chúng ta hiểu rằng là hóa ra là Tây Ban Nha họ mạnh thật. Họ mạnh hơn tất cả những cái đối thủ mà họ đã va phải ở World Cup năm nay. Và cái câu đó của em nó là một cái lời khẳng định rất là rõ ràng là họ chiến thắng bởi cái sức mạnh của họ thật sự chứ không bởi bất cứ một yếu tố nào cả.
1: Đúng.
0: Bóng đá thì nhiều khi người ta còn bảo rằng là bạn trở thành nhà vô địch bởi vì bạn may mắn hơn đối phương của mình. Nhưng thực sự với Tây Ban Nha thì cái từ may mắn nó không đúng với họ. Họ đã vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo và một hàng tiền vệ cực kỳ mạnh. Họ đã vượt qua đội tuyển Bỉ với một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Họ đã vượt qua đội tuyển Pháp, nơi có hàng công mạnh nhất của giải đấu. Và họ đã vượt qua Argentina, nơi họ đã chứng tỏ một tinh thần đoàn kết và đặc biệt là có trong tay ngôi sao số 1 của giải đấu này. Đấy là Lionel Messi. Vậy thì anh Thắng nghĩ xem là còn có gì có thể thuyết phục hơn
1: ngăn
0: bước
1: họ nữa đúng không ạ? Thực tế là ngay từ khi mà xem những cái trận đầu tiên từ vòng loại của Tây Ban Nha thì cá nhân mình đã nghĩ rằng đây là một cái đội tuyển mà ứng cử viên cực kỳ sáng cho chức vô địch rồi. Và cho đến ngày hôm qua, rõ ràng là hôm qua rất là may, cũng chia sẻ với Quân là như này, hôm qua thì cũng có mấy anh em thân thiết là rủ nhau để xem trận chung kết. Chứ nếu mà với vai trò là ở nhà mà xem một mình với cái thế trận ngày hôm qua thì chắc là cũng dễ buồn ngủ lắm đúng không?
0: Vâng.
1: Rồi, thế thì bây giờ quay lại với toàn bộ cái giải đấu năm nay nhá. Thì kể cả những trận mà bạn tham gia bình luận và không tham gia bình luận thì đâu là cái khoảnh khắc mà khiến bạn nổi da gà nhất đi? Không chỉ với tư cách là một người làm nghề đâu mà là với tư cách cả một khán giả yêu bóng đá nữa.
0: Em đối với em á thì em có hai khoảnh khắc. Khoảnh khắc thứ nhất là cái giọt nước mắt của Lionel Messi đã chảy ở trong cái trận đấu với đội tuyển Ai Cập. Đấy là một cái khoảnh khắc mà cá nhân em cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì cái giọt nước mắt đó không đại diện cho một sự thất vọng. Cái giọt nước mắt đó đại diện cho một cái thứ giải tỏa của một cái con người đã được kỳ vọng rất lớn trong cái trận đấu với đội tuyển Ai Cập. Anh Thắng nhớ rằng là ở trận đấu đó Lionel Messi đã đá hỏng quả penalty. Và chúng ta đều hiểu rằng là trong một cái bối cảnh mà tất cả mọi người đều rất kỳ vọng là Messi tỏa sáng trong một trận đấu như vậy, thì cái quả đá penalty đó nó thực sự nó đánh vào tâm lý của chính cá nhân Messi, cũng như nó có thể hạ gục những cái người đồng đội của Messi trong một trận đấu như vậy. Messi hiểu rằng cái trách nhiệm của mình rất là lớn sau khi bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Và chính anh ấy đã cùng với những người đồng đội của mình tìm lại được cái chiến thắng trước người Ai Cập, và đó là một giọt nước mắt để giải tỏa. Chúng ta đều biết rằng là Messi có được tất cả mọi thứ với đội tuyển Argentina rồi, Copa America, World Cup. Nhưng thật sự là anh ấy đến với cái giải đấu này không chỉ với trách nhiệm của một người đội trưởng, của một người đàn anh dẫn dắt đội tuyển quốc gia, mà còn là trách nhiệm với cả cái dân tộc này. Bởi vì anh ấy muốn cống hiến có lẽ là cái giải đấu cuối cùng của anh ấy dành cho những khán giả. Và ngày hôm nay ấy, nó là một cái điểm kết. Anh ấy cũng khóc. Anh ấy bảo là không phải bởi vì tôi thất bại đâu ở World Cup này, mà bởi vì tôi thấy những khán giả của Argentina vẫn hô vang tên của tôi ở trên khán đài. Tức là anh ấy xúc động với những gì mà anh ấy nhận được từ những cổ động viên của Argentina. Đó thì những cái giọt nước mắt của Messi là cái điều khiến cho em nổi da gà nhất. Nhưng còn một cái thứ hai nữa mà em nổi da gà, đấy chính là cái bàn thắng mà Ronaldo ghi được vào lưới của đội tuyển Croatia. Cái bàn thắng đầu tiên ở vòng knockout của anh ấy được ghi sau 20 năm tham dự World Cup. Cái bàn thắng được ghi ở cái tuổi 41, một cái tuổi thật sự là không dễ cho bất cứ người cầu thủ nào cả. Và khi mà em hô một cái câu như thế này anh Thắng, đấy là một nửa thế giới sẽ nở nụ cười với bàn thắng của Ronaldo, một nửa thế giới sẽ khóc với bàn thắng này của Ronaldo, thì lúc đấy cái người ngồi cạnh em ấy là bình luận viên Chí Viễn ấy, là một fan của Cristiano Ronaldo, và anh ấy khóc luôn ấy khi mà nghe cái lời bình luận đấy của em. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc, có rất nhiều người inbox vào fanpage cá nhân của em á, là khi ngay sau khi em kết thúc cái câu nói đó ấy, thì rất nhiều người đã khóc bởi vì em đã nói trúng tim đen của họ, nói trúng cái cảm xúc của họ vào lúc đấy. Và em nói thật đấy, anh Thắng, cái hạnh phúc nhất của đời của một bình luận viên ấy chính là nói trúng cái thứ gì mà những người hâm mộ đang xem và cảm nhận rõ nét cái chuyện đó.
1: Họ đồng cảm với mình. Chúng ta cũng đã khởi động cái chương trình ngày hôm nay với rất nhiều câu chuyện thú vị từ bình luận viên Anh Quân, và đây mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Trong danh sách

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng gặp gỡ với bình luận viên Anh Quân. Hơn 40 ngày, một chặng đường thực sự gọi là vắt kiệt sức của những người làm phát thanh truyền hình ấy. Thực ra là anh em mình đều làm nghề về giọng nói nên là đều hiểu là cái họng mà bị rát sau mỗi cái lần lên sóng trực tiếp thì là như nào. Vậy thì Quân có thể là chia sẻ xem là trong một tháng rưỡi vừa qua thì cái lịch trình sinh hoạt thường lệ của mình nó bị xáo trộn khủng khiếp như nào?
1: Vâng ạ. Đối với tất cả những người anh em khác ở trong cái nhóm bình luận của VTV có 20 người thì em không biết rằng là mọi người bị ảnh hưởng như thế nào.

0: với cá nhân em thì nó là một sự ảnh hưởng rất là kinh khủng, bởi vì là em không phải là người của đài, không phải là một người của một cái đài truyền hình nào hiện tại đang hoạt động cả. Với những cái công văn được gửi về đài ấy, thì anh Thắng biết rồi đúng không, khi mà chúng ta chấp nhận cái việc rằng là bình luận viên của mình tham dự World Cup thì chúng ta cần phải xếp sắp cái lịch của mình làm sao cho nó hợp lý để bình luận viên đấy có đủ sức khỏe để theo các trận đấu World Cup cũng như là hoàn thành những công việc ở cái tổ chức của mình. Còn với cá nhân em thì em đang làm tự do, chính vì thế là em chẳng có gì thay đổi cái công việc tự do của mình cả. Video hàng ngày vẫn lên bình thường, hệ thống kênh có bao nhiêu, cái kế hoạch thì vẫn hoạt động rất là bình thường. Còn em vẫn phải sắp xếp một cái lịch cá nhân của mình để làm sao đó đáp ứng được những cái trận đấu ở World Cup. Và tính đến khi kết thúc World Cup thì em bình luận 14 trận, 14 trận. Và vòng nào cũng tham gia vào những cái trận đấu tại World Cup. Thật sự rất mệt, có những hôm em chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi. Và nó thật là thi thoảng ngồi họp với cả đối tác cũng như là ngồi họp với anh em ở trong ekip ấy, thì mắt nhắm mắt mở, tức là mình không có một cái trạng thái nó tỉnh táo ấy. Đó thì mọi người cũng rất là thông cảm với chuyện đó, bởi vì là biết rằng là mình đi tham dự World Cup. Còn với cá nhân của em á, thì tại vì là bố vợ của em thì là làm nghề thuốc đông y, chính vì thế là có một cái bí kíp rất là tuyệt vời để có thể giữ được cái giọng của mình. Đến ngày hôm nay, đến cái ngày cuối cùng anh Thắng nghe giọng em vẫn không tệ đâu ạ.
1: Đúng,
0: tệ.
1: Vẫn trong veo, hay quá.
0: Vâng, thì là bố vợ em á, có một cái công thức là trộn cái quả kha tử ấy, quả kha tử với mật ong. Sau đó thì cứ đến tầm khoảng chuẩn bị đi ngủ ấy, thì em sẽ ngậm cái quả kha tử đó với mật ong. Thì em thấy rằng là nó ổn rất là nhiều, bởi vì là ngoài cái việc là bình luận các trận đấu ra thì anh Thắng biết rồi là ở trên hệ thống của em hàng ngày em vẫn đang lên các clip, các video với cái việc thu voi của mình á. Đó, và trung bình mỗi ngày em sẽ phải làm cỡ khoảng 20 đến 25 clip. Đó. Và mỗi clip nó rơi vào khoảng 8 đến 10 phút. Và đấy là một cái con số rất là kinh khủng đúng không ạ? Với rất là nhiều người, nhưng mà em quen với cái cường độ đó rồi, và bây giờ cảm giác cái cổ họng ấy nó giống như kiểu là
1: chai.
0: Mình chạy bộ ấy anh, mình chạy bộ ấy.
1: Có sức bền đúng không?
0: Phải quen với cái cuồng đấy rồi.
1: Đang định hỏi câu hỏi thứ hai là với một cái lịch làm việc tần suất dày đặc như vậy thì cái bí kíp nào để giữ được thanh quản của mình? Thì vừa rồi vừa chia sẻ là bố vợ làm thầy thuốc đông y. Thế nên là đấy, nếu mà những bạn thính giả nào mà đang nghe chương trình mà cũng phải sử dụng nhiều đến giọng nói giống như anh em chúng tôi ấy, thì vừa rồi anh Quân cũng đã vừa đưa cho mọi người một cái công thức rồi, quả kha tử. Mọi người có lẽ không hiếm đâu. Quả này thì cũng mua rất là dễ thôi, về ngâm với mật ong để chúng ta có thể là ngậm trước khi đi ngủ để có thể là giữ được cổ họng cho mình. Thế còn về việc ăn uống thì sao? Rõ ràng là với những cái trận đấu năm nay chúng ta đều biết là có tới 17 khung giờ khác nhau, từ vòng loại cho đến vòng chung kết. Nên là với một người mà phải điều chỉnh cái nhịp sinh học của mình, 14 trận trong hơn một tháng, thì việc ăn uống như nào? Mình có được ăn đủ chất không, hay là cũng tranh thủ gọi là gói mì tôm hay là gói xôi để chuẩn bị vào trận đấu? Với cá nhân của Quân thì sao?
0: Với cá nhân của em thì nói thật với anh Thắng là em rất là sợ béo ấy. Đến cái tuổi này ấy, không hiểu sao mình cứ ăn cái gì mà mình kiểu cảm giác là nó sẽ béo lên ấy. Đó thì trong suốt 2 năm vừa qua thì em cũng điều chỉnh cái nhịp ăn uống của mình, nó khoa học hơn, nó nhiều đồ luộc hơn, kiểu như vậy. Và em nhớ rằng là em đã phải bình luận rất là nhiều những trận đấu ở khung khoảng 6 giờ sáng, 8 giờ sáng. Đấy, thì nếu mà em bình luận 6 giờ thì em sẽ bước ra khỏi nhà vào lúc khoảng 4 rưỡi. Đó thì em sẽ luộc khoảng 2 quả trứng. Em luộc 2 quả trứng để em ăn nôm na như vậy. Em rất ít khi ăn mì tôm vào ban đêm, vì chúng ta đều hiểu rằng là ăn mì tôm vào ban đêm thì rất dễ béo.
1: Đúng.
0: Thậm chí là có thể gây ra những cái bệnh dạng kiểu gan nhiễm mỡ rồi các thứ đấy. Đó thì em cũng hạn chế việc đó, và em tin rằng là đấy cũng là một cái thông điệp có giá trị với cả những cái người bạn trẻ. Vì em biết rằng là những người trẻ thì rất thích đồ ăn nhanh, rất thích mì tôm ăn vào buổi tối. Em nói thật, nhìn thi thoảng nhìn những người bạn của mình ấy ăn mì tôm vào buổi tối em thèm lắm. Rất là thèm luôn ấy, ngửi thấy cái mùi của nó đầy hấp dẫn.
1: Đúng.
0: Nhưng mà bởi vì càng đến cái tuổi mình càng cảm thấy rằng là những cái thứ đấy nó không mang đến cái giá trị ở sức khỏe của mình ấy. Thế đâm ra là bây giờ em đang rất là thích ăn đồ luộc. Thậm chí những cái bữa tối của em ấy thì cũng sẽ ưu tiên đồ luộc, chứ không có ưu tiên đồ dầu mỡ chiên xào. Đó thì cũng may mắn là bên cạnh mình

0: có một bà xã rất là quan tâm đến sức khỏe và cũng chăm sóc đầy đủ những cái chuyện đó.
1: Rồi, mình có một hậu phương quá vững chắc. Bên cạnh
0: Vâng.
1: đó thì còn có cả bố vợ làm bên lĩnh vực thuốc đông y nữa, thì chắc chắn là
0: Vâng.
1: ông cũng sẽ luôn có những cái lời khuyên rất là hữu ích cho mình. Rồi bây giờ thì quay trở lại với công việc trong cabin đi. Chắc chắn là với mỗi người làm nghề đi thì những cái sự cố từ nho nhỏ đến to to cũng là điều mà chúng ta rất là khó tránh khỏi trong quá trình làm nghề. Vậy thì trong cái kỳ World Cup lần này này, có một cái tình huống giờ khóc giờ cười nào, hoặc là có một cái lần tai nạn nghề nghiệp nào đó trong quá khứ mà khiến cho em gọi là cảm thấy là không biết phải phải phải nói gì, hay là thậm chí là phải tắt mic tại một vài thời điểm ở trên sóng không?
0: Với riêng kỳ World Cup lần này thì em có một cái kỷ niệm mà em cũng chia sẻ ở những cái bài phỏng vấn trước rồi ấy. Đấy là em là người đầu tiên phải nhận một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của VTV. Đó đó là đọc trả phản lợi tài trợ cho một nhãn hàng. Đó là nhãn hàng Clearman.
1: Rồi.
0: Đó thì nhưng mà nếu mà chỉ đơn giản như cái công việc như anh em mình như anh Thắng, tức là cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ phát sóng cho cái chương trình này chẳng hạn, đúng không? Thì nó là một cái việc rất là nhẹ nhàng, không có gì khó cả. Nhưng mà với nhãn hàng năm nay ấy, thì họ muốn rằng là cái thông điệp quảng cáo của họ sẽ phải đưa vào những cái tình huống rất đặc biệt trong một trận đấu, nó có thể là bàn thắng, một tình huống bỏ lỡ hay bất cứ một thứ gì. Và trước khi mà em nhận nó ấy, tức là em bước vào trận đấu giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha thì trước đó chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi em nhận được cái yêu cầu từ VTV và họ đưa cho em 4 cái gợi ý từ nhãn hàng. Tất cả những cái gợi ý đó đều là những gợi ý rất tích cực về cái màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu đó. Nào là lúc đánh đầu ghi bàn hay là lúc tung một cú sút hay là một tình huống bỏ lỡ nào đó của Ronaldo chẳng hạn. Nhưng mà
1: Không
0: anh Thắng
1: có.
0: nhớ rồi, đấy là một cái trận đấu mà Ronaldo chẳng làm cái gì cả, chẳng chẳng có một cái hình ảnh gì cả để có thể chia sẻ cái chuyện đó. Mà anh biết rồi, nếu mà chúng ta nhận những cái yêu cầu đó mà chúng ta không trả được cái quyền lợi cho nhãn hàng thì sẽ bị phạt,
1: Đúng.
0: đúng không? Và em chờ mãi sau cuối cùng em cứ nhắn tin cho cái người mà đang điều phối chuyện đó là ôi bây giờ em không tìm được một cái hình ảnh nào để có thể gá tất cả những cái câu đã chuẩn bị sẵn đấy vào cả. Thì bây giờ họ cũng sốt ruột và họ bảo là thôi được rồi, tùy bình luận viên muốn sáng tạo cái gì thì sáng tạo, nói cái gì thì nói,
1: Miễn là
0: miễn
1: đưa thông
0: giảm
1: điệp
0: vào
1: vào là
0: đâu
1: được.
0: là ok. Đó thì đến phút 89 em không có một giải pháp nào khác, thế là em nói một câu là ngoài cái mái đầu bóng mượt của Ronaldo được trang bị bởi Clement ra thì Ronaldo ngày hôm nay không làm được cái điều gì cả. Và cái câu nói đấy sau đó đã rất là viral ở trên mạng xã hội, bởi vì là những cái người mà yêu mến Ronaldo ấy họ cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì là
1: Rồi.
0: Tại sao bị viên lại nói một cái câu như thế ở trên sóng truyền hình mà tự nhiên lại đưa cái nhãn hàng vào đây làm gì, trong cái bối cảnh mà tôi đang bực ơi là bực, bởi vì Ronaldo chẳng làm được cái gì cả thì ông lại còn bồi thêm khiến cho tôi cảm thấy còn khó chịu hơn. Đó thì mọi người đã lan tỏa chuyện đấy rất là nhiều, em bị gán là anti Ronaldo rồi cà khịa Ronaldo tất cả mọi thứ. Em bị rất nhiều người inbox vào trang cá nhân của mình ở đấy, ông anti Ronaldo thì ông đừng bình luận Ronaldo nữa, kiểu như vậy. Đó, nhưng mà có một cái điều rất nghịch lý như thế này, đó là ngay ngày hôm sau ấy thì nhãn hàng gửi đại diện liên lạc trực tiếp với em, nói rằng là rất cảm ơn bình luận viên bởi vì đã nói một câu rất viral cho nhãn hàng và cái thông điệp đó viral khắp mạng xã hội ở 24 giờ tiếp theo. Và họ bảo rằng là thậm chí có những chuyên gia marketing còn còn còn nhắn cho em là đấy, cái gì nó tích cực thì chưa chắc nó đã lan tỏa bằng những cái điều như vậy. Thì nó cũng là một cái bài học cho mình. Bài học là gì? Là mình phải biết chọn lựa cái cách mà chia sẻ cái thông điệp của mình nó khôn ngoan hơn để khiến cho khán giả đỡ kiểu cảm giác bức xúc với mình ở trong cái bối cảnh như vậy. Nhưng mà nó cũng là một cái, thực sự nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị của cá nhân em, bởi vì là ngay sau trận đấu đó thì em bị đặt một cái biệt danh là bình luận viên clear. Vâng, và kinh khủng nhất là gì, ngay trận đấu tiếp theo em lại bị booking tiếp và bình luận chính trận đấu của Bồ Đào Nha đó, thế mới kinh khủng. Mà nhưng mà đến trận tiếp theo Ronaldo ghi bàn rồi
1: Mọi thứ đấy dễ
0: thì
1: dàng
0: những
1: hơn.
0: thông điệp nó lại đơn giản hơn rất là nhiều và nó nghe nó nuột nà hơn rất là nhiều.
1: Rồi, nhân nhắc đến việc yêu hay là không yêu đây thì cá nhân mình nhé, cũng như là sẽ có rất là nhiều những khán thính giả họ sẽ thắc mắc như này, đó là cảm xúc riêng trong một cái trận đấu chung. Ví dụ như đội bóng của Quân mà thi đấu, ví dụ như bị dây sức này hoặc là bị loại này, thì có bao giờ nó làm ảnh hưởng đến

0: đến cái sự khách quan của mình khi bình luận trực tiếp không? Thường thì chúng
1: Có
0: ta
1: chứ.
0: sẽ giấu đi những cái sự thiên vị đó như thế nào?
1: Không không không, mọi người cứ bảo mọi người giấu được chứ em chưa thấy anh nào giấu được.
0: Rõ
1: Mọi người
0: luôn đúng
1: cứ cứ nói như kiểu là ôi tôi rất chuyên nghiệp, tôi giấu được cái điều ấy đi, nhưng mà thường thì mọi người không giấu được.
0: không?
1: Kể cả đơn giản là anh rất kỳ vọng vào một trận đấu đi. Anh rất là kỳ vọng vào cái ngôi sao đấy sẽ tỏa sáng ở một trận đấu. Mặc dù anh chưa chắc đã thích cái ngôi sao đấy đâu. Nhưng mà khi cái ngôi sao đấy không thể hiện được cái điều mà anh kỳ vọng ấy, thì ngay trong cái câu bình luận cũng như là những cái phân tích của anh, nó đã có một cái điều gì đấy nó hơi hơi bực tức ở đấy rồi. Hơi hơi kiểu cảm giác cáu là à sao mà ngày hôm nay mọi người kỳ vọng nhiều như thế mà cái ngôi sao này không thể hiện được cái điều gì đó. Chưa kể là bình luận cái đội bóng mà mình yêu mến ấy, thì thường là này, mọi người cứ nghĩ rằng là này, khi bình luận viên bình luận một trận đấu có cái đội bóng mình yêu ấy, thì sẽ thường nói những điều tích cực về cái đội bóng đấy. Nhưng hầu hết em để ý nhé, là mọi người sẽ nói một điều tiêu cực, hoặc là nói rất nhiều điều tiêu cực, bởi vì mọi người kỳ vọng vào cái đội bóng đấy. Họ kỳ vọng rằng là họ sẽ chơi được với cái mong muốn của cái cảm xúc của mình ấy. Nhưng mà họ không chơi đúng với cái điều đấy, và thường các bình luận viên sẽ nói hơi tiêu cực một chút về những cái gì mà họ không làm được trong trận đấu. Nói chung ấy, em nói thật với anh là em cũng đã làm nghề, cũng như là có rất là nhiều những anh em làm nghề mà mình xem rồi. Và khi mà mình nghe rất là kỹ ấy, thì mình luôn phát hiện được ra rằng là ở cái anh đấy có phải là fan của cái đội bóng đấy không. Bởi vì không giấu ở đâu, tất cả những cái thứ gì mà người ta trình diễn ở trên một cái trận đấu như thế nó rất khó giấu thực sự đó. Hôm nào chúng ta nghe anh Huy bình luận MU mà xem, chắc chắn luôn là chúng ta sẽ phát hiện ra những cái ngôn ngữ theo kiểu là đúng một fan của Manchester United đang bình luận trận đấu đó. Chứ
0: Nhưng mà
1: không
0: thực
1: giấu ở
0: ra
1: đâu.
0: đôi khi là những cái thứ nó mang cảm xúc nó lại cũng sẽ đem đến những cảm xúc cho người hâm mộ. Tất nhiên
1: Đúng thế.
0: là bất cứ đội bóng nào thì có người yêu, có người ghét. Nhưng mà
1: Bởi vì anh Thắng, bình luận viên là con người mà.
0: đúng rồi,
1: Đúng không ạ? Chúng ta
0: đúng.
1: có cái rung động của một con người, chúng ta có một trái tim đang đập vào lúc đó, ngoài cái việc mà tiếng nói chúng ta đang phát ra. Chúng ta cứ bảo rằng là lý trí của chúng ta mách bảo rằng là chúng ta không được quyền nói một cái gì đó hơi thiên vị một chút cái đội bóng mà mình yêu mến, nhưng mà không phải đâu. Cái đấy không thể giấu được. Và con người nó có cái bản năng để nói những cái thứ nó là rung động ở trong trái tim mình, và rất là khó để có thể che giấu chuyện đó.
0: Và thứ mà khán thính giả cần đó chính là cảm xúc. Và chắc chắn mỗi bình luận viên là con người mà có những cái yêu ghét rất là rõ ràng, nên đôi khi những cái cảm xúc đưa vào trong những lời bình luận nó là điều hết sức bình thường. Nó sẽ làm cho cái trận đấu đấy, cái buổi bình luận đấy trở nên chân thực hơn. Ok, một lát nữa anh em mình sẽ tiếp tục câu chuyện của anh Quân. Mình sẽ nói một chút những cái câu chuyện cá nhân hơn và những cái công việc bên cạnh một bình luận viên thể thao. Nhưng trước đó đã có Sơn Tùng MTP rồi thì cũng phải có thêm một nghệ sĩ nữa mà Quân cũng rất là yêu mến, đó chính là Subin Hoàng Sơn. Thế thì bây giờ sẽ mời Quân và mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đi Để Trở Về với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn trước khi chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tiếp theo sau một ít phút nữa Quân nha.
1: Ừ.

0: Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi mà quay trở lại gặp gỡ với bình luận viên Anh Quân thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội, đó là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, một xe 16 chỗ gặp sự cố và giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Xin được nhắc lại, những thính giả đi từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, chúng ta chú ý, một xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông đang khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Xin cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình ạ. Và bây giờ ạ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng gặp gỡ với vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, bình luận viên Anh Quân. Quân vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng ạ, em đã sẵn sàng.
0: Rồi, nào bây giờ thì trước khi mà tiếp tục với câu chuyện tối nay của anh em mình thì chắc là sẽ giúp cho thính giả biết được một chút là vừa rồi trong cái phần trả lời thì Quân có chia sẻ là một ngày trung bình Quân làm cỡ khoảng từ 20 đến 25 video clip một ngày. Trung bình mỗi clip có độ dài khoảng từ 7 đến 10 phút. Thực sự là một khối lượng công việc cực kỳ khổng lồ đấy. Thì ekip mà để sản xuất hàng ngày những cái video như vậy cho Quân thì thường có khoảng mấy người?
1: Nói ra thì chắc là anh Thắng sẽ rất bất ngờ. Bọn em thì đang sở hữu một cái khối lượng kênh rất là lớn ở trên mạng xã hội. Nếu mà xét về kênh cá nhân của em á, thì hiện tại em đang có khoảng 10 kênh mang tên bình luận viên Anh Quân ở tất cả nền tảng. Và để sản xuất cho tất cả các nội dung ở cái hệ thống kênh đó thì bọn em đang có khoảng 30 người để thực hiện cái việc đó. Và với tất cả những hệ thống kênh trên hệ thống NK Media, tức là công ty của em á, thì hiện tại đang có 86 người đang thực hiện cái công việc mỗi ngày. Và
0: số lượng khủng khiếp đấy. Nhưng cũng đúng thôi, bởi vì là 25 video một ngày đều như vắt chanh, thì nếu mà không có một cái khối lượng đồ sộ như vậy thì không thể đáp ứng được. Quân là một người mà phải nói là cái khả năng làm việc và cái sức làm việc châu bò đấy, thực sự là như vậy, dã man đấy. Nào bây giờ thì mình quay ngược thời gian một chút đi nhá. Nếu mà nhắc đến bình luận viên Anh Quân ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là sẽ có không nhiều người biết là Quân từng là sinh viên của ngoại giao này. Trước đó thì là sinh viên dịch tin cho giải Bundesliga này, rồi đến tham gia cuộc thi người truyền lửa cách đây hơn 12 năm, à 14 năm của truyền hình K Cộng này, đúng không?
1: Vâng.
0: Đó. Hồi đó thì cái ngọn lửa đam mê thể thao với Quân nó thắp lên từ từ, hay là vì một cái lý do nào đấy mà mình quyết định sẽ đến với công việc này và gắn bó với nó theo một cách rất là chuyên nghiệp và bài bản như bây giờ?
1: Thực ra là em là một người rất là yêu bóng đá từ bé đến giờ, và em là một người thế nào nhỉ, nó hơi cực đoan ấy anh Thắng, tức là em sẽ chỉ chơi một môn thể thao duy nhất thôi, đấy là đá bóng. Em chỉ chơi một trò chơi điện tử duy nhất, đấy là những trò chơi điện tử liên quan đến bóng đá. Và tất cả những gì mà em cảm thấy quý giá nhất với một cậu thiếu niên vào thời điểm đó chính là những cái tờ báo bóng đá hay là những cái tờ lịch bóng đá mà bố mình cho mình tiền mua ấy. Hay là những cái quả bóng được tạo bởi một ai đó. Nói chung là em là một người mà coi bóng đá nó là cuộc sống của mình ấy. Em có nói với mọi người là em xem bóng đá năm 4 tuổi, không ai tin cơ. Nhưng mà bố em làm chứng cho chuyện đó. Vào năm 1994 thì nhà em cũng rất là may mắn, và lúc đấy cũng có cái tivi, cũng có một chiếc tivi màu. Và cái điều quan trọng nhất ấy, cái may mắn lớn nhất của em đấy là cả bố cả mẹ em đều là những người yêu bóng đá. Cả bố cả mẹ luôn á. Và mẹ em thì lúc đấy rất là yêu đội tuyển Ý với Roberto Baggio. Và mẹ em có kể lại cho em, tất nhiên không nhớ kỹ lắm chuyện đó. Ngay sau khi mà em nhìn thấy Baggio đá hỏng quả penalty ấy thì em đã khóc. Không biết là lúc đấy cái giọt nước mắt đó có phải là vì một đứa bé nó hiểu rằng là cái thần tượng của mình đã đá hỏng quả penalty để khiến đội bóng thất bại hay không. Nhưng em tin rằng là cái giọt nước mắt đó, cái tình yêu Roberto Baggio đó đã giúp cho em yêu một cái môn thể thao này, và thực sự là có một cái giấc mơ được gắn bó với nó, với một cái nghề nghiệp nào đó. Và khi mà học ở trường ngoại giao ấy thì em được gặp rất là nhiều những người anh, người chị xuất phát từ trường ngoại giao được làm truyền hình. Đó, và trong đó có một người anh vào lúc đó đang công tác ở VTC, đó anh Hùng, anh Trần Hùng ấy, đang công tác ở VTC. Và lúc đó thì anh ấy được giao những nhiệm vụ làm những cái tạp chí của VTC. Thế thì anh ấy bảo em là ok, em có tiếng Anh đấy thì em có muốn tham gia dịch những cái tạp chí đó không? Thì em bảo là vâng, em rất là muốn. Sau khi em dịch xong thì một quãng thời gian thì dần dần thì anh ấy bảo thôi thì bạn đọc luôn đi, em đọc luôn đi. Đó, thì em được kéo lên đài BBC để em đọc. Lúc đầu thì cũng rất khó khăn, đọc rất khó khăn, đọc tin rồi đọc tạp chí, nhưng dần dần mọi thứ nó quen dần. Và may là mọi người bảo rằng em có một cái giọng trời phú ấy, rất là bắt mic. Thế là khi mà em đọc một vài lần thì mọi người bảo ô, cậu này cũng có cái năng khiếu đấy,
0: có tố chất
1: đó. Và từ đó thì em được làm rất nhiều tạp chí, từ Bundesliga, ngoại hạng Anh, rất nhiều. Và từ những cái tích lũy đó, tức là khi mà mình dịch tạp chí thì mình có rất nhiều thông tin, có rất nhiều câu chuyện đấy anh Thắng. Và từ đó thì mình tích lũy được những cái thông tin về bóng đá cũng như là những cái kinh nghiệm làm nghề. Và đến khi đi thi Người Chuyền Lửa thì em có trong tay rất là nhiều những vũ khí rồi.
0: Rồi.
1: Bởi vì sau
0: thực chiến rồi, tầm đấy là đang có tầm thực chiến lâu rồi đúng không?
1: Thế nên là em thực sự là đã có rất là nhiều thuận lợi để trở thành top 3 Người Chuyền Lửa của Truyền hình Các Cộng vào năm đó. Và cũng rất là may mắn là Truyền hình Các Cộng là một cái nơi mà rất là cởi mở trong việc sử dụng những người trẻ. Em nhớ rằng là chỉ khoảng vài tháng sau khi mà thi xong Người Chuyền Lửa là em đã được bình luận trận Derby Manchester giữa Manchester United và Manchester City rồi. Đã được đẩy lên một trong những trận đấu Super Sunday lớn nhất của Truyền hình Các Cộng vào lúc đó. Và lúc đấy thì em nhớ là bọn em là những bình luận viên đầu tiên á mặc vest lên truyền hình. Bởi vì làm sao anh Thắng biết không? Bởi vì lúc đấy bọn em còn quá trẻ. Thế thì ngoài cái việc là lịch sự ra mà những người Pháp người ta rất là muốn nhìn thấy từ những hình ảnh, từ các bình luận viên của họ ấy, thì có một cái thứ nó rất là đơn giản thôi nhưng mà mọi người nghe rất là cảm thấy nó hợp lý. Bởi vì là bọn em đang bình luận cho đại chúng nghe. Trong đó có rất là nhiều người tuổi bố em, tuổi bác em đang nghe bóng đá. Và bọn em cần phải già đi. Tức là trông nó phải uy tín hơn.
0: Rồi, trông nó phải chín chắn hơn đúng không?
1: Khi nói câu chuyện kiểu lịch sử bóng đá nghe nó không hợp lý. Thế nên là bọn em trông phải uy tín hơn. Và thực sự từ lúc đó thì nó thật là bọn em đã được đẩy lên sóng rất nhanh, trao cơ hội rất nhanh, bị ném đá rất nhiều ở trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng chính vì cái sự va đập đó ở những cái giây đầu tiên khi được làm nghề ấy, đã giúp cho bọn em trưởng thành rất là nhanh. Và từ những cái cơ hội đó thì em đã nắm bắt được nó. Và đến lúc này thì mình đã cảm thấy rất là tự tin khi mà mình thực sự có thể đứng ở trên một cái thị trường bình luận viên vốn dĩ nó cũng đầy những chông gai, đầy những thử thách đúng không ạ?
0: Rất khốc liệt.
1: Không phải ai cũng có thể thành công được.
0: Chính xác. Bây giờ mình quay ngược lại thời gian một chút đi. Cái quãng thời gian sau khi mà mình có những cái bước đi rất là thành công trong công việc của một người bình luận viên, những người làm liên quan đến thể thao, thì đồng ý, bố mẹ em đều là những người đam mê bóng đá. Nhưng từ một chàng sinh viên ngoại giao, anh nhớ không nhầm thì hình như là học về kinh tế quốc tế đúng không? Hay là
1: không,
0: cái gì?
1: Em học chính trị quốc tế.
0: Chính trị quốc tế, đó. Được. Thì từ một người làm ngoại giao, sau đó là bẻ lái để gắn bó chuyên nghiệp với thể thao. Thì ở nhà thì các cụ có bao giờ góp ý hay là đưa ra những cái gọi là cấm cản gì cho cái con đường mà mình chọn không?
1: Có chứ anh. Bởi vì bố mẹ em làm sao có thể hình dung được là
0: công việc của mình
1: em
0: là gì?
1: Trở thành một bình luận viên như thế nào đâu. Vâng. Lúc mà em đi thi Người Chuyền Lửa xong rồi em thông báo với bố mẹ em ấy, thì bố mẹ em có kiểu cũng đón nhận cái chuyện đấy nó bình thường, giống kiểu em đi thi một cái cuộc thi nào đó. Nhận được một cái phần thưởng ở đó, thế thôi, đón nhận thế thôi, chứ còn không bao giờ hiểu rằng em sẽ định hướng cái nghề nghiệp của mình như vậy. Và lúc đó thì em mới học năm thứ ba của đại học. Và khi mà em học năm thứ ba của đại học thì anh hiểu rồi, em bắt đầu công việc của mình là em cũng sẽ phải bỏ một quãng thời gian rất là lớn ra để theo đuổi công việc này. Và em nói thật là em nợ môn rất là nhiều. Và thật sự là em đã phải rất là dũng cảm về nói chuyện với cả thầy trưởng khoa vào thời điểm đó. Em có nói rằng là đây là một cái cơ hội rất là lớn trong cái cuộc đời của em. Nếu mà em không nắm lấy nó thì rất có thể em không có một cái cơ hội như thế lần thứ hai đâu. Thì cũng được cái là môi trường cũng tương đối cởi mở. Và cái điều quan trọng nhất là thầy trưởng khoa của em vào lúc đấy rất là tâm lý, hiểu được rằng là bạn đã phải trải qua một cái cuộc thi rất là khó khăn rồi, bạn rất yêu cái công việc này, chính vì thế là bạn thực sự là muốn làm nó. Và khi mà em trình bày với trận đó thì trường cũng như là khoa cũng đã tạo điều kiện rất là tuyệt vời để em có thể trả được tất cả những cái môn mà em bị nợ bởi vì không đi học.
0: Tuyệt vời đấy. Rồi.
1: Đó, và anh có biết không, em mất 15 ngày để trả nợ 10 môn.
0: Ai chà.
1: Vâng, đấy là có lẽ là một trong những lịch sử rất quan trọng của trường ngoại giao mà ở trên sóng này kể nó vui thế này. Là các thầy cô ở trường ngoại giao vào thời điểm này ấy, rất nhiều lần mời bình luận viên Anh Quân về để chia sẻ về cái thành công ấy của những người mà đã học từ trường ngoại giao ra rồi trở thành một bình luận viên nổi tiếng á. Thì em trêu các thầy, em nhắn cho các thầy, em bảo là vâng, thực ra là cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng mà bây giờ trả nhà em về em chia sẻ rằng là hãy nợ môn nhiều như Anh Quân, hãy nghỉ thật nhiều như Anh Quân, quay em trở lại để trả trong vòng 15 ngày à. Đấy không phải là một điển hình hay là một hình mẫu nào đó để có thể chia sẻ và mọi người đều cười, và em nói thật là em rất là tránh né những cái chuyện đó. Vì mình em là một người không biết nói dối. Anh Thắng, cái gì mà xảy ra trong cuộc đời của mình hãy thường nói thật tất cả những chuyện đó, và thật sự đấy là một cái bước ngoặt rất quan trọng. Nó là một cái quyết định cực kỳ quan trọng. Nó là một cái, đến giờ phút này em có thể dùng một cái từ em nghĩ rằng là xứng đáng với cái điều đó, đấy là sự dũng cảm. Tức là em dám gọi là đánh đổi một cái thứ gì đó để có thể bước đi trên cái con đường mà mình mong muốn, và em cũng đã phải đấu tranh với bố mẹ em rất là nhiều để quyết định cái điều đó, và đến giờ phút này thì cũng rất là may là mình đã chọn đúng, và bố mẹ cũng đang cảm thấy rất là hạnh phúc với quyết định đó của em.
0: Rõ ràng là không có một cái con đường nào mà trải đầy hoa hồng cả. Ai cũng có đam mê, nhưng vấn đề là chúng ta thực hiện đam mê của mình như thế nào mà thôi. Nào, tiếp tục với đam mê đấy đi, không chỉ dừng ở truyền hình nhá. Nếu anh nhớ không nhầm thì cỡ năm khoảng 2018 thì phải. Khi đó thì em cũng là một trong người tiên phong làm kênh YouTube về thể thao. Đó, cái thời điểm đó thì nó cũng sẽ là một cái bước đi khá là rủi ro đấy. Bây giờ thì mọi thứ đã quá tốt rồi. Kênh của em thì cũng đã có hơn 1 triệu sub. Rồi có hệ sinh thái NK Media rất là hùng hậu. Bây giờ đi, khi mà chúng ta có quá nhiều những người làm nội dung, content creator, thì một cái thế giới số đôi khi có những thời điểm mà chuộng chiêu trò để câu view nhanh. Vậy thì cái động lực nào mà khiến cho em kiên định với một cái lối làm nội dung rất là chỉn chu, rồi là học thuật, mà chúng ta không bị quá chạy theo những cái gọi là món ăn nhanh của thị trường?
1: Cái lúc đầu mà em bắt đầu làm YouTube á, thì lúc đấy thì em đã có một cái kênh Facebook tương đối mạnh. Và lúc đấy em bắt đầu làm thì lúc đấy có một cái nét, họ cũng tư vấn cho em là nên làm thế này thế kia để nó phù hợp với cả thị trường. Phải làm funny hơn, phải làm kiểu hơi troll một tí, kiểu như thế. Bởi vì cái lúc đấy anh biết, anh còn nhớ rằng là cái hệ sinh thái mà hài VL ấy rất là mạnh ở Việt Nam.
0: Đúng.
1: Rồi là trôn bóng đá rất nhiều thứ. Thế thì mọi người muốn rằng là xem cái gì đấy vui ở trên mạng xã hội, nhưng người ta không coi mạng xã hội là nơi có thể đưa ra những cái vấn đề nó hơi mang tính kiểu
0: học thuật kinh viện, đúng không?
1: Học thuật

0: chút. Vâng, thì em có nói rằng là thực ra là em không thể làm vui được, bởi vì con người em nó không có cái chất đấy ở trong người. Thế là em có nói với cả Nết ấy, em bảo rằng là thôi bây giờ cho anh một tháng đi, anh sẽ tự lựa chọn cái cách làm của anh. Bọn em support cho anh hết mức có thể. Nếu không thành công anh sẽ dừng anh không làm nữa. Bởi vì anh sẽ không thể làm một cách khác được. Đó thì rất là may mắn là chỉ làm trong vòng chưa đầy 2 tuần thì Nét đã ngay lập tức gửi một cái hợp đồng ra và yêu cầu là sẽ ký với cả kênh Mình Viên Anh Quân. Em có làm một cái series lúc đầu là The Locker Room, series mang tên là Phòng Thay Đồ. Và hiệu ứng của nó cực kỳ kinh khủng vào lúc đấy. Em nghĩ là mỗi cái video của lúc đấy 1 triệu view là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và Nét của họ chia sẻ rằng đây là một kênh thể thao phát triển nhanh nhất mà họ từng nhìn thấy. Họ từng nhìn thấy ở trên hệ thống của YouTube. Và điều đó nó động viên em rất là nhiều để em có thể làm cái công việc này. Nhưng mà thực ra là thế này, cái ngã rẽ quan trọng nhất anh Thắng ạ, đấy là quyết định rằng là mình là một content creator hay mình là một người kinh doanh trên một nền tảng mạng xã hội. Đấy mới là cái bước ngoặt quan trọng nhất ở trong cái sự nghiệp của em. Bởi vì nếu chỉ làm content creator thì nó chỉ đơn giản là gì? Anh lập một kênh mạng xã hội, anh chia sẻ những cái kiến thức mà anh có, những cái quan điểm về bóng đá của anh ở bên trên bất cứ một nền tảng nào, YouTube, Facebook hay là TikTok, đúng không ạ? Nhưng nếu anh xác định anh là một nhà kinh doanh cho một cái nền tảng mạng xã hội như thế này thì anh cần phải hiểu được rằng là ok, có những cái thứ anh phải nén lại. Tức là cái thường là một content creator người ta sẽ thiên về chuyện rằng là người ta show off những cái khả năng của người ta hơn này. Người ta chứng minh với cả khán giả người ta về cái trình độ của họ này. Cũng như là những cái hiểu biết của họ về cái môn thể thao này. Nhưng nếu muốn làm business thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Làm business là gì? Chúng ta cần phải hiểu khán giả của chúng ta muốn gì. Chúng ta cần phải làm những thứ mà khán giả muốn nghe, muốn xem. Chứ không phải là làm những thứ mà chúng ta muốn trình diễn. Đấy là một điều rất là quan trọng. Và nói thật là đến giờ phút này thì có những lúc nhá, em làm content xong em còn không hiểu mình đang làm cái gì cơ. Tức là tại sao mình lại có thể làm những cái content như thế này nhỉ? Nhưng mà khi cứ mỗi khi mình đặt một cái câu hỏi như vậy thì mình lại thành công. Tức là cái content đấy rất nhiều view, rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người xem. Đó thì cuối cùng chúng ta luôn phải đứng giữa cái bản ngã đấy của chúng ta. Đấy là chúng ta chọn cái gì. Và đến giờ phút này em có thể nói rằng là mình không chỉ đơn giản là một content creator. Và em nghĩ rằng cái chính xác nhất của em vào lúc này ấy, đó chính là người kinh doanh nội dung trên nền tảng số. Đấy mới là cái thứ thực sự định nghĩa cái bản thân em vào lúc này. Đó, và em nghĩ rằng là đấy là một lựa chọn. Và ít nhất là đến giờ phút này mình cảm thấy là mình hài lòng với lựa chọn đó.
1: Và lựa chọn mang đến cho mình rất nhiều những trái ngọt, đúng không? Anh tin là thành công không đến từ may mắn, mà đó là sự kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và quan trọng là chúng ta cũng có một cái phần may mắn trong đó, đó là chúng ta gặp được những người cộng sự, những người đồng hành phù hợp trong cái hành trình mà xây dựng cái công việc của mình. Rồi, bây giờ thì trước khi mà anh em mình tiếp tục với một cái phần tiếp theo trong cái câu chuyện và thêm một cái mảng nữa mà anh nghĩ là cũng không nhiều người biết từ bình luận viên Anh Quân đâu, thì thôi, một lát nữa thì mình sẽ công bố cái điều này sau. Bây giờ thì mình sẽ đến thêm với một ca khúc nữa. Quay trở lại với Sơn Tùng MTP đi, chúng ta sẽ cùng đến với Âm Thầm Bên Anh. Và sau đó thì chúng ta sẽ gặp lại bình luận viên Anh Quân sau khoảng độ 4 phút nữa, Quân nha.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là 9 giờ 13 phút tối và chúng ta cũng đã có một cái quãng thời gian rất là thú vị cùng với bình luận viên Anh Quân để biết được những cái câu chuyện bếp núc hậu kỳ của một bình luận viên cũng như là cái sức làm việc rất là đáng nể của bạn ấy. Và như vừa rồi Mạnh Thắng có chia sẻ với các bạn, đó là ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta cũng sẽ gợi mở thêm rất là nhiều điều thú vị khác từ chàng trai này. Khán giả thấy bình luận viên Anh Quân này, thấy một YouTuber này, thấy một người kinh doanh trên các nền tảng social media này. Nhưng ngoài ra có một cái điều nữa mà có lẽ là mọi người cũng có thể có người biết, có người không biết. Đó là mình còn là đồng tác giả của bộ truyện tranh manga nữa. Bộ truyện tranh này có tên gọi là Bí ẩn Ozone. Từ đâu mà Quân lại có cái đam mê và trở thành đồng tác giả của bộ truyện tranh vậy?
1: Thứ nhất là em rất là yêu thích truyện tranh. Đầu tiên là như vậy đã. Và điều thứ hai là sau khi sinh những đứa trẻ của mình ra ấy, thì mình nghĩ rằng là mình có thể để lại một cái tài sản tinh thần nào đó dành cho những đứa con của mình. Chưa biết là những người khác thì như thế nào. Đó thì em có một người bạn, bạn ấy cũng rất là thích cái truyện tranh, cũng như là bạn ấy có một cái cốt truyện rất là thú vị liên quan đến một cái trí tưởng tượng rất là tuyệt vời về một cái thế giới mà ở trong đó thì nó giống như một cái trái đất lật ngược ấy. Đó thì khi mà hai đứa ngồi với nhau rồi cùng trò chuyện với nhau thì cũng đã quyết định đi đến chuyện rằng là tạo ra cái cuốn truyện Bí ẩn Ozone này. Và sau đó thì bọn em có làm việc với các họa sĩ truyện tranh, có triển khai cái chuyện này một cách rất là bài bản, được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Nói chung là đây là một chuyện rất là khó, không hề đơn giản một chuyện chút nào cả. Khi mà làm một cuốn truyện tranh ở Việt Nam là một chuyện rất khó, nhưng mà cuối cùng thì bọn em cũng đã ra mắt được cái cuốn truyện này. Và thực sự là đến giờ phút này thì đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái cuộc đời của mình.
0: Rồi mình còn mở nhà hàng F&B này, xong rồi có khu du lịch nghỉ dưỡng này. Quá nhiều thứ. Có bao giờ mình ước là một ngày nên có khoảng 48 hay là nhiều hơn giờ không?
1: Em cũng luôn ước như thế anh ạ. Em luôn ước như thế bởi vì đến giờ phút này em phải họp rất là nhiều. Trước kia em chỉ đơn giản là một người làm nội dung thôi. Mình cứ làm xong là mình được nghỉ ấy. Mà bây giờ mình thêm cái phần quản lý nữa. Mỗi lần nghe báo cáo về một dự án nào đó mất cả tiếng đồng hồ. Đó thì mình thực sự là rất là muốn thời gian nó nhiều hơn mình cho bản thân mình. Nhưng mà tại sao phải làm nhiều như vậy? Rất là nhiều người đặt ra một câu hỏi đối với em như thế. Bởi vì em chỉ nghĩ rằng là mình thứ nhất là mình cần phải thử thách mình ở những cái chỗ mà mình không thực sự quá nhiều lợi thế. Thử thách bản thân mình ở những chỗ đó. Và cái điều quan trọng thứ hai đấy là em luôn đặt ra một câu hỏi là nếu không phải là bình luận viên Anh Quân, tôi sống với một cái danh xưng rất đơn giản, tôi là Hoàng Anh Quân, thì tôi có sống được không? Đấy là một câu hỏi với cá nhân em đó. Và rất có thể một ngày nào đó Anh Quân sẽ không còn là một bình luận viên nữa, hoặc không được nhiều người yêu mến nữa, thì làm thế nào để sống được đấy? Đúng không? Một câu hỏi rất là rõ ràng cho chính bản thân mình. Em luôn tìm cơ hội để kiếm tiền ở một cái lĩnh vực khác, thậm chí là những cái lĩnh vực nó chẳng liên quan gì đến cái tên của bình luận viên Anh Quân cả. Thế một điều chuyện rất là tuyệt vời. Và đến giờ phút này em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi mà có những cái công việc chẳng cần nhắc đến bình luận viên Anh Quân mà
0: mình vẫn làm được, vẫn kiếm được, đúng không? Vâng. Không bao giờ cho trứng cùng vào một giỏ, và bây giờ mình đang có quá nhiều giỏ rồi, cũng trộm vía nha. Vâng. Nhưng như thế này này, một người mà làm về nội dung bước sang thương trường thì rõ ràng là nó sẽ có những cái cú sốc ở những cái giai đoạn đầu. Ở cái quãng thời gian đầu tiên ấy, cái thực tế kinh doanh nó có phũ phàng hơn những gì mà chúng ta tính toán trên giấy tờ?
1: Ôi anh ơi, em thất bại nhiều lắm. Nếu mà khoảng 10 project thì em phải thất bại đến 6 ấy. Em chỉ có thể thành công được ở 3 hay 4 cái project nào đó thôi. Và em phải trả giá rất là nhiều về cái chuyện đấy. Thứ nhất là đầu tiên là mình không phải là một nhà làm kinh tế đúng nghĩa. Thế là cái trí tưởng tượng của mình nó phong phú lắm, nhưng cái thực tế mà cái cuộc sống này nó trả cho mình ấy, đặc biệt ở trên thương trường ấy, nó khác với những gì mà chúng ta tưởng tượng lắm, đúng không ạ? Và em đã phải trả giá về điều đó, trả giá bằng tiền mặt, trả giá bằng thời gian, trả giá về niềm tin, rất nhiều thứ. Em đã thất bại rất nhiều việc đó, nhưng mà cũng may là em có cái ý chí rất là tuyệt vời trong cái chuyện rằng là ok, mình có thể thất bại nhưng mà mình sẽ thu được một cái thành quả gì đấy sau chính những cái thất bại đó. Và từ những thất bại đó thì mình sẽ rút ra cái bài học để mình làm cái việc khác ở một thời gian sắp tới nó tốt hơn. Và em nói thật là những cái bài học được rút ra từ những thất bại ấy, nhiều khi nó còn ý nghĩa hơn cả thành công ấy.
2: Đúng.
1: Bởi vì thành công khiến cho mình bị ở trên dây ấy, ở trên mây ấy. Tức là mình cứ nghĩ làm cái gì cũng dễ à.
2: Ừ.
1: Nhưng mà thất bại nó khiến cho mình định vị lại bản thân mình rằng là có thể ông chỉ giỏi ở một cái phần này đấy thôi. Khi mà ông va phải một cái thứ gì mà không phải nằm trong cái hiểu biết của ông, cũng như là ông không hiểu quá rõ về chuyện đấy, thì ông sẽ rất dễ nhận phải thất bại. Nói chung là trả giá nhiều anh ạ. Trả giá rất là nhiều, nhưng mà người ta luôn có xu hướng là gì, những cái thất bại người ta sẽ giấu đi, hoặc là tạm thời cất nó sang một bên. Vì nếu mà chúng ta cứ nhìn mãi vào thất bại ấy, thì chúng ta trả giá làm gì cả.
2: Đúng.
1: Đấy là một cái điều rất đáng sợ. Đúng không ạ? Và thôi, thất bại ok, nó là mẹ của thành công. Nói rất AQ, nhưng mà thực sự là phải như vậy. Đó, và khi mình làm những cái thứ thành công một chút thôi, cũng đủ khiến cho mình có thêm động lực để tiếp tục dám làm những điều khác biệt. Bởi vì mỗi ngày em thức dậy ấy, thì em luôn nghĩ rằng là mình sẽ phải làm một điều gì đó mới mẻ hơn. Đấy là một trong những cái điều nó thúc đẩy em rất là nhiều, để em có thể làm được rất nhiều thứ.
2: Nhưng rõ ràng là với một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy thì vai trò của hậu phương là không thể đong đếm rồi. Nhất là trong cái quãng thời gian 40 ngày vừa rồi thì gia đình nhỏ cùng bà xã và ba bạn nhỏ nhà mình cũng đã...

0: hỗ trợ cho em như thế nào để có thể là giữ một Hoàng Anh Quân luôn thăng bằng và tiến bước phăm phăm trong cái quãng thời gian vừa qua?
1: Thứ nhất là vợ em phải làm tất cả mọi thứ. Cũng may là vợ em là giáo viên. Thế nên là đây là quãng thời gian mà cô ấy được nghỉ.
0: Được nghỉ hè, đúng không?
1: Đó, thì cô ấy có thời gian để chăm sóc những đứa trẻ và chăm sóc cả chồng của mình nữa. Luôn nấu cơm đúng giờ, đúng giấc. Thậm chí em bảo rằng là ngày hôm nay anh sẽ phải đi sớm hơn thì chắc chắn là sẽ được ăn cơm sớm này, kiểu như thế. Và những bạn nhỏ nhà em cũng rất là biết điều ở một chỗ là cứ lúc nào mà bố bảo rằng là đêm nay bố phải đi làm nhé, có các con ở nhà là sẽ phải ngoan nhé, bởi vì là chỉ có một mình mẹ thôi. Thì cũng rất là trộm vía là các bạn ấy hiểu được cái lời nhắn nhủ đó. Và thường các bạn sẽ ngoan hơn, đi ngủ sớm hơn trong những cái ngày mà bố đi làm đêm như vậy. Thì nói thật đối với em ấy thì gia đình là một thứ quan trọng nhất. Công việc có thể là một niềm đam mê, là một thứ giúp cho mình thỏa mãn tất cả những cái cảm xúc liên quan đến cá nhân ấy. Nhưng gia đình mới là điều em luôn đặt lên hàng đầu. Và thật sự gia đình em đến giờ phút này cũng là một cái điểm tựa rất là vững vàng để giúp cho em có được những cái sáng tạo cũng như là có những cái động lực để có thể làm tốt hơn cái công việc của mình trong mỗi ngày.
0: Tuyệt vời. Một cái cảm giác bình yên khi quay trở về nhà sau những cái va vấp bão giông ở ngoài xã hội, thì tìm được một cảm giác bình yên khi bước chân vào nhà, đó là điều rất là tuyệt vời. Và anh mừng vì điều đấy, và tất cả các thính giả, những người mà theo dõi Bệnh viện Anh Quân thì cũng rất là vui chia sẻ với em vì điều đó. Bây giờ thì có thêm một ca khúc nữa trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Anh chọn một cái bài đó là Tiến Tới Ước Mơ phần 2 với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn, một ca khúc rất là ý nghĩa và truyền cảm hứng để anh em mình có thể là cùng nhau nghe trong buổi tối ngày hôm nay trước khi đến phần cuối của chương trình sau một ít phút nữa nhé Quân nhá.
1: Vâng, cảm ơn anh.

0: Thưa quý vị các bạn, bây giờ là 21 giờ 23 phút rồi và chúng ta còn một ít phút nữa để có thể là quay trở lại gặp gỡ và đến với phần cuối trong buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với Bình Nguyên Anh Quân. Như chúng ta cũng đã thấy là một kỳ World Cup nữa đã khép lại. Tối nay thì chúng ta không chỉ có câu chuyện về bóng đá đâu, mà chúng ta còn có một Hoàng Anh Quân rất đời, lăn lộn, nỗ lực không ngừng, lên voi xuống chó, 10 job thì cũng 3-4 job thành công là mừng lắm rồi. Rồi, ở phần cuối chương trình đi, thì không biết là Quân có một cái nhắn nhủ nào cho các bạn trẻ, những người mà cũng đang ấp ủ và muốn cầm mic bình luận thể thao không?
1: Em nghĩ là đã ước mơ thì hãy đừng để ước mơ đấy ở trong chỉ trong cái sự tưởng tượng của mình ấy, mà hãy dám làm mọi thứ để đạt được cái ước mơ đó. Em nghĩ không chỉ ở trong cái việc bình luận thể thao đâu, mà còn trong rất nhiều việc khác. Bạn có thể trở thành một streamer, bạn có thể trở thành một content creator, bạn có thể trở thành một người làm nội dung ở trên mạng xã hội, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có rất là nhiều công cụ để có thể thực hiện cái điều đó. Và hãy đừng nghĩ nữa, hãy làm đi, đúng không ạ? Làm vấp, lại đứng dậy, lại vấp, rồi lại đứng dậy tiếp. Mỗi lần vấp đấy chúng ta sẽ học được một thứ gì đó. Và quan trọng nhất là chẳng có gì đánh gục chúng ta được cả. Và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nó cũng chính là cái thông điệp rất là quan trọng ở trong thể thao ấy. Bởi vì thể thao bạn không phải lúc nào cũng có một cái trận đấu thuận lợi, hay không phải lúc nào bạn cũng đơn giản để đánh bại đối phương của mình, đúng không ạ? Bạn phải vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn. Và em nói thật là một trong những cái điều giúp em có được cái ngày hôm nay, em có nói với rất là nhiều những người mà hỏi em cái chuyện đó ấy, thì em chẳng bảo rằng em giỏi hơn người khác cái gì đâu, mà điều quan trọng nhất là em kiên trì và chăm chỉ. Em có thể nói với anh Thắng là thế này, em có thể tự hào nói rằng là em là một trong những người chăm chỉ nhất thật sự, bởi vì 365 ngày em không nghỉ một ngày nào cả, kể cả mùng một Tết. Kể cả mùng một Tết là không nghỉ đó. Và đấy chính là một trong những cái điều có lẽ là đã giúp cho em có được cái thành quả của ngày hôm nay.
0: Đó cũng là hiểu, dễ hiểu đúng không? Tuyệt vời đấy. Vậy thì kế hoạch của riêng em thì sao? Có một cái dự án bùng nổ nào của nửa cuối năm nay và hệ sinh thái NK Media của em không?
1: Năm nay thì cũng sẽ là một cái năm khó khăn, không hề đơn giản một chút nào cả. Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là vào lúc này thì để có thể làm được bất cứ một điều gì cũng sẽ cần phải có một sự tính toán rất là kỹ lưỡng. Đó, thì em thì có một cái dự định rất là quan trọng ở trong năm nay. Đấy là em làm một cái app Sportcast. Thực ra là em cũng đã giới thiệu cái app này rất là lâu rồi, nhưng mà nó đang ở trong một cái giai đoạn rốt đa. Và phải đến cuối năm nay thì thực sự nó mới được giới thiệu một cách rộng rãi ở trên thị trường. Tức là cái app đó thì sẽ dành cho những cái khán giả mà thích nghe Sportcast, cũng giống như chương trình radio của chúng ta này. Đó. Và cái Sportcast đấy sẽ dành cho những người yêu mến thể thao. Bởi vì em nhận ra một cái xu hướng của mọi người bây giờ là nhiều khi mọi người thích nghe hơn là thích xem, bởi vì là mọi người cũng bận rộn ấy, dùng phương tiện công cộng rất là nhiều đó, thì bọn em cũng tạo ra một cái xu hướng như vậy, hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận.
0: Cá nhân anh thì sẽ chúc cho anh Quân sẽ hoàn thành được những mục tiêu của mình, tạo ra được một thêm một hệ sinh thái nữa dành cho cộng đồng yêu mến thể thao theo cái cách mà họ mong muốn, đó là trên những cái kênh, những cái bài podcast của em. Và trước mắt một cái lời chúc gần nhất đó là sau 40 ngày vất vả với bóng đá rồi, thì có lẽ là đêm nay sẽ là một đêm mà mình sẽ ngủ rất là ngon, một giấc ngủ thành thơi, và sau đó thì sáng mai lại dậy tiếp tục với công việc guồng quay giống như là những gì mà em vẫn đang làm. Rồi, một lời chúc dành cho các thính giả, được không ạ?
1: Vâng. Cảm ơn khán giả đã lắng nghe tôi trong suốt một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ vừa qua. Và thực sự đây là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà được chia sẻ những cái câu chuyện rất là cá nhân ở trên một nền tảng quốc gia như thế này. Hy vọng rằng là những cái câu chuyện của em sẽ giúp cho các khán giả hiểu về bình luận viên Anh Quân hơn, và cũng sẽ có thêm một cái góc nhìn nào đó về một cái con người đang triển khai công việc của mình trên một cái nền tảng số. Bởi vì là thực sự là nhiều người cũng sẽ nhìn nó tương đối hào nhoáng, nhưng mà thực tế ra nó là một cái công việc nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự hy sinh ở đó. Và cũng mong rằng là mọi người sẽ đồng cảm với chuyện đó và tiếp tục ủng hộ hệ thống của bình luận viên Anh Quân và cũng tiếp tục ủng hộ chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, với chương trình rất là thú vị.
0: Rồi, cảm ơn anh Quân và chúc em luôn

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Trọng Nghĩa và Phan Yến xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội có phần nhịp nhàng hơn so với mọi đầu tuần, chỉ đông đúc trên các tuyến cửa ngõ, các cây cầu vượt vào trung tâm. Cụ thể, xe gặp sự cố trên tuyến vành đai 3 qua nút cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long hướng về Mê Linh, gần khu công nghiệp Quế Võ 2 hướng từ phải lại đi Quảng Ninh va chạm ba xe, ngã tư Văn Phú và trước cổng trường Marie Curie cũng có va chạm tại đây. Ngoài ra, quốc lộ 38 gần cầu Hồ Thuận Thành có hai xe tải gặp sự cố, giao thông khó khăn hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 5 thì ùn tắc từ ngã ba Quý Dương đến khu công nghiệp Đại An.

0: hướng về Hà Nội.
1: Hôm nay là một ngày giao thông phức tạp tại các tỉnh phía Nam với nhiều sự cố được ghi nhận. Sáng nay, lộ trình từ Tây Bắc vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có va chạm 3 ô tô trên đường Trường Trinh gần giao lộ Phan Huy Ích, 2 ô tô va chạm gần nút giao Trương Quốc Dung, Nguyễn Văn Trỗi và ô tô gặp sự cố tại nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng. Trục quốc lộ 1 phía Đông thì có va chạm tại Tân Vạn và trên cầu Đồng Nai. Đến trưa, cửa ngõ phía Nam cũng không mấy khả quan do có va chạm 4 xe và đầu kéo chết máy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một vụ tai nạn trên đường Trần Văn Dầu, đoạn khu công nghiệp Tây Đô, Tây Ninh. Chiều tiếp tục va chạm trên đường Phổ Nguyên Giáp, Đồng Nai, cách cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng 1 km và nút giao Mỹ Phước Tân Vạn Lê Thị Trung.
0: Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, tại tỉnh Lai Châu, sau trận lũ quét kinh hoàng những ngày qua, tuyến quốc lộ 32 qua xã Mường Thang và quốc lộ 12 nối với tỉnh Điện Biên đã được thông xe trở lại từ hôm qua. Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên, cấm lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm cũng do ảnh hưởng của mưa lũ.
1: Mùa mưa bão năm nay tại các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội được nhận định là khó lường. Trước dự báo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thoát nước ứng trực 24/24 giờ khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đề cập trong tin nóng, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng hệ thống môi trường chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết đã xây dựng nhiều phương án chống ngập, từng bước chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, trong đó tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm.
2: Thứ nhất là chúng tôi cũng tổ chức nạo vét duy trì thường xuyên toàn bộ hệ thống thoát nước. Thứ hai là kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các cái trạm bơm công ty đang quản lý. Thứ ba là cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số cái hệ thống ga thu rồi hệ thống cống, phối hợp trong cái công tác thi công tiếp nhận các cái công trình úng ngập. Thứ tư, triển khai công tác vận hành hạ mực nước thấp theo quy định trên toàn bộ hệ thống thoát nước thành phố. Thứ năm, tổ chức ứng trực 24/24, 7/7 ngày trong tuần trong toàn bộ cái lực lượng của công ty. Thứ sáu, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, với chính quyền, các phường xã, các sở ngành, các chủ đầu tư hạn chế thấp nhất cái ảnh hưởng của úng ngập khi có mưa bão.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà ga Metro số 1 đang khoác lên mình chiếc áo mới với nhiều chương trình cộng đồng, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến thương mại được tổ chức tại các nhà ga, góp phần gia tăng giá trị cho hệ thống Metro. Trong phóng sự trưa nay, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 chia sẻ.
3: Thông thường các hành khách cũng có chia sẻ và bản thân tôi cũng cảm nhận ở các ga các nước trên thế giới, hầu hết cảm nhận đầu tiên đó là sự vội vã. Tuy nhiên là ở ga Metro Bến Thành này, bên cạnh cái việc di chuyển, khán giả đều muốn được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động kinh tế, thương mại, các hoạt động văn hóa, muốn được đánh giá và muốn được trải nghiệm.
1: Nếu các nhà ga Metro Thành phố Hồ Chí Minh góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách nhờ diện mạo mới, thì giới chức Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát nạn chặt chém du khách gấp 10 lần giá cước. Giới chức Seoul cho biết đã mở rộng hệ thống phản ánh đa ngôn ngữ bằng mã QR, cho phép hành khách nước ngoài quét mã được dán trong các xe taxi được cấp phép để báo cáo tình trạng thu cước bất hợp lý hoặc các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
1: Tin nóng là từ hôm nay, quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực, mang lại thay đổi lớn trong thực hiện thủ tục hành chính. Điểm đáng chú ý nhất là tài khoản VNEID do Bộ Công an cấp sẽ trở thành chìa khóa duy nhất để đăng nhập và giải quyết mọi thủ tục. Với nguyên tắc không khai báo lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, ông Phủ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam đánh giá.
4: Hiệu quả của định danh là một cái nền tảng tất yếu, các dịch vụ công rất là quan trọng cho cái sự chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt nhất là cái việc mà chia sẻ dữ liệu và tích hợp dịch vụ công, là các hệ thống quản lý chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ dịch vụ công ấy, thì không chỉ là rút ngắn về thời gian thuận tiện mà đặc biệt nhất là rút ngắn được các cái quy trình về thủ tục hành chính.
0: Cũng từ ngày 20 tháng 7, theo quy định mới được nêu trong thông tư số 78 do Bộ Công an ban hành, các loại drone flycam trên toàn quốc phải có mã định danh riêng để xác định chủ sở hữu, tương tự như biển số xe, được gắn thiết bị quản lý. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Hợp Danh Thiên Thanh nhận định trong phóng sự chiều nay.
5: Cái thông tư này thiết lập được cái hệ thống đăng ký và quản lý thống nhất đối với thiết bị bay. Hệ thống này thì nó bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng, nó tạo lập lên một cơ sở dữ liệu tập trung. Chẳng hạn như lưu trữ thông tin chi tiết về chủng loại đặc điểm, thông số kỹ thuật, nguồn gốc. Một điểm mới quan trọng, chẳng hạn như tem điện tử cho phép các cơ quan quản lý chức năng kiểm soát được cái hoạt động của phương tiện khi đang bay, gắn kết phương tiện với hệ thống giám sát của Bộ Công an để từ đó phục vụ được các công tác bảo đảm an ninh quốc phòng.
1: Tiếp theo là chính sách tại dự thảo nghị định quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể quy định phạt đến 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1, đến 50 triệu đồng nếu ép học thêm. góp ý về đề xuất trong chuyên mục dự thảo trên tay, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
6: Việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu mà một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế.
0: Thưa quý vị, chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay là câu chuyện của Bộ đội Biên phòng Lý Sơn, đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, đồng hành cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU, từ tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát xử phạt đến nhiều mô hình cách làm hiệu quả được lan tỏa. Thời gian qua, đơn vị đã từng bước xây dựng vùng biển đặc khu Lý Sơn an toàn, giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
7: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị thính giả, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026. Cụ thể hóa lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Trước những áp lực về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, việc minh bạch hóa nguồn gốc bằng công nghệ cao trở thành nhiệm vụ cấp bách nhưng cũng đầy thử thách. Đối thoại với VTV Giao thông, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Đề án này nó mới chỉ có giá trị đối với thành phố chúng ta mà thôi. Trong khi cái nguồn heo rồi cái nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm thì chủ yếu lại đến từ các tỉnh. Mà cái việc kiểm tra, kiểm soát các cái cơ sở tham gia chuỗi này mở các tỉnh thì rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào cái lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý của tỉnh. Cái công tác mà khớp cái dữ liệu ban đầu và đặc biệt là khi xuất phát từ các cái trang trại nhỏ lẻ thì nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn khi mà nó ở xa chúng ta, khi mà nó không phải chính là lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ là một quá trình đòi hỏi sự đồng bộ. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến nay, đề án truy xuất nguồn gốc, Sở An toàn Thực phẩm vẫn chỉ đang làm thí điểm, chưa được bổ sung vào luật để có cơ sở pháp lý rõ ràng cho các tỉnh thành cùng tiến hành.
8: Và chúng tôi đặt hy vọng rất nhiều ở các bộ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rồi Bộ Công Thương, thì như vậy là sẽ có những cái áp dụng về cái công nghệ blockchain, về cái truy xuất nguồn gốc, sử dụng các cái công nghệ mới trên một cái lượng mẫu nhiều để cho cả nước chẳng hạn. Hiện giờ thì tất cả các cái công việc nó cũng vẫn còn đang là tiến hành, nhưng mà rõ ràng là chưa có đồng bộ. Một mình Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ rất là khó để có thể là tiến hành cái đề án một cách hiệu quả tuyệt đối.
1: Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437-919191 tại Hà Nội, 02839-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Phan Yến và Trọng Nghĩa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
9: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
11: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện của bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
15: và góp nhặt những niềm vui.
16: Tại đây có chân thành,
10: muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội

Ngọc Diệp xin chào các thính giả của Đường Khuya. Lại là thứ hai đầu tuần và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà đâu đó, ngày thứ hai này với những quý vị thính giả nào yêu thể thao, yêu bóng đá, hẳn là cũng đặc biệt hơn nhiều. Chúng ta chứng kiến trận chung kết World Cup diễn ra vào rạng sáng nay. Và điều đấy khiến cho rất là nhiều người Ngọc Diệp gặp trong ngày hôm nay, lúc đi làm là cũng nửa tỉnh nửa mê, cũng không giữ được một sự tỉnh táo lắm. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta cũng đã khép lại một ngày thứ hai, Ngọc Diệp nghĩ rằng cũng rất là trọn vẹn rồi. Kể từ ngày mai thì không còn bất kỳ một trận bóng đá nào diễn ra nữa. Chúng ta đã kết thúc một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá rồi. Chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống, được có thể ở bên cạnh gia đình và quay trở lại cái nhịp sống thường nhật. Hy vọng rằng quý vị vẫn cảm thấy hạnh phúc và vẫn cảm thấy vui với những điều này. Còn nếu không thì hãy tâm sự với Đường Khuya và Ngọc Diệp nhé. Ngày hôm nay thì bài hát đầu tiên đi, chọn một ca khúc có một cái tiêu đề khá là thơ mộng, đấy là Cánh Diều Chiều Mưa. Ngọc Diệp cũng không rõ ràng đây là một ca khúc vui hay là ca khúc buồn, chỉ biết là cái tiêu đề rất là hay. Nên thôi, mời quý vị cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

Vâng, những cái ngày xưa ấy đâu đó thì không chỉ có tuổi thơ đâu quý vị ạ, mà còn có rất là nhiều những câu chuyện khác, và thậm chí là lớn rồi nhiều người vẫn mong muốn quay trở lại những cái ngày xưa ấy. Không phải là mình được nhỏ lại, mình được bé lại, mà nó cũng liên quan tới tình yêu nữa, với những người mà họ từng coi là cả thế giới. Thành phố này thì vẫn thế, dòng người thì vẫn hối hả ngược xuôi, chỉ có chúng ta là không còn đi chung một lối. Đã 1 tháng kể từ ngày mà chúng mình nói lời chia tay. Khoảng thời gian qua đối với em dài tựa 1 thế kỷ vậy. Hóa ra phần khó khăn nhất của thất tình không phải là khoảnh khắc quay lưng bước đi, mà là những ngày tháng hậu chia tay anh ạ. Là lúc mà em vô thức mua tận 2 ly cà phê, rồi chợt nhận ra rằng chỉ còn mình em uống mà thôi. Là khi có chuyện vui, thói quen đầu tiên là mở khung chat với anh lên, để rồi nhận ra rằng dòng chữ không còn là bạn bè nữa lại hiện lên. Em không trách anh vì đã hết yêu em. Tình cảm là thứ bất định nhất trên đời này, em hiểu chứ. Nhưng mà em cũng giận bản thân mình vì đã đặt cược toàn bộ hạnh phúc vào một người, để rồi khi anh ra đi, bỗng chốc em trở thành kẻ trắng tay. Em đang học cách nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình, học cách ngủ mà không đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Đau lắm, nhưng mà em tin rằng qua cơn mưa thì trời lại sáng ấy mà. Rồi em sẽ ổn thôi, chỉ là không phải hôm nay. Đó là một cái dòng tin nhắn, đó là một bức thư của một cô gái gửi về cho một người mà cô ấy đã từng coi là cả thế giới. Thật là nhiều những tình cảm, thật là nhiều những kỷ niệm. Vậy nên bảo buông, bảo quên thì làm sao mà quên mà buông được ngay. Nên thôi, cũng mong là những giai điệu của ca khúc Chỉ Còn Lại Đây với giọng hát của Khắc Việt và Dương Edward sau đây sẽ có thể phần nào đó xoa dịu những cái cảm xúc, những cái sự trông chênh trong tâm hồn của các thính giả có chung cảm xúc với nhân vật nữ vừa rồi nhé.

0: Liệu vừa rồi thì Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ thì chắc là chúng ta cũng sẽ không đọc thêm nhiều lá thư nữa. Nếu mà có thì để phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đón luôn vị khách đầu tiên đến với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào MC Ngọc Diệp ạ. Xin chào các bác tài và xin chào toàn thể quý vị khán thính giả.
0: Vâng, Ngọc Diệp xin chào anh. Không biết là Ngọc Diệp gọi anh là gì? Vậy vì Ngọc Diệp chưa biết tên anh.
1: Mình tên là Phụng.
0: Anh Phúc, Phúc hay là...
1: Phụng.
0: Anh Phụng, tên khá lạ nhỉ? Tại vì thường là tên này em thường thấy là hay đặt cho các chị em, đúng không?
1: Ngày trước là thời gian học ở trong Sài Gòn rất nhiều người hỏi câu y như này đấy. Rồi khi đi học là cô giáo đọc tên là mời chị Ngọc Phụng lên bảng.
0: Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà em gặp một người tên Phụng thật sự là như thế. Nhưng mà thế là bây giờ anh đang sống ở đâu? Chắc là không còn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa.
1: Mình ở Hà Nội, mình hiện đang ở Hà Nội.
0: À, anh đang ở Hà Nội, bây giờ là công việc mọi thứ đều đang ở ngoài này, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà ngày xưa sao anh lại vào trong thành phố Hồ Chí Minh học tập?
1: Ngày trước là ước mơ được đi xa, thích đi xa, thích bay nhảy. Cho nên là đăng ký thi đại học là thi ở trong Sài Gòn để vào được đi. Sau này thì học xong thì cũng làm việc ở trong đó một số năm, nhưng mà cái duyên kỳ ngộ thế nào đó. Rồi suốt cả bao nhiêu năm làm việc, cho dù làm ở đơn vị nào đi chăng nữa thì mình cũng gắn liền với cái chuyện đi công tác. Và rồi cứ hai miền Bắc, ba miền Bắc Trung Nam là cứ đều thế.
0: Người ta gọi là số phải đi đấy. Mà thực ra nhiều người ước giống anh không được. Ví dụ như là em đây này, bây giờ bảo là đi đâu cũng phải suy nghĩ, chứ không là ai ở nhà dẫn hộ.
1: Mình có một cái may là mình được đặc lợi từ công việc.
0: Thế ạ?
1: Là vừa đi làm việc và vừa được đi du lịch luôn.
0: Ôi, thế là công việc của anh liên quan tới mảng gì ạ? Khách sạn à? Du lịch hay là gì?
1: Không, mình làm kinh doanh thôi.
0: Anh làm kinh doanh.
1: Mỗi một lần đi đâu đó tham khảo, khảo sát thị trường, rồi đi xem xét các vấn đề thì mình lại có kẹp luôn được cái thời gian đó. Rồi ví dụ những nơi mà mình đến mình làm việc thì thường là cứ phải khoảng 1 tháng, 2 tháng á. Thế nào thì cũng có ngày nghỉ và tranh thủ ngày đó là mình được đi du lịch luôn.
0: Wow, ước mơ của nhiều người đó nha. Tại vì em thấy là nếu mà bình thường đi công tác, mọi người sẽ hay đi công tác khoảng tầm độ 1 tuần hay là 2 tuần gì đấy. Mà thường là công việc không có cái ngày nghỉ như anh đâu. Nhưng mà nghe câu chuyện đấy là đi khảo sát các nơi thì nghe giống như là làm về bất động sản nhỉ. Không biết là anh có làm trong ngành đấy không?
1: Mình không có cái duyên với ngành đấy, cho nên thử 1-2 lần không được.
0: Ui.
1: Chủ yếu là làm... Ngày trước mình còn làm kinh doanh thì mình không chọn sản phẩm. Bởi vì mình có cái khái niệm là kinh doanh cái gì mà nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại và nó có lời là làm. Thành ra gần như chưa bao giờ mình chọn về kinh doanh, về cố định sản phẩm gì đâu. Mình chỉ biết công việc của mình là một giám đốc kinh doanh. Hoặc là đôi khi là một giám đốc chi nhánh chẳng hạn thế.
0: Nhưng mà
1: thì mình thiên về quản trị là chính.
0: Wow, chính ra đấy là một cái công việc em thấy rất khó ấy. Tại vì để mà nói về quản trị nhá, bao giờ em thấy cái công việc quản trị nó cũng rất là nhiều đầu việc khác nhau, nó rất là nhỏ. Nhưng mà từ lúc mà anh học đại học cho tới lúc mà anh đi làm ấy, cái công việc đấy nó có gọi là đúng ngành đúng nghề không anh?
1: Ngày xưa mình học ở trong Sài Gòn, mình học ngành công nghệ thông tin.
0: Thực ra
1: là ngày trước lười học quá, nhà nghèo, không muốn học lắm đâu. Lười học, thành ra là thành tích học tập nó không được cao. Thì về sau đỗ là đỗ được hệ cao đẳng thôi của cái trường công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Ngày đó nó còn tên là trường công nghiệp 4.
0: Nhưng mà cái này là em đoán thôi nhá. Tại vì nếu mà em nghe giọng anh thì chắc là anh sẽ rơi vào khoảng tầm độ cuối 8X, đầu 9X gì đấy. Em thiên về mảng gọi là cuối 8X hơn. Mà thời điểm đấy mà nếu mà thi vào một cái trường nào đấy, cái mảng công nghệ thông tin thì em nghĩ là giỏi đấy, chứ không phải là như anh nói đâu. Đúng không?
1: Cảm ơn em vì em cho anh trẻ gần chục tuổi.
0: À giờ đấy. Ôi anh 70 mấy. Anh sinh năm tầm đấy ạ.
1: Ừ, 81.
0: Trời đất ơi. Đấy, thực sự luôn quá nể. Nhưng mà rõ ràng là anh cũng làm trái ngành trái nghề. Em cũng là một người làm trái ngành trái nghề. Không biết là tại sao tự dưng anh có cái duyên đến với cái công việc thời điểm hiện tại.
1: Mình thì lúc đấy là mình

0: chọn ngành công nghệ thông tin, thực ra thì mình giống như là rất nhiều các bạn trẻ bây giờ, tức là cái lúc đăng ký thi thì mình thực chất là mình không biết bản thân mình thích cái gì.
1: À, không có sự định hướng bố mẹ luôn ạ? À?
0: Không có. Bố mẹ thì bố thì bộ đội, xuất ngũ, rồi thì nói chung là không có điều kiện tiếp cận với kinh tế xã hội nhiều lắm. Thế còn bản thân thì mình ở dưới quê, mà cái thời gian đấy là thời gian vẫn còn đốt đèn để học mà. Báo chí với đài thông tin các thứ nó đâu có nhiều đâu. Thành ra là các cái cơ hội để khám phá cái sở thích và cái năng lực của bản thân cũng gần như không có. Thế là thôi thì cứ chọn đại đi, thấy cái ngành công nghệ thông tin nó oai oai quá. Thực ra là bố mẹ định hướng ngành sư phạm cơ.
1: À đúng rồi, em thấy các cụ nếu mà ví dụ bố mà làm, bố mà trước mà gọi là đi bộ đội ấy, ví dụ bố em cũng thế, là hay định hướng con cái học sư phạm, sau này dạy cho nó ổn định kiểu thế.
0: Nhưng mà mình, cái lúc mình thi thì thi trường sư phạm Hà Nội 2 đó.
1: Vâng.
0: Ngành về, vì ngày xưa là mình có một cái giải vật lý rất là cao, mình được giải ba quốc gia của vật lý. Thì mình chọn cái ngành mình rất là thích, chọn cái ngành lý tin, à mình lại thích chọn ngành toán tin. Khi thi sư phạm Hà Nội 2 thì bố có bảo là cái ngành toán tin mọi năm nó lấy điểm cao lắm, mà ngành lý tin năm nào nó cũng lấy thấp hơn. Thì mà mình có giải lý đấy rồi thì tại sao lại không thi lý mà lại đi thi toán? Thế là mình thôi thì cũng đắn đo xong đăng ký ngược sang ngành lý tin đúng với lại cái sở thích và cái mình làm tốt nhất.
1: Vâng.
0: Thì đúng cái năm đó ngành lý tin nó lấy cao hơn ngành toán tin, thế là mình trượt.
1: Ôi. Đúng là không có duyên. Nhưng mà đấy nó lại mâu thuẫn với cái lời trước đấy anh bảo em, chính danh là một người rất giỏi chứ làm gì có cái chuyện gọi là học không đến đâu mà lại được giải ba quốc gia, thật sự luôn ấy.
0: Mình lười mà, lười với lại cả làm.
1: Nhưng mà anh biết gì không,
0: thực
1: nhiều người
0: là...
1: bảo là chính ra người lười lại nhiều lúc rất là thông minh. Tại vì làm sao đấy người ta có thể nghĩ ra được cái cách làm sao để có thể tiết kiệm công sức nhất, nhưng mà cái hiệu suất hiệu quả thì phải là tối đa.
0: À cái này câu này là phổ biến đấy.
1: Đúng, em thấy rất
0: cách,
1: là nhiều người.
0: Cái cách mà người lười làm việc đấy là họ lười làm nhưng mà họ không lười suy nghĩ.
1: Đúng rồi. Đấy, mà em chứng kiến rất là nhiều nha. Nên là em nghĩ là anh là thuộc cái trường hợp đấy nhiều hơn là những gì trước đấy anh chia sẻ với em nghe nó hơi kiểu tiêu cực ấy. Đúng không?
0: Nghe qua thì có vẻ tiêu cực thôi, nhưng Ngọc Diệp yên tâm là bản thân Phụng lực từ nhỏ giờ chưa bao giờ hình thành cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
1: Vâng, em nghe biết mà. Chứ không mà tự dưng làm sao có thể gọi là thực sự luôn để mà có một cái bước tiến công việc như thế mà ở tầm độ tuổi của anh, có nghĩa là cũng giống như là những người anh chị họ của em vậy đấy. Đấy, để mà đạt được cái vị trí
0: nhưng
1: đấy
0: mà đấy
1: cũng không
0: là
1: hề
0: quá
1: dễ.
0: Khứ rồi. Đấy là thời điểm tính từ trước Covid thôi. còn từ Covid đến giờ là mình gia nhập vào đội ngũ của các bác tài rồi. Nếu mà tính trong nghề mình là bác tài có tay nghề non trẻ nhất.
1: Ôi dồi, anh làm bác tài được mấy năm rồi ạ?
0: Mình bắt đầu chạy từ đầu năm 2024.
1: À, thế là đến bây giờ cũng là khoảng tầm độ năm rưỡi.
0: Đấy, mới được có năm rưỡi thôi.
1: Vâng, nhưng mà thực ra em thấy như này, đôi lúc cái công việc nó cũng là duyên ấy, anh có công nhận không? Tại vì...
0: Mình chỉ nghĩ là một phần là vì duyên thôi, còn cái cơ bản nhất, nói chung là nếu mà nói cụ thể nhìn thẳng vào cái sự thất bại của mình thì duyên nó chỉ là một lý do rất nhỏ, còn cơ bản nhất là vẫn là cái năng lực quản lý tài chính của mình nó kém, nó yếu kém, nó thành nó dẫn đến đổ bể. Chứ còn mình làm gần như là mình kiểu như mình có cơ hội được thử qua rất nhiều nghề á,
1: vâng,
0: rất nhiều các lĩnh vực khác nhau thì nó gần như là nó nằm trong khả năng mình có thể giải quyết được. Ví dụ khó nhất là một thời gian làm thanh tra thị trường, đấy là mình nghĩ là cái thời gian khó nhất, mà cái ngành đấy là ngành gần như là nó chả liên quan gì đến công việc học, chả liên quan gì đến việc học của mình từ ngày xưa đến giờ cả. Vì lúc đầu là mình học cao đẳng thì mình học ngành công nghệ thông tin. Sau đó học lên đại học liên thông, lên đại học thì mình lại chuyển qua mình học tài chính kế toán.
1: À, ôi thế là anh cùng ngành với em đấy.
0: Học lên thạc sĩ thì lại học quản trị kinh doanh.
1: À.
0: Thì nó chẳng có cái gì liên quan đến cái việc mà làm thanh tra thị trường cả.
1: Nhưng mà đâu đấy em thấy là nó có cái nền tảng cho anh mà. Dù sao cũng liên quan tới kinh tế thực sự.
0: Nó có cái nền tảng về mặt tư duy thật. Vì sau này mình vận dụng cái đấy cũng nhiều. Tức là mình đang cảm giác là mình làm cái nghề gì

0: gần như có thể mình làm được ấy.
1: Ừ.
0: Nhưng sau này là khi mà mình bung ra mình làm, tại vì đằng sau Covid cái thì cái lúc trước khi Covid là mình có thành lập một cái công ty, mình có một cái công ty làm việc đào tạo doanh nghiệp. Bởi vì ngoài ngoài mấy cái chương trình đấy ra thì trước mình có đi học thêm một số các cái chương trình đào tạo ngắn hạn, nhưng đào tạo về các cái ngành khác, nhưng mà đặc biệt là về tâm lý chuyên sâu ấy, là mình có học, mình có lấy được một cái bằng ở bên Singapore. Thì sau đó mình về mình mở một cái doanh nghiệp chuyên về đào tạo quản trị doanh nghiệp, các cái lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp. Thì khi mà đến lúc Covid một cái á, thì doanh nghiệp người ta gần như kiểu là người ta, cái để đầu tiên để cắt giảm thì người ta cắt giảm cái đào tạo đầu tiên ấy.
1: Thành
0: ra mình bị lâm vào, bắt đầu lâm vào cái khó khăn cái thì mình xoay qua mình buôn bất động sản, và từ lúc mình dính vào bất động sản cái là thôi ba còn bao nhiêu bất động sản bay cho bằng hết thôi.
1: em hiểu cái đấy, tại vì thực ra bố em trước đấy cũng là một người làm về bất động sản rất nhiều. Nhưng mà chính vì thế nhá, nên là thực ra em nghe câu chuyện của anh em có một cái phần nào đấy thấu cảm và đồng cảm hơn hẳn, vì bạn của bố em nhiều người giống anh á, chẳng ai nói tài được gì cho cái tương lai cả. Trước đấy có thể là rất thành công quản trị, thậm chí là em cũng không nghĩ anh là một người kém như là những gì mà anh đã nói đâu. Em nghĩ là anh rất giỏi là đằng khác ấy, chỉ là mình không gặp thời thôi, thực sự là như thế. Ở đợt Covid đấy em nghĩ là nhiều người thậm chí bước ra khỏi cái thời điểm Covid đấy nó còn tệ hơn anh nữa. Thẳng thắn là như vậy.
0: Đúng
1: chứ.
0: Rồi, cái này thì anh biết.
1: Vâng.
0: Thực ra với cái số của anh thì nếu mà so với một người lao động bình thường thì nó sẽ càng là một cơn ác mộng đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đối với một tầm vóc của một doanh nghiệp tầm trung thì nó chả là cái gì cả.
1: Ừ.
0: Cho nên là chính bản thân anh đợt đấy anh cũng tiếp xúc với nhiều anh em á.
1: Vâng.
0: Thậm chí có những anh em là đi sắm những cái đầu máy, đi mua những cái đầu máy làm khẩu trang từ Trung Quốc về lắp đặt những chiếc, xong xuôi đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng hơn 30 tỷ.
1: Ừ.
0: Cuối cùng cũng chết văng hết mà.
1: Vâng. Nên là thực ra
0: thì
1: đâu anh nói tài được.
0: Cũng có nhiều anh em đầu tư trong giai đoạn đấy cũng mệt. Nhưng mà sau này nó đến lúc mà nó xong xuôi mọi thứ nó đuối quá rồi, nhưng mà mình vẫn muốn là kiểu để tìm cái cách để mình phải tự sống được, mà mình không cần phải lao vào những cái nó sa ngã thêm ấy.
1: Vâng.
0: Thì là mới chọn cái nghề thôi, lấy con xe đi loanh quanh phố phường, đi xem lại bản đồ Việt Nam và xem lại bản đồ của bản thân mình luôn.
1: Thực ra em thấy đấy cũng là một cách hay mà. Tại vì em thực ra nhá, nghe câu chuyện vừa rồi em cũng không biết là sau cái đợt Covid đấy thì cái áp lực về tài chính của anh nó như thế nào. Thậm chí bởi vì ở cái tuổi của anh chắc chắn là cũng sẽ có gia đình nữa rồi đó. Và đến bây giờ thì cái áp lực đấy nó đỡ hơn chưa anh?
0: Gia đình thì anh bị trục trặc mất lâu lắm rồi. Anh bị trục trặc từ năm 2014 cả.
1: Ôi thế ạ, cách đây cỡ
0: nói
1: hơn 10
0: là...
1: năm rồi.
0: Anh vỡ hai trận rồi.
1: Thế ạ?
0: Thì cái trận vỡ đầu tiên là gia đình vỡ luôn, còn trận sau này thì anh gần như là không còn cái liên quan của gia đình. Trận sau này thì tự mình làm, tự mình chịu đó.
1: Ôi trời, một người siêu mạnh mẽ mà cuộc đời thì lại đối xử như vậy. Trời đất. Nhưng mà đến bây giờ thì anh vẫn có thể cười nói chuyện với em vẫn cảm thấy anh rất lạc quan, thì thực sự đấy cũng là một điều may mắn đấy. Chứ nhiều người em gặp thực sự là họ không thể vực được lên luôn ấy anh ạ. Thực sự
0: sau khi
1: thì...
0: gãy cái đấy là anh bỏ hết mà. Sau khi gãy cái đấy anh bỏ hết, anh không quan tâm đến bất kỳ một cái gì. Anh lên chùa anh ở hơn một năm.
1: Ui thế ạ. Đợt đấy là anh lên lên chùa nào anh?
0: Anh về một chùa ở Nam Định.
1: À quê của em đấy.
0: Ủa anh tưởng em ở Hạ Long chứ.
1: Quê gốc của em, quê nội thì là ở Nam Định đấy, là từ đường các thứ là ở đấy. Còn
0: anh về thì anh về không? Chùa Vọng Cung ở Nam Định.
1: À anh thấy cuộc sống sau một năm đấy như thế nào?
0: Nhờ có một năm đấy rồi chỉ có thiền tụng kinh rồi đọc sách thôi, không nghĩ thêm bất kỳ một cái gì nữa, thì sau đó mọi cái thứ nó về mặt tinh thần nó phục hồi.
1: Thật sự là
0: nợ
1: may.
0: Thì cũng còn ghim đấy chưa trả hết được, và mình phải tìm cách để mình
1: xoay sở.
0: Nói chung là thỏa thuận cũng có rồi, tìm cách trả dần rồi thỏa thuận rồi để lại thôi chứ.
1: Vâng.
0: Thì để tính dần thôi chứ còn lo một lúc là chịu, không có cách nào khác.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mình bình ổn được về mặt tinh thần.
1: Ừ. Mà cái đấy là quan
0: thì,
1: trọng
0: nhất. Sau này thì nhờ vào những cái môn như thế thì mình giữ lại được cái sự thăng bằng.
1: Ừ.
0: Và rồi thật ra thì đến bây giờ cơ hội nó chưa có lại đâu, nhưng mà mình vẫn cứ phải vừa duy trì cuộc

0: sống được vừa rình rập vậy.
1: Làm sao đấy để gọi là cân bằng mọi thứ. Đến bây giờ thực ra là không biết là cái này em có nên hỏi không, nhưng mà thực sự là nhiều người chắc cũng sẽ rất là thắc mắc. Đến thời điểm hiện tại thì liệu rằng anh đã trả hết nợ chưa?
0: Anh chưa, anh
1: Anh chưa
0: còn
1: à? Vậy
0: còn tương đối.
1: nhưng mà thực ra nghe giọng anh lạc quan như thế này thì em nghĩ là cũng sẽ dễ giải quyết.
0: Thực ra là quan điểm của anh ấy, ngày ngày trước khi bắt đầu đi vay nợ là anh đã có nợ rồi, nhưng mà mọi người bắt đầu thấy run sợ thì anh bảo bây giờ để trả được cái nợ đấy thì bắt buộc phải nợ tiếp.
1: Trước đấy anh có
0: Đâm
1: phải
0: ra
1: một
0: là
1: người sợ nợ không?
0: chính vì cái tư duy đấy thành ra anh hơi liều, anh
1: Đấy,
0: liều
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: hơi quá đà.
1: Tại vì thực ra em thấy là nhiều người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau, thậm chí là chia thành hai phe. Một kiểu là giống như anh, sẽ rất là liều, nhưng mà cái liều đấy thì đôi lúc sẽ được lại rất nhiều. Nhưng mà có những người như
0: Đúng
1: em, có
0: rồi.
1: nghĩa là ngay từ đầu em sợ nợ luôn và em không dám làm bất kỳ một cái gì cả. Thực sự là như thế.
0: À, vì cơ bản là bản chất cuộc đời nó thế mà.
1: Vâng.
0: Khi mà bạn chấp nhận rủi ro cao thì cơ hội bạn thu được lời cao.
1: Đúng rồi ạ.
0: Chẳng có ai thu lời cao mà lại không không có rủi ro cả.
1: Đúng rồi, vâng.
0: Tức là khi bạn đầu tư hay bạn làm một cái gì đó, kể cả đơn giản trong cuộc sống, từ học tập công việc, có một cái chợ ở gần nhà bạn nó chỉ chuyên bán tôm cá, một ngày đẹp rồi bạn muốn ăn thịt bò bạn sẽ phải đi một cái chợ nó cách đấy 5-6 cây số, tức là cái rủi ro nó tăng lên rồi. Và chính bản chất của cuộc sống là mọi người vẫn đang hàng ngày phải đối diện với cái đó, chẳng qua mọi người không công nhận, không thừa nhận nó,
1: Đúng rồi, hoặc
0: hoặc
1: là
0: là
1: những cái
0: không
1: rủi
0: không
1: ro
0: đón
1: đấy
0: nhận
1: nó
0: nó,
1: có thể gọi
0: cố
1: là
0: tình
1: chấp
0: từ
1: nhận được.
0: chối thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, thì đấy là những cái thứ đơn giản, và bắt đầu nó phức tạp hơn lên nữa thì bây giờ ví dụ bạn đang thu nhập 30 triệu một tháng, tiền lương rất là ổn định, bây giờ bạn muốn có 50 triệu thì bắt buộc bạn phải chấp nhận bạn phải có rủi ro, tức là bạn phải đầu tư ra thêm một cái gì đấy.
1: Đúng rồi ạ. Nhiều lúc là trong ngành kinh tế ngày xưa thì em hay được dạy là rủi ro càng lớn thì nhiều lúc là lợi nhuận lại càng cao.
0: Đúng rồi, cái đấy là chắc chắn luôn.
1: Vâng, đúng rồi, nhưng mà làm sao để mình có thể lường trước được mấy cái rủi ro đấy để mà giải quyết thì cái này lại thật sự là tùy tùy cái khả năng của mỗi người đấy. Đấy.
0: Cái năng lực về về quản trị rủi ro, sau này bây giờ mình đi lái xe cũng giống như rất nhiều các anh em tài xế khác, cái lúc mình chạy xe ở trên đường thì mình nghiệm, càng ngày càng nghiệm ra được cái điều đấy nó chín hơn. Bây giờ bạn đi 3 cây số mất 10 phút, mà bạn muốn 3 cây số đấy chỉ mất 5 phút thôi, thì chắc chắn là trên 3 cây số đấy bạn phải chấp nhận rủi ro cao hơn, đấy là bạn phải đi nhanh hơn.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cho nên mình thấy cái hình ảnh mà giữa rủi ro và lợi lợi ích mang lại, nó đi liền trong mọi cái hình ảnh ngõ ngách, trong mọi cái công việc, trong mọi cuộc sống, nó to hay nó nhỏ thôi,
1: Đúng rồi, vĩ mô
0: hoặc
1: hay vi mô
0: hoặc
1: thì
0: là
1: thực ra cũng đều
0: đúng
1: áp
0: rồi
1: dụng cái đấy cả.
0: đây, nó chỉ có một công thức như vậy,
1: Vâng.
0: thì có thể mọi người trải qua quá nhiều cái nhỏ, thành ra mọi người sẽ ít
1: Không
0: để
1: thể
0: ý
1: tưởng
0: đến
1: tượng được.
0: cái việc
1: Vâng.
0: ít để ý đến cái việc rằng à đấy nó chính là rủi ro.
1: Vâng.
0: Nhưng mà khi mà gặp phải những trường hợp như mình chẳng hạn thì mình ý thức hơn về sự rủi ro nó rất nhiều, và nó dường như nó trở thành một cái hình ảnh nó xuất hiện hàng ngày trong trong cuộc sống, hàng ngày hàng giờ, chứ nó không có đi đâu lúc nào cả. Và mình nghiệm ra được một điều rằng là chính vì là mọi người đều đều không muốn đón nhận hai cái chữ đấy,
1: Vâng.
0: mọi người không muốn nghe đến hai cái chữ đấy cho nên không chấp nhận nó,
1: Đúng
0: nhưng mà mọi người hoàn toàn không hề biết rằng là nó vẫn đang tồn tại song hành với cuộc sống của mình, cho
1: rồi.
0: dù mình có chấp nhận hay không chấp nhận, mình có chào đón nó hay không chào đón nó thì nó vẫn cứ hiện diện ở đấy.
1: Vâng. Nhưng đấy, nói chung là thực ra về cái câu chuyện rủi ro đấy như anh bảo ấy, có những lúc mà mình chấp nhận nó, mình đối mặt với nó, thậm chí là mình dùng nó để kiếm cho những cái khác của mình sẽ thành công,
0: Đúng rồi,
1: hoặc là
0: đúng
1: ngược lại mình sẽ thất bại. Ai mà biết được. Nhưng mà nếu có thất bại mà ví dụ như anh đi, anh vừa kể, thỉnh thoảng là anh phải tự chiến đấu một mình. Có lúc nào anh cảm giác là hơi bị bơ vơ, hơi bị lạc lõng, cô đơn không?
0: cái cảm giác đấy nếu mà cách đây 5 năm về trước thì nó thường xuyên luôn đấy,
1: Thế
0: nó
1: à?
0: thường nhật á.
1: Nhưng mà sao lại có cái sự khác biệt giữa 5 năm trước với thời điểm bây giờ thế anh? Quen rồi.
0: Mình không biết là nên giải thích cái điều này như thế nào, hay là về về mặt tâm linh thì không biết là mọi người khỏi cười chê không,
1: Không
0: nhưng
1: sao
0: thú
1: anh ạ.
0: thực là các cái chương trình thiền định và các cái pháp môn nó là cái công cụ nó quá hữu ích đối với bản thân mình luôn.
1: Vâng.
0: Mình gần như kiểu là một nhà tu hành ấy, tức là mình học được cái cách buông xả, mình học được cách buông xuống, mà trước đây mà mọi người vẫn, những người thầy trước của mình vẫn nói là nắm

0: thì phải buông được. Thật ra là mình nghe tai nọ nó vào tai kia, nó ra tai kia, chứ còn mình không hiểu.
1: Vâng.
0: Cho đến tận cái lúc mà chính mình ở trong cái đó mà mình đang đắm chìm, đang bị ngập chìm trong cái không thể buông bỏ được trong cuộc đời, thì sau đó bắt đầu, sau cái cú ngã ngựa đấy, mình mới hiểu à thế nào gọi là buông.
1: Đấy, chẳng hạn như là bằng.
0: Chẳng hạn như là trước đây, ví dụ như mình vướng một cái nợ nào đấy nó quá hạn 100.
1: Vâng.
0: Thì mình rất sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến người này, nó ảnh hưởng đến người kia.
1: Vâng.
0: Phần lớn là con người ta thường là sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh, chứ có mấy ai sợ ảnh hưởng chính bản thân mình đâu mà.
1: Vâng.
0: Thế mình lo sợ cái điều đấy thì mình lại dùng một cái cách sai hơn, giật gấu vá vai, đấy là lấy một cái nợ khác để đắp một cái nợ đấy. Tất cả nó để kiểu như nó để che đậy đi một cái sự là mình không thể chấp nhận được là,
1: vâng,
0: là một ngày nào đấy cái dư nợ của mình nó sẽ ảnh hưởng đến người thân của mình. Đấy là cái khái niệm mình không thể buông được ấy.
1: Vâng, em hiểu.
0: Sau này đến lúc mà cầm cự hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi, không làm sao được nữa rồi, và biết chắc chắn là nó sẽ toang rồi, thì thôi thì để cho nó toang luôn để xem tình hình nó thế nào.
1: Cũng may sao anh lại tìm được một cái nơi để có thể giúp cho cái tâm trí của mình gọi là thoải mái hơn. Thực sự em thấy cái đấy rất là quan trọng, vì nhiều lúc mọi thứ nó không đáng sợ như là mình nghĩ, nhưng mà bản thân mình cứ suy nghĩ nó lên, thậm chí là tưởng tượng nó đến những cái viễn cảnh mà em nghĩ là thật khó để có thể xảy ra ấy, nhiều lúc là cái tâm trí nó không thể nào thanh thản được. Cái câu của bố em hay nói với em đấy là
0: câu của Diệp vừa nói cực kỳ hay luôn nhá.
1: Đấy, bố em hay nhắc như thế mà, đấy là thực ra đi làm trên cuộc sống này, kiếm tiền hay là làm gì chăng nữa cũng chỉ để làm sao cho tâm hồn nó thanh thản thôi. Còn nếu mà không thanh thản được thì thôi đừng làm nữa. Đấy,
0: nhưng mà phần lớn là người ta không buông được, không buông được cái sự ham muốn lại.
1: Đúng rồi.
0: Cái đấy như hôm nay đi xe này, nhưng mà nhìn thấy người khác người ta đi xe sang hơn, là lòng ham muốn của mình nó không buông xuống được.
1: Phật thì mẹ em hay nói em là Phật dạy là con người có những cái tính đấy là tham sân si. Mà nếu buông bỏ được những cái đấy thì thực ra là đấy, như anh bảo đấy, sống cuộc sống nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Đúng không?
0: Thật ra có một thời gian thì cũng kiểu cũng đấu tranh ấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà chính bản thân anh cũng không hiểu được cái nghĩa của cái chữ buông xả đâu. Mình thậm chí mình còn có lúc mình nghĩ là buông xả kiểu như là buông bỏ ấy.
1: Vâng.
0: Tức là quên đi, không thèm nói nữa, không thèm nghĩ nữa, không thèm ấy nữa, thì đấy gọi là buông, nhưng mà thật ra là không phải.
1: Đúng rồi.
0: Sau này anh tìm được một cái key để giải nghĩa cho cái chữ buông xả một cách dễ hiểu nhất. Đấy là khi mình nghĩ về cái việc gì mà nó không có cái cảm xúc tiêu cực ở trong đấy thì đấy chính là buông xả.
1: Đúng rồi.
0: Nó chỉ có tích cực thôi, nó không có tiêu cực thì đấy chính là buông xả.
1: Đấy, thì ví dụ đấy, hôm nay mà nói chuyện với em xong rồi tí nữa anh có gọi là thoải mái để chìm vào một giấc ngủ ngon ngày mai bắt đầu lại công việc của mình không? Em có giúp cho tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn chưa? Không, cái đấy em hỏi thật đấy.
0: Cái lần đầu tiên mà anh nghe được Diệp ở trên đài á.
1: Vâng.
0: Anh bảo là ủa cái giọng này, cái chất liệu thì nó hơi khác một tí, nhưng mà rõ ràng cái âm lượng, cái giọng điệu, cái ngôn từ này nghe nó quen, không hiểu là mình nghe ở đâu.
1: Thế sao nghe ở đâu anh?
0: Anh vào Facebook của em thì bắt đầu anh mới chợt nhận ra, à hóa ra là trước đây anh rất là hay nghe các cái chương trình em làm bóng đá.
1: À trời ơi, mãi mới tìm được một người chung sở thích bóng đá.
0: Thì anh mới giật mình, anh bảo ủa sao lại đang là biên tập viên VTV bóng đá, sao bây giờ lại trở lại đường khuya. Nhưng mà chính ra cái lúc mà anh còn chưa nhận ra em á.
1: Vâng.
0: Anh cứ ngồi anh nghe cách em nói chuyện, xong anh cứ tưởng tượng đây chắc là con người chắc đầm đậm này, nhỏ tóc ngang vai, xong cái kiểu nói này là cứ vừa nói vừa ngồi vừa giật.
1: Vâng.
0: Đấy, tức là anh cứ ngồi anh tưởng tượng kiểu thế. Xong mình bảo là sẽ có một ngày mình sẽ
1: kết nối,
0: cố gắng tìm cách kết nối để nói chuyện với cái cô này, xem nào, thật ra là mình tưởng tượng
1: có đúng không,
0: có đúng không.
1: Thế là cũng hơi sai đấy. Nhưng thực ra cũng nói thế là bởi vì thực ra ví dụ anh là người yêu bóng đá, chắc hôm qua anh cũng xem chung kết đúng không?
0: Chắc chắn là có
1: đó. Và ngày hôm nay em thấy rất là nhiều người đi trên đường gọi là tâm hồn cứ như ở trên mây ấy, tại vì thực ra ở cái trận ngày hôm qua nó diễn ra một cái khung giờ có thể nói là không không đẹp lắm dành cho những người đi làm hôm nay, nên là em cũng biết là đâu đấy đến cái tầm giờ này mọi người cũng sẽ hơi mệt rồi, để cũng phải hỏi anh như thế. Ví dụ mà anh có thích bài hát nào

0: Nó tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ em đang nói đến câu chuyện bóng đá thì bài gì nhỉ? Bài gì The Cup of War của Ricky Martin à?
1: The Cup of War. Rồi, một cái bài hát gọi là chủ đề của World Cup. Nhưng mà
0: không
1: The
0: biết
1: Cup
0: là
1: of
0: một
1: Life
0: cái
1: thì phải.
0: The Cup of Life.
1: Rồi, một trong những bài hát gọi là em thấy là quên mất cái từ để mà miêu tả rồi, nhưng mà thực sự rất là nhiều người yêu thích và đến bây giờ vẫn lựa chọn là bài hát chủ đề World Cup hay nhất. Thực sự là như thế.
0: Chứ anh tưởng là mọi người vẫn đang chọn cái bài Mùa Hè Italia mới là bài kinh điển của World Cup chứ nhỉ?
1: Thực ra cũng tùy người anh ạ. Có người lại thích bài Waka Waka. Có người lại thích những cái bài khác như kiểu Waving Flag. Thực ra nó cũng tùy thế hệ. Với em, em cảm thấy thế. Nhưng mà với những người tầm thế hệ như anh hay là đấy, anh chị họ của em tầm 7X, 8X thì mọi người sẽ thường thích cái bài mà anh chọn ấy. Mà ngày hôm nay thì rất trùng hợp, đấy là ngày cuối cùng mà chúng ta kết thúc kỳ World Cup rồi. Thôi đây cũng coi như là một cái dấu chấm trọn vẹn cho hành trình World Cup vừa rồi và cả là cuộc nói chuyện anh em mình nữa. Nhỡ sau này anh em mình còn duyên nói chuyện lại thì mong là những cái câu chuyện khác xung quanh đời sống tình cảm của anh chẳng hạn. Anh ha.
0: Anh bật mí một chút là đúng ra là hôm nay là anh chuẩn bị câu chuyện khác đấy.
1: Em biết
0: thế
1: mà,
0: nhưng mà
1: em muốn lái về câu chuyện kia.
0: Đúng rồi, em lái nên anh chiều theo luôn.
1: Đấy, cứ phải gọi là dành một tí bí ẩn. Gọi là lần sau anh em mình có gặp thì chúng ta còn cái để mà nói anh nhá. Còn bây giờ thì chắc là chúc anh sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai thì mình lại bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc.
0: Cảm ơn Ngọc Diệp, cảm ơn ban thư ký đã hỗ trợ để kết nối cho mình nha.
1: Vâng.
0: Gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc các anh em đồng đội của mình, các bác tài còn đang cầm vô lăng trên đường cố gắng tỉnh táo.
1: Vâng,
0: tỉnh táo sẽ là chìa khóa số 1 của nghề tài xế để đủ an toàn.
1: Vâng, cảm ơn anh Phượng rất
0: nhiều.
1: Chúc
0: mọi người luôn luôn có được cuộc sống vui vẻ.
1: Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh lần gần nhất nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với những giai điệu của ca khúc The Cup of Life.

0: Vâng, quay trở lại với không gian của Đường Khuya, chúng ta tiếp tục đón thêm một vị khách nữa trong chương trình ngày hôm nay quý vị ha. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị nhé.
0: Nghe giọng này thì không thể là chị được rồi, chắc chắn là Ngọc Diệp phải là chào bằng anh đúng không ạ? Anh Tùng à?
1: Đúng rồi.
0: Làm sao mà qua mắt được em, dù anh có chào em là chị đi chăng nữa, anh có không hát thì em vẫn nhận ra anh thôi. Nhưng sao hôm nay tín hiệu hơi chậm thì phải anh nhỉ?
1: Tín hiệu hơi chậm á?
0: Thế em cứ thấy em nói được một câu à, anh cứ khoảng lặng một thời điểm, một thời gian sau anh mới lên tiếng. Đúng chưa? Hay là sáng nay cả ngày hôm nay anh làm công việc gì mà mệt quá hả?
1: Không em ạ, chắc là đi hát thì nó giờ lúc nó giọng nó kiểu như là nó hơi kiểu như là hơi đau rát họng ấy.
0: À này, nhưng mà dạo này em thấy là thời tiết nhiều người bị thế lắm nhá, đau họng này, sốt này, nên là nếu mà anh có gặp phải mấy triệu chứng đấy thì anh cẩn thận. Anh có thuốc ở đấy chưa?
1: Không, nó chỉ có như là rát họng thì thỉnh thoảng ngậm gừng biết thôi, cái gừng ra là ngậm.
0: Thôi anh cứ ngậm thế cho chắc cũng được, chứ em thấy là nhiều người cái biểu hiện ban đầu thì là cũng đau họng như anh đấy, nhưng mà không ngậm gừng, cứ nghĩ là chắc là nói nhiều quá thì họng khô nên đau rát một tí thôi, nhưng mà không, sau đấy là ốm rất là dai dẳng trong mấy ngày này. Em không hiểu tại sao nhưng mà bạn bè của em phải đến 4-5 người bị thế rồi đấy. Em cũng hỏi anh luôn, mai anh có phải đi hát không?
1: Trên nhà rồi thì lúc nào cũng phải đi mà.
0: Thế à?
1: Nhưng mà mình kiểu như là khỏe thì mình đi, còn không thì yếu thì ở nhà thôi em.
0: Vâng, thực ra là công việc mình tự chủ được, em nghĩ đấy cũng là một cái gọi là niềm vui trong công việc của mình. Thật sự là như thế, em thích những công việc mà mình có thể tự chủ về cái việc là mình muốn đi làm lúc nào thì mình đi ấy. Còn đương nhiên rõ ràng sẽ phải có cái áp lực về cơm áo gạo tiền rồi nhỉ.
1: Đúng rồi, bởi vì là nó mỗi người mỗi một cái công việc khác nhau mà em.
0: Mỗi người mỗi một hoàn cảnh nữa
1: à.
0: Đấy, nhưng mà dạo này là anh đi làm vẫn một mình hay là có thêm ai đấy đồng hành cùng với mình không cho nó đỡ buồn?
1: Ôi em ạ, kiểu như là mình mình nằm mình xong rồi tay mình lại gối đầu mình. Có ai đó.
0: Thế à? Nhưng mà nhỡ đâu
1: ăn hết này đơm.
0: Thôi.
1: Nằm thì vẫn nằm đấy, mới bảo là nằm một mình một giường như đâu có nằm đấy đâu, nhưng mà toàn nằm nửa giường, còn nửa giường này đang đợi một người nữa như chẳng.
0: Ôi không, anh có thể giống như em ấy. Em cũng nằm một nửa giường mà, nhưng nửa giường còn lại là em để gấu bông. Đấy, nhiều lúc là cứ phải gọi là tự thơ mộng hóa cuộc sống của mình lên cho nó đỡ buồn. Đấy, đúng không?
1: Buồn lắm em ạ. Nhưng mà cuộc sống mà biết làm là được, nó là cái mình vẫn là cho vào nó là duyên phận.
0: Nó là duyên phận hoặc là nó là cái thứ mà em nghĩ là mình bắt buộc phải trải qua thời điểm này. Và ví dụ mà nó có tốt đẹp hơn chẳng hạn thì nó sẽ đến. Điều tốt thì cần thời gian mà, em vẫn tin là như thế. Ví dụ bây giờ đi, anh độc thân được mấy năm rồi?
1: Nói đến độc thân thì nó khoảng độ là chắc là cũng thấy lâu lâu đấy.
0: Lâu lâu rồi, 2 năm chưa?
1: Ôi, khoảng độ mấy năm rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế là có khi còn hơn cả em rồi đấy. Nhưng mà đấy, anh thấy không, có không biết là anh như thế nào nhá, nhưng mà với em này, trước đấy lúc mà có người đồng hành cùng ấy thì nhiều lúc là em cũng thấy người ta xuất hiện cũng được mà không xuất hiện cũng không sao, tại vì mình cứ liên tục nhận được nhiều sự quan tâm như thế mình bị nhờn ấy. Mình không biết là ví dụ mà người ta biến mất hoặc là trong một khoảng thời gian dài, khoảng tầm như anh em mình đi mấy năm không yêu ai, thì mình không biết là mình sẽ như thế như thế nào nhỉ. mãi cho đến cái thời điểm hiện tại mà em cũng phải mấy năm rồi em chưa yêu ai cả, em mới cảm nhận là nhiều lúc mình cũng cần có một người bên cạnh để nói chuyện cùng, để tâm sự cùng, hoặc là có cái gì khó quá thì cũng có một chàng trai nào đấy xuất hiện để mà gỡ rối cho mình. Thì em nghĩ là chắc ông trời chỉ đang thử thách anh một chút thôi.
1: Đấy.
0: Đó. Chứ mà nhớ, ví dụ mà cứ liên tục cho anh những mối duyên
1: như
0: đến
1: anh
0: đâu.
1: Thấy em hôm nay mới thấy những hôm là anh Ngọc anh ấy còn em dẫn chương trình bà khoái hay là em lại nghỉ rồi.
0: Không, em có nghỉ nhưng mà nghỉ phép.
1: Xem à?
0: Nghỉ phép về quê một chút. Hè mà.
1: Về quê.
0: Thế thực ra là ấy, em bảo anh rồi, thời điểm này sức khỏe các thứ là cũng phải chú ý. Vì là nói thật là người thân nhà em là dạo này cũng hơi có một chút sự lo lắng về sức khỏe ấy. Nên là em cũng về quê. Nếu mà thời gian mà sắp xếp được thì em hay về. Nên là chắc là nhiều lúc là quý vị thính giả là cũng như anh ấy, là hơi gọi là hoang mang, không biết là thứ hai hôm nay là anh Như Ngọc dẫn hay là Ngọc Diệp dẫn.
1: Thì đấy là như hôm thứ hai đầu tuần thì là chỉ có em dẫn thôi, nhưng mà bà quái này thấy anh Như Ngọc hay là hôm thì chị Phương Nguyên.
0: Ủa thế á? Chính ra đúng là anh là một thính giả phải gọi là quá trung thành của VOV Giao thông luôn đấy. Chứ bình thường là em nghe đâu là em gần như là quên đấy. Cũng một phần là trí nhớ của em không tốt lắm. Em chỉ nhớ một vài những chi tiết gọi là nổi bật thôi. Nhưng mà đấy, hay là do anh dành nhiều thời gian cho VOV giao thông quá mà không tâm sự với nhiều người khác, thế thành ra là mình cũng chưa có ai bên cạnh.
1: Thật ra nghe cái chương trình này thì cũng nghe nghe nghe đâu rồi em ạ, nhưng mà thật ra để mà nói đúng ra là đúng. Tất nhiên là đăng ký thì máy tính chọn thôi đúng không? Nhưng mà ý là thực sự là nghe từ cái anh nghe từ cái những cái năm mà có hẹn hò radio đấy, nhưng bây giờ là chuyển sang đường quê, nhưng mà anh nghe như thấy là em là người mới mới mới MC đúng không, MC mới.
0: Em á, thực ra là
1: ừ.
0: đường khuya thì cũng quanh quanh khoảng tầm độ năm nay, tầm nửa năm. Nhưng
1: Đấy.
0: mà nếu mà vào VOV thì cũng phải khoảng được hơn 2 năm rồi đấy. Chính ra cũng ít khi mà em tính cái khoảng thời gian của mình tại đây, nhưng mà chính ra ngó đi ngó lại là cũng lâu phết rồi.
1: À, thế là vào chương trình này lâu rồi, làm MC lâu rồi.
0: Nhưng đấy thôi, coi như là cũng may là vừa mới bắt đầu thì cũng có những thính giả thân quen như anh. Để mà ví dụ hôm nào đấy lên mà nghe giọng một cái là đoán ra, à đây, đây là anh Tùng đây rồi.
1: À,
0: Nhờ.
1: thì thật ra thì mình nghe ấy thì mình nhớ được ngay thôi, bởi vì là kể cả cái số điện thoại thì đúng là không nhầm được.
0: Thực ra em không nhìn thấy
1: Đấy.
0: điện thoại, số điện thoại mọi người đâu. Thực sự là như thế. Em chỉ có, để cho anh dễ tưởng tượng nhá, thì cái phòng dẫn của em ấy chỉ có một cái mic này, có thêm cái bình nước của em, trước mặt có một cái màn hình vi tính để mà nhỡ có thông tin giao thông gì thì em có thể cập nhật tới quý vị thính giả. Hết rồi. Nên là cũng không rõ là số điện thoại gọi đến là đầu đuôi như thế nào. Mà em bảo anh rồi đấy, đấy là em thực ra một vài thứ em không nhớ được đâu mà. Nhất là những con số. Nhưng mà sao, nhưng mà hôm nay em thấy là giọng anh buồn hơn mọi hôm đấy. Thật sự luôn, mọi hôm là em thấy anh vui hơn hẳn. Hôm nay em sao? Hay là hôm nay cũng xem chung kết World Cup giống em, xong rồi đội bóng mình yêu là cũng thua?
1: Khả năng là thật ra thì chủ yếu là nếu mà anh chủ yếu anh nghe, nhưng còn để mà nói xem thì mình không nói là xem, bởi vì mình có nhìn thấy đâu. Đấy, nghe đâu
0: Nghe
1: không
0: thôi.
1: chịu chịu khó nghe.
0: Nhưng mà chính ra là từ giọng nói đoán được nhiều thứ lắm anh ạ. Em nghĩ là không chỉ anh đâu, mà ví dụ em hôm nào đấy mà em có vấn đề về sức khỏe này, hay là cuộc sống của em cũng không không thuận lợi lắm, là thính giả hoặc là anh cũng sẽ phát hiện ra, đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy, đấy cũng là thứ mà em rất là thích ở phát thanh đấy. Đấy là đâu đấy thì mình thấy cái sự gần gũi hơn. Nhưng mà
1: Thật
0: đó
1: ra
0: cũng phải
1: chả có đúng, em nói đúng như thế gì thì sắp nếu để nói thì về cái vấn đề công việc thì là nó là ổn định rồi, nhưng mà đấy, nhưng mà người ta bảo rằng người ta không không không có mình được làm chẳng hạn được làm mẹ mình cho mình được vậy, đàn ông mà không dính vào cái này thì lại phải là dính vào cái kia, thế như thế. Nhưng mà ý là ví dụ như là chẳng hạn như thế là đang nói chuyện như thế, nhưng bình thường như anh, ví dụ như anh cái đường tình duyên này
0: Đường tình
1: nó
0: duyên
1: chẳng hạn nó hơi hơi chẳng hạn là
0: trúc chắc.
1: đấy trục trặc hay là hay hơi đậm đặn đấy như thế, thì chẳng hạn là như thế, hay là mình đấy nó chỉ gọi là buồn vì thế thôi, hay là như thế thế nào đó, hay là ví dụ như này đấy thì lấy đường quê để bạn như thế
0: Bạn tâm giao ấy đúng không? Nhưng mà thực ra
1: đấy
0: nhá,
1: đấy.
0: không biết là hình như em nghĩ là em cũng đã nói một vài lần rồi, đấy là mình càng nghĩ về cái gì nhiều mà càng nghĩ tiêu cực về nó là nó lại càng diễn ra đấy. Ví dụ anh muốn
1: Thế
0: có
1: thôi
0: người
1: mẹ
0: yêu,
1: nữa thì bảo là anh chỉ bảo là thế thôi em ạ, thì thật ra nó chỉ có
0: tầm đấy vấn
1: thế
0: đề
1: thôi,
0: thôi.
1: nhưng mà mình nghĩ là nó là mình cũng cho đặt vào nó là ở trên phận để nó coi đấy, nó có bài hát đấy rồi, nhưng mà ý là cũng chỉ là như thế thôi, nhưng mà mình sống thì thôi mình cứ hài hòa, mình cứ vui vẻ thôi, chả biết làm nào
0: Đúng rồi.
1: rồi cái duyên nó đến đâu thì nó còn
0: Nói chung là nếu mà nó
1: khác
0: tới thì
1: biết
0: nó sẽ tới mà.
1: nó tới nó tới.
0: Anh có nghe cái câu chuyện trước đấy trong đường khuya hôm nay không? Alo.
1: Có mà
0: Nói nhiều về Phật pháp, về câu chuyện thiền để gọi là tìm đến sự thư thái trong tâm hồn đúng không? Đấy thì em cũng mong là thực ra anh cũng sẽ tìm thấy cái sự thư thái, cái sự thoải mái đấy. Gọi là đấy như là vị khách vừa rồi vừa nói, đấy là biết buông thả một vài thứ, buông xả nó đi. Mình biết chấp nhận một vài thứ, nghĩ tới và mình không cảm thấy gọi là tiêu cực với nó nữa. Đấy sẽ là cái điều tốt nhất. Mà nói thế chứ thực ra là cũng khó lắm.
1: anh bây giờ anh chỉ ước gì, giờ anh không ước điều gì lớn nào, anh chỉ
0: Anh ước gì?
1: đúng là có một người, ý là lấy được một người vợ, nghĩa là người ta yêu thương mình trọn đời trọn kiếp, mà sống với mình trăm năm hạnh phúc trăm năm đầu bạc thế thôi, đỡ
0: Đúng.
1: phải là nằm đầu mình cối tay mình, mà đỡ phải ăn mình đơm rồi mình lại ăn mình đơm một mình ấy, nhỏ không tủ thân
0: Nhưng mà thực ra
1: lồi thổi nó buồn em ạ.
0: em biết mà, nhưng có những người anh ạ, thực ra rồi họ cũng sẽ tự gặp được những người đấy thôi.
1: Đấy.
0: Nhưng phải nói thật là có nhiều người gặp muộn lắm. Có những người khoảng tầm độ 60 đấy, tầm tầm đấy mới tìm được cái người gọi là bên cạnh mình phù hợp.
1: Như em bảo là em như em thì em là MC rồi, nói em bảo là em cứ mua gấu bông với cá sấu để ôm, nhưng mà anh thì ôm gấu bông với cá sấu nó không không không không giống như người thật, để bao giờ ôm nó thích hơn,
0: Em hiểu.
1: ôm ôm, ôm nó nhỉ, nó có cái gọi là cái cuốn hút, chứ còn ôm gấu bông với lại cá sấu bằng bông thì nó anh thấy nó cũng được nhưng nó không bằng người thật.
0: Thì rõ ràng, nhưng mà thôi, nhỡ mà không có người thật thì mình cứ gọi là tạm làm quen trước, rồi mình cứ đừng đừng
1: Là
0: tiêu cực
1: tạm
0: quá. Đấy, nhưng mà
1: không
0: trước đấy anh có
1: có
0: nhắc tới cái bài duyên phận ấy.
1: thì
0: Hôm nay anh có muốn nghe bài đấy không?
1: không có thì ôm chăn được
0: Rồi, đang hỏi bài hát cơ mà. Ví dụ em thấy nhắc đến duyên phận hôm nay có muốn nghe không? Tại vì bỗng dưng nhắc lại bài đấy em nhớ ra.
1: không, anh mới nghe một cái bài mới mới lạ lắm,
0: Thế à, bài gì đấy?
1: mới ca sĩ mới sáng tác ra đấy.
0: Bài nào? Bài của ca sĩ phải có nha, thì em mới tìm được trên hệ thống nha. Chứ mà tự dưng một cái bài nào đấy là em không biết đâu, là em chọn cho anh cái bài mà anh thích nghe đấy.
1: em chọn xem hỏi anh thực ký xem có cái bài một khúc dân ca, một câu quan họ.
0: Một khúc dân ca, một câu quan họ, như lần trước anh cũng yêu cầu bài này mà đúng không? Nhưng mà nhớ,
1: đúng rồi.
0: Không, hình như lần
1: đúng
0: đấy
1: rồi.
0: Không có. Lần đấy không có rồi. Mà
1: không có.
0: Ừ, anh còn thích bài nào
1: không? Ừ. Toàn những cái bài hay mà lại không có nhỉ?
0: Ừ.
1: Thế thì
0: bây
1: giờ chọn bài Hà Nội mùa thu đi. Cho nó bài Hà Nội cho nó.
0: Ồ, Hà Nội mùa thu à? Thôi được rồi, em tạm chấp nhận nhé.
1: Cho hát về thủ đô đi.
0: Cho hát về thủ đô mặc dù là không đúng mùa thu lắm, nhưng mà thôi, mấy ngày hôm nay gọi là mát mát thì cũng khá là giống, đúng không?
1: Nhưng mà em chọn là Hà Nội mùa thu Hà Nội đấy, nhưng mà của ca sĩ Hồng Nhung thì nó hát như hay.
0: Rồi, em sẽ cố gắng nhé, còn không thì sẽ chọn một cái bản nào đấy của cái bài hát này. Cũng mong là gọi là hợp với ý anh để tối nay ngủ thật ngon, bớt đi những cái gọi là cảm xúc tiêu cực. Mà đây, em thấy có một cái bản này của Mỹ Linh cũng hay lắm. Thôi anh nghe thử nhé. Nha.
1: Thì có nhạc trẻ không? Nhạc
0: rồi,
1: trẻ,
0: nhiều
1: bài
0: quá. Thôi nghe tạm thử của Mỹ Linh đi.
1: Nhạc trẻ anh thì chỉ thích nghe nhạc trẻ, không thì chọn cho bài Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau.
0: Bây giờ bài này mà không có nữa là anh chọn cho anh cái bài của em luôn đấy. Chiều
1: okay
0: lắm ấy nhá, chứ
1: luôn.
0: Còn bình thường khán giả khác ấy là chỉ okay. Có một bài và bài đấy không có là em cho chọn bài của em luôn. Đấy. Thôi cũng may
1: okay.
0: Là có bài này rồi. Thì em bây giờ em mời anh nghe bài này. Xong rồi có một giấc ngủ thật là ngon. Anh ha.
1: Ở đây anh chả biết nói gì thì gửi tặng cho các bạn nghe đài như các bác tài đang lái xe trên đường.
0: Vâng. Rồi.
1: Các anh chị trong ban biên tập.
0: Vâng.
1: Tặng tất cả ba miền Nam Trung Bắc.
0: Vâng, cảm ơn anh. Và hẹn gặp lại anh nhé. Mặc dù chúng ta cũng gặp nhau nhiều lần rồi. Bây giờ thì sẽ đến với ca khúc mà anh Tùng yêu cầu. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại cho đường khuya của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Quý vị ha.

0: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đường tình ca.
1: Đường tình ca.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê Hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê Tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo, lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ. Với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng trắng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò, để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó, và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ Nguyên Sa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn Lại Ký Ức của Hoàng Tuân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn Lại Ký Ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Hết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
4: Chào mừng những người bạn đang thức cùng Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc của Đường Khuya 91 đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Nếu mà hôm nay quý vị thính giả đã trải qua một ngày dài với thật nhiều bận rộn, những cái cảm xúc mà ở đó chúng ta sẽ rất là khó để có thể chia sẻ cùng với ai đó, thì tối ngày hôm nay vẫn với một cái khung giờ quen thuộc, các bạn sẽ được gặp Duy Thanh để có thể thả lỏng cơ thể, gác lại những lo toan và cùng với Duy Thanh bước vào không gian yên bình của buổi đêm tối thứ năm. Như vậy thì một ngày nữa cũng đã dần khép lại. Có những ngày trôi qua mà không biết là mọi người có cảm giác giống như Duy Thanh hay không. Mình cứ liên tục có một cái mong cầu rằng là giá như một ngày nó được cộng thêm 1-2-3 tiếng nữa để mà chúng ta có thể hoàn thành nốt một vài công việc quan trọng, để mà chúng ta có thể có những cái cuộc gặp gỡ kéo dài hơn khi mà mình đã thích một cái mối quan hệ nào đó. Để mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cái sức khỏe thể chất và kể cả tinh thần, hoặc là có thời gian để có thể nhìn lại bản thân mình đã đi qua một ngày như thế nào. Thanh thì luôn mong ước như vậy. Tuy nhiên thì sự thuận tự nhiên thì nó cũng chỉ có 24 tiếng trong một ngày thôi. Vậy nên cái khoảng thời gian gần cuối ngày như thế này thì chúng ta nên có những cái sự điều chỉnh về cái nhịp cuộc sống, để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự cân bằng từ cái việc chia sẻ, từ cái việc tâm tình cùng với Duy Thanh trong khung đường khuya đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể liên hệ trực tiếp thông qua số hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể giải tỏa một vài những cái căng thẳng ở bên trong. Có một người lắng nghe một cách trọn vẹn là một điều vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Để cho các bạn có thể cởi mở hơn với cảm xúc của mình, chúng ta sẽ gửi tặng cho mọi người một bài hát đầu tiên nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc Cầu Hôn.

0: Đó chính là ca khúc Cầu Hôn, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Văn Mai Hương. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện kết nối với thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Huy ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ, chào Duy Khanh ạ. Tên là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là ở Thủ Đức hay là đâu đó phải không chị Hoa?
1: Không, hồi đó là ở quận 12, giờ bỏ quận rồi.
0: Dạ, vậy thì là chắc là phường An Phú Đông ha?
1: Đúng rồi.

0: tiên học giai nè, chủ bán cơm nữa nè, phụ thêm bán cơm. Bây giờ không có bán cơm mà giữ xe cho học sinh.
1: Dạ. Bây giờ là giữ xe cho học sinh.
0: Nhà
1: Em cũng
0: không
1: ở
0: có
1: đâu
0: trò
1: đó?
0: chuyện với lại Di Thanh mà ngày ngày 6 tháng 11 năm 2025 á,
1: Dạ.
0: đến nay điện trò chuyện nè, lâu
1: Dạ.
0: lắm rồi giờ điện mới được lên, mừng quá.
1: À, tại vì nếu mà nói là chị Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở Thạnh Lộc thì em có nhớ đến cái công việc của chị, tại vì Thạnh Lộc cũng là nơi em sinh sống. Em là ngay chung cư Thạnh
0: Là
1: Lộc.
0: nói là hình như là Nhi Xanh ở trong chợ Cầu Đồng đi vô đúng không?
1: Không, em ngay chung cư luôn ấy. Chắc là chị cũng đi hay đi ngang chung cư ha, tại vì Thạnh Lộc thì nhìn lên cao thì sẽ thấy chung cư liền, phải không chị?
0: Đúng rồi, tại đi chợ trong chợ Cầu Đồng á.
1: Dạ. Dù gần đây thì chị Hoa khỏe không?
0: Cảm ơn Di Sanh vẫn khỏe. Bây giờ không khỏe cũng nó khỏe rồi Di Sanh ơi.
1: Tức là mình khỏe chứ, tại vì nghe giọng của chị, cái năng lượng trong giọng nói á, em cảm nhận khá là rõ. Một phần
0: Nói chuyện vậy chứ người ta thấy khỏe chứ mà kiểu như không đòi làm quá cũng sức
1: dạ.
0: nên bị thần kinh tọa làm không rồi cũng đau quá, đau cái lưng đau đau rồi cũng đi châm cứu. Cái ông châm cứu này ông làm là ông bấm huyệt á, ông làm từ thiện, ông có lấy tiền đi được một lần à, mà ông hẹn 3 4 bữa nó đi thêm lần nữa.
1: Nên thành ra thì đâu đó sức khỏe mình cũng đang được trong một cái trạng thái được chăm sóc, đúng không?
0: Đúng
1: Có
0: rồi.
1: vấn đề nhưng mà mình vẫn đang chăm sóc nó thì nó cũng là một cái điều khá là ổn, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Em cảm ơn chị Hoa đã nhớ đến Duy Thanh và đăng ký kết nối trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hình như là bệnh thần kinh tọa thì mình có mình đang gọi là mình có đắp thuốc hay là cái gì không chị?
0: Không, tại hồi mấy năm gì trước á, cũng có bị bước lên bước thăm được cái đi bệnh viện á,
1: Dạ.
0: rồi uống thuốc rồi không có châm cứu, rồi uống thuốc rồi bác sĩ nói mình uống hết thôi ngưng, đừng nên uống tay nhiều cũng có tốt,
1: Dạ.
0: rồi kéo dài nay cũng mấy chục năm trời rồi đau chịu đựng vậy gì xanh thì xong rồi đau quá thì nhà em chủ quán quen cái ông thầy bấm huyệt nè,
1: Dạ.
0: nó chỉ nó kêu chị đi làm đi cho nó đỡ đau,
1: Dạ.
0: làm nhưng hôm nó giữ xe tới 4 giờ về, bây giờ xin nó thôi chị đau lưng quá chị không có coi được,
1: Dạ.
0: tại vừa ngồi đang ngồi rửa chén thì sáng học sinh vô nó gửi xe mình đứng lên đứng xuống mình ghi thẻ mình dời xe, mà xe học sinh giờ đi học xe toàn xe bự bự, xe tay ga rồi xe mô tô rồi nhắc đâu có nổi đâu.
1: Xe điện bây giờ cũng rất là nặng ha.
0: Đúng rồi, nó nói thôi chị làm tới 12 giờ 1 giờ đi chị về còn
1: Dạ.
0: nghỉ ngơi chứ mấy bữa là làm là đâu ngủ được đâu,
1: Dạ.
0: 3 giờ 4 giờ rưỡi sáng đi đi xuống đi đó mình lo mở cửa, 5 rưỡi học sinh nó đi học rồi trường đại học đó, nó gần cái trường cái chỗ quán luôn á, mới đi mấy em ở xa miền Tây ở Cần Thơ này ở Tây Ninh nè, đi sớm á
1: Dạ.
0: là 5 rưỡi mở cửa nó vô nó gửi xe
1: Dạ.
0: trường học này, tại vì gửi cái hầm nó lấy hơi cực, nó gửi hoài tư nó dễ lấy hơn.
1: Dạ. Quả thật cuộc sống ai cũng đang trong cái trạng thái cực kỳ bươn chải. Không biết là xung quanh chị Hoa, hình như là chị Hoa có tâm sự một lần là cũng có con rồi xong cái lập gia đình nên sống cũng ở cạnh đó, có vấn đề gì thì sẽ gọi là kêu ngay đúng không?
0: Dạ đúng rồi, con
1: Dạ.
0: cái thì nó cũng ở cũng cách anh nó muốn phòng trọ bên phòng chợ chợ Cầu Đồng á,
1: Dạ.
0: còn chị muốn ở bên Hà Quy Giáp,
1: Dạ.
0: có gì điện thì con nó chạy qua, còn không nói chung là chẳng có gì đâu, cái nào mình vượt qua được mình đừng đừng nên làm khó dễ với con mình.
1: Dạ. Yeah. Tức là mình cũng
0: chịu đựng được thì cứ vượt qua được hết nha.
1: Dạ, yeah. Mình cũng hay sợ làm phiền con cái hả chị?
0: Dạ yeah, đúng rồi. Mình nào giờ mình không có để cho con lo cho mình cứ như cái bệnh mình nhẹ nhẹ hay như bệnh mình nào có vượt được cũng có vượt qua. Đừng nên làm áp lực gì cho con mình, nó suy nghĩ tội nghiệp nó. Còn khi nào đú đế quá lúc đó mình báo con, còn nào vượt qua được vượt qua thôi.
1: Nhưng mà mình có chắc chắn là mình sẽ vượt qua được không? Hay là mình sẽ ngại làm phiền nên nhiều khi mình cũng không muốn trò chuyện nhiều với con lắm.
0: Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, cũng đau, cũng muốn đút, nhiều khi cũng rên với con mà không dám rên này, sợ con lên lo này, cứ nghĩ này kia nên thôi, cái nào cắn chịu đựng thì chịu đựng được đi xanh. Để sống nào giờ là mình muốn sống là mình không để cho con lo cho mình thôi, chứ lúc nào là mình cũng thương con lo cho con, cái nào thấy khó quá lúc đó báo con, còn lúc nào được qua được cứ được qua được thôi.
1: Yeah. Chị nói làm em suy nghĩ quá chừng, tại vì thật ra em thấy những người lớn có con lập gia đình riêng á thì cũng luôn có một cái tâm trạng hơi e ngại cho cái câu chuyện nhờ vả con. Nhiều khi mình cứ suy nghĩ rằng nó thật sự là một cái sự phiền cho cái cuộc sống cá nhân của các bạn. Nhưng mà cái nỗi sợ đó nhiều khi đó, nếu mà mình không có thông báo ở một cái thời điểm kịp thời, nhiều khi cái vấn đề nó không kiểm soát được ở cái mức nghiêm trọng thì nó lại là một cái câu chuyện gọi là nó lại nỗi lo nó lại lớn hơn không chị? Chị có nghĩ vậy không?
0: Cũng có chứ, nhiều khi ví dụ mà mình không báo cái chuyện gì xảy ra thì nhiều là lớn thì con, nhiều khi thấy con cũng nó tụi nó cũng lo đủ ăn đủ sống mà nó suy nghĩ hay lo cái chuyện lo này kia cho mẹ thì thấy cũng tội nghiệp. Tính mình nào giờ vậy rồi. Yeah. Rồi còn trẻ cũng vậy, lập gia đình cũng vậy, mình tự lập tự sống chứ không có rên rỉ với ai hết á.
1: Chị có bao nhiêu bạn à?
0: Hai người con, gái thì có gia đình, con trai thì chưa có. Nó cũng ở riêng với nó làm, nó ở chung với bạn nó rồi cũng, mà có mấy lúc mình cũng giống như là mình cũng nhắn tin với con là nói là mẹ bữa nay mẹ đau lưng quá, con có khả năng thì cho mẹ, mình nói vậy thôi, có khả năng cho mẹ tiền mình đi khám bệnh, nhắn tin vậy thôi. Bạn chẳng quan tâm, chẳng hỏi mẹ bệnh như thế nào, đau nào, hay cho mẹ tiền đi khám bệnh, không có. Nên thì cảm giác mình thấy cũng hơi buồn buồn. Nên thôi giờ mình cứ làm được mình tự lo bản thân mình, còn con lúc nào nó nhớ, nó thương, nó cho mình cho, còn không cho thôi, khỏi cần xin, khỏi cần nhắn tin gì hết á.
1: Yeah.
0: Mỗi người mỗi khác nha, mà Duy Khanh đúng không, nhiều gia đình mình thấy cũng ham cũng thích giống vậy. Nhiều người khỏi cần mẹ lên tiếng thì con cũng quan tâm, cũng thương, cũng hỏi điện về hỏi thăm mẹ như thế nào.
1: Yeah.
0: Mẹ đi làm mẹ có khỏe không, mẹ ăn uống gì kia không. Còn này đối với mình thì con mình nhớ tư lắm, chẳng điện, chẳng hỏi, chẳng thăm gì hết á.
1: Yeah.
0: Khi nào thích ăn gì bắt đầu nhắn tin cho em, em mới điện về cho mẹ nói là mai anh hai ghé mẹ nấu món đó, muốn nói cho anh hai ăn thì nó chuyển tiền cho em mang về đưa mẹ nấu, mua đi chợ mua đồ về nấu, là nó qua nó ăn xong nó ngồi chơi có tiếng xong nó về rồi vậy đó.
1: Dạ. Nhưng mà em hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một chút, chị có thường xuyên tâm sự với các bạn không? Hay là cái sự tâm sự không được lắng nghe nên chị sẽ không có nhu cầu tâm sự tiếp, giống như là...
0: Có chứ, mà cái hồi mấy bạn còn nhỏ, chưa lập gia đình còn ở chung với mẹ, mẹ cũng tâm sự, cũng kêu xuống để cho mẹ tâm sự. Thì cái bạn nam không đòi nào mà nghe lời tâm sự mẹ đâu.
1: Yeah.
0: Khi xuống rồi đi, để mẹ tâm sự mẹ nói kể, mẹ tâm sự mẹ nói chuyện nghe thôi, mà bạn nam không thích nghe là bạn nam ở trên ghét không. Còn cái bạn nữ thì còn khi còn nghe mẹ nói này kia cái bạn nam thì không có thích.
1: Nhiều khi con trai sẽ ít nói hơn chị ha. Em nghĩ vậy. Các bạn nam thì
0: mẹ
1: thường...
0: tâm sự thì nó chẳng nghe đâu. Mẹ nói vậy hai ba câu bắt đầu giọt lên gác nữa, trên gác.
1: Yeah.
0: Hồi đó là còn ở chung, bây giờ nó không có chung nữa, nó ở riêng với mẹ.
1: Yeah. Tức là hai bạn đều có một cái cuộc sống tự lập riêng.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà như chị nghĩ, chị buồn thì cũng có buồn.
1: Yeah.
0: Mà buồn buồn một phần là suy nghĩ là thôi giờ hai đứa con nó ở riêng, mà nó không có làm phiền mẹ, không có làm khổ mẹ. Thí dụ giờ lâu lâu điện rồi mẹ ơi con đói này kia, mẹ cho con tiền. Thì như lúc này chị suy nghĩ gì thôi, mẹ chị cũng là con không quan tâm, mà chị cũng là có phước, con không có quậy, không có làm khổ với mẹ. Mẹ tự lập, mẹ tự sống, mẹ tự lo cho bản thân mẹ. Nó nhớ nó thương thì nó cho mẹ tiền, còn lúc nào nó nhớ nó gửi tiền về cho mẹ thì cho. Đó vậy á, chị
1: nhiều
0: khi chị nghĩ thôi, mình có phước một cái là con mình không có quậy phá, nó biết lo làm, nó biết tự lập, tự sống. Nên vậy chị nghĩ gì chị cũng an ủi được một phần nào.
1: Tức là dù không có giúp đỡ chị nhiều nhưng mà vẫn là một cái công dân rất là gọi là tự lập.
0: Dạ, yeah, đúng
1: ừ,
0: rồi.
1: Không có. Đúng thật là em thấy trong cái câu chuyện của chị ấy, mặc dù là khi mà em nhìn vào với một cái góc nhìn ở bên ngoài thì em thấy đó là một cái câu chuyện không có vui. Tuy nhiên thì chị đã xoay chuyển cái góc nhìn thành một cái cảm giác ấy, nó không có quá nhiều bi lụy. Nên em thấy nó là một cái góc nhìn rất là tuyệt vời và sau đó em cũng sẽ học hỏi từ cái câu chuyện của chính chị trong ngày hôm nay.
0: Chị chứ không phải nói thiệt, không phải nói đây, chị không biết bao nhiêu người mẹ khác như thế nào.
1: Yeah.
0: Nhưng mà chị nào giờ lập gia đình có con,
1: yeah,
0: chị lúc nào là đứa con trên hàng đầu hết á.
1: Yeah.
0: Bây giờ mẹ có đói có nào con phải no. Bây giờ mẹ nhịn 1.000 mua cho con ăn, mà nhịn đói cho tụi con no được rồi.
1: Yeah.
0: Là mẹ yên tâm. Là chị là suy nghĩ là trên hết.
1: Yeah.
0: Còn con biết thương, biết lo cho mẹ thì chị cũng chẳng quan tâm nữa.
1: Yeah.
0: Ví dụ con không thương, không lo cho mẹ, mẹ đi ra ngoài đường thì cũng có ở ngoài đường thiên hạ, ta cũng thương mẹ, cũng lo cho mẹ, đúng không?
1: Ừ.
0: Nghe là chị nói với Duy Khanh gì nè, cho đi, mình nên

0: suy nghĩ gì cho đi, cũng có người khác cũng cho mình lại, đúng không em?
1: Dạ. Ngoài ngoài hai bạn đó thì chị có người thân nào không? Ví dụ anh chị em hoặc là gia đình lớn không chị?
0: Có anh chị em đông lắm Khanh ơi, nhưng mà con cái anh chị em không có giàu có, cũng khổ, nhưng
1: Mỗi
0: mà
1: người
0: chị
1: có
0: không có muốn về làm phiền anh chị em, tự chị là tự lập tự sống mà. Hồi đó chị cũng có nhà có cửa, khi cái hồi mà ông xã chị mất rồi bắt đầu chị sửa nhà, rồi tới cái mùa dịch nghỉ 5-6 tháng trời đó chị không có đi làm được á, chị vay mượn sửa nhà nó đâm ra chị mới bán nhà. Chứ hồi đó chị có nhà, nhà ngay ngã tư ga, ngay cầu vượt ngã tư ga quận 12 mình đó. Rồi bán nhà mới trả nhà, để trả nợ nần cho ta mới hết. Không có tiền mới đi ở phòng trọ. Trời, tháng trời đó là chị suy sụp luôn á. Chị đi làm về là chị không ăn không uống, rồi chị ốm, ốm hơn gì buồn, buồn mà khóc luôn á. Nên là bây giờ thôi, giờ chị không muốn làm phiền anh chị em. Mình tự lập tự sống, mình tự đổ đổ là mình đổ cái ngôi nhà mình, bây giờ mình tự sống, tự ba mẹ con tự sống tự lập, chứ con không có về mà nhờ bên gì bên cô gì hết á. Anh chị em chị đông lắm, tới 11 người anh chị em mà.
1: Không biết nói gì hơn, chỉ là có thể lắng nghe những cái nghe cảm xúc đến từ chị. Em nghĩ rằng đây cũng là một cuộc kết nối, nó cho một cái cảm giác có người ở bên cạnh chị ha. Chị là cũng ở gần
0: cũng
1: gần
0: thích
1: Duy Thanh đó.
0: Cũng cũng thích không có anh chị em hay là bạn bè trò chuyện, mà như giờ mình cảm giác như thôi, mình cứ sống độc thân như vậy, mình cứ thôi khổ đi làm về ở nhà tôi khổ vậy thôi. Lâu lâu thì nhớ nhớ quá thì điện lên trên đài tâm sự các MC nói chuyện nghe vui cho vui vậy thôi. Chứ còn đòi chị trước tiên là mình cứ cãi nó, tiền không có mà lúc nào cũng vui vui là mà nó lâu già hơn, đúng không gì không? Còn mình cứ buồn buồn cái suy nghĩ này nó mau già trước tuổi.
1: Tiền không có nhưng mà lúc nào cũng vui.
0: Đúng. Đi ra đường ai cứ tưởng chị cái con này chắc nó mà nghèo gì.
1: Tức là cái niềm vui của mình nó lấn át luôn cái câu chuyện gánh nặng về kinh tế.
0: Đúng rồi. Nó mà nghèo gì. Con này giờ nó dạo chứ mình thiệt. Nó xin lỗi với gì Khanh chứ. Nhìn lúc kiếm 4.000 mua gói mì ăn, không có không phải đi làm giờ phải uống nước trừ cơm á. Đâu ai biết được. Nên người ta cứ nghĩ mình lúc nào cũng có tiền.
1: Tại vì mình quá vui.
0: Nên cứ suy nghĩ vậy đi, kệ nó. Dạ, lạc quan vậy đi.
1: Chị là chị ở Hà Huy Giáp phải không?
0: Hà Huy Giáp, ở quận 12.
1: Em thấy ở độ tuổi của chị, nếu mà chị đã làm những cái công việc vừa mới chia sẻ, thì em thấy có một cái công việc nó rất là phù hợp với cái thời gian của chị và với cái sự tận tâm của chị ấy. Đó chính là cái câu chuyện gọi là giúp việc theo thời gian, thôi theo giờ. Chị có
0: cái này là hồi đó là đi xin làm là ta trả mình có 100.000 thôi, sáng 3 giờ chủ quán mở quán ra bán quán nhậu, rồi nó dồn đó, nó bỏ chén bán đó xuống, mình rửa. Rồi xong giờ nào ấy mình về nó trả mình có 100.000 là tháng 3 triệu. Mà mình làm nay nói 10 năm trời rồi. Nó tăng lương cho mình thêm có 300 thôi. Là 3 triệu 3. Rồi sau này cái họ trường, hồi đó là cái trường, cái nhà báo tuổi trẻ. Nó xây lên rồi, nó không làm nhà báo nữa, nó cho trường học thuê. Thuê đó là chủ quán, nhà chủ mới ra mới bán cơm. Bán cơm nó kêu chị ở cái phụ em trả chị thêm 100.000 nữa. Rồi phụ rồi thời gian như qua Tết cái thằng em bên chồng nó đi nghỉ vụ, không có ai, không có thằng đó đó. Thì giờ nó giữ xe học sinh. Giữ xe giống như sáng xuống rửa chén, mình ngồi đó rửa chén, rồi học sinh vô mình đứng lên mình ghi thẻ. Mình làm các thứ hết luôn, là tính giống như là bây giờ cho tính thì 7 giờ sáng tới.

0: 3:30 chiều về, 3:30 ngay đó chuẩn bị về đó, về nhà 4 giờ. Thì nó trả mình thêm 100.000, hỏi như Duy Khanh vậy có làm không, tại vì mình nghĩ là mình làm cho nó bền, mình suy nghĩ là mình nghĩ như là mình như người nhà nó thôi, chứ còn ngoài ra nó mướn người giữ xe từ 7 giờ sáng tới 3:30 chiều về mà chẳng 100.000, ai làm chiếc xe mà Duy Khanh nghĩ thanh niên mới dìu dắt mới nhích xe nổi, chứ sức mình nay 56 tuổi rồi mà cái bệnh hoạn đó mình làm kiên trì làm nên đuối quá, nói thôi giờ chị không có giữ xe nữa, là nghĩ là giữ chén thôi, giữ chén đi về thôi. Ý con nhỏ vợ nó, chồng nó ok ra, chồng nó mới nói cho vợ, sáng vợ nó thấy ủa nghe chị nói xin nghỉ hả, nó ừ chị không giữ chén nổi, chị không giữ xe nổi đâu, chị đau lưng quá. Yeah. Ngồi giữ chén rồi đứng lên đứng xuống rồi chạy ra chạy vô rồi ghi thẻ rồi giờ dắt xe rồi đuối, chị làm không nổi. Nó nói thôi giờ chị ráng làm tới 12 giờ đi, em trả chị 50.000 thôi. Mình nghĩ thôi cũng thương vợ chồng nó, nói ok. Mà nói 12 giờ đâu đúng 2 giờ đâu, cũng 1:01 mình mới về, nó trả thêm có 50.000 thôi. Mình nghĩ để tánh mình thương người. Yeah. Đi làm thấy chủ bán buôn ế ẩm vậy mà thôi, mình nghĩ thôi kệ vậy đi, mình giống như là thương nó, mình giúp đỡ nó. Yeah. Mình không biết suy nghĩ, mình đang tính là làm ráng giờ qua Tết ha, xin nó nghỉ luôn.
1: Yeah.
0: Xin nó nghỉ luôn là đi chỗ khác mình đi làm. Cái mình suy nghĩ là giờ kêu người lại đưa chén trả 100.000 không phải làm đâu.
1: Dạ. Dạ. Thực ra thì đúng thật là cái mức phí mà chị vừa mới chia sẻ là một cái mức phí nó tương đối thấp. Tương đối thấp. Tuy nhiên thì nó cũng nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn khác á, thì mình cũng sẽ thấy rằng là cái cơ hội người đó đã giúp mình cho cái giai đoạn đầu tiên khó khăn á, mình cũng cảm thấy cũng biết ơn phần nào chị hả?
0: Dạ đúng rồi, thì mình cũng biết ơn. Nhưng mà kiểu như là hồi đó xin làm á, nó nói là tháng 2 tháng làm được, nó lên lương cho mình. Hỏi cho anh là làm 10 năm trời rồi, bây giờ có tệ lắm, nó lên cho mình 500.000 là tháng 3,5 triệu đúng không?
1: Dạ.
0: Lên lương cho mình có 300.000 thôi.
1: Dạ. Nên thành ra thì cũng là một cái mức khá là thấp so với cái mức sống ở thời điểm hiện tại phải không chị?
0: Dạ đúng rồi, ở thành phố này Duy Thanh suy nghĩ đi, ai nay cũng nói mấy người là ở kế phòng trọ mình là nói là trời ơi, làm tháng 3 triệu bà ở phòng trọ tháng tới gần 2 triệu bạc, lấy gì bà sống? Nó còn sống được, tôi còn sống được. Có cơm ăn mình... có cơm uống nước trừ cơm thôi, có gì thôi.
1: Mình sẽ có một cái khoản đóng tiền nhà là 2 triệu và mình còn là 1.500.000.
0: Dạ.
1: 300.000 chứ. Cho chi phí 1 tháng.
0: Dạ đúng rồi, 1.300.000, hỏi Duy Khanh này, sao sống nổi. Dạ. Mà mấy chị ở sát phòng trọ mình, mấy chị con khen nói trời ơi sao thấy em sống gì, sao em sống nổi, còn người ta làm tháng 6-7 triệu mà ta ở phòng trọ mình ta còn không sống, người ta không đủ sống, mà mình ở mình đi làm tháng 3,3 triệu mà lấy gì đâu mà mình sống nổi. Nói, dạ. Em vẫn sống được là chị yên tâm, em vô tư mà.
1: Rồi, em cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện này đến với chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay.
0: À,
1: chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng cho chị một bài hát nào đó, hả?
0: Lâu lắm rồi, bữa nay được lên thì vui, chờ chị với Duy Khanh cũng vui lắm.
1: Dạ.
0: Bây giờ tự Duy Khanh tặng cho bài hát đi, để chị tặng cho các chị bạn ở miền Tây.
1: Dạ, chị sẽ thích nghe nhạc như thế nào? Hay là bất kể nhạc, một bài hát nào đó mà Thành thích?
0: Nhạc nào cũng được.
1: Dạ. Vậy Thanh sẽ lựa chọn ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã gửi tặng cho chị ha.
0: Dạ.
1: Dạ. Chị
0: trước tiên cho tặng hai người nãy kết nối máy cho chị Hoa, lại tặng cho Duy Khanh chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ.
1: Dạ.
0: Tặng chị Hương Trang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Phi, chị Úc Phơ Vinh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Mỹ Hường, chị Tám Tốt, anh Khang, anh Khải, em Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ tặng các bác tài. À,

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

gối thật gần, ngỡ bên người một lần. Nhưng thôi buồn vương lắm, tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là buồn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi, đêm xa xôi ngỡ đau thật gần. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là buồn rồi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Đúng thật là trong cuộc sống có một vài câu chuyện là mình suy nghĩ quá nhiều, như là câu chuyện của chị Hoa. Và cũng rất là thích cái cách mà chị Hoa vừa mới chia sẻ, là cái nhịp nhìn tất cả mọi thứ với một cái sự lạc quan. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn có một cái tinh thần đó trong cái cuộc sống cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, cái Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh.
0: Dạ, xin chào chị. Chị có thể giới thiệu với mình được không ạ?
1: Chị Châu đây.
0: Dạ, xin chào chị Châu.
1: Chị Châu nhớ chưa?
0: Dạ, cũng chị Châu ở Khánh Hòa đúng không ạ?

0: đúng rồi.
1: Dạ. Không biết là buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao chị Châu lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
0: À, lâu ngày chị không gặp Di Thanh nên gặp lại Di Thanh.
1: Dạ. Hôm nay thì cái ngày của chị đã trôi qua như thế nào?
0: Thì ngày ngày làm việc xong rồi mình rảnh thì mình gọi cho Di Thanh.
1: Dạ. Lâu quá em không trò chuyện với chị Châu, em cũng không nhớ là chị Châu làm công việc gì.
0: Hôm bữa chị có nói chị làm bên massage người mù á.
1: À, massage người mù. À, rồi rồi em hiểu. À, hiện tại thì ví dụ hôm nay mình có nhiều khách không chị?
0: Bữa nay ít khách lắm,
1: Dạ.
0: khách tới vắng.
1: Dạ. Nhân tiện nói về cái hoạt động điều trị bằng phương tiện massage bấm huyệt của các bạn khiếm thị thì em cũng vừa mới làm xong. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì
0: Làm
1: có vài
0: xong chị
1: trung
0: nghỉ
1: tâm.
0: hồi lúc 8 giờ rưỡi,
1: Dạ. 8 giờ rưỡi. Thường
0: xong cho xe chạy về, cho xe về đến 9 giờ về đến nhà.
1: thường là mình sẽ chắc cũng đi bằng những cái phương tiện như là xe
0: Xe ôm, xe
1: xe
0: thồ đó.
1: ôm. Rồi. Tối ngày hôm nay thì chỉ vì lâu rồi ngày không gặp nên điện thoại đến đường khuya thôi hả chị? Có tâm sự gì
0: Đúng rồi.
1: không? Có câu chuyện gì tâm tình với đường khuya không? Hay là gọi điện thoại chỉ yêu cầu một bài hát nào đó thật hay để mình lắng nghe thôi?
0: Trong lâu ngày không gặp Duy Thanh nói chuyện tâm sự một tí thôi, còn chị
1: À.
0: yêu con bài hát,
1: Rồi. Chị yêu cầu bài hát gì?
0: nơi ấy bình yên á.
1: À, nơi ấy bình yên. Bài hát này rất là nổi tiếng hồi trước qua giọng hát của ca sĩ Lam Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn.
0: Đúng rồi.
1: Nơi ấy bình yên. Rồi, chị có tin nhắn gì kèm theo với bài hát này không ạ?
0: Cái mấy con bé này chị tặng cho tất cả ekip trong chương trình và tất cả các bạn nghe đài và tất cả các tài từ nghe nhạc vui à.
1: Rồi, gì nữa không chị?
0: Rồi
1: Dạ, như thế được rồi đúng không? Rồi, cảm ơn chị
0: rồi
1: Châu rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Gửi tặng chị
0: rồi
1: ca khúc
0: rồi
1: Nơi ấy bình yên ạ.
0: rồi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nỗi Nhớ Dịu Êm, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần trình bày của ca sĩ Lam Trường. Đây cũng là một bài hát gắn liền với thanh xuân của Duy Thanh. Nếu mà các bạn thường xuyên nghe Duy Thanh dẫn chương trình thì cũng hay nghe nhắc đến anh hai Lam Trường là một trong những thần tượng còn bé của Duy Thanh. Sau này thì có cơ hội tiếp xúc làm việc với anh hai thì cảm thấy quả thật cái sự thần tượng của mình hồi lúc tuổi trẻ nó rất là xứng đáng. Tại vì cái tình cảm hoặc là cái sự ngọt ngào của anh hai á, nó rất là đặc biệt. Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ âm nhạc theo đó nó cũng đặc biệt, giống như là người thể hiện. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện kết nối với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Một bài thính giả cũng khá là thân quen. Mỗi khi mà Duy Thanh dẫn chương trình đều rất là cố gắng để có thể đăng ký kết nối. Đó chính là bạn Yến, phải không Yến? Alo.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn mới được trả lời nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Cũng sẽ trò chuyện một tí xíu rồi mình sẽ yêu cầu âm nhạc, phải không Yến?
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Ôi, gặp nhau
1: trời
0: nhiều
1: ơi,
0: quá rồi, cái mình cũng
1: mấy
0: hơi...
1: ngày nay, dạ,
0: gặp...
1: anh Duy Thanh dạo này có khỏe không anh?
0: Anh thì rất là khỏe, anh vừa mới có khoảng đôi ba ngày bị viêm họng thôi, xong cái cũng đã khỏe dần hẳn rồi, hôm nay rất ổn, hôm nay lại có một cái niềm vui được gặp lại các bạn năm cấp 3 của mình, tức là 30 năm rồi mới gặp lại nhau. Thì vừa mới có một cái sự gặp gỡ và ăn uống rất là ngon miệng, nên cái niềm vui nó lại càng nhiều hơn. Còn Yến thì như thế nào?
1: Dạ. Dạ ơi, em mấy ngày nay á, em nói cho anh nghe nha, em cũng muốn, anh chị nào á, dẫn chương trình em cũng muốn nghe

0: em cũng muốn đăng ký vậy đó, đăng ký vậy nè, cứ lên hay là không lên được cũng bấm vô. Em nói nó vui tưng bừng luôn chỗ. Tôi nói hả, à, sáng á, sáng ra rồi anh nghe coi gần gần á là đi thành phố Bình Minh á là có cái thực đơn ba món cơm nhà, người này nói cơm nhà vợ nấu, người kia nói là cơm nhà mẹ nấu. Cái bắt đầu tự nhiên cái em thấy mình thấy sao người ta nói hay quá, mình không có ai trên cái tuổi thân, cái ngồi khóc là mầm như mưa lên. Xong rồi bỏ qua bên đó, cái không nói nữa, cái quay trở lại tới cái màn mà nhạc sôi động á, cái mấy em này khoái quá luôn, cái ngồi viết cho tới hết sôi động rồi coi như thế nào, cái dây cho qua cái vụ mà xem bóng đá nữa. Cái em nói trời sao viết rồi quá luôn. Cái em có... nghe cái đài của mình á, anh chị nào sao mà nói nó rất là hay mà nó rất là ngọt ngào, mà em nghe tính ra tháng 8 này nữa đó hẳn là đúng một năm đó nha. Mà em biết cũng nhiều anh chị dẫn chương trình cũng rất là hay, rất là chuẩn luôn nha. Cái chữ nào mà nó rõ ràng chữ nấy anh. Cái nghe nó dễ nghe mà nó dễ hiểu mà nó hay nữa. Cái em mới nói tháng 8 này nè nha, nghe đài giáp một năm mình sẽ ăn liên quan một tiệc thử coi như thế nào. Mừng quá thì mừng luôn. Em vậy đó.
1: Không biết là ngoài những cái chương trình mà Yến vừa mới liệt kê thì Yến có thích thêm một cái nội dung nào khác không? Ví dụ thành phố Bình Minh đúng không, là có Duy Thanh dẫn chương trình nè. Nhạc DJ buổi tối cũng Duy Thanh dẫn chương trình đúng không? Rồi đôi khi Thanh dẫn Đường Khuya và Dẫn Tóc Lên Đèn. Thì tất cả những trình đó thì Yến đều tham gia và theo dõi đúng không?
0: Trời ơi, em nghe suốt luôn. Em mua cái chiếc radio riêng của em rồi nha. Đi đâu cũng cầm theo mà em nghe rồi làm như em say mê, cái em ghiền luôn anh. Từ cái chỗ cũng như là mình không còn cái cái quá mệt mỏi đó, nó quên đi. Rồi nó quên đi cái áp lực, rồi cái chuyện buồn gì nó cũng quên hết trơn luôn. Nó vui tới vậy nè. Nó không còn như lúc trước nữa. Đó. Nó không còn như vậy, nhưng mà có đôi khi á, em một mình thì mình nghĩ lại mình cũng chơi quê quá anh. Cũng chơi quê có một mình á. Trong ngoài bất cứ chuyện gì cũng có một mình luôn. Cái hôm đợt rồi, cái em nói thật cho anh nghe như vậy nữa. Cái em cảm thấy cũng như là mình cô đơn, chống vắng, mình buồn quá. Thì em mới nói với anh trai ở bên Mỹ, em mới nói anh ơi, sao tự nhiên cái em vui mà bây giờ tự nhiên cái trong cái lương tâm của em nó hơi bị buồn. Em tính là dự định tới tháng 8 này á, em ăn tiệc, ăn liên quan xong một tiệc rồi chắc em ngưng. Em ngưng làm thời gian đi. Cái anh hỏi mày ngưng làm gì? Đi đâu? Em nói đi đâu, có một mình mà đi đâu, ở nhà chứ đi đâu. Em không có đi du lịch chơi đâu, không có đi đâu hết á. Cái anh hỏi lý do làm sao vậy? Em mới nói làm như em sao sao đâu á.
1: Mình cần có một cái thời gian nghỉ ngơi
0: làm
1: ha.
0: Đi rồi ráng qua Tết rồi anh về anh em mình gặp nhau chứ đừng có làm như vậy. Chỉ rồi ngưng một hai tháng rồi có hối hận không, rồi có buồn nữa không?
1: Nhưng mà cái mô hình kinh doanh bánh tráng của chỗ Yến là cũng vẫn đang rất là thành công đúng không? Đúng không em? Em cái mô hình kinh doanh của em thì vẫn đang trong một cái trạng thái chạy tốt mà đúng không?
0: Dạ.
1: Nên anh nghĩ chắc đâu đó nếu mà chạy tốt rồi thì có ai đó hỗ trợ em câu chuyện vận hành không, để mình có một cái khoảng thời gian dễ lao.
0: Ông em á, là nói chung ra ở đây á, là công nhân nó lo nó làm, còn cái trong ngoài tới lui là bất cứ cái gì là cũng mình em hả. Còn tài xế chủ yếu là đi rồi cũng như nó lái xe cho mình đi rồi xong rồi về tới nhà nó cho chiếc xe vô thì nó đi về nhà nó. Nhà nó cũng ở gần đây. Bởi vì anh em á là em có bốn anh em mà mất hết anh rồi, rồi còn cũng như anh trai kia ở bên Mỹ, rồi em gái thì ở Vĩnh Long, rồi em ở đây á có ba người rồi, đâu có giúp được ai gì. Rồi còn nhiều khi mình dòm lại em thấy xung quanh đây mình nhìn lại người ta rồi cứ mình nhìn lại mình sao có mình. Mà tối anh thấy 5 giờ chiều mà mấy các bạn mà nó về hết trơn rồi, là 4 giờ rưỡi là em mở cái chiếc radio lên em nghe rồi đó. Rồi 5 giờ cái các bạn về hết trơn là bắt đầu em khóa cổng khóa cửa là hết trơn là em vô nhà rồi đó. Em nằm em nghe chuyện nào hết luôn rồi em mới là anh bảo vệ lại đó rồi mới ra mở cổng mở cửa cho anh vô rồi em mới vô mới làm công việc. Đó, có đôi khi mình nghĩ là cũng vậy, mình có ham tiền quá Ham tiền thì ham thiệt, nhưng mà em nghĩ là có một mình rồi mình làm, không có ai kêu mình làm mà không ai kêu mình nghỉ. Mà tại vì cái ham như vậy mà nếu mình không làm rồi cái sau này mình có cái gì rồi ai mà lo cho mình nữa. Bởi vậy em mới nói trời, bởi vậy ai ai mà còn cha mẹ, cái mình thấy thương quá, mình không có cha mẹ mình nhìn lại, anh chị em cũng không có nữa.
1: Nhưng mà sao mình gọi đó là ham tiền trong khi mình đang cố gắng kiếm tiền? Đó là sự cố gắng mà, chứ đâu có gì đâu. Tại vì thật ra cùng với một cái câu chuyện, nhưng mà nếu mà nhìn nó là một cái sự cố gắng phấn đấu để mà về sau chúng ta sẽ có một cái tài chính nó được đánh đổi hơn á, tự do hơn á, thì nó là một cái câu chuyện rất đáng tự hào ấy chứ, phải không? Chỉ là mình nên tìm một cái nhịp cân bằng tiếp theo trong cuộc sống á, để cái việc mà chúng ta gọi là mưu sinh kiếm tiền, nhưng mà cái nhịp tận hưởng tái tạo năng lượng á, nó cũng là một cái bài toán mà chúng ta cần phải cân đo đong đếm ha, phải không? Anh thì lại nghĩ như vậy, không biết thì em thì như thế nào? Thì phải không em?
0: Mà em nghe anh là nhiều nhất nha, anh nói chuyện em thấy cũng rất là hay nè. Rồi có bữa em nghe mà em cũng nhờ cái đài của mình đó anh, các anh chị trong đài đó, bởi vì em nói với cái anh bảo vệ ở đây nè, với cái tài xế của em á, em mới nói em cũng nhờ hai anh giới thiệu ra, rồi từ cái chỗ đó em nghe tới giờ em quên đi tất cả mọi việc hết. Mà trong cái đài của mình á là có cái đường khuyên này nè, rồi cái bởi vì em không có chia sẻ được ai, cái cho nên có anh cái em đăng ký vô chia sẻ, rồi nhờ anh nói vậy em cũng làm theo, học hỏi theo anh nè. Trời ơi, rồi em nghe anh Tiền Công, chị Phương Yến, chị Anh Thơ nữa, trời ơi, rồi anh nói chuyện đồ hay quá trời luôn, em nghe cái em làm như em bị ghiền luôn vậy đó, mà không nghe là không được nha.
1: Tuyệt vời. Cứ tìm đến đường khuya giống như là một cái người bạn trong một cái nhịp cuộc sống vốn dĩ đang không có ai ở bên cạnh. Với Thanh nghĩ đó cũng là một cái cách mà chúng ta có thể bầu bạn cùng với nhau, cùng nhau vượt qua một vài những cái khoảnh khắc hơi khó khăn trong cuộc sống về mặt cảm xúc. Thực ra nếu mà có một cái cảm nhận hơi cá nhân, Thanh thấy rằng là thế giới này có rất nhiều những cái người đang trong một trạng thái cực kỳ cô đơn. Cái sự cô đơn mà không có một cái nơi để có thể giải tỏa cảm xúc á, nó sẽ dần đến một cái kết quả nó hơi tiêu cực. Nên Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà các bạn tìm kiếm một cái nơi cân bằng thì cứ tin tưởng gửi gắm cảm xúc của mình trong đường khuya thì nó lại rất là hợp lý. Bởi vì tại đây thì chúng tôi chỉ đưa ra một cái giá trị mà các bạn vẫn hay tìm kiếm, đó chính là sự lắng nghe một cách trọn vẹn. Đúng không Yến? Rồi, cảm ơn Yến rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó nhé. Alo.
0: Tính với chương trình hôm nay thì em nhờ anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát nào cũng được.
1: Bài hát nào cũng được hả?
0: Anh Duy Thanh cho em xin phép trước tiên á, em xin phép gửi tặng bài hát này đến anh Duy Thanh, anh Kết Nối Máy, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình Trong Đường Khuya. Em mến chúc tất cả các anh các chị nè có nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Em cũng xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến anh Mạnh Khang với anh Tiền Công, rồi anh Quang Quý nữa, rồi chị Anh Thơ, chị Phương Yến nữa nha, rồi anh Tấn Phú luôn nha, anh Duy Thanh nha. Rồi đặc biệt là anh Duy Thanh ha, lúc nào anh cũng vui vẻ nè, cũng cũng khỏe như vậy nha anh Duy Thanh nha.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Một bài hát nào đó anh sẽ chọn hả? Em thích một cái bài hát có giai điệu nhẹ nhàng hay là như thế nào? Em thích một giai điệu nhẹ nhàng hả? Nếu là một giai điệu nhẹ nhàng thì thôi, anh sẽ chọn một bài hát Dẫu Có Lỗi Lầm được không? Tự nhiên là muốn nghe một cái bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, em hay nghe không?
0: Bài nào cũng được hết trơn anh.
1: Không biết là có bài hát Dẫu Có Lỗi Lầm không của Reddy. Thanh sẽ gửi tặng cho Yến bài hát này nha. Yến có nhắn thêm điều gì nữa không ạ? Không ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm qua phần trình bày của Reddy.

Đó chính là ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm qua phần trình bày của Reddy. Buổi tối mà nghe những cái bản ballad như thế này cảm giác khá là dễ chịu phải không thưa quý vị? Thanh thì vẫn hay tìm đến những cái giai điệu nhẹ nhàng vào cái buổi đêm để mà từ đó thì có thể gọi là làm cho cái câu chuyện đi vào giấc ngủ nó trở nên dễ chịu hơn. Không biết mọi người thì như thế nào nhưng mà Thanh thì như thế. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát nữa, cũng là một cái bản

ballad mà Thanh rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Xuân Thì. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nghe qua cái phiên bản của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Xuân Thì, soundtrack trong bộ phim Một Thời Ta Để Yêu. Một cái soundtrack mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó làm cho bản thân của chúng ta bắt đầu có một vài những cái sự lãng mạn khi mà nghĩ về một cái cảm xúc đặc biệt nào đó trong trẻo nào đó trong tình yêu thời tuổi trẻ, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự nhiệt tình mà quý vị thính giả đã chia sẻ cái câu chuyện của mình, chia sẻ cảm xúc của mình. Và đặc biệt nha, Duy Thanh có cảm giác á, mọi người rất là trọn vẹn khi mà xem Đường Khuya là một người bạn thân tình trong cuộc sống cá nhân của mình, để có thể thoải mái tâm tình, chia sẻ cái cảm xúc của bản thân mình. Thậm chí là có một vài bạn nói rằng là cuộc sống mình không có ai ở bên cạnh, và Đường Khuya là người duy nhất mà mình tìm thấy, cảm thấy rất là ấm áp thưa quý vị. Rất là mong rằng sắp tới chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều những cái tình cảm như vậy đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chọn một bài hát đến từ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho tất cả quý vị thính giả. Một bài hát mà Thanh nghĩ chắc là ai nấy cũng khá là thân quen ấy. Ca khúc Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Ký Sang, gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau nhé. Bye bye.

0: clouds of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người bạn đồng hành qua những cung đường đêm, nơi ánh sáng thưa hơn, không gian yên tĩnh hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn sau vô lăng. Lái xe đêm không chỉ là chuyện quen hay chưa quen, mà là câu chuyện của tầm nhìn, sự tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần mệt mỏi một chút, lơ là một giây hay một ánh đèn chói bất ngờ, mọi tình huống đều có thể trở nên khó xử. Vì vậy, trước khi lăn bánh trong đêm, hãy chắc rằng bạn đã đủ tỉnh táo, đủ nghỉ ngơi. Giữ kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, hệ thống đèn luôn hoạt động tốt. Dùng đèn pha đúng lúc, tránh nhìn thẳng vào ánh đèn xe ngược chiều. Giảm ánh sáng trong khoang lái, để mắt tập trung hơn. Không rượu bia, không thuốc lá, và đặc biệt đừng chủ quan với thị lực của chính mình. Đêm tối không đáng sợ nếu bạn lái xe đúng cách. Và cứ yên tâm vì đã có Sound of Caffeine luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi hành trình về khuya. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những thói quen lái xe đúng, giữ hành trình luôn an toàn và an tâm. Chạy xe ban đêm, đường có thể vắng, nhưng đừng chủ quan quý vị nhé. Tầm nhìn giảm, ánh đèn ngược chiều dễ gây chói, và chỉ một chút buồn ngủ hay mất tập trung là rủi ro đã đến rất gần. Vì vậy, clip nhạc ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một không khí vui nhộn. Mỗi ca khúc là một lời nhắc nhỏ, gần gũi cho các bác tài trên đường đêm, giúp các bác tài lái xe an toàn cùng với Duy Thanh và Sound of Caffeine.

No Frog Boys Disco Line Tina Sins. Khởi hành khi đầu óc tỉnh táo, nếu thấy buồn ngủ, mệt mỏi, hãy nghỉ trước khi chạy tiếp. Đêm khuya không dành cho sự gắn gượng. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình âm nhạc của Sound of Caffeine.

vị khán giả đang cùng với Duy Thanh đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông. Mời các bạn cùng đến với trách nhạc tiếp theo, Where Is My Husband, Grace, David Guetta, Hayes Barton. Dưới tầm nhìn rõ ràng, kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, giúp bạn không bị mất phương hướng khi ánh đèn xe đối diện chiếu vào. Nhớ nhé!

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh đến với không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. I Wanna Go, John Summit. Theo đó là một lời nhắc nhẹ, muốn di chuyển tiếp thật mượt mà, đừng nhìn thẳng vào đèn xe đối diện. Nếu bị chói, hãy hướng mắt sang mép phải làn đường để giữ lái ổn định.

It's not right, but it's okay. Phyllis J, Whitney Houston. Trong khoang lái, bật ánh sáng, cắt đèn trần, giảm sáng bảng táp lô để mắt tập trung hơn vào mặt đường. Điều này giúp thị lực sáng hơn khi di chuyển về ban đêm.

Quý bác hãy đang cùng với Duy Thanh lắng nghe chương trình Sound of Caffeine trên VOV và giao thông không gian âm nhạc DJ sôi động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu nhạc Việt quen thuộc. Trắc nhạc tiếp theo, nếu lúc đó tờ linh, đừng để lúc đó phải hối tiếc. Tuyệt đối khi lái xe, không rượu bia, không thuốc lá, đêm hay ngày đều phải có bác tài nhé.

Nguyên, Khắc Phương, Eric và Min, với một lời nhắc nhỏ dành cho các bác tài: chạy chậm lại khi cần, gặp động vật băng qua đường hãy giảm tốc độ và quan sát kỹ, vì thường không chỉ có một con, mà theo đó tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt an toàn.

Như vậy thì chặng hành trình của Sound of Caffeine đêm nay cũng đã đến với những trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng Sound of Caffeine là người bạn đồng hành quen thuộc về đêm của mỗi bác tài, để từ đó chúng ta luôn có một tinh thần tỉnh táo với âm nhạc là người bạn đồng hành xuyên suốt lộ trình. Các bạn cứ yên tâm nhé, Sound of Caffeine luôn ở đây giúp bạn tỉnh táo, sáng đường và vững

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trong những km đêm, bật âm nhạc DJ sôi động giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để hành trình an toàn hơn. Chạy xe đêm, đường có thể vắng nhưng không vì thế mà chủ quan. Giữ kính lái sạch, đèn chiếu sáng hoạt động tốt, dùng pha cross đúng lúc để nhìn ta mà không làm chói người khác. Đừng nhìn thẳng vào đèn xe ngược chiều, nếu bị chói, hướng mắt về mép phải làn đường. Trong khoang lái, giảm ánh sáng, tập trung vào mặt đường phía trước. Và nhớ nhé, không rượu bia, không thuốc lá khi lái xe. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, chậm một chút vẫn hơn là vội vàng mà tiềm ẩn nhiều rủi ro. Âm nhạc giúp tinh thần sảng khoái, còn sự tỉnh táo và bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Cabin trong những hành trình tiếp theo cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sound of Cafe. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Road, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nocturne. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mở các bạn nghe Mình Đang Là Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

0: Các bạn vừa nghe Mành Đằng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe.
1: Heaven.
0: Sau đây, mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ, mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.

Đó là bản song ca nổi tiếng Trích Chu Trích của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phục hưng cho Simone.

Các bạn vừa nghe My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966.

0: the monster.
1: Yeah, I got you, baby. Under my skin.
0: Oh, holy mackerel. Under my skin. I got you.
2: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe Love Is Many Spendless Things của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông.

Đó là ca khúc Love Is Many Spender Resting của Nat King Cole. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hands của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Evony Element.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988.

phát hành cho album thứ ba Thursday vào năm 1986. Amanda đã trở thành ca khúc xếp hạng cao nhất của ban nhạc ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ, Dylan đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1986 trong 2 tuần liên tiếp và đứng đầu trong 3 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Rock Mainstream vào tháng 10 cùng năm.

0: Vừa rồi là ca khúc Amanda của ban nhạc rock Boston. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc ra Mad About The Boy của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

really shouldn't care.

Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc cực kỳ phổ biến What a Wonderful World, làm bản ballad pop được viết bởi Bob Thief và George David Weiss, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong và phát hành vào năm 1967, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh. Bản ghi âm của Armstrong đã được nhắc đến trong đại sảnh vinh danh Grammy vào năm 1999. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,

Các bạn vừa nghe What a Wonderful World, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong, đã được tôn vinh trong đại sảnh Grammy vào năm 1999. Sau đây là ca khúc A Toi của ca sĩ Pháp Judasin.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Atra của ca sĩ Pháp Judasin. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover Love of Love của Lionel Richie sáng tác bởi Leroy Hudson vào năm 1970.

bản cover Love of Love của Lionel Richie. Bây giờ mời các bạn nghe Weekend Game của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak từ album studio Heart Shaped World vào năm 1989. Nó đã không trở thành một hit cho tới khi nó được đưa vào trong bộ phim Wild at Heart vào năm 1990 của David Lynch. Đạt vị thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, làm cho nó là ca khúc hit đầu tiên của anh trong sự nghiệp.

nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak. Sau đây các bạn sẽ nghe bản cover bằng tiếng Pháp Quang Le Film Estichet do Sully Vactang trình bày. Ca khúc gốc là Set Movie, được viết bởi John Dulemic và xuất hiện trong album Dixon năm 1962, Miss Short Thompson.

Các bạn vừa nghe các khúc pháp Quang Lơ Phim Etistet do Suli Vác Tăng trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mở bản nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop pha electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của phi pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy, ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ,

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt.

thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại Làn Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: catch me if you can. All right. Catch me if you can. Catch me.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91.

0: để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: sẵn sàng để cùng chia sẻ với các bạn những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông.
1: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
0: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày trời nhiều mây. Còn về nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
1: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây trời mưa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
0: Với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được dự báo là sẽ khả năng có mưa dông kéo dài, còn nhiệt độ thì cũng tương tự là khoảng từ 25 đến 33 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giá rao bán nhà đất trên cả nước đồng loạt giảm trong quý 2 khi thị trường hạ nhiệt. Người mua thận trọng hơn trước, lãi suất cao và thanh khoản yếu, khiến nhiều chủ nhà phải giảm giá để tìm khách.
0: Phú Mỹ Hưng sắp khởi công trường học đầu tiên tại khu đô thị Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục và tiện ích, hướng tới xây dựng một khu đô thị đồng bộ hiện đại.
1: Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn và xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội và cung cấp thông tin.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng taxi điện giúp giảm đáng kể lượng xăng dầu tiêu thụ trong giao thông và hạn chế tác động từ biến động giá dầu thế giới, đồng thời giảm chi phí vận hành cho tài xế.
1: Nhiều trường đại học tại Mỹ đang đối mặt với tình trạng sụt giảm hồ sơ du học khi chính sách thị thực siết chặt và tâm lý lo ngại của sinh viên quốc tế khiến lượng đăng ký nhập học giảm đáng kể.
0: Startup AI DeepSeek được định giá khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, vẫn thấp hơn nhiều so với OpenAI, nhưng nhà sáng lập Lương Văn Phong đã trở thành nhà sáng lập startup AI giàu nhất thế giới nhờ nắm giữ tỷ lệ cổ phần rất lớn tại công ty.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái lưu ý như thế nào nha. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 8 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Bính Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tức 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, mở hàng, ký kết hợp đồng, xuất hành, cầu tài, nhập trạch, tổ chức lễ nghi, bắt đầu công việc mới. Kỷ kỵ là tranh chấp kiện tụng, nóng vội trong đầu tư, đưa ra các quyết định tài chính có rủi ro lớn.
0: Như vậy là chúng ta bắt đầu tuần này với hai ngày hoàng đạo liên tiếp nhau, thứ hai và thứ ba, phải không ạ? Nhưng dù là ngày hoàng đạo thì cũng vẫn phải nhắc nhở các bạn chúng ta phải lưu ý với những cái việc là tranh chấp kiện tụng và tính nóng vội nữa. Khi mà chúng ta nóng vội thì bất kỳ việc gì cũng sẽ gặp rủi ro lớn, chứ không chỉ là trong đầu tư hay là những quyết định tài chính lớn đâu, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mặt trời cự giải vuông góc với mặt trăng thiên bình, mặt trăng thiên bình vuông góc với sao diêm vương bảo bình, sao thủy cự giải lục hợp sao kim sử nữ, sao hỏa song tử thì lục hợp với sao thổ bạch dương. Như vậy là có hai góc vuông, thế nhưng mà bù lại cũng có hai góc lục hợp, phải không ạ? Và nó được phân tích như thế này: bầu không khí hôm nay thiên về việc hoàn thiện hơn là mở rộng. Chúng ta có thể nhận ra một chi tiết còn thiếu, một quy trình cần chỉnh sửa hoặc là một thói quen đang làm giảm hiệu suất của mình. Đây không phải là ngày để chạy theo tốc độ nhé, mà là để tăng chất lượng. Những thay đổi nhỏ nhưng mà được thực hiện đều đặn sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt trong thời gian tới.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course nhà cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự hoàn hảo của một chiếc đồng hồ không nằm ở việc chạy nhanh, mà ở việc chạy chính xác. Đây là câu nói của Louis-de Clavier, hầu tước xứ Bouvernagur, nhà văn, nhà tiểu luận và nhà đạo đức học người Pháp thế kỷ 18. Câu nói này đưa ra thông điệp, giá trị của một công việc không được đo bằng tốc độ hoàn thành mà bằng độ chính xác và chất lượng của kết quả. Khi bạn dành thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện từng chi tiết và duy trì sự nhất quán, những nỗ lực nhỏ hôm nay sẽ tạo nên thành quả bền vững trong tương lai.
0: Một câu nói quá hay đúng không ạ? Hay đến mức mà khi chúng ta nghe xong thì không thể sửa hay là chỉnh hay là phản bác một điều gì cả. Sự hoàn

0: ảo của một chiếc đồng hồ không nằm ở việc chạy nhanh mà việc nó chạy chính xác. Tuyệt vời, đồng hồ mà chạy nhanh thì còn gọi gì là đồng hồ nữa đúng không ạ?
1: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục bữa sáng thị thành nha. Có thực thì mới vực được đạo, phải không ạ? Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh giới thiệu với các bạn menu thứ 37 trong series Cơm Nhà 3 Món. Và nếu như các bạn bận rộn, chưa biết là tối nay cả nhà sẽ ăn gì, thì chúng ta dành ra vài phút lên thực đơn nha.
2: Hôm nay chúng ta sẽ đến với một thực đơn vô cùng quen thuộc, nhưng lại được biến tấu nhẹ nhàng để mang lại hương vị mới mẻ. Đó chính là thịt viên sốt cà chua, canh rau ngót nấu trứng và dưa chuột muối chua ngọt giòn giòn.
0: Món đầu tiên trong thực đơn này là thịt viên sốt cà chua, một món ăn gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị thịt nạc vai xay có một chút mỡ để thịt không bị khô, trộn đều cùng với hành tím băm, gia vị và hạt tiêu, rồi vo viên tròn. Bí quyết nhỏ khi mà làm món này là chúng ta nên chiên sơ hoặc là hấp trước rồi mới đem sốt để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của thịt. Tiếp đó chúng ta phi thơm hành này, cho cà chua thái múi cau vào xào nhừ làm nước sốt, nêm thêm một chút hạt nêm cho vừa vị. Cuối cùng là thả các viên thịt vào diêm nhỏ lửa để nước sốt sánh lại, áo đều lên xung quanh viên thịt là chúng ta đã hoàn thành món ăn này rồi, rất là nhanh và đơn giản.
2: Món thứ hai là canh rau ngót nấu trứng. Món này cực kỳ dễ nấu và thanh mát, nguyên liệu vô cùng dễ tìm. Chỉ cần một bó rau ngót tươi mang về rửa sạch rồi vò sơ cho mềm. Các bạn phi thơm hành tím với dầu ăn, cho rau ngót vào xào nhanh, nêm một chút nước mắm, hạt nêm, mì chính, rồi đổ nước lọc vào đun sôi lên. Trong lúc đợi nước sôi, chúng ta đập trứng gà ra bát, nêm một chút hạt nêm và nước lọc rồi đánh tan. Khi mà nước canh sôi bùng, các bạn đổ từ từ trứng vào và khuấy đều tay. Đợi sôi lại là tắt bếp ngay. Ban đầu Duy Thanh nghe cái sự kết hợp này cũng cảm thấy hơi lạ đó, không biết là nó sẽ ngon như thế nào. Nhưng mà qua một vài những cái chia sẻ thì nếu mà các bạn thử thì chắc chắn sẽ có một cái sự bất ngờ khi mà thưởng thức cái món rau ngót mà nấu với trứng như thế này.
0: Và cuối cùng thì để mâm cơm thêm phần trọn vị và chống ngấy, chúng ta sẽ làm thêm món dưa chuột muối chua ngọt giòn giòn nhé. Chúng ta chọn dưa chuột tươi, cắt bỏ hai đầu bổ đôi theo chiều dọc rồi nạo sạch ruột, sau đó thì cắt vát chéo vừa ăn, trộn sơ với một chút muối hạt một lúc cho ra bớt nước rồi vắt nhẹ cho ráo. Tiếp theo chúng ta giã nhỏ tỏi ớt, pha cùng với đường giấm và một chút nước mắm ngon, trộn đều dưa chuột với hỗn hợp chua ngọt này rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh một lát. Lúc ăn thì dưa chuột sẽ giòn sần sật, thấm đều vị chua cay mặn ngọt, rất là kích thích vị giác, kết hợp với đĩa thịt viên sốt cà chua thì vô cùng phù hợp đấy.
2: Mâm cơm tối nay với ba món đơn giản, dễ mua và dễ chế biến đã sẵn sàng để các bạn lên thực đơn. Chúc các bạn sẽ có một cái bữa cơm ngon miệng với ba món này nha.

0: Các bạn thính giả thân mến, cách đây 6 năm, một người con của Hà Nội, một trong những nghệ sĩ đi tiên phong của nền âm nhạc đương đại Việt Nam đã rời xa chúng ta. Đó là nhạc sĩ Vũ Nhật Tân. Ông qua đời ở tuổi 50 sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp và những người yêu mến nghệ thuật thể nghiệm.
1: Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân sinh năm 1970 tại Hà Nội, trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Cha ông là một nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền tên tuổi, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nhật Thăng, thuộc thế hệ nhạc sĩ sáng tác trẻ chuyên về khí nhạc. Vũ Nhật Tân sớm lựa chọn một con đường đầy thử thách nhưng mới mẻ, âm nhạc đương đại và thể nghiệm. Ông cùng với những người bạn đồng hành như nghệ sĩ Sơn S, Trí Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Kim Ngọc và Đàm Quang Minh đã trở thành những người đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho dòng nhạc này tại Việt Nam từ những năm 1990, thời điểm mà sự dấn thân của ông còn gặp nhiều khó khăn.
0: Không ngừng tìm tòi, Vũ Nhật Tân liên tục học hỏi cả trong và ngoài nước. Sau khi tu nghiệp âm nhạc tại Việt Nam trong những năm 1991 đến năm 1995, ông tiếp tục học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2000 đến năm 2001 và ở Mỹ năm 2002. Những chuyến đi ấy giúp cho Vũ Nhật Tân gặt hái nhiều quả ngọt tại các sự kiện âm nhạc lớn ở châu Á, châu Âu và nước Úc. Tài năng của Vũ Nhật Tân được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng uy tín tiêu biểu như giải nhất cuộc thi Saint-Germain-en-Laye tại Pháp cho tác phẩm Ký ức năm 1995, hay 4 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2003. Vũ Nhật Tân cũng nhận được học bổng của Hội đồng Văn hóa Châu Á năm 2002 để nghiên cứu sâu về soạn nhạc và nhạc dân tộc học tại Hoa Kỳ.
1: Dù đi xa đến đâu, tâm hồn của Vũ Nhật Tân vẫn luôn gắn bó sâu sắc với Hà Nội. Trong một bài trả lời phỏng vấn vào cuối năm 2019, nhân dịp ra mắt tác phẩm mang tên Hà Nội, viết tắt của Tiếng ồn Hà Nội, do nhóm đương đại Hà Nội trình diễn cùng các nghệ sĩ Đức, ông từng chia sẻ chân thành: Hà Nội đang mở rộng, đang phát triển và khiến nhiều người sống ở đây cảm thấy mệt mỏi. Họ mệt mỏi về giao thông, mệt mỏi về tiếng ồn, về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước. Nhưng bên cạnh tất cả những điều đó, Hà Nội vẫn có những nét đẹp riêng. Vậy là giữa một biển tiếng ồn ả của phố thị phát triển, ông khéo léo để tiếng đàn tranh vang lên đầy tinh tế, thể hiện những khoảnh khắc đẹp đẽ, bình yên của Hà Nội.
0: Bên cạnh vai trò là một nhạc sĩ, một người thầy, Vũ Nhật Tân còn hoạt động tích cực như một nghệ sĩ đa phương tiện. Năm 2015, Vũ Nhật Tân thành lập nhóm Đương đại Hà Nội, nhóm nhạc đương đại đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, ông cũng gắn bó mật thiết với nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc để tôn vinh chất liệu truyền thống. Trong năm 2020, Vũ Nhật Tân đã ấp ủ một dự định vô cùng lớn lao, đưa hai nhóm nhạc này cùng thực hiện một vở nhạc lớn tại Phòng Hòa Nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia, với sự góp mặt của nhóm Nhã Nhạc Huế và các nghệ sĩ bộ gõ từ Trung Quốc. Ông từng nói, tôi sẽ soạn một bản nhạc lớn, phản ánh tinh thần của tôi, một người sống ở Hà Nội, đồng thời thể hiện những yếu tố không chỉ Hà Nội đang có mà Việt Nam đang có. Ông cũng dự định hoàn thành tác phẩm thứ 3 trong loạt tác phẩm ngũ hành mà ông bắt đầu viết từ 2 năm trước đó. Nhưng tất cả những ước mơ ấy đã mãi mãi dang dở.
1: Vũ Nhật Tân cũng là người cố vấn nhiệt thành cho Trung tâm Nghệ thuật Heritage Space từ những ngày đầu tiên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nghệ thuật của trung tâm, nhớ về ông như một người cởi mở, hào phóng trao đi lời khuyên, ngay cả khi những ý tưởng nghệ thuật của nghệ sĩ có phần quá bay bổng. Ông Tuấn nhận định rằng, âm nhạc thể nghiệm vốn rất khắt khe và đòi hỏi sự tương tác lớn từ ngoại cảnh. Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân ra đi đúng ở độ tuổi 50, 90 của sự nghiệp sáng tạo, khi ông vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và định hình một bản sắc riêng biệt cho dòng nhạc của mình.
0: Trong những ngày cuối đời, tình cảm ấm áp của bạn bè thân thiết đã bao bọc lấy nhạc sĩ. Họ gom góp bộ sưu tập gốm và tranh do chính ông làm để bán gây quỹ hỗ trợ ông điều trị, đồng thời lên kế hoạch cho một đêm nhạc tưởng niệm để chơi lại các tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân. Sinh thời, dù theo đuổi con đường âm nhạc đầy thử thách và đôi lúc cô đơn, Vũ Nhật Tân chưa bao giờ nản lòng. Sự ra đi của ông ngày 21 tháng 7 năm 2020 là một mất mát to lớn. Nhưng nhạc sĩ đã kịp để lại những dấu ấn sâu sắc và đặt nền móng vững chắc cho thế hệ tiếp nối bằng tình yêu chân thành và lặng lẽ dành cho Hà Nội.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục chuỗi chủ đề những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi. Và hôm nay là số thứ 2 rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một hiện tượng cực kỳ phổ biến trong giao tiếp hàng ngày nhé. Một thói quen đôi khi vô tình biến chúng ta thành những kẻ cướp diễn đàn chuyên nghiệp. Các bạn hình dung thế này này. Một người bạn của chúng ta đang thở ngắn than dài. Dạo này áp lực công việc nhiều quá, mình mất ngủ suốt cả tuần nay. Thay vì hỏi han thì chúng ta lại đáp rằng: thế thì đã là gì, hồi chạy dự án năm ngoái tôi còn thức trắng 3 đêm liền, sụt mất 3 cân đây này. Hoặc là có khi ai đó hào hứng khoe: cuối tuần rồi mình mới đi trekking một ngọn núi rất là đẹp. Thì bạn lại tiếp lời: chỗ đấy cũng bình thường thôi, trước đây mình đi vùng Tây Bắc còn hùng vĩ và dốc hơn nhiều. Hai tình huống chúng tôi đem ra làm ví dụ. Và các bạn có biết không, trong tâm lý học ấy, hành vi này được gọi là sự ái kỷ trong giao tiếp. Thường thì chúng ta không có ý xấu mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc đưa ra trải nghiệm tương tự của bản thân là một cách để tỏ ra đồng cảm, để chứng minh rằng tôi hiểu cảm giác của bạn. Nhưng mà trên thực tế thì phản ứng kiểu này giống như việc bạn nhảy thẳng lên sân khấu, giật chiếc micro của người đối diện và biến họ thành khán giả bất đắc dĩ cho buổi độc thoại của riêng mình vậy. Lúc này thì thay vì cảm thấy được thấu hiểu, người nói lại thấy câu chuyện của mình bị hạ thấp và không được coi trọng.
2: Khi chúng ta luôn vội vã đưa bản thân vào làm thước đo so sánh, cuộc trò chuyện vô tình trở thành một cuộc cạnh tranh ngầm xem ai mệt mỏi hơn, ai thành công hơn hoặc ai trải nghiệm thú vị hơn. Việc này vô tình dựng lên một bức tường ngăn cản sự kết nối chân thành giữa người với người. Vậy làm thế nào để chúng ta trả lại sân khấu cho người đối diện một cách tinh tế? Chìa khóa nằm ở việc học cách kiềm chế mong muốn được kể về mình ngay lập tức. Hãy để đối phương làm nhân vật chính trong câu chuyện của họ. Khi ai đó đang chia sẻ một khó khăn hay một niềm vui, thay vì dùng câu khẳng định về bản thân, hãy chuyển sang những câu hỏi mở để họ có cơ hội trải lòng nhiều hơn. Ví dụ, thay vì nói "tôi cũng thế", bạn có thể hỏi "thế à, lúc đó bạn đã xử lý như thế nào? Áp lực như vậy thì bạn có tìm được cách nào để thư giãn chưa?" Hoặc đơn giản là "trải nghiệm đó chắc hẳn rất thú vị đúng không ạ?" Những lời đáp mở như vậy thể hiện rằng bạn thực sự quan tâm đến câu chuyện của họ, chứ không phải chỉ đang chờ đến lượt mình để nói.
1: Như vậy mới thấy là lắng nghe không chỉ đơn thuần là việc giữ im lặng khi người khác nói, đúng không ạ? Mà còn là cho người đó thấy mình chú ý đến câu chuyện của họ như thế nào. Khi bạn biết cách nhường spotlight cho người nói, thì cuộc hội thoại sẽ tự khắc trở nên ấm áp, cân bằng và thoải mái cho cả hai bên. Như vậy là hôm qua đến hôm nay thì chúng ta đều đang học cách để chia sẻ và tinh tế hơn trong những cuộc giao tiếp, đúng không ạ? Thứ nhất là không ngắt lời. Thứ hai là không ai lập tức kể những trải nghiệm của mình hơn của đối phương, khiến cho cái cuộc nói chuyện nó trở nên rất là sượng chân. Và hy vọng rằng là khi chúng ta chia sẻ và suy ngẫm về những điều này một cách thực lòng, thì chúng ta sẽ thực sự trở thành những con người tinh tế và có những kết nối thật là chất lượng với mọi người xung quanh. Và ngày mai Tú Nhân với Duy Thanh lại tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm để chúng ta trở thành những con người tinh tế trong giao tiếp nhé.
2: Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình Giờ Cao Điểm Sáng đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị lời chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Và bất cứ những khó khăn hay những thông tin nào các bạn cần phản ánh, số máy để tiếp nhận và lắng nghe những chia sẻ của các bạn vẫn là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, 6 giờ 31 phút sáng rồi và giờ cao điểm đang đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả. Hy vọng là trên khắp tất cả các mọi nẻo đường, các bạn cũng sẽ cố định tần số FM 91MHz để di chuyển qua những thông tin cùng với chúng tôi. Mong sao là các bạn sẽ có được những lộ trình thật là an toàn nhất. Ngay từ lúc này thì với những thông tin giao thông được chuyển về, đa phần chúng tôi vẫn ghi nhận những thông tin tốt thôi, chưa xuất hiện điểm ùn ứ nào ở trên các con đường tuyến phố cả, hay là ngay như phía khu vực đường Thanh Niên và Yên Phụ đấy ạ, trên cầu vượt rồi đường bên dưới, chúng tôi thấy là theo hướng đi về Âu Cơ cũng chưa gặp bất cứ khó khăn gì, cho dù là ở đây thì đang có những cái đoạn điểm có công trình thi công của cầu vượt Tứ Liên, nhưng về cơ bản là chúng ta vẫn đang di chuyển được ổn đấy ạ, thưa quý vị. Khu vực Tây Sơn Thái Thịnh thì bắt đầu đông hơn, nhưng chúng tôi xin dùng từ là một chút thôi qua các điểm giao cắt, nhất là việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Về cơ bản thì cũng vẫn chỉ đang mất chừng một nhịp đèn thôi, mà chậm nhất là hai nhịp đèn. Các bạn đã có thể di chuyển qua được rồi, tức là trạng thái đông đúc cũng bắt đầu xuất hiện trên một số những con đường tuyến phố. Ngày mới đã bắt đầu rồi, để xem là sau một đêm nghỉ ngơi thì sáng nay khi các bạn thức giấc có những thông tin nào đang chuyển động xung quanh chúng ta. Đó sẽ là những chia sẻ đến từ bản tin khởi hành, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang bắt đầu ngày mới cùng bản tin khởi hành sáng nay, thứ ba ngày 21 tháng 7. Và trong IQ sắp tới, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thay đổi quan trọng về lộ trình di chuyển, các cảnh báo an ninh và chính sách giáo dục mới nhất vừa được cập nhật, giúp các bạn có một hành trình và một ngày làm việc thật chủ động và an toàn. Thông tin quan trọng cho lộ trình sáng nay của các thính giả tại thủ đô. Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ đến đường Thành Công. Các bạn lưu ý, tuyến đường vành đai 1 mới đã hoàn thành sẽ được sử dụng để giảm tải cho đường La Thành hiện tại. Đặc biệt, tuyến mới này, các cơ quan chức năng tổ chức giao thông một chiều với xe ô tô theo hướng

0: điện tử mà không cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm. Để đảm bảo an toàn cá nhân, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội vừa đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết đến công dân, đặc biệt là người cao tuổi. Hiện có tình trạng kẻ gian lợi dụng đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu theo kế hoạch số 271 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân. Người dân cần nhớ rõ, cán bộ trung tâm tuyệt đối không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng lạ, cung cấp mã OTP hay chuyển tiền qua điện thoại. Nếu nhận được cuộc gọi nghi vấn, các bạn hãy chủ động xác minh qua tổng đài 024-1022 nhánh phí 7. Một lưu ý quan trọng cho các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường tài sản mã hóa. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, Nghị định số 284/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực với mức phạt nặng trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Cụ thể, nếu nhà đầu tư thực hiện giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép, mức phạt sẽ từ 30 tới 50 triệu đồng. Quy định này nhằm đưa hoạt động đầu tư vào khuôn khổ pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro từ những sàn giao dịch xuyên biên giới chưa được kiểm soát. Trong lĩnh vực giáo dục, một quyết sách mang tính bước ngoặt vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho trẻ em. Theo văn bản số 777, khi thực hiện sắp xếp lại trường công lập, mỗi đơn vị hành chính cấp xã bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Mục tiêu là tinh gọn đầu mối nhưng phải đảm bảo chất lượng và khoảng cách địa lý thuận tiện cho học sinh. Việc sắp xếp phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới. Cũng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình có con trong độ tuổi đến trường, lộ trình miễn phí sách giáo khoa đang được đẩy nhanh. Tính tới ngày 19 tháng 7, đã có 7 địa phương trên cả nước công bố việc cấp miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa bắt đầu từ năm học tới, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Quảng Ninh, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai. Đây là nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên phạm vi toàn quốc. Cuối cùng là một thông tin tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Từ ngày 1 tháng 9 tới, theo thông tư số 59 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học chính thức được phép ký hợp đồng lao động toàn thời gian với giáo viên đã nghỉ hưu. Cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch sử dụng nhà giáo thỉnh giảng, công khai danh sách nhà giáo thỉnh giảng trên trang thông tin điện tử, đánh giá định kỳ chất lượng giảng dạy, lấy ý kiến phản hồi của người học và sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng. Quy định này giúp các cơ sở giáo dục tận dụng được nguồn trí tuệ và kinh nghiệm dồi dào của những nhà giáo tâm huyết, đồng thời đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về tiền lương, phụ cấp cho các thầy cô giáo theo luật lao động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Vâng, thưa quý vị, một ngày mới đã bắt đầu rồi và cảm ơn biên tập viên Xuân Tú đã tóm tắt rất nhiều những cái thông tin quan trọng sau một đêm nghỉ ngơi. Và sáng nay khi thức giấc thì đã có rất nhiều những chia sẻ được chúng tôi liên tục cập nhật qua những bản tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy, sẽ liên tục là những cái thông tin nóng được chuyển đi. Rất mong các bạn tiếp tục giữ tần số của chương trình. Bây giờ thì đến với thông tin giao thông, có một thông tin thì không quá xa lạ nữa rồi. Đó là vành đai 3 trên cao đang ùn từ nút Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, tức là từ Linh Đàm đến nút giao Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến. Còn hướng Mai Dịch thì ùn từ Pháp Vân cho đến Nguyễn Trãi. Một cái thông tin khởi động cho những thông tin về tình hình giao thông. Tuy nhiên điều mà chúng tôi lấy làm thắc mắc ở đây là bây giờ vẫn còn khá sớm, thế thì không rõ là do có va chạm hay là do có xe gặp sự cố đây. Đây Hồng Nhung có thông tin phản hồi rồi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là do xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe container. Giao thông đang ùn dài theo hướng đi về Mai Dịch. Dù sớm nhưng một vụ va chạm cũng đủ khiến cho vành đai 3 trên cao đang gồng gánh những áp lực rồi. Nên là các bạn cân nhắc với việc đi xuống tuyến đường bên dưới quý vị nhé. Còn đường Trường Chinh đoạn với gần nút Tôn Thất Tùng thì rất nhiều xe ô tô dừng đỗ, gây cản trở theo hướng rẽ phải từ Trường Chinh để đi vào Tôn Thất Tùng. Còn cầu Vượt Vọng phố hướng từ Giải Phóng đi trung tâm bắt đầu chậm hơn rồi, tức là phố Vọng phía khu vực Giải Phóng theo hướng đi về trung tâm chậm hơn ở thời điểm hiện tại là 6:39. Vừa rồi là rất nhiều những diễn biến mới về tình hình giao thông. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì để Hồng Nhung sẽ trả lời cho quý vị những câu hỏi về tình hình thời tiết hôm nay, xem là nắng nóng hơn hay là liệu có lại xuất hiện mưa dông hay không. Mời các bạn cập nhật cùng chúng tôi.

0: Thưa quý vị, để nhắc đến tình hình thời tiết thì chúng ta có thể thấy là tại thủ đô Hà Nội sáng sớm nay trời nhiều mây, nhiệt độ hiện khoảng 27 độ, thời tiết khá mát mẻ. Tuy nhiên, chất lượng không khí đang ở mức không tốt cho sức khỏe. Người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để giảm ảnh hưởng của bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí. Trong ngày hôm nay, dự báo khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng nắng, một số nơi có nắng nóng. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng nhanh, mức cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ, khiến không khí có phần oi bức. Người dân khi ra ngoài nên chuẩn bị các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại một số nơi, gió nhẹ. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình và tìm nơi trú an toàn khi có dông xuất hiện. Đêm nay nhiệt độ giảm dần, mức thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thời tiết nhìn chung dễ chịu hơn sau một ngày có nắng nóng. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị thân mến, còn bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông sau tóm tắt về tình hình thời tiết ngày hôm nay. Nắng nóng, oi bức, chiều tối lại có dông và về đêm thì mát mẻ hơn. Còn tình hình giao thông như đã nhắn nhủ với quý vị rồi, vành đai 3 trên cao sáng nay ùn từ rất là sớm theo hướng đi về Mai Dịch, đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến. Nguyên nhân là do có xảy ra va chạm giữa xe tải và một chiếc xe container. Đường bên dưới thì rõ ràng là chưa quá khó nên Hồng Nhung rất mong là các bạn có thể chủ động hơn đi xuống đường bên dưới. Dù là sẽ phải chờ một vài nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhưng để giảm bớt áp lực cho vành đai 3 trên cao lúc này và cũng để là vụ va chạm có thể được nhanh chóng giải quyết, thì chúng tôi hy vọng là các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Thế còn là hướng Mai Dịch ùn từ Pháp Vân đến Nguyễn Trãi, hướng ngược lại đang có công nhân quét dọn đường ở ngay đoạn khách sạn Mường Thanh đấy ạ. Và chúng tôi cũng cần là các bạn lưu ý quan sát hơn để đảm bảo cho sự an toàn.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn cho ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Thưa quý vị thân mến, một lộ trình ùn ứ khá dài từ vành đai 3 trên cao Trước đó là ùn từ bán đảo Linh Đàm thôi, bây giờ là ùn đến nút Pháp Vân theo hướng đi về Mai Dịch rồi. Rất nhanh chóng, vụ va chạm đã khiến cho vành đai 3 trên cao gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại. Nhưng may là vành đai 2 thì chưa thấy có thông tin gì cả. Chúng tôi chỉ có tin là quanh phía khu vực cầu vượt Phố Vọng, bắt đầu từ đoạn Giải Phóng theo hướng về trung tâm, cũng bắt đầu chậm lại hơn rất là nhiều. Thông tin này được đưa về cách đây chừng khoảng 5-7 phút rồi, thì không rõ là sau một cái khoảng thời gian vừa trôi qua thì khu vực cầu Vượt Vọng đã hạ nhiệt chưa, hay là mỗi lúc một gia tăng hơn về áp lực giao thông. Thực ra là vào khung giờ cao điểm mà có hy vọng là hạ nhiệt thì cũng khó, tuy nhiên là nó cứ bình bình ổn ổn, nhất là bây giờ vẫn còn khá là sớm, mới có 7 giờ kém, thì chúng tôi cũng rất mong rằng là sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những thông tin đến từ quý vị thính giả. Có một lộ trình khác mà ông Nhung quan sát trên khung hình camera. Ngay lúc này thì các phương tiện đang dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đó là đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến. Rất nhiều những cái điểm giao cắt xung quanh khu vực này khá đông rồi, đông hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Khu vực Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy qua các điểm giao cắt rồi việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng sẽ cần phải cộng thêm nhiều thời gian hơn một chút so với những gì mà chúng ta có thể căn chỉnh ở cái thời điểm hiện tại đấy ạ. Có chăng là đôi lúc chúng ta cũng cần phải chờ đến hai nhịp đèn nếu các bạn đang dừng chờ ở đuôi, tức là ở cuối cùng của hàng xe. Đó là những thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Ơ, tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị thân mến, tóm tắt nhanh những thông tin giao thông các bạn cần lưu ý ở thời điểm hiện tại. Đó là với vành đai 3 trên cao, một cái điểm nóng giao thông xuất hiện từ sớm, từ Pháp Vân theo hướng đi về Mai Dịch do là có xảy ra va chạm. Đường bên dưới chưa quá áp lực đâu, các bạn vẫn có thể chủ động cân nhắc với việc di chuyển của mình quanh khu vực vành đai 3 trên cao lúc này. Thế còn một vấn đề đáng chú ý khác mà chúng ta cần nhắc nhở với nhau, đó là thời điểm hiện tại tuy vẫn còn khá là dịu mát, thế nhưng đến trưa chiều thời tiết sẽ oi nóng hơn, chiều tối lại còn khả năng xảy ra mưa dông, và sau những cơn dông thì khả năng là thời tiết sẽ hạ nhiệt hơn. Đó là những cái thông tin đến từ bản tin dự báo thời tiết. Còn nhắc về tình hình thời tiết trong những ngày qua, nhất là tại các cái tuyến giao thông miền núi phía Bắc đấy ạ, do là xảy ra thiệt hại mưa lũ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để khẩn trương khắc phục sạt lở, sớm thông xe phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ và đi lại của người dân. Theo chỉ đạo, các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ tập trung xử lý các điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như là quốc lộ 6, quốc lộ 32, quốc lộ 12, quốc lộ 279, quốc lộ 4E và đường Hồ Chí Minh, đồng thời sửa chữa hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên là cùng với những thông tin trên các tuyến đường đèo dốc và khu vực miền núi phía Bắc, chúng tôi cũng mong là các bạn nếu có những lộ trình di chuyển tới đây thì hãy chủ động hơn với việc cập nhật và theo dõi những thông tin về tình hình thời tiết, giao thông trước khi di chuyển, và hãy chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không đi qua các khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không vượt rào chắn tại các điểm đang được khắc phục sự cố. Đó là một vài những thông tin đưa về để các bạn lưu ý hơn. Còn chúng tôi quay trở lại với cầu Vượt Vọng đi ạ. Áp lực giao thông mỗi ngày một gia tăng vì các phương tiện quay đầu ở điểm quay trước phía khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai nên dẫn đến tình trạng ùn ứ. Còn hướng từ tuyến phố Lê Duẩn lên bệnh viện Bạch Mai cũng đã bắt đầu đông chậm dần hơn rồi ạ.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
12: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với rất nhiều những thông tin mới. Trước tiên thì vẫn cần phải nhắc lại từ phía khu vực cầu Vượt Vọng với những cái diễn biến giao thông mới đấy ạ. Tức là không chỉ riêng đường bên dưới nữa đâu, mà các bạn thính giả cho biết là cả đường bên trên rồi. Tức là cả bên trên lẫn bên dưới đều đang ùn rất dài theo hướng về trung tâm. Áp lực giao thông mỗi lúc một gia tăng cao. Và nguyên nhân ban đầu thì các bạn thính giả cho biết là do điểm quay đầu thôi, chứ còn không có quan sát thấy là có xảy ra va chạm hay là xe gặp sự cố nào cả. Và đương nhiên chúng tôi cũng hy vọng là như vậy. Tuy nhiên với thông tin ban đầu đưa về, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ thì mong rằng là các bạn thính giả chúng ta cố gắng nhường nhịn nhau một chút, nhất là tại các cái điểm quay đầu đấy ạ. Đối với bản thân Hồng Nhung thì đi qua các cái điểm quay đầu thì cũng cần phải chú ý quan sát rất nhiều vì nó vào những cái điểm mù. Ngay như chiều hôm qua thôi, ngay tại điểm quay đầu tại khu đô thị Time City đấy ạ, một chiếc xe ô tô bất ngờ lao đến và mình thì đang quay đầu, lại còn có một chiếc xe máy bị kẹp ở giữa và sau đó thì người điều khiển xe máy bị ngã ra trước đầu mũi xe. Thực sự đó là một trong những cái trường hợp nó rất là nguy hiểm và cũng khiến cho bản thân Hồng Nhung cảm thấy rất là thót tim. Và nên là hôm nay khi mà các bạn thính giả có nhắc đến những cái điểm quay đầu thì đương nhiên là ký ức của ngày hôm qua sẽ ùa về rồi, và chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả cẩn trọng hơn, nhất là qua các điểm quay đầu rồi điểm giao cắt. Tiếp theo là thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khuyến cáo như sau. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, như các bạn đã biết rồi, một cái thông tin rất là quen thuộc, đây là khu vực đang có thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
17: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
16: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
17: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
16: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
17: Tốt, chọn Thuận Phát.
16: Dạ vâng,
17: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
16: Hotline 0962 655 955.
18: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
19: Ờ, sao thế vợ?
18: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
19: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
18: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
19: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây. Căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
18: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
19: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
18: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
19: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Thưa quý vị, những thông tin trước đó đã có và bây giờ vẫn còn, đó là vành đai 3 trên cao. Đoạn từ Pháp Vân theo hướng đi về Mai Dịch đang ùn khá là dài rồi, do là vụ va chạm tại đây vẫn chưa được giải quyết xong, vụ va chạm ở ngay đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến đấy ạ. Và tiếp theo ở vị trí số 2 là cầu Vượt Vọng, áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng, cả đường bên trên lẫn đường bên dưới. Cầu vượt Mai Dịch hướng Phạm Hùng đi đường Phạm Văn Đồng cũng đông hơn rất nhiều rồi. Đương nhiên nó sẽ khiến cho chúng ta phải chậm lại trên những lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xa hơn là tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Ninh Bình, vị trí đoạn km 250 có đến 4 năm thanh gỗ rơi trên đường. Thế không biết là bác tài nào chở theo vật liệu mà không chẳng buộc kỹ. Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của rất nhiều quý vị thính giả trên tuyến cao tốc này. Thứ hai là nó cũng sẽ thiệt hại đến cả vật chất rồi hàng hóa của các bạn. Thế nên là chúng tôi luôn đưa ra những cái khuyến cáo để quý vị thính giả chúng ta chú ý hơn, đặc biệt là các bác tài thường xuyên là chở vật liệu đấy ạ, thì hãy chẳng buộc che chắn thật là kỹ lưỡng và đảm bảo cho hành trình của mình. Chúng ta cũng cần đến những cái nơi tranh thủ cái việc dừng nghỉ để kiểm tra lại ở trên các cái trạm dừng nghỉ nếu các bạn đi trên những cái tuyến cao tốc. Rồi còn trên phía khu vực đó là Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng cũng đông, nhưng chỉ là đông theo đúng tính chất của giờ cao điểm thôi. Chứ về cơ bản thì chúng tôi cũng chưa thấy có gì đến mức quá để mà phải khuyến cáo các bạn thay đổi lộ trình từ xa hay là bất cứ những cái thông tin nào từ phía khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Có chăng chỉ là việc chúng ta hãy luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Thế là sẽ có được những lộ trình ổn thôi. Đó là những thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ hãy tiếp nối ngày mới cùng với chúng tôi qua những thông tin thời sự dân sinh cập nhật.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, theo Nghị định số 284 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa vừa được Chính phủ ban hành. Hà Nội sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026 và đẩy nhanh tiến độ thi công để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường. Đây là mục tiêu trong chỉ thị số 16 vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành. Nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Từ các trung tâm thương mại lớn như Vincom Đồng Khởi đến những tuyến phố được xem là phố kim cương của thành phố như An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú đều trở nên vắng lặng, trái ngược khung cảnh mua bán sôi động trước đây. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đã phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro, tương đương khoảng 630 triệu đô la Mỹ, sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này lưu hành các sản phẩm bất hợp